klausėmės Ann-Sofi Mutter atliekamos meilės scenos. Žvaigždžių karų garso takelio struktūrinė architektūra remiasi leitmotyvo technika, kurią XIX amžiaus operoje pirmą kartą pritaikė Richardas Wagneris, o vėliau klasikinėje Holivudo kino muzikoje Erikas Wolfgangas Korngoldas ir Maksas Štaineris. Leitmotyvas tai konkretus pasikartojantis melodinis fragmentas susijęs su veikėjų vieta, daiktu ar abstrakčia sąvoka. Williamso leitmotyvai veikia ne kaip foninis akompanimentas, o kaip aktyvus pasakojimas. Šios temos perteikia vidinį monologą, potekstę, psichologinį augimą ir dramatišką užuomeną dar prieš veikėjui ištariant pirmąjį dialogo žodį. Kai pirmą kartą pasirodo Lukas Skywalkeris, jo muzikinė tema dar gerokai prieš jam imantis didvyriškų poelgių leidžia žiūrovams suprasti, kad šis kaimo berniukas yra epinės sagos pagrindinis veikėjas. Temų susipinimas leidžia Williamsui perteikti turtingą pasakojimo potekstę, scenose, kuriuose Lukas žiūri į Lėjos holografinį atvaizdą, partitūroje sujungia princesės Lėjos temas su jėgos tema. Be aiškios naratyvinės ekspozicijos muzika žiūrovams signalizuoja, kad Luko likimas yra susijęs tiek su toli esančia princese, tiek su senoviniu džedajų ordinu. Bet šiek tiek nukreipkime savo susižavėjimą kitu rakursu. Faktas, kad Jonas Williamsas yra genialus kompozitorius, tačiau daugio muzikoje vyraujančių idėjų ir sąskambių jau buvo sukurta, o kompozitorius jas puikiai ir naujoviškai integravo į savąją muziką. Pavyzdžiui, Žvaigždžių karų pagrindinė tema turi stebinančiai panašų struktūrinį ir emocinį DNR, kaip ir Eriko Wolfgango Korngoldo pagrindinė tema sukurta 1940 filmui King's Row. Tikrai paklausykite pradžią ir pamatysite, kad akordai nelabai skiriasi. Korngoldas, austro romantizmo stebuklas, pabėgęs į Holivudą, buvo simfoninės kino muzikos pradininkas, o Williamsas tiesiog atgaivino šį sodrų orkestrinį skambesį, kad suteiktų Lukaso galaktiniai fantazijai akimirksniu juntamą didingą svorį. Be abejo, čia neapsieita ir be Gustavo Holsto kosminės orkestrinės suitos pavyzdžių. Marso dalies muzikiniai atspindžiai ypač girdimi sagos ketvirtojoje dalyje nauja viltis, o Veneros dalies muzika nebejotinai pritaikyta princesės Lėjos temoje. Taip pat Williamso muzikoje galime rasti panašumų ir su Dvoržako 9-osios simfonijos garsynu, bet didžiausia ir nebejotinai ryškiausia įtaka Williamso muzikoje pasiskolinta iš Richardo Wagnerio. Mokiečių kompozitoriaus gerbėjai Williamso muzikoje bemat atpažino Valkirijų skrydį ar motyvus iš Nybelungų žiedo. Ar tai laikytina autorystės vagystė? Ir taip, ir ne. Williamsas niekada neneigė, jog tikrasis įkvėpimo šaltinis jam visada buvo vakarietiškos orkestrinės tradicijos, gimusios 19-20 amžiuje. Tačiau niekada ir nepripažino akivaizdaus kopijavimo. Vietoj to jis labai korektiškai atsakė, kad kino muziką jis vertina kaip nepertraukiamą tradicijos testinumą. Ir dažnai į tokią kritiką atsakydavo savo mėgstamiausio kompozitoriaus Igorio Stravinskio žodžiais: mažimenininkai skolinasi, o didieji vagia.

Po Jodo ir Rėjaus temų iš filmo Žvaigždžių karai verta ir toliau stebėtis neįtikėtina takelio sėkme sukurta šios savaitės kompozitoriaus herojaus Džono Viljamso. Muzika Žvaigždžių karams tapo nesibaigiančiu fenomenu, kuris virto tikru pasauliniu apsėdimu. Motyvai iš šio kino takelio greitai spėjo pasklisti animaciniuose serialuose, interaktyviuose vaizdo žaidimuose, pramogų parkuose. Verslas greitai pasigavo filmo sėkmės fenomeną ir pradėjo kurti suvenyrus, kompiuterių žaidimus, rūbus ir dar galybę pramogų, kurios priminė filmą. Atrodė, kad Viljamso sukurta muzika yra tokia universali, kad ją buvo galima naudoti beveik visur ir iš to susilaukti nemažo pelno. Pavyzdžiui, Disnėjaus pramogų parke jau iš toli galima girdėti Žvaigždžių karų muzikinius motyvus, kurie bemat atpažįstami bene visų kartų žmonėms. Kaip ir daugelyje atvejų, Džordžo Lukaso ir Džono Viljamso susitikimas buvo grynas atsitiktinumas, kuris lėmė negalimą fiasko režisieriaus filmai, o jau kelis dešimtmečius neblėstančią sėkmę. Vienareikšmiškai kompozitoriaus atsiradimas laiku ir vietoje jam nutiesė tolimesnį kelią ir pasaulinį žinomumą, beveik legendą apie jį ir jo užburiančią muziką. Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien su jumis buvo Jamantė Šležaitė, o laidos apie Džoną Viljamsą dar tik prasideda ir jūsų laukia dar trys įdomus ir intriguojantis pasakojimai, kurie visi, kaip kokia kino filmų saga, nuguls į LRT radioteką. Taigi, telydi jūs gale.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti į 70-ąjį dešimtmetį ir tuo pat metu likti dabartyje. Girdėti kovą ir nerimą, išsivadavimo šventimą ir siekį Makso Roučo albumuose Members Don't Get Weary ir We Insist, bei jų šiuolaikiniuose atspindžiuose. Praėjusiais metais ryškių leidybinių įvykių tapo būgnininkės Terry Lyne Carrington We Insist 2025, pasirodys praėjusių metų birželį. Beveik po metų, 2026 gegužės 29, kitas galingas nūdienos būgnininkas Tishonas Soris išleido Members Don't. Abu rinkiniai yra labai asmeniškos Makso Roučo įrašytos muzikos reinterpretacijos. Pagarba praeičiai ir semimasis iš klasikinių įrašų, savo dievaičių, pavienių frazių citavimai, tam tikro repertuaro, tam tikrų istorinių momentų atspindėjimas, džiazo kasdienybėje suskamba labai dažnai. Tačiau tokie projektai, kad būtų peraranžuojamas, permastomas ir perkuriamas ištisas albumas, išskirtiniai, pavieniai. Daugiausia jų, ko gero susijusių su bandymais naujais atlikti Džono Coltrane'o siuitę Love Supreme, skiriamos dedikacijos Miles'o Davio Kind of Blue, įskaitant vieną radikalų atvejį viso albumo muzikos tikslų pergrojimui kokio klasikinio kūrinio, teko aptikti ir Sketches of Spain naują orkestrinę versiją. Praėjusiais metais, pavyzdžiui, Branfordas Marsalė sukūrė tokį ryškų Keito Jaroto Belonging naują atlikimą. Bet iš tiesų tai yra reti, eksperimentiniai tokie dialogai. Tad kodėl dabar net du Makso Roučo albumai tapo pagrindu naujoms interpretacijoms? Dalis atsakymo yra kalendorija. 2024-aisiais švestas Makso Roučo šimtmetis, visi prisiminė jo kūrybą ir klasika tapė įrašai vėl prisiminti, vėl perklausyti, vėl nudegino, sujaudino ir sugrįžo į kasdienį akiratį. Likusi atsakymo dalis tvyro ore. Politinės įtampos, karai, nesuvokiamas, neįtikėtino įžulumo neteisingumas kelia dežavų jausmą. Visa tai buvo. Ir jau skambėjo muzika, kuri priešinosi, kuri teigė viltį, kai nebuvo jokių prošvaisčių. Makso Roučo albumas Members Don't Get Weary buvo įrašytas 1968 metų birželį. Tais metais, balandžio 4-ąją, buvo nužudytas Martinas Liuteris Kingas. Birželio 6-ąją buvo nušautas Robertas Francis Kennedys, prezidento Džono Kennedžio brolis, Jungtinių Amerikos valstijų generalinis prokuroras, taip pat buvęs reikšmingas žmogaus teisių gynėjas. Jie, muzikantai, įžengė į studiją penkiese. Maksas Roučas, trimitininkas Šarlis Toliveris, saksofonininkas Garis Barcas, pianistas Stanlis Kaulas ir bosininkas Džimis Meritas. Kvinteto nariai sukūrė muziką, galingą, neatidėliotiną muziką, kuris skelbė nepalaužiamumą. Jie neturėjo laiko gedului, bet suvokė, kad viltis reikalauja budrių, nepailstančių kovos sekėjų. Albumo kulminacija tapo Spiritualis, pagal kurį yra pavadintas albumas, sudainuotas Andy Bejaus, ir jis pristatytas apsupti instrumentinių kompozicijų. Gyvų, kunkuliuojančių, pilnų jėgos, pilnų nesusitaikymo, veržimosi ir tikėjimo. Štai vienas šio rinkinio blyksnis – Gario Barco Libra.

Makso Roučo albumą Members Don't Get Weary, iš kurio ką tik išgirdome kompoziciją Libra. Šiais metais būgnininkas Tišonas Soris perkomponavo, paversdamas rinkiniu Members Don't, kuris pasirodė šių metų gegužės 29. Tai buvo New Yorko Winter Jazz Fest užsakymas serijos Take Two kontekste. Tišonas turėjo laiko pamastyti, kaip norėtų įgyvendinti šią dedikaciją ir jis ją nuosekliai brandino. Esminis sumanymas buvo iš instrumentinių originalių Makso Roučo ansamblio narių kompozicijų suformuoti seką, kuri vestų į spiričiuelį, kuris taptų kulminacija ir finalu. Po premjeros jie atliko dar keletą koncertų, kol užfiksavo tą pavidalą, kuriame muzika vystoma vis dar labai spontaniškai, bet jau visa dramaturgija labai aiški. Tai vienas tokių albumų, kurių gera klausytis nuo pradžios iki galo ir verta skirti tam daugiau negu valandą, ir kuris praveda naują savo liniją, toliau seka skausmo ir pasipriešinimo istoriją, kuri tęsiasi nūdien ir teigia dar didesnę jėgą. Mes nukeliausime tik mažą ruožą šios kelionės. Tą pačią kompoziciją Libra, kurią ką tik išklausime, mes girdėsime dar kartą. Ji atpažįstama, bet ne iš karto. Tikėtina buvo, kad Tišonas Soris labai laisvai interpretuos medžiagą, nes jo toks stilius ir lygiai taip pat, kaip 1968-aisiais muzikantai kūrė savo laikmečio skambesį, taip Tišonas Soris, Adamas Ofarilas, Markas Šimas, Leksas Kortenas

Tišono Sorio suburtas kvintetas perinterpretavo Makso Roučo Members Don't Get Weary 1968 metais įrašytą albumą, kurį istorinis būgnininkas kūrė jau turėdamas pilietinės muzikos patirties, pažinęs jos galę ir patyręs nudeginantį efektą, kokį jį gali turėti, nes tai buvo nebe pirmas jo protesto žygis. Pirmasis buvo We Insist. Albumas buvo skirtas emancipacijos proklamacijos šimtmečiui, tačiau tapo ne istorinių pasiekimų šlovinimu, bet reakcija į aštrius to laikmečio 70-mečio pradžios skaudulius. Mes pasiklausysime iš jo kūrinio Tears for Johannesburg. Tai muzikinė rauda skirta taikios demonstracijos sužaudimo Pietų Afrikoje aukoms ir kartu žinia, jog teisingumo siekis svarbus visur. Su Maksu Roučiu mes girdime nuostabiai efektingą pilną balsę jo sutuoktinę Abby Lincoln, bosininką Jamesą Šenką, putikus Bookerį Litlą, Julianą Priesterį ir Walterį Bentoną, bei perkusininkos Maiklą Olatunji, Raimondą Mantilą ir Tomą Duvalį.

Makso Roučo We Insist, kurio fragmentas mums ką tik nuskambėjo 2025-aisiais, buvo reinterpretuotas Terry Lyne Carrington. Galbūt tai yra taktika, bet ji nukreipė žvilgsnį nuo agresyviųjų kovos motyvų Roučo albume, vietoje to grožėdamasi muzikinėmis jo savybėmis ir tarsi leisdama sau švęsti nueitą etapą ir iš kitos perspektyvos nušviesti tokią aštrę 70-mečio problematiką, kuri tarsi ir nėra pranykusi, bet dabarties tikrovėje ji girdi daug daugiau optimizmo. Galbūt man ir sunku patikėti tuo švelniu nusiteikimu ir galbūt aš pasigendu ryškesnio emocinio sąskambio su tikra realybe, bet gražiausiai šios kūrybinės sąveikos dalis yra ta, jog lygiai kaip ir Tišonosoris, Terry Lyne Carrington absorbuoja Makso Roučo medžiagą ir eina per ją nestatydama pėdų į jo pėdsakus ir nemėgindama atkartoti jo eisenos, tai visiškai savitas ir stilistiškai autentiškas perskaitimas. Ir štai mes vėl girdime Tears for Johannesburg su Christy Dashiell, Julianu Priesteriu, kuris dalyvavo originaliajame Makso Roučo įraše, Matthew Stevensu, Davonu Gatesu ir Whitney Brymanu.

makso roučo protesto muzika įrašyta We Insist ir Members Don't Get Weary naujais pavidalais vėl interpretuojama dabarties muzikantų. Ir vis dar duria, vis dar žadina, vis dar tausoja viltį originaliuose įrašuose. Išgirsti spiričiuelį Members Don't Get Weary su Andrew Bėjumi kviečiu jūs aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijai naktį apšaudžius Kyjivą ir jo apylinkę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 20 sužeista. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Miesto meras Vitalijus Kličko teigia, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai, viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų galinčių padėti apsiginti nuo rusų atakų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad raketų trūkumas tik padrasina Rusiją tęsti tokias atakas. Amerika dabar siunčia ir skirtingus signalus dėl galimo licencijų suteikimo Ukrainai gaminti Patriot raketas. Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti. Vis dėlto praėjusią savaitę pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Žiniasklaida skelbia, kad savaitgalį prie Donaldui Trumpui priklausančio golfo aikštyno netoli Los Andželo sulaikytas vyras turėjęs pistoletą ir šarvą pramušti galinčių kulkų. 38 vyras sekmadienį sulaikytas savo automobilyje.

0: vakare vakar aikštyne lankėsi Trampas, kuris čia dalyvavo labdaringame renginyje. Kaip nurodo policija, vyras pastebėtas, kai ėmė fotografuoti ir filmuoti golfo aikštyną bei stebėti saugumo priemonės. Vėliau policija jo namuose rado daugiau ginklų, neperšonamą liemenį ir, kaip nurodoma, užrašus su susirūpinimą keliančiais teiginiais. Trampas jau kelis kartus yra išgyvenęs bandymus pasikėsinti į jį. Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė sako, kad kol kas ne visoms organizacijoms yra aišku, ką ir kaip reikėtų daryti galimos mobilizacijos atveju. Vanesos Ražinskytės teigimu, problemai spręsti yra imamasi atitinkamų veiksmų.
1: Tikrai ne visoms, bet didžiosiom ir, manau, pagrindiniam organizacijom tikrai tai yra aišku, mes ruošiamės. Tai yra sprendžiama problema, mano akimis. Didžiosios turi imtis iniciatyvos ir padėti mažosioms. Ir jeigu tom pačiom didžiosiom, jeigu prireiks pagalbos regione, seniniai, savivaldybė ar kažkokiam mažesniam taške, tai jau mažosios padės ir dabar yra užduotis didžiosioms susikontaktuoti su jomis, surasti jas, kas bus jų ta pagalba. Ir kadangi šiuo metu yra skirstomasi, kurios nevyriausybinės organizacijos kokios funkcijas perims, jeigu to prireiktų, tai dabar yra tas pasiruošimo laikotarpis, kur yra ieškami ir kontaktai, ir asmenys, ir žmonės, yra skaičiuojama, žiūrima, kas kaip gali padėti šaliai.
0: Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Vanesa Ražinskytė. Vyriausybė šiandien ketina apsispręsti dėl tvarkos aprašo, pagal kurį būtų atrenkamos galimos mobilizacijos atveju įvairią pagalbą valstybinėms institucijoms ir savivaldybėms teiksančios nevyriausybinės organizacijos. Aprašu numatomas išlaidų kompensavimo mechanizmas, taip pat išimtys, kai kritiniu atveju sutartys su organizacijomis galėtų būti sudaromos be atrankos. Pagrindinio priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai rodo, kad mažėja stojančiųjų susidomėjimas informatikos mokslais. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovės Kristinos Bespalovės teigimu, šios krypties studijas pradės 10% mažiau studentų nei pernai.
2: Galime matyti ir sumažėjusį susidomėjimą informatikos mokslų studijų krypties grupę, nes šis studijų krypties grupė net nesurinko visų stojančiųjų, liko laisvų vietų. Išlieka tos pačios populiarios specialybės universitetuose - medicina, teisė, ekonomika. Jeigu žiūrėsime į kolegijas, tai bendrosios praktikos lauka, iki mokyklinis prieš mokyklinis ugdymas, atsiranda naujų programų dešimtukuose, tai valstybės finansuojamuose vietose daugiausiai pasirinkusių asmenų sąrašuose yra ir gynybos studijos.
0: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova. Šįryt SpaceX raketos viršutinė pakopa turėtų susidurti su mėnuliu. Mokslininkai pabrėžia, kad šis susidūrimas paliks mėnulyje kraterį, bet Žemė jokio pavojaus nekelia. Teigiama, kad mėgėjai astronomai teleskopu turėtų galėti stebėti Saulės apšviestus griuvėsių ir nuolaužų debesis. Šis įvykis suteiks galimybę mokslininkams stebėti, kokį poveikį mėnuliui sukelia į jį atsitrenkiantys objektai. Temperatūra Utenoje yra 15, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos, dieną vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pristatytas ateinančių metų pasaulio jaunimo dienų Seule himnas. Asyžiuje vyksta Europos jaunimo susitikimas, ketvirtadienį ten nuvyks popiežius Leonas XIV. Kamerūne vyko nacionalinės jaunimo dienos. Jėgos politika turi pakeisti dialogo diplomatiją, sakė kardinolas Pietro Parolinas per susitikimą su diplomatais Gvatemaloje. Mozambike mirė kardinolas Duarte. Nigerijoje nauji išpuoliai prieš katalikų bendruomenę. Paskelbti atnaujinti duomenys apie žemės drebėjimo Venezueloje pasekmes. Likus metams iki pasaulio jaunimo dienų Seule pradžios, renginio šeimininkai pristatė oficialų šio susitikimo himną. Himno pavadinimas – Confidite ego vinci mundum, būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šie Evangelijos pagal Joną žodžiai yra ir oficiali 2027 rugpjūčio 3-8 dienomis Seule vyksiančių pasaulio jaunimo dienų tema. Himno autorius, jaunas korėjiečių kompozitorius Francis Jion Kimas. Jis laimėjo konkursą, kuriame dalyvavo net 434 kūrėjai. Buvo pristatytos dvi himno aranžuotės – klasikinė ir pop muzikos. Abu himno variantus paskelbėme mūsų interneto svetainėje. Pirmadienį rugpjūčio 3-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos angelų karalienės miestelyje Asyžiaus papėdėje prasidėjo Europos jaunimo susitikimas, kuriame dalyvauja daugiau kaip 2 000 18-33 metų amžiaus jaunuolių. 4 dienas trunkančio renginio kulminacija bus susitikimas su popiežiumi ir jo aukojamos mišios ketvirtadienį rugpjūčio 6-ąją. Susitikimas su popiežiumi vyks aikštėje priešais švenčiausiosios mergelės Marijos angelų karalienės bazilika, kurioje yra garsioji Porciunkulės koplyčia, viena svarbiausių vietų Šventojo Pranciškaus gyvenime. Pranciškus šią koplyčią savo rankomis atstatė, prie jos telkėsi pirmoji Pranciškaus įkurto mažesniųjų brolių ordino bendruomenė. Čia Pranciškus baigė savo žemiškąją kelionę. Ši vieta įgyja ypatingą reikšmę šiais metais, kai minime 800 metų nuo Šventojo Pranciškaus perėjimo. Tai yra mirties žemėje ir gimimo dangui. Atvykęs ketvirtadienio rytą, popiežius pirmiausia užeis pasimelsti į Porciunkulės koplyčią. Išėjęs į aikštę priešais baziliką, Leonas XIV susitiks su jaunimu, išklausys 3 jaunuolių iš skirtingų Europos šalių liudijimų. Po to popiežius aukos rugpjūčio 6 dieną bažnyčios liturgijoje minimos Kristaus atsimainimo šventės mišes ir pasakys homiliją, kurioje be kita ko atsakys į prieš tai girdėtus jaunuolių liudijimus. Rugpjūčio 3-6 dienomis vykstančio jaunimo susitikimo programoje paskaitos, diskusijos ir kūrybinės dirbtuvės taikos atleidimo ir pašaukimo temomis. Jaunimas kviečiamas klausytis, apmastyti ir gilintis į tikėjimo klausimus, dalyti savo įžvalgomis ir patirtimi. Šių pokalbių pagrindu renginio pabaigoje bus parengtas visą susitikimą apibendrinantis tekstas. Jaunimas taip pat gali dalyvauti per visas 4 dienas vykstančioje, nenutrūkstančioje švenčiausiojo sakramento adoracijoje, lankyti Porciunkulės vienuolyne veikiančias parodas, skirti laiko asmeniniai maldai. Kaip Vatikano radijui pabrėžė, vienas šio susitikimo organizatorių, brolis Luca de Pasquale, į susitikimą pakviesti ne tik tikintys jaunuoliai, bet ir tie, kurie dar ieško atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus. Pasak brolio Pranciškono, Šventasis Pranciškus ir šiandien geba prabilti į visus žmones, nepriklausomai nuo jų tikėjimo ar įsitikinimų, kviesdamas įveikti iš ankstinės nuostatas, atrasti gyvenimo prasme ir atsiverti Dievo artumui. Anot brolio Luca de Pasquale,
Didžiausia šiandienos jaunimo problema - prarastas gebėjimas svajoti. Daugelis jaunuolių nebežino,

0: kokia yra didžiausia jų širdies svajonė. Tačiau būtent Šventojo Pranciškaus gyvenimas rodo, kad žmogus niekada neturėtų tenkintis vien tuo, ką siūlo pasaulis. Jo pavyzdys įkvepia drąsiai ieškoti daugiau, nebijoti klausimų ir leistis Dievo vedamiems. Šventasis Pranciškus išlieka labai aktualus ir šiandien, nes jo gyvenimas kalba apie rūpinimąsi kūrinyje, brolystę, pagarbą žmogui, atleidimą ir troškimą gyventi pagal Evangeliją. Tačiau nereikėtų apsiriboti tik paviršutiniškais šio šventojo įvaizdžiais. Svarbiausia jo žinia – ne vien meilė gamtai, bet meilė Dievui, iš kurios kyla pagarba visai kūrinijai ir kiekvienam žmogui. Sakė brolis Luka de Pasquale, vienas šiomis dienomis prie Porciunkulės vienuolyno šalia Asyžiaus vykstančio Europos jaunimo susitikimo organizatorių.
1: Po 6 maldos, ugdymo ir liudijimo dienų, sekmadienį rugpjūčio 2 dieną baigėsi Kamerūno katalikiško jaunimo savaitė tema Būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šie Jėzaus žodžiai iš Šventojo Jono Evangelijos 16 skyriaus taip pat yra 2027 metų pasaulio jaunimo dienos, kuri vyks Seule Pietų Korėjoje tema. 6-osios Kamerūno nacionalinės jaunimo dienos vyko Bertua arkivyskupijoje. Jos ganytojas arkivyskupas Josephas Atanga praėjusios savaitės susibūrimą pavadino tikru jaunimo susitikimu su Kristumi. Tai buvo dvasinio atsinaujinimo, katechetinio ugdymo, kultūrinio dalyjimosi, sporto ir brolybės įvykis. Ganytojas ragino jaunus katalikus išlikti drąsiems, tvirtiems, dinamiškiems ir tapti taikos, džiaugsmo, meilės ir susitaikinimo kūrėjais. Vyskupas Filipa Len Embarga, Ebolovos vyskupas ir Kamerūno vyskupų konferencijos vicepirmininkas, vyskupų vardu gyrė jaunimą už kokybišką savaitę ir padėkojo visiems prisidėjusiems prie renginio sėkmės. Kamerūno jaunimo savaitės baigiamosioms mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Kamerūne ir pusiaujo Gvinėjoje arkivyskupas Jose Avelino Betancourt. Jis perdavė jaunimui vilties žinę, kviesdamas juos atrasti paslėptą lobį, tai yra Jėzų, savyje. Jėzaus Kristaus lobis esi tu, brangus jaunuoli, pažymėjo nuncijus.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
0: Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, lankydamasis Gvatemaloje, šios šalies ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių 90 metų sukakties proga, rugpjūčio 3-osios vakarą apaštališkoje nunciatūroje susitiko su Gvatemalos diplomatais ir šalyje akredituotų diplomatinių korpusų. Per susitikimą jis pakartojo tarptautiniai bendruomeniai skirtą Šventojo Sosto raginimą atsisakyti jėgos politikos ir sugrįžti prie dialogų ir tarpusavio supratimu grindžiamos diplomatijos. Kreipdamasis į diplomatus, kardinolas pabrėžė, kad šiandien, kaip niekada, svarbu iš naujo branginti dialogą. Pasak jo, tarptautinėje bendruomenėje vis dažniau matome tendenciją dialogą ir sutarimo paieškas keisti jėga grindžiamą politiką. Tokia kryptis kelia pavojų pamatinėms žmogaus teisėms – žodžių laisvei, sąžinės laisvei, religijos laisvei ir net teisė į gyvybę. Dėl to, pasak kardinolo, pati žmogaus teisų sistema praranda savo gyvybingumą, o jos vietą užima ideologijos, smurtas ir priespauda. Kalbėdamas apie Šventojo Sosto diplomatiją, kardinolas Parolinas priminė, kad jie išsiskiria tuo, jog nesiekia ekonominių ar strateginių interesų. Šventasis Sostas siekia išlaikyti žmogų tarptautinių santykių centre, skatinti tautų susitikimą ir prisidėti prie bendrojo gėrio, remdamasis Evangeliją bei turtingų bažnyčios socialinių mokymų. Kalbėdamas apie šiuolaikinius iššūkius, popiežiaus valstybės sekretorius pažymėjo, kad bažnyčia į naujas mūsų laikų realijas žvelgia, vengdama tiek naivaus entuziazmo, tiek nevaisingos baimės. Jis siūlo Evangelijos šviesoje atpažinti tinkamus sprendimus,

0: remiantis tokiais principais kaip žmogaus orumas, visuotinė gerybių paskirtis, ypatingas dėmesys vargstantiesiems, rūpinimasis kūrinyje ir taikos siekimas. Šie principai neturi likti vien teoriniai. Jie gali būti įgyvendinami konkrečiomis priemonėmis, atsakingai planuojant sprendimus, vertinant jų poveikį žmogui ir visuomeniai, įtraukiant pažeidžiamiausius asmenis, skatinant skaitmeninį raštingumą, taip pat orientuojant mokslinius tyrimus ir pramonės plėtrą į teisingumo ir taikos stiprinimą.
1: Maputo centrinėje ligoninėje mirė Mozambiko kardinolas Junio Duarte Langa, Šai vyskupijos vyskupas emeritas. Kardinolas mirė rugpjūčio 3 dieną, eidamas 99 metus. Kardinolas Julio Duarte Langa buvo vienas iš paskutinių dar popiežiaus Šventojo Pauliaus VI paskirtų vyskupų. Jam teko vadovauti didelę teritoriją turinčiai Šai vyskupijai ilgo ir sunkaus pilietinio karo metu. 1994 metais Mozambiko karas baigėsi Romoje pasirašytų taikos susitarimu. Būdamas vietinių dialektų žinovas, kardinolas vadovavo Vatikano antrojo susirinkimo tekstų vertimui į pagrindines Mozambiko kalbas. Kardinolas gimė 1927 metais Mangunzėje, dabartinėje Šai vyskupijoje, 1957 metais priėmė kunigystės šventimus Maputo katedroje. 1976 metais jį vyskupu konsekravo pirmasis Mozambiko kardinolas Aleksandr Jose Maria dos Santos. 2015 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė kardinolu už nuopelnus. Jis buvo antrasis kardinolas šalies istorijoje. Mirus kardinolui Julio Duarte Langa, kardinolų kolegija dabar sudaro 240 kardinolų, iš kurių 116 turi teisę dalyvauti konklavoje, o 124 nebeturi. Nigerija tai vienas iš pavojingiausių pasaulyje kraštų dėl nepažaboto sisteminio smurto, džihadistinių grupių terorizmo ir bendruomenių susidūrimų dėl žemės. Ypač daug vargo patiria Nigerijos krikščionių bendruomenės, visų pirma, gyvenančios musulmonų daugumos valstijose krašto šiaurėje. Pasak krikščionių persekiojimus pasaulyje stebinčios organizacijos Open Doors, 12 šiaurės Nigerijos valstijų, kuriuose galioja islamo teisė, sukurta sistema, kurioje krikščionys gyvena kaip antra rūšiai piliečiai, o atsivertimai į krikščionybę gali būti griežtai baudžiami. Tačiau sisteminio smurto požymių yra visoje šalyje. Šventojo sosto misijų naujienų tarnyba Fides šiomis dienomis pranešė apie bažnyčios užpuolimą per sekmadienio mišes Afoje, Enugu valstijoje, pietryčių Nigerijoje ir kunigo nužudimą per pasalą kelyje Kogio valstijoje centrinėje Nigerijoje. Apie Lokodžos vyskupijos dvasininko kunigo Samuelio Opojemi Ojetoro nužudimą pranešta Liepos 29 dieną. Jo kūnas su mačetės kirčių žaizdomis galvoje surastas pakelėje. Vyskupija komunikate išsakė liūdesį dėl mylimo kunigo tarnavusio Šventojo Pauliaus parapijoje netekties ir paragino vyskupijos kunigus prisiminti jį savo maldose ir per mišes, taip pat melstis už jo artimuosius ir vyskupiją, Kogio valstijos gubernatorius, kunigo nužudimą pavadino siaubingu ir nepriimtinu. Šventojo Juozapo katalikų parapijos bažnyčios užpuolimas vyko per sekmadienio mišes rugpjūčio 2 dieną. Mažiausiai 7 ginkluoti vyrai apie 8:30 ryto įžengė į bažnyčią ir nutraukė pamaldas. Pagrobė 3 žmonės, seminaristą, katechetą ir parapijietį, jie pabėgo į netoliese esantį mišką. Išpuolis, įvykęs per smarkias liūtis, sukėlė chaosą vietos bendruomenėje, o išsigandę parapijiečiai bėgo iš bažnyčios ieškodami prieglobščio. Pasak Fides pranešimo, kai kurie parapijiečiai bandė vytis užpuolikus, bet norėdami išvengti pavojaus įkaitų gyvybėms, atsisakė ketinimo. Policija pradėjo paieškos operaciją, kuri jų teigimu leido bent vienam įkaitui parapijos katechetui pabėgti ir grįžti namo. Pagrobėjų rankose liko seminaristas Lorenzas Čidera Igbo ir parapijietis Emanuelis.
2: Rugpjūčio 3-ąją Venesuelos valdžia paskelbė atnaujintą dviejų stiprių birželio 24-osios dienos žemės drebėjimo aukų sąrašą ir dėja jis papildytas daugiau nei 500 vardų, palyginus su paskutiniuoju paskelbtų Liepos 24-ąją. Šiuo metu jame 6125 žuvusieji, o nuolaužų valymas vis dar tęsiamas. Rugpjūčio 3-ąją taip pat paskelbta Venesuelos viskupų konferencijos ataskaita apie žemės drebėjimą apgriautas bažnyčios ir kitą bažnytinį turtą. Šiame sąraše 94 statiniai, tarp kurių 85 bažnyčios, nuo parapijų iki katedrų, 6 parapijų namai ir vienas parapijinis biuras, viena ligoninė, viena seminarija. Daugiausia sugriuvimų Marakajaus, Karakaso ir La Guairos viskupijose. Atitinkamai 24, 22 ir 15 bažnyčių bei kitų statinių. Venesuelos valdžia savo ruoštu nurodė, jog nuo žemės drebėjimo ypač nukentėjo daugiau nei 1000 daugiabučių ir kitų didesnių statinių. Apie penktadalis visiškai sugriuvo. Liepos 23 dienos pradiniame bendrame žemės drebėjimų padarytos žalos Venesuelai vertinime Pasaulio bankas nurodė daugiau nei 17 milijardų eurų sumą. Ketvirtojoje Venesuelos Caritas ataskaitoje skirtoje pagalbai nukentėjusiems po žemės drebėjimo, ji paskelbta Liepos 22-ąją, nurodoma, jog per organizacijos tinklą tūkstančiams šeimų išdalinta 21,175 tonos humanitarinės pagalbos, maisto, higienos priemonių rinkinių rūmų, ligoninėms ir sveikatos priežiūros centrams perduota kone 100 000 pakuočių vaistų būtiniausių medicinos priemonių. Prie paramos dalinimo ir kitų iniciatyvų prisidėjo per 10 000 savanorių. Didelė pagalbos dalis galėjo būti suteikta padedant visam tarptautiniam Caritas tinklui, ypač Lotynų Amerikoje ir Europoje. Su Venezuela glaudžius ryšius jau daug metų palaikantis Ispanijos Caritas nurodė, jog per kelias savaites Ispanijos viskupijose surinko apie 5 milijonus eurų nukentėjusiųjų nuo žemės drebėjimo Venesueloje poreikiams. Liepos 26-ąją visose Italijos viskupijose buvo renkama Venesuelai skirta rinkliava. Reikšmingą pagalbą pasiuntė ir Vokietijos Caritas.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Kyjivą. Pranešama, kad žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 20 sužeista. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Keliuose rajonuose kilo gaisrų, viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų, galinčių padėti apsiginti nuo rusų atakų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad raketų trūkumas tik padrasina Rusiją tęsti tokias atakas. Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti. Vis dėlto praėjusi penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Tuo metu agentūra Reuters skelbė, kad Ukraina Tulos srityje vėl atakavo didžiausios internetinės bendrovės Wildberry sandėlį. Regiono gubernatorius tvirtina, kad sužeistas vienas žmogus, taip pat buvo apgadinti 2 pramonės objektai bei 2 daugiabučiai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranui anot jo bus labai sunku, jei strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris nebus labai greitai vėl atidarytas. Interviu kanalui Fox News prezidentas tvirtina, kad vyksta labai geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą. Savo ruoštų, kiek anksčiau, Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad dar šiandien gali būti pasiekta susitarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Interviu CNBC kanalui jis teigė tikintis, kad laivyba vyks laisvai ir šiuo vandens keliu besinaudojantys laivai neturės mokėti rinkliavų, nors to reikalauja Teheranas.
1: Praėjusią savaitę prezidentas Trumpas pagrasino prieš Iraną surengti vieną didžiausių karinių operacijų arba didžiausią nuo antrojo pasaulinio karo, dėl to dabar ir vyksta derybos su Iranu. Manau, yra tikimybė, kad šiandien ar rytoj galime pasiekti susitarimą, kuris leis atidaryti sąsiaurį ir žengti žingsnį normalizuojant padėtį šiame konflikte. Nors ties sąsiaurių padėtis vis dar šiek tiek rizikinga, pastarosiomis dienomis matėme nemažai laivų išplaukiančių iš sąsiaurio, net ir dabar. Tikiuosi, kad energijos kainos vėl nusistovės, o tai bus naudinga visam pasauliui. Kai sąsiauris vėl bus atidarytas, ten laukia šimtai, jeigu ne tūkstantis laivų, norinčių išplaukti.
0: Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Iranas neigia, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis įvyks, bet priduria, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto Hormūzo sąsiauriu. Žiniasklaida skelbė, kad savaitgalį prie Donaldui Trumpui priklausančio golfo aikštyno netoli Los Andželo sulaikytas vyras, turėjęs pistoletą ir šarvą pramušti galinčių kulkų. 38-erių vyras sekmadienį sulaikytas savo automobilyje. Vakar aikštyne lankėsi Trumpas, kuris čia dalyvavo labdaringame renginyje. Kaip nurodo policija, vyras pastebėtas, kai ėmė fotografuoti ir filmuoti golfo aikštyną bei stebėti saugumo priemonės. Vėliau policija jo namuose rado daugiau ginklų, neperšaunama liemenė ir, kaip nurodoma, užrašų su susirūpinimą keliančiais teiginiais.

0: Trumpas jau kelis kartus yra tapęs taikiniu, kai kėsintasi jo gyvybę. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje prasideda visuomenės atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Atsisveikinti galima šiandien nuo 14 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Šventos mišios bus aukojamos šiandien 18 valandą. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimiera Prunskiene mirė Liepos 30 dieną, eidama 84 metus. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja apie 18-19 laipsnių. Šiandien kai kur trumpas lietus, perkūnija vėjas pietinių krypčių, per perkūniją gūsingesnis. Sinoptikai sako, kad šiandien karščiausia savaitės diena. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių karščio. 7:05.
1: Intermezzo.

ريتا أليجرا. Labas rytas visiems, naują dieną pradedantiems kartu su LRT klasika, eteryje laida Ryto Allegro. Šiandien yra rugpjūčio 5 diena, trečiadienis, prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien iki 9 valandos girdėsite tokias temas. Mažai kam žinoma, kad tautos patriarchas Jonas Basanavičius buvo ne tik Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, gydytojas, bet ir archeologas. Apie šią mažai kam žinomą Jono Basanavičiaus veiklą pasikalbėsime po 8 valandos žinių. Šiandien savo 96-ąjį gimtadienį būtų šventęs legendinis amerikiečių astronautas Neilas Armstrongas, pirmasis žmogus išsilaipinęs mėnulyje. Antrajai valandai įpusėjus prisiminsime šį žmogų, o tada pasidomėsime legendinį Lietuvos dizainerio, architekto Tado Baginsko jubiliejinę parodą. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu iki pat 9 valandos likti su laida Ryto Allegro.

0: Ar esate girdėję apie stebuklų knygas, rašytas 16-18 amžiuose? Tai unikalus Lietuvos ir Lenkijos reiškinys, atskleidžiantis to laikotarpio žmonių realijas ir išgyvenimus. Apie stebuklų knygas pasakoja Tomas Riklius.
1: Stebuklų knygos – tai nestebuklinės pasakos. Bet kai pasakoja jas tyrianti Vilniaus universiteto doktorantė Viltė Stukaitė, tai savitas Lietuvai ir Lenkijai būdingas literatūros žanras, kurio ištakos siekia 16 ir 17 amžius.
2: Stebuklų knygos visų pirma yra religinės literatūros žanras, kuris mūsų tradicijoje šakojasi į dvi kryptis – šventųjų stebuklų knygas ir su mergelės Marijos kultu susijusios stebuklų knygas. Na ir šis literatūros žanras yra žinomas vakarų Europoje nuo viduramžių. Jį dažniausiai sudarydavo šventojo arba mergelės Marijos gyvenimo aprašymas ir jį lydantis stebuklų sąrašas. Tačiau Lietuvoje ir Lenkijoje stebuklų knygos yra ganėtinai vėlyvas. 16 amžiaus pabaigos Lenkijoje, pas mus 17 amžiaus fenomenas. Lietuvoje stebuklų knygos, lyginant su ankstyvosiomis, buvo kiek sudėtingesnis, nes juose būdavo publikuojami ne vien tik stebuklų aprašymai, tačiau jas papildydavo ir kulto vietos aprašymas, jei tai yra šventasis jo gyvenimo aprašymas. Na, jeigu mes kalbame apie šventosios mergelės Marijos stebuklų knygas, dažniausiai jas sudarydavo tam tikro atvaizdo aprašymas, būdavo pateikiama jo istorija, na ir jį lydėdavo stebuklų sąrašas. Stebuklų knygos, mes visų pirma apie jas kalbame kaip apie spausdintinį fenomeną, bet vis dėlto tai būdavo antrinė stebuklų knygų redakcija, nes visgi šventovės būdavo rengiami rankraštiniai stebuklų sąrašai. Na ir rengiant stebuklų knygas, jie būdavo redaguojami, tam tikri stebuklų aprašymai norminami, kad atitiktų numatytą struktūrą, nes visgi stebuklai buvo pateikiami, remiantis dar viduramžiais nusistovėjusią struktūrą. Labai artima teismų knygoms. Nes vis dėlto vienas iš tikslų rengti stebuklų knygas būdavo siekiant įtvirtinti, legitimizuoti tam tikro atvaizdo kultą. Iš esmės, stebuklų aprašymai buvo pateikiami tam tikra tvarka. Dažniausiai būdavo pradedama nuo įvykio pateikusio asmens identifikacinės informacijos, jo vardo, pavardės, gyvenamosios vietos, socialinio sluoksnio. Būdavo pateikiama tiksli stebuklo užrašymo data, na ir pats stebuklingo įvykio aprašymas, kuris būdavo užbaigiamas jį pateikusio žmogaus prisiekimu, kad visa tai, kas yra sakoma, yra tiesa. Na, ir tai būdavo nurodoma jau nusistovėjusią formuluotę ir pateikiant to asmens parašą.
1: Pasak jaunosios tyrėjos, seniausios stebuklų knygos Lietuvoje būdavo leidžiamos dažniausiai lenkų kalba ir skirtos išsilavinusiai auditorijai.
2: Lietuvoje dominuodavo lenkų kalba leidžiamos stebuklų knygos, nors iš tikrųjų dalis šių leidinių taip pat buvo ir lotyniškos stebuklų knygos. Šis literatūros žanras visų pirma buvo skirtas garsinti tam tikrą šventovę, skleisti žinę apie egzistuojantį kultą. Dėl to leidžiant šias stebuklų knygas dominavo lenkų kalba, nes buvo orientuojamasi išsilavinusi žmogų galinti skaityti. Na ir taip pat yra manoma, kad stebuklų knygos buvo skirtos ne tik išsilavinusiems gebantiems skaityti asmenims, tačiau taip pat būdavo skaitomos ir balsu, skatinant skleisti žinę apie vykstančius stebuklus. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad patys stebuklai būdavo redaguojami siekiant juos publikuoti. Manoma, kad būtent antrinės redakcijos metu į stebuklus būdavo įpinami tam tikri topai. Tai yra, iš esmės, stebuklas sudarydavo griežta struktūra. Stebuklas būdavo pradedamas jo pateikimo data, jį patyrusio asmens įvardėjimu ir po šių dalių būdavo aprašoma įvykusi malonė. Dažniausiai pabrėžiamas negandos ar negalios sudėtingumas, sunkumas, labai dažnas motyvas stebuklų knygose yra žemiškosios medicinos negalėjimas suteikti pagalbą. Aprašius išgyvenamą negalę, dažniausiai lydėdavo kreipimasis į šventąją ir mergelę Mariją kaip į vienintelį paguodo šaltinį. Stebuklas būdavo užbaigiamas kulminacinę dalimi,

0: antgamtinių jėgų įsikišimu, suteikiant malonę. Būtent kulminacinėje dalyje buvo prašomas stebuklo patyrimas, dažnai pabrėžiant jo staigumą. Na ir stebuklas būdavo užbaigiamas atsidėkojant už patirtą malonę.
1: Stebuklų knygose dažniausiai aptinkami vietinių žmonių liudijimai, pasakoja jas tyrinti Viltė.
0: Analizuojant stebuklų knygas, išryškėja skirtumai atsižvelgiant į aprašomą šventovę. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ankstyviausios, tai yra pirmosios žinomos spausdintinės mergelės Marijos stebuklų knygos, buvo susijusios su Žirovicu, dabartinėje Baltarusijoje šventovė, kurios kulto aprėptis buvo itin plati. Nors ir šios šventovės kulto branduolį sudarydavo asmenis atvykę iš artimų regionų, analizuojant 17 amžiaus pradžios Žirovicų stebuklų knygas, buvo aptikta, kad vis dėlto šis kultas buvo išplitęs ir visoje abiejų tautų respublikos teritorijoje, nes yra fiksuojama stebuklus pateikusių asmenų atvykusių iš dabartinės Ukrainos žemių, Žemaitijos, Pajūrio, yra stebuklų pateiktų žmonių atvykusių iš Vilniaus, iš dabartinės Lenkijos. Mes matome, kad vis dėlto nors dažniausiai lokalių atvaizdų kultas dažniausiai būdavo labiausiai paplitęs artimoje aplinkoje, tačiau taip pat tam tikri atvaizdai garsėdavo ir visame regione. Vienas iš įdomesnių pavyzdžių būtų Trakų mergelės Marijos kultas ir šio atvaizdo stebuklų knyga, kuriame nors ir atrodytų, kad Trakų mergelė Marija garsėjo kaip vienas iš pagrindinių Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje esančių stebuklingųjų atvaizdų, tačiau vis dėlto kulto aprėptis remiantis ankstyvosiomis stebuklų knygomis buvo ganėtinai lokali. Šio kulto branduolį sudarė Trakų miestelėnai, taip pat iš Vilniaus atvykę asmenis ir gretimų kaimų gyventojai.
1: Šis Lietuvai ir Lenkijai būdingas fenomenas leidžia pažvelgti į praeities visuomenę ir jos išgyvenimus.
0: Remiantis stebuklų knygomis, mes negalime kalbėti apie stebuklus patyrusius užsieniečius. Tačiau, konstruojant pasakojimą apie patirtą stebuklą, dažnai buvo pasitelkiamas šventosios vietos išskirtinumo topas. Tai yra, asmuo patyręs stebuklus dažnai keliaudavo į skirtingas šventąsias vietas, tačiau net ir atvykęs į Čenstahavą ar į Trakus negalėdavo patirti stebuklo. Labai dažnai stebuklų liudijimuose yra pasitelkiamas motyvas, kad žmogus turi patirti apreiškimą, į kurią vietą jis turėtų nuvykti, kad patirtų stebuklą. Nes visgi, kalbant apie lokalius švenčiausiosios mergelės Marijos atvaizdus, konstruojant jų kultą būdavo pabrėžiama, kad norim patirti stebuklą, nebūtina vykti į Loretą ar į Romą. Dievo malonė yra ir lokalus fenomenas, kurį galima patirti ir gretimose vietose. Žiūrint iš šiuolaikinės perspektyvos, stebuklų knygų kalba iš tikrųjų nėra sudėtinga, nes vis dėlto stebuklų aprašymų pagrindą sudarydavo malonės patyrusių asmenų pateikti liudijimai. Ir patys liudijimai buvo pateikiami pagal nusistovėjusią formą. Tad stebuklų knygose būdavo siekiama išlaikyti asmens liudijimą ir kalbą, kuria buvo pateikiamas stebuklas. Nors kita vertus, lyginant stebuklų knygas išleistas 17 ir 18 amžiuje, matome, kad skirtingos stebuklų knygos turi savitas stilistikos ypatybės ir vis dėlto, kalbant apie stebuklų knygas, mes turime turėti mintyje, kad nors ir jas rengiant buvo remtas asmenų pateiktais liudijimais, tačiau jie buvo redaguoti ir pačios stebuklų knygos, jų autorystę galima priskirti ir stebuklus patyrusiems asmenims ir jas rengusiems dvasininkams. Dėl to tam tikri stebuklai būdavo pateikiami sekant jį pateikusio asmens kalba, tačiau tam tikri stebuklai būdavo atpasakojami. Šiuolaikiniam žmogui šie stebuklai yra lengvai suprantami, nes visgi stebuklų knygų branduolį sudaro bendražmogiškosios patirtis. Tai yra susidūrimas su negaliomis, susidūrimas su ligomis, su stichinėmis nelaimėmis ir yra atsigrėžiama į dangiškąją pagalbą. Tad manau, kad žiūrint iš šiuolaikinės perspektyvos, stebuklų knygos vis dėlto vis dar yra suprantami ir aktualūs tekstai.
1: Apie stebuklų knygas ir jų kalbą pasakojo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto doktorantė Viltė Stukaitė. Čia Tomas Riklius.

0: Ryto Allegro.
1: 7 valandos 47 minutės Lietuvoje, jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Ryto Allegro. Undinė man suteikė galę veikti, sako šokio menininkė Urtė Seniauskaitė. Savo debiutiniam judesio ir balso kūriniui pasitelkusi šios viliojančios, pavojingos ir net destruktyvios būtybės vaizdinį. Naująjį kūrinį šią savaitę, konkrečiai šiandien ir rytoj, pamatys Tarptautinio scenos menų festivalio Kontempo Kaune lankytojai. Kuo ypatinga Undinės veiksmo vieta ir kiek festivalyje apskritai dėmesio jauniems kūrėjams, domisi Kotryna Lingienė.
2: Undinės vaizdinys atėjo reikiamų laikų ir reikiamų vietai.
3: Sako šokio menininkė Urtė Siniauskaitė.
2: Dar prieš kuriant šį darbą aš domėjausi apie emocijas, dirbau su intimumo temomis, seksualinės energijos temomis ir taip kažkaip iš pradžių norėjau ieškoti būdų, kaip tas kažkokias negatyves, tarkim, emocijas jas įveiklinti kūryboje. Ir kažkaip tas undinės vaizdinys labai intuityviai atėjo.
3: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė šią savaitę debiutuoja Tarptautinėme scenos menų festivalyje Kontempo Kaune. Čia ji pristato savo debiutinį spektaklį Undinė. Tiesa, tai vis dar darbinis pavadinimas.
2: Pajaučiau ryšį su savo asmeniniais išgyvenimais, kaip aš patiriu ir išgyvenu tam tikrus dalykus. Ta undinė man ypač įstrigo tas pat pagrindinis jos sprendimas, kaip ji vilioja tos vyrus, lik norėdama meilės, bet vėliau jos nužudo vandens gilumoje. Ir pastebėjau tą kažkokią gilesnę tą prasmę, kažkokį jos galbūt neapsisprendimą, nežinojimą, ko jinai nori, ir kažkaip pamačiau tai savyje ir kažkaip natūraliai paučiau tą ryšį. Kažkokį panašumą, kas ne tik galbūt man, bet ir šiaip moterim apskritai irgi šitai jaučiasi tie visi neapsisprendimai ar minčių šuoliai, emocijų šuoliai, kaip emocijos keičia vieną kitą.
4: Undinė buvo baigiamasis darbas jūsų akademijoje.
2: Taip.
4: Tai čia praėjusiais metais, ne?
2: Aha.
4: Įdomu, kiek tas kūrinys keitėsi nuo to gal pirminio supratimo, kad aha, undinė bus raktas iš tiesų į mano kūrybinį sprendimą, iki to jau diplomo apsiginimo ir tada iki dabar, kiek mutuoja ta idėja, va čia per porą metų, nežinau.
2: Tai kas ir yra galbūt šiek tiek sudėtinga, kad tuo metu tai buvo ir kurta iš tam tikrų emocijų, kurias išgyvenau tą laikotarpį, tai studijų laikotarpis, kuomet studijos baigėsi, yra prasideda visai kitas laikotarpis. Ta undinė ir ta aš esu visai kitokia. Ir gal šiek tiek atsirado sunku atrasti tą ryšį, kuris buvo prieš tai. Undinės vaizdinys šiek tiek galbūt kinta iš vienos pusės, bet ir tuo pačiu išlieka toksai pats, nes man undinė suteikia kažkokią galią apskritai veikti ir išlieka tas pats, bet prisideda tam tikrų kažkokių galbūt mažyčių sluoksnių.
3: Spektaklį Undinė pristato nepriklausoma šiuolaikinio šokio organizacija be kompanijos. Kitaip nei tradiciniuose šokio pasirodymuose, čia svarbus ir balsas. Urtė Siniauskaitė, kurios debiutas Kaune rodoma šią savaitę, pasakoja, kaip priejo prie šio sprendimo.
2: Na, balsas tai visai natūraliai atsirado dėl to, kad undinės dainavimas vienas iš pagrindinių jos tokių veiksnių ir man tai iš karto pasirodė kaip pats pirmas dalykas, nuo ko kažkaip atsispirti, bet galima sakyti, aš taip kažkaip perėjau į truputėlį kitokį, ne tokį, kokį galbūt tikėtųsi, kad būtų undinės dainavimas. Tai gal šiek tiek kitaip tas balsas yra naudojamas mano darbėjo. Galbūt labiau kaip kažkokia ritmika, kaip žodžių kažkokia mantra gal iš tos pusės jo.
3: Festivalis Kontempo pasižymi netradicinių erdvių atvėrimu scenos menams. Undinė neišimtis. Spektaklis bus rodomas Vytauto didžiojo universiteto centrinių rūmų ir LRT Kauno redakcijos bendrame kieme. Čia įrengtame baseinėlėje, kurį puošia Juozo Ruzgo skulptūra Mergaitė su balandžiu. Buvo idėjų darbą rodyti ir pavyzdžiui Santakoje. Bet anot festivalio atstovų jis ten būtų tiesiog prapuolęs. Smalsu, kaip erdvė savo kūrinį vertina pati šokio menininkė Urtė Siniauskaitė.
2: Na, iš ties pagrindinis dalykas, jog tai yra fontanas ir ta skulptūra, kuri ten yra, ir stipriai siejasi su ta ir undinės tokia tematika, vandens tematika, kuri pas mane irgi yra spektaklyje nemažai, ir taip pat tas toks intimumo tokios erdvės sukūrimas. Tas fontanas turi tokią uždarą, intimę erdvę, kuri mano spektaklyje irgi labai yra svarbi, nors tai ir vyksta lauke, kas irgi yra tokia šiek tiek priešprieša, bet tas kažkoks uždarumas, to kiemo uždarumas ir tos erdvės, tikiuosi, kad pavyks sukurti tą tokį intimumo įspūdį.
4: Dar perskaičiau frazę Ocean Thoughts, tai įdomu, kas tai yra per būseną, kaip lietuviškai ją būtų galima kažkaip pristatyti, paaiškinti.
2: Ocean Thoughts ir yra vieni iš tų mantros žodžių, galima taip pasakyti. Ir čia man galbūt kaip atlikėjai ta Ocean Thoughts būsena ir ta mantra yra man kaip atlikėjai įeiti į undinės vaidmenį. Tai toks man asmeninis dalykas. Ir taip, jeigu verščiau, tai sakyčiau vandenyno mintis arba minčių vandenynas, iš kitos pusės skaitant. Tiesiog galvojau apie jūrų tą platybę ir kaip jūra savyje slepia labai daug nežinomybės ir daug visokiausių dalykų, bet kaip ir mintis, emocijos, jos irgi gali būti labai labai plačios ir įvairios ir kažkoks toks susikoncentravimas. Tai, kas vyks vėliau spektaklyje, lyg pirmas žingsnis įžengti tą tokį vandenyno emocijų.
4: Aš kalbėdama su jumis negaliu nepastebėti ir mėlyno megztinio ir nagų. Tai atrodo, kad ta vandenyno tema undinės kažkiek perėjo jau ir kasdienį gyvenimą.
2: Manau visada jinai yra visur kažkokia prasme ir vandeniu, tekėjimu, galingumu ir pažeidžiamumu yra, man atrodo, visur pas mane gyvenime.
3: Urtės Siniauskaitės undinė festivalio Kontempo jaunųjų kūrėjų programos dalis. Daugiau apie šią strateginę tarptautinio scenos menų festivalio kryptį man papasakojo jo direktorė, Eglė Nevedomskė.
0: Man atrodo, kad Lietuva apskritai turi labai daug kūrybingų žmonių, tik tai kartais stokojam tų sąlygų galbūt, ar ne, jiems aukti. Kaune ypatingai trūksta erdvių, net repeticijoms scenos menų, bent jau kontekste. Mes nuo pat pradžių festivalio norėjom suteikti saugią erdvę ir galimybę pasirodyti, ypatingai ir Kaune kūrentiems, bet ne tik Lietuvos jauniesiems menininkams, kurie gal tik pradeda savo pirmuosius žingsnius, bet turėtų tokį saugų užnugarį. Jiem reikia ir praktinės pagalbos, prodiuserinės pagalbos, tiesiog meninės krypties, ar ne, to vedimo per startinį kelią, tai visą tai stengiamės jiems suteikti ir džiaugiamės, kad turim partnerį šitoj krypti, mus palaikantį Baltišės House, kuris ypatingai ir akcentavo, kad sako, mes norim prisidėti prie auginimo vietos scenos meno lauko, jaunųjų žmonių, tai mes turim ir jaunųjų menininkų programą ir jaunųjų kritikų programą. Tai va, iš abiejų pusių tarsi vieni rodo, kiti reflektuoja, recenzuoja ir visi auga savo srityse.
3: Festivalis Kontempo įvairiose Kauno miesto erdvėse, taip pat Visagine ir Užutrakyje, šiemet vyksta rugpjūčio 1-9 dienomis. Be kitų pasirodymų dar galite spėti išvysti jaunųjų kūrėjų programos dalyvių Robert Aleksander Vinik ir Ugnės Lučiauskaitės kūrinius. Iš Kauno Kotryna Lingienė.

Pirmoji laidos ryto Allegro dalis jau priartėjo prie pabaigos. Dabar yra 7 valandos 57 minutės Lietuvoje. Visai netrukus naujausios 8 valandos žinios. Po jų toliau tęsime laidą ryto Allegro, kurioje sužinosime apie mažai kam žinomą Jono Basanavičiaus archeologinę veiklą. Taip pat prisiminsime legendinį amerikiečių astronautą Neilą Armstrongą bei pasidomėsime jubiliejinę legendinę Lietuvos dizainerio Tado Baginsko parodą. Kviečiu likti ir toliau kartu su LRT Klasika ir laida Ryto Allegro.

0: LRT klasika. Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Kyjivą. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo 15 žmonių, 30 sužeistų. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Keliuose rajonuose kilo gaisrų. Viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų, galinčių padėti apsiginti nuo rusų atakų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad raketų trūkumas tik padrasina Rusiją tęsti tokias atakas.
1: Kalbėjomės dėl darybų veiksmų koordinavimo su jungtinėmis valstijomis. Kasdien palaikome ryšį su prezidento Trumpo pasiuntiniais ir tai yra svarbu. Susitikime Vašingtone aptarėme, kaip būtų galima sukurti naujas sąlygas leidžiančias vykdyti realią diplomatiją. Dirbame, kad visa tai įvyktų, būsime pasirengę susitikimams bet kokiu formatu ir tikimės, kad Vitkofas bei Kušneris atvyksantį šį mėnesį bus aktyvų šiuo klausimu. Oro gynyba yra svarbiausias prioritetas. Svarbu, kad mūsų partneriai išgirstų Ukrainą ir žinotų, kad kiekviena mūsų oro gynybai skirta siunta iš tiesų saugo gyvybę, žmonių gyvybės.
0: Savo naujausiame pranešime teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti. Vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Tuo metu agentūra Reuters skelbė, kad Ukraina Tulos srityje vėl atakavo didžiausios Rusijos internetinės bendrovės Wildberries sandėlį. Regiono gubernatorius tvirtina, kad sužeistas vienas žmogus. Taip pat buvo apgadinti du pramonės objektai bei du daugiabučiai. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Iranui, pasak Donaldo Trumpo, bus labai sunku, jei strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris nebus greitai atidarytas. Interviu kanalui Fox News prezidentas tvirtina, kad vyksta labai geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą. Savo ruoštu, kiek anksčiau Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad dar šiandien gali būti pasiekta susitarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Teheranas neigia, kad derybos su jungtinėmis valstijomis įvyks, bet priduria, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto itin svarbiu laivybos keliu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 16 neteisėtose vietose bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, Latvijos pasieniečiai neįleido 7 užsieniečių, o ties Lenkija tokių bandymų nebuvo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 iš Baltarusijos neteisėtai bandžiusių atvykti migrantų. Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė sako, kad kol kas ne visoms organizacijoms yra aišku, ką ir kaip reikėtų daryti galimos mobilizacijos atveju. Vanesos Ražinskytės teigimu problemai spręsti yra imamasi atitinkamų veiksmų.
2: Tikrai ne visoms, bet didžiosiom ir, manau, pagrindiniam organizacijom tikrai tai yra aišku, mes ruošiamės. Tai yra sprendžiama problema, mano akimis. Didžiosios turi imtis iniciatyvos ir padėti mažosioms. Ir jeigu tom pačiom didžiosiom, jeigu prireiks pagalbos regione, seniniai, savivaldybė ar kažkokiam mažesniam taške, tai jau mažosios padės ir dabar yra užduotis didžiosioms susikontaktuoti su jomis, surasti jas, kas bus jų ta pagalba. Ir kadangi šiuo metu yra skirstomas, kurios nevyriausybinės organizacijos kokias funkcijas perims, jeigu to prireiktų, tai dabar yra tas pasirašymo laikotarpis, kur yra ieškami ir kontaktai, ir asmenys, ir žmonės, yra skaičiuojama, žiūrima, kas kaip gali padėti šaliai.
0: Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Vanesa Ražinskytė. Vyriausybė

0: Šiandien ketina apsispręsti dėl tvarkos aprašo, pagal kurį būtų atrenkamos galimos mobilizacijos atveju įvairią pagalbą institucijoms ir savivaldybėms, teiksiančios nevyriausybinės organizacijos. Aprašu numatomas išlaidų kompensavimo mechanizmas, taip pat išimtys, kai kritiniu atveju sutartys su organizacijomis galėtų būti sudaromas be atrankos. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-21 laipsnio. Šiandien kai kur trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių, per perkūniją gūsingesnis. Sinoptikai sako, kad šiandien karščiausia savaitės diena. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių. 8:05.
1: Ryto Allegro.
2: Labas rytas, tik dabar įsijungusiems LRT klasiką. Eteryje iki 9 valandos toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Lietuviškasis Indiana Jonesas, taip galėtų būti vadinamas Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, gydytojas, tautos patriarchas ir viena iš keliausių Lietuvos istorijos asmenybių Jonas Basanavičius. Mažai kam žinoma, tačiau viena iš Jono Basanavičiaus domėjimosi ir veiklos sričių buvo archeologija. Lietuvos nacionalinio muziejaus signatarų namuose šiuo metu veikia paroda Nepažintas Jonas Basanavičius, lietuviškasis Indiana Jonesas, kurios autoriai yra Vilniaus universiteto archeologijos magistrantai. Apie šią parodą šį rytą pasikalbėsime su vienomis iš parodos kuratorių, tai Vilniaus universiteto archeologijos magistrantė Liveta Gerulytė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ir Lietuvos nacionalinio muziejaus vyresniaja rinkinio kuratorė ir Vilniaus universiteto archeologijos magistrantė Arijana Kotova. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Žinau, kad viskas prasidėjo nuo nedidelės ekspozicijos signatarų namuose ir paslaptingos spintos. Kas joje jūs taip sudomino, kad nusprendėte skirti visą tyrimą Jono Basanavičiaus archeologiniai veiklai? Gal pradėkime, Arijana, nuo jūsų.
4: Na, patys signatarų namai labiau orientuoti į tos istorinius laikus, valstybės nepriklausomybės istoriją, todėl čia tarsi mažiausiai tikėtume įsirasti tos archeologijos, o štai ta paslaptinga spinta, na, pilna archeologinių radinių, nuo pirmųjų mūsų eros amžių iki pat viduramžių, matyt, kiekvieną archeologą vienai per kitaip, na, priverstų staptelt, užmesti akį. Ir kai dar pamatai Jono Basanavičiaus, na, Vlado Nagevičiaus pavardės ant radinių etikečių, šalia gražiausi radiniai, nuo pasidabruotų smeigtukų iki puikiai išlikusių viduramžių odinių piniginių, tai tarsi tas ir atkreipė dėmesį ir vis dėl to labiausiai susidomėjom dėl to informacijos trūkumo. Matėm radinius, pavardės, na ir reikėjo istorijos. Norėjasi praskleisti tą paslapties šydą ir išsiaiškinti, kaip, na, šitie radiniai atsidūrė signatarų namuose, kaip su jais susijęs mūsų tautos patriarchas, na, Jonas Basanavičius.
2: Liveta, o tiek jūs pati, tiek jūsų kolegas nustebino tai, kad Jonas Basanavičius domėjosi archeologija ir buvo archeologas, tam tikrą prasme?
3: Na, iš dalies nustebino, kadangi aš esu iš Radviliškio rajono ir visai netoli yra pora objektų, kuriuos pats Jonas Basanavičius yra tyrinėjęs. Ir tarp pamenu vaikystėje, na, kada tos archeologijos pas mane visai nebuvo suvokimo, man buvo labai keista matyti, kad Jonas Basanavičius, na, jisai tyrinėjo tuos objektus ir aš galvau, kad Jonas Basanavičius tai ir gydytojas, ir signataras, na, ir lietuvybės puoselėtojas, kaip jisai spėjo tą archeologiją apjungti su visomis jau, na, turimomis savo profesijomis. Ir kada vėlgi pradėjome rengti tą pačią mūsų parodą, klausinėjau savo artimųjų kolegų pažįstamų, tai labai iš tikrųjų mažai žmonių žinojo, kad Jonas Basanavičius vis dėlto ne tik domėjusi archeologiją, bet ir pats užsiminėjo tyrinėjimais.
2: Kai nusprendėte, kad apie Basanavičiaus archeologinę veiklą reikia atskiros parodos, kokiu būdu prasidėjo patriarcho archeologinės veiklos tyrimas, ar užteko medžiagos, ar buvo tai dokumentuota ir buvo pakankamai šaltinių? Liveta.
3: Taip, na vėlgi, pats medžiagos procesas, paieška pati medžiagos prasidėjo, bent jau mano atveju, tai nuo šaltinių paieškos, įvairių straipsnių, ieškojame, gal jau yra kokia rengta paroda apie Joną Basanavičių, kad jį pristato kaip archeologą, deja to neradome. Na ir vienas iš parodos kuratorių, tai rado Baltų archeologijoje, na, tokiame periodinėme žurnale, buvo leista straipsnių serija, būtent apie Joną Basanavičių.

0: kaip apie archeologą. Tai būtent Raimundo Kavicko straipsniai ir jie buvo puikus atspirties taškas tyrinėjant šią jo veiklą.
1: Paroda vadinasi Nepažintas Jonas Basanavičius, lietuviškasis Indiana Jonesas. Kuo Jonas Basanavičius ir Indiana Jonesas yra panašus? Kodėl pasirinkote būtent Indiana Jonesą įvaizdį Arianą?
2: Na, to laikmečio archeologijos, ta tyrimų dvasia iš tiesų labai primena tą filmą, to filmo nuotaiką ir na, tuo metu daug kas priklausė nuo pačios asmenybės tarpukarių, jos galimybių, charakterio, na, pačio to užsidegimo, na, o tada belikdavo leistis į nuotykius ir ieškoti, kas užsibrėžta. Tai ir jo, nu, į Basanavičių pirmiausia rūpėjo lietuvių kilmės ir praeities klausimai. Ir tada jau jisai rado tą archeologiją kaip būdą atskleisti tuos klausimus, kurie jam rūpėjo. Na, jis pats aktyviai domėjosi archeologiją, rinko radinius, dalyvavo tose tyrinėjimuose ir, na, žvelgiant jo veiklą iš šiandienos perspektyvos, galima žvelgti tų tam tikrų panašumų su Indiana Jonesu, na, smalsumą, norą pažinti praeitį.
1: O kokiu būdu Basanavičius per archeologiją tyrinėjo lietuvių kilmės istoriją?
2: Tai būtent antropologija čia pasitelkė, kad atlieka tyrimus, randa palaikus, tada įvelia į tai kraniometriją ir tuomet iš to daro išvadas. Aišku, dar materialinė kultūra, radiniai irgi tam tikrus klausimus jam leido atsakyti.
1: Ar galite trumpai nupasakoti, kaip atrodė Basanavičiaus archeologinė veikla? Ar jis tą darė profesionaliai pagal visas archeologijos mokslo taisyklės, standartus ir procedūras? Ar tai labai buvo labiau mėgėjiška archeologija, kuri šiandieniniu požiūriu galbūt net būtų ir nelabai legali?
0: Taip, tai mano nuomonė tai nebuvo mėgėjiška veikla, nes jisai vis tiek buvo gana gerai susipažinęs su kitų to meto archeologų darbais, na, sekė juos taipogi, tyrinėjo toje pačioje Bulgarijoje, na, ir jam vis tiek buvo svarbu ta Lietuvos istorija, Lietuvos praeitis, ir jisai kasinėjo, rinko tuos radinius, taipogi manoma, kad jisai turėjo tą imperatoriškosios archeologijos komisijos leidimą būtent tyrinėti archeologinius objektus. Na ir vis tiek tai yra toks kaip dokumentas, panašiai kaip ir mes dabar irgi turime leidimus tyrinėti įvairius objektus. Ir jisai tos radinius, kada rinkdavo, jisai nepildydavo savo kažkokios tai asmeninės kolekcijos, na jisai kaip bent jau rašo toje pačioje savo autobiografijoje, kitose dokumentuose, ką žinoma, jis pristatydavo Lietuvos mokslo draugijai.
1: Ariana, kaip Jūs manote, ar tai buvo tikrai nemėgėjiška veikla, o pakankamai profesionali?
2: Ne, 20-ame amžiuje, na, tik pradėjo kurtis ta archeologija kaip mokslas ir, na, Jonas Basanavičius, manau, tikrai pranoko daugybės archeologijos mėgėjų to meto bendrą, na, tą metodiką ir vis tiek stengiasi ir dokumentuoti, aprašyti, nubraižyti. Tiesa, kas yra įdomu, aš niekaip nesuprantu, kodėl jisai nesugalvojo fotografuoti, nors mes žinom, kad, na, jisai puikiai tą darė, mėgo tą daryti, arba galbūt dar kažko neatradome ir nežinome apie jo archeologinę veiklą.
1: Žinau, kad
0: čia truputį norėčiau įsiterpti, tai bent jau irgi kiek rašė autobiografijoje, na, jisai buvo minėjęs, kad fotografavo, fiksavo, braižė Ragenėnų kaimo planą, tuos pačius kapus, tai galbūt mes dar nesame radę iki šiol. Na, nes tų dokumentų jų yra įvairiausių, bet kol kas nuotraukų būtent jo pačių iš archeologinių tyrinėjimų nepavyko rasti.
1: Vadinasi, galimai gal atrasė, darėte kažkokius tai šaltinius ir parodą ateityje papildysite. Ir žinau vieną labai įdomų faktą, kad Basanavičius kasinėjimus atlikdavo netgi veikiančiose kapinėse. Kaip šiandien tokia veikla būtų vertinama ir ar anuomet niekam tokie kasinėjimai veikiančiose kapinėse, na, neužkliuvo Livetą?
0: Taip, na, šiandieniniu požiūriu tai tikrai tokie kasinėjimai būtų užkliuvę. Na, jie galėtų būti vykdami nebent jau išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, partizanų palaikų paieška veikiančiose kapinėse. O anuomet, na, neturime daug duomenų, kaip žmonės reagavo į tokius Jono Basanavičiaus archeologinius tyrinėjimus, kaip apskritai, na, visuomenė reaguodavo. Netgi daugiau yra žinoma, kada archeologai vaikščiodavo po ūkininkų laukus, kad juos neretai ten arba pasitikdavo gana svetingai, arba išvydavo ir su šautuvais. Na, bet vis tiek Jono Basanavičiaus tikslas nebuvo tuos palaikus kažkaip tai sudarkyti, jo tikslas buvo, kad jisai, na, atskleistų tą lietuvybę, istoriją ir praeitį.
1: Ariana, kaip Jūs manote, kaip šiandieną būtų vertinami tokie kasinėjimai, ar būtų galimi, na, paminėjau iš tai Livetą.

0: kad nebent partizanų palaikų paieškos metu, bet kaip tada, kodėl Basanavičius tai darė? Tik lietuvių kilmės tyrimams?
1: Aš manau, kad taip, vis dėlto mes žinom jo tą garsiai lietuvių kilmės teoriją iš Trakų Frygų, tai jisai ieškojo būdų, kaip pateisinti tą savo teoriją, matyti iki tol ir kažkokiu būdu nuėjo. Aišku, šiandien, jeigu nuvažiuotume į Kauno rajone veikiančias kapines ir staiga sugalvotume atsikasti kažkieno palaikus, tai matyt, prisistatytų policija. Tuo metu ta nuotaika buvo kiek kitokia.
0: O ką tyrinėjo Basanavičius? Ar tik kapines, piliakalnius, kažkokius kitus objektus? Kas buvo jo domėjimosi ir tyrimo sritis? Ariana.
1: Na, vis dėlto daugiausia iš tų 12 archeologinių objektų, kuriuos vienai per kitaip jisai prisilietė prie jų, nereikia įsivaizduoti, kad tie tyrimai buvo didelės, na, apimties ir ilgai užtruko, kai kurie ten gana greitai viskas įvykdavo, ne taip kaip šiandien. Tai iš tų daugiausia vis tik yra tų veikiančių kapinaičių arba senkapių, kuriem iš esmės, na, 100-200 metų tuo metu te buvo. Dabar senkapiai archeologijos, na, tą statusą turi kiek kitokį, tuomet visai buvo nesuprantama, ko ten ieškoti ir ką ten rasti, bet Basanavičius iš tų senkapių daugiausia rinko vis dėlto vien tik tai kaukolės, tuo metu buvo ta dvasia tokia, prisikasa tų kaukolių, susideda į lagaminą ir važiuoja. Ir yra istorija apie tai, kaip tą lagaminą iš jo pavogė. Tai užuojauta jau tiem vagim, kas ten rado tą lagaminą ir visą jo turinį.
0: Ir Basanavičius per 3 metus ištyrė net 12 archeologinių objektų. Leveta, ar toks darbo tempas buvo išskirtinis tuo metu tyrėjų, ar tai buvo kaip tik mažas arba įprastas?
2: Na, vėlgi toksai klausimas, kur nei mažas, nei įprastas, vis tiek tuo metu tai nebuvo tokie tie tyrimai labai tikslus, labai detalus, kartais netgi ir vykdavo ekspedicijos, na, kurių metu tiesiog važiuojama objektus, jų pakasinėjama kažkiek, tai surenkama radinius ir važiuojama į kitą objektą. Šiuo laikotarpiu, tai žinoma, toks tyrimų tikslas, na, būtų tikrai apimtis pati būtų maža, kad 12 objektų, na, iškasti per 3 metus, skiriant vos kelias dienas, reikia nepamiršti ir to fakto. Nes pats Jonas Basanavičius, na, kaip jis irgi dažnai buvo rašęs savo autobiografijoje, kad važiuoja su reikalais, kad ir pas kitus visuomenės veikėjus, na, ir tuo tarpu jis irgi paskiria ar kelias dienas, ar netgi porą valandų, aplanko tos vietos archeologinius objektus, aplanko tos vietos gyventojus, jam kartais gyventojai net ir tų pačių radinių duoda.
0: Tai tokia greita archeologija, toks tarsi ir prisilietimas tik tais.
2: Taip.
0: Koks atradimas rengiant parodą jūs pačias asmeniškai labiausiai nustebino ir galbūt visą jūsų komandą, Ariana?
1: Na, aš vis dėlto tai nepaliauju žavėtis to meto žmogaus universalumu ir Jonas Basanavičius yra tarsi to gyvas pavyzdys. Dar ankstyvoje jaunystėje jis rinko tautosaką, na, po to baigė medicinos studijas, domėjosi istoriją, lietuvių kilmės klausimais, buvo signataras, na, šalia to išmanė politiką. Ir be to dar užsiėmė archeologiją, tai ai, na dar ir zoologijos sodą namuose turėjo. Tai va, atrodo, kad visko po truputį ir tokiu visų galų meistras, tai mane tai žavi.
0: Liveto, kaip jūs?
2: Na, mane tai labiausiai sužavėjo tas pats jau prieš tai atsakytas klausimas, kad per 3 metus iškasė netgi 12 objektų, buvo skirdamas kelias dienas.
0: Išties nemažai. Ir ką lankytojai pamatys parodoje, ko neras įprastuose pasakojimuose apie Joną Basanavičių, ką galės sužinoti? Liveta.
2: Taip, tai pamatys iš tikrųjų pačią, na, tą informaciją apie Joną Basanavičių, apie jo autobiografiją, šiek tiek apie jo archeologinę veiklą, taipogi prisilietimą prie antropologijos. Išvys jo surinktus radinius, nes jie yra eksponuojami. Na, ir įvairią medžiagą suskaitmenintą iš archeologinių dienynų, na, iš užrašų knygučių, kuriais įbraižė, piešė vis tiek kažkokius tai kaip archeologinius objektus. Na, ir taipogi išvys, ką archeologai veikia iš tikrųjų ir kaip atrodo visas tas mūsų darbas.
0: Ir Ariana, taip pat gal galite kažko tai papildyti, kuo yra įdomi ir neįprasta ši paroda, kalbant, na, kaip skiriasi šiandien archeologija ir tada, kada tyrinėja Jonas Basanavičius, ar tie metodai yra panašus ir skirtingi, ar tai bus matoma parodoje?
1: Na, iš tikrųjų, tai Galima matyti, ten reikia archeologo tam, kad suprastum skirtumus su to laikotarpio dvasia, nes 20-o amžiaus archeologija vis dėlto, na, jinai buvo gana profesionali ir mes ten leidžiam tokį filmuką Apuolės kasinėjimų ir Impilties, kur kasinėjo Vladas Nagevičius, tai nu, ten aukšto lygio su visa dokumentacija, su visom na, užrašais, ataskaitom, ko galbūt nebuvo sovietmečių ir vėliau trūko tos kokybės, tai ten tas atsiskleidžia ir nežinau, net na, mes ten tiek visko gausiai būtent iš dabartinės perspektyvos pridėjome, kad sukuria tokį bendrą tą dvasią, apjungia tiek 20-o amžiaus archeologiją, žinoma, Joną Basanavičių ir dabartį.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie archeologinę Jono Basanavičiaus veiklą ir pristatomą parodą Nepažintas Jonas Basanavičius, lietuviškasis Indiana Džonsas, kalbėjausi su parodos kuratoriumis Vilniaus universiteto archeologijos magistrante Livita Gerulytė, Lietuvos nacionalinio muziejaus vyresnėje rinkinio kuratorė ir Vilniaus universiteto archeologijos magistrante Ariana Kotova. Dabar yra 8:20.

0: Festivalis Kuršių Nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinės Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių Nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
1: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Supuvelį, pas tave net kamieno nesimato.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
3: Ryto Allegro.
4: Laida Ryto Allegro toliau tęsiasi LRT klasikos eterį 8 valandos 24 minutės šiuo metu Lietuvoje. Šiandien rugpjūčio 5 dieną 96 gimtadienį būtų šventęs amerikiečių astronautas, aviacijos inžinierius, karinių oro pajėgų lakūnas Neilas Armstrongas. Neilas Armstrongas labiausiai žinomos tuo, kad 1969 metų Liepos 20 dieną tapo pirmoju žmogumi išsilaipinusiu mėnulyje per NASA misiją Apollo 11. Neilas Armstrongas, sulaukęs 82 metų, mirė 2012 metų rugpjūčio 25 dieną. Šį rytą Neilą Armstrongą prisiminsime su Lietuvos etnokosmologijos muziejaus atstovu Mindaugu Beresnevičiumi. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Pone Beresnevičiau, Neilą Armstrongą šiandieną žinome kaip pirmąjį žmogų išsilaipinusi mėnulyje ir vaikščiusi mėnulio paviršiumi. Ar tik šis įvykis išgarsino jį, ar jis dar buvo gerai žinomas dar iki misijos į mėnulį?
5: Žinoma, iki misijos į mėnulis nebuvo gerai žinomas iš plačiai visuomenį. Bet aviacijos, tam kosmoso specialisto bendrovėje, jis jau buvo labai gerbiamas nuo. Jisgi buvo jūrų laivyno pilotas, dalyvavo Korėjos kare, dirbo vienu geriausiu JAV kaip bandomųjų pilotų. Ir per savo karjerą jis labai daug tai lietuvų yra išbandęs. Taip pat daug kartų jam teko atsidurti ekstremaliose situacijose. Tai kas liečia, reiškia aviaciją, tai tam pasaulis buvo gerai žinomas jungtinėse valstijose.
4: O koks žmogus buvo Neilas Armstrongas, kokiamis savybėmis jis pasižymėjo?
5: Jis iš tikrųjų buvo labai paprastas, ramus, kuklus žmogus. Gal stipriausia jo savybė būtų ta šaltakraujiškumas. Jis labai šaltų nervų. Tikrai buvo daugybė atvejų, kada jis kritinėmis sekundėmis priimdavo lemtingus sprendimus ir nekartą jie tam išgelbėjo gyvybę. Ir vienas iš tokių tai gal atveju reikėtų paminėti, kad Korėjos kare buvo penkta misija, visgi jaunas 22 metų pilotas, skrido naikintuvu labai žemai, priešas buvo ištempęs lyną, nutraukė jam beveik 2 metrus sparno ir jis sugebėjo išskristi, reiškia, iš priešo teritorijos, netoli bazės, reiškia, nusileisti, kažkaip katapultuotis, jis tuo jau sudužo, bet ką tai parodo, kad, kur reikėjo priimti per sekundės tos lemtingus sprendimus, jis tą šaltokrūviškį priimdavo, niekas nepasimesdavo. Ir šiaip labai jis įdomėjosi techniką, fiziką, inžinierius. Bet man atrodo, po šioje Korėjos karo reiškia metu, jis nusprendė pasukti reiškia kaip piloto profesiją pasirinkti. Vėliau aišku, astronautą.
4: Taip, šaltiniai nervai išties tokioje profesijoje labai svarbus ir reikalingi. Ar tiesa, kad jis skraidyti pradėjo dar vaikystėje ir gal žinote, kaip susidomėjo aviacija?
5: Iš istorinių šaltinių tikriausiai susidomėjimas jam gimė būdamas 2,5 metų kažkas, tai čia tėvų jis reiškia, stebėjo varžybas, buvo nacionalinės aviacijos lenktynės. Tai čia tikriausiai jam labiau gal imponavo gal pasąmonėje. 6 metų atliko pirmąjį skrydį, reiškia, su tėvas skrydono. Ir tai ant tiek susižavėjo, kad jis netgi papildomai dirbo, anksčiau gavo piloto teisės negu vairuotojo pažymėjimo. Ir ta aviacija ilgėjo visą tą likusį reiškia gyvenimą.
4: Pone Beresnevičiau, kodėl būtent Armstrongas tapo po pirmuoju žmogumi išsilipinusiu mėnulyje?
5: Čia tikriausia gal buvo kelias priežastis, aišku, vienas iš tų tai yra šio tokio iškumas, nes NASA vadovybė jo labai pasitikėjo, bet to jis buvo paskelbtas kaip ir įgulos vadas, o išėjimas patogiausia buvo pirmam išeit vadui, reiškia išliptant paviršius, tik paskui antrajam žmogui. Ir tas jo ramus kuklus charakteris, na, gal geriausiai, NASA vadovybė ir manė, kad tai geriausiai atspindės reiškia visą žmoniją šiame istorinėme įvykėje.
4: Ir garsioji Neilo Armstrongo frazė apie mažą žingsnį žmogui ir milžinišką šuolį žmonijai, žinoma, visame pasaulyje. Ar žinoma, ar jie buvo apgalvota iš anksto, ar tai buvo spontaniškas Neilo Armstrongo pasakymas?
5: Jis tikriausiai niekad nebuvo užsirašęs, bet ir pas neišdavė, ar

0: apgalvojo iš anksto, bet manoma, kad jis tą pasakymą sąmoningai apgalvojo. Ir išlipdamas pasakė, nu, tai jis buvo pasiruošęs. Tikrai tai nebuvo spontaniškas reiškia, nu, pasisakymas. Bet jisai per savo gyvenimą to neįsideda.
1: Apgalvota mintis istoriniam žingsniui, kuri įėjo į visą žmonijos istoriją. Ir taip. Interviu ir gyvenime Neilas Armstrongas vengdavo temos apie misiją į mėnulį. Šią temą yra davęs vos kelis interviu. Ar yra žinoma, kodėl jis vengė šios temos ir apie tai labai nenori kalbėjo vėliau?
0: Jo, priežastis yra praktiškai gerai žinomas. Visų pirma, jisai buvo to žmogus ir pabrėždavo, kad šimtai tūkstančių žmonių prisidėjo prie Apollo programos. Tai jis vienas buvo tik vienas iš jų. Ir tas sureikšminimas pasaulyje, kad jis pirmas išlipo, nu, gal jis nelabai norėjo dalinti tą patį interviu, reiškia, kad jį pasaulis prisimintų, tik tai dalino to žingsnelio, reiškia, mėnulieno. Jis buvo tikrai ten daug kviečiamas į tas televizijos laidas, į įvairiausius renginius, bet jam kaip tokio būdo žmogui, kuklus, ramus, santūrus, jam tas nelabai patiko. Nu. Netgi šeimoje jisai retai pasakodavo apie, tą, apie savo tą misiją, nebent anūkė kažką tai jo paklausdavo. Nu. Bet tai nereiškia, kad jis tikrai ten gaidėjo to skrydžio. Nu. Tiesiog kažkaip tai, matyt, gal nenorėjo kartuoti tos pačios istorijos. Nu.
1: Ką šiandieną žinome apie legendinę Apollo 11 misiją? Kuo jį dar buvo svarbi, nepaisant to, kad tai buvo išsilaipinimas mėnulyje?
0: Tai svarbi buvo, kad jis žmonės sugebėjo pasiekti, reiškia, kitą dangaus kūną. Tai to laikotarpinu sugebėjo susikaupti, aišku, brangiai tos misijos kainavo, bet pasiekė kitą objektą, fiziškai išlipo. Tai žmonės yra milžiniška sėkmė, plus buvo sukurtos naujos technologijos, nu, kas vėliau buvo pritaikyta, reiškia, medicinoje, nu, aviacijoje, pačios mikroschemos tobulėjo, kompiuteriai, nu, reiškia, jis stebėjo ir astronautų sveikatą, paskui visą tai pritaikė, reiškia, medicinoje, daug iš to pritaikė medicinoje, nu, bet reikšmė buvo milžiniška, nu, tai milžiniška, nu.
1: Ir dar domau,
0: sugebėjo nusiųsti ir grįžti saugiai, nu.
1: Taip, čia išties tai yra itin svarbu. Na ir dar kalbant apie pačią Neilo Armstrongo asmenybę, po misijos į mėnulį astronautas buvo dėmesio centre, tačiau dėmesio, kaip išnekėjome, jisai ir nemiego. O koks buvo Neilo Armstrongo gyvenimas baigus astronauto karjerą ir vėlesniais metais? Kaip jis gyveno?
0: Iš tikrųjų, mes daug kam kilo nusistebėjimą, kad jisai nepasirinko ten kokį verslą, politiką, jis pasirinko daugiau akademinį gyvenimą. Tapo profesoriumi Cincinnati universitete, dėstė paskaitas, bendravo su studentais, dalinosi žiniomis. Beje, vienas gal reikšmingų jo darbų yra, jis prisidėjo prie Challenger katastrofos tyrimų. Nu. Buvo, reiškia, komisijos pirmininko pavaduotojas. Nu. Pas gyvenimas jau buvo labai ramus, daugiau mėgo leisti laiką su šeima, nes yra žinoma, kad Apollo misijos laiku, 70-metyje, ypač po dukters netekties, to tapo labai uždaras ir labai pasinėrė į darbą. Nu. Bet kada baigė astronauto profesiją, tai jis daugiau dėmesio skirdavo tai akademiniai veiklai ir inžinieriai, bei aišku šeimai. Nu. Čia gal reikėtų netgi pabrėžti, kad vis dėlto jisai gal ir tapo tą istorijos legendą, bet ne dėl to, kad jis siekė ten šlovės. Nu, o išskirtinai dėl savo kompetencijų ir ramaus charakterio. Jis buvo labai patikimas žmogus. Nu.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandieną 96-ąjį gimtadienį būtų šventęs legendinis amerikiečių astronautas, aviacijos inžinierius, karinio oro pajėgų lakūnas Neilas Armstrongas, tapęs pirmoju žmogumi išsilaipinusi mėnulyje. Šį rytą Neilą Armstrongą prisiminėme su Lietuvos etnokosmologijos muziejaus atstovu Mindaugu Beresnevičiumi. O dabar eteryje Davidas Bowie ir kūrinys Space Oddity.

8:38 minutės Lietuvoje, LRT klasikos eteryje ir toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Taikomosios dalies ir dizaino muziejuje veikia paroda Kontrapunktai, skirta legendinio Lietuvos dizainerio ir architekto Tado Baginsko 90-mečiui. Paroda kviečia lankytojus pažvelgti į vieną svarbiausių Lietuvos dizaino mąstytojų kūrybą, ne tik kaip į pavienių objektų rinkinį, bet kaip ir į daugias sluoksnį pasakojimą apie dizainą, laiką ir žmogų. Šešis kūrybos dešimtmečius apimanti ekspozicija pristato itin platų autoriaus veiklos lauką, nuo baldų ir šviestuvų dizaino, interjerų bei parodų architektūros iki grafikos dizaino, architektūrinių brėžinių ir

0: ir unikalių art dizaino projektų. Apie šią parodą šį rytą pasikalbėsime su parodos kontrapunktai kuratore daktare Karolina Jakaitė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Dizainerių parodos architektu Vytautu Gečiu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ir dizainerių Mantu Lesausku. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ponia Jakaitė, daugelis Tadą Baginską pažįsta kaip dizainerį, tačiau jis taip pat vadinamas vienu svarbiausiu Lietuvos dizaino mąstytoju. Kuo jis išsiskyrė iš savo kartos kūrėjų?
1: Taip, iš tikrųjų, Tadas visą laiką pirmiausia labai daug pasakoja, kalba ir per tuos pokalbius jungia labai, sakyčiau, skirtingus ne tik laikmečius, jis yra gimęs Kaune 36 metais, tai yra nepriklausomybės Kaunas, gimęs juvelyro šeimoje, mokėsis pas to meto tarpukaryje subrandintas asmenybės, jam visada labai svarbus buvo jo profesorius Ušinskas, taigi per jį susijungia tokios labai skirtingos laiko dimensijos, tai va tas tarpukaris, netgi Bauhauso dėstytojai, kaip jisai sako, tada žinoma neišvengiamai jam teko gyventi ir kurti sovietinės okupacijos metais, tai yra studijas baigti tuo sovietiniu laikotarpiu ir tame laikotarpyje įvairius projektus įgyvendinti. Ir tada jisai iš tikrųjų profesoriavo, buvo Vilniaus dailės akademijos dizaino katedros vedėjų tuo lūžiniu pereinamųjų jau nepriklausomybės laikotarpiu. Nuo 85 metų, daug dešimtmečių jis buvo dizaino katedros vedėjas. Tai jis visada turi labai daug patirties, jo tikrai labai šviesi atmintis, dėl to iki dabar jisai moka ir stengiasi susikalbėti su pačiais jauniausiais studentais. Ir tą kalbėdamas visada įterpia kažkokią pamoką, citatą iš vat tų savo studijavimo laikų. Tai vat mąstytojų tikrai galima vadinti.
0: O koks yra Tado Baginsko dizaino supratimas ir kuo toks požiūris buvo novatoriškas savam laikui?
1: Sakyčiau, jį galima ir vadinti tokiu labai empatišku, tokiu stebėtojišku, jis nelinkęs taip iš karto kažkokio savo nuomonę sakyti, linkęs įsiklausyti. Gal negaliu sakyti, kad taip visą laiką jisai stengiasi būti, kad vat, aš jau čia tas novatorius. Mes dabar iš tokios didelės laiko perspektyvos matome jo tokį svarų indėlį. Taip jau iš karto sakyti, kad jis atėjo ir galėjo sakyti, kad kažką tokio atneša, tai vat, tos jungtis, tie dialogai, tie labai skirtingi laukai, jisai turi patirties labai skirtingose dizaino, sakytume, disciplinose, tai ir baldų dizainas, jis pats kūrė baldus, tai yra baldų projektavimo biure dirbo, tada parodų dizainas, tada vėlgi jau ta vat, netgi art dizaino praktika, kurią mes taip dabar naujai išryškinome, nes mes pamatome, atradome, turėjom labiruoti tarp iš tikrųjų objektų nebuvimo. Tai yra labai nedaug objektų yra išlikę, tai mes per mažus objektus vat, turėjome tos pasakojimus jungti.
0: Pone Gečai, Baginsko kūrybos laukas buvo neįprastai platus, nuo baldų iki šviestuvų, iki interjerų, parodų architektūros ir grafikos dizaino. Ar būtent šis gebėjimas mąstyti skirtingais masteliais ir nulėmė jo vietą Lietuvos dizaino istorijoje, kaip jūs manote?
2: Tikrai taip, jo, aš visada, aš mano asmenis gal toksai santykis, pirmieji tokie susitarimai su Tadu, taip nuoširdžiai nustebino tas, kad nors ir mus skiria ne viena karta, bet būdavo labai, labai lengva susikalbėti, labai lengva vienas kitą suprasti ir man iš pradžių irgi buvo toksai rebusas, kodėl čia taip kažkaip tai lengva suprasti viens kitą. Ir vat gal vat po parodos ir ypač pasiruošimo parodai, kur mes turėdavom ten begalę skirtingų pokalbių apie Tadų kūrybą, yra tiesiog toks platus spektras tokių, kas tiesiog praplečia Tado kompetenciją, kad jį tikrai padaro tokiu labai, labai ypatingu žmogumi ir dar ypatingesniu dizaineriu, sakyčiau taip.
0: Karolina Jakaitė jau paminėjo, kad rengiant parodą susidurta su iššūkiu, kad daug originalių darbų neišliko. Kiek buvo sudėtinga atkurti šį pasakojimą ir kaip manote, ką apie tai pasako mūsų požiūrį į dizainą ir dizaino paveldą, kad dalis objektų originalių nėra išlikusių?

0: Nu jo, nu gal ir gaila, šiek tiek be abejo, iš vienos pusės, iš kitos pusės, aš sakyčiau, mes gal turim tą Lietuvos dizaino istoriją, bet jinai dar neužrašyta ar nesurinkta, tai aš manau, kad šita paroda stipriai prie to prisideda ir tai aš tikiuosi vystys ir kažkokį tokį suvokimą, kad reikia puoselėti ir saugoti ir dizainą. O pats tas iššūkis atskleisti pačią Tado istoriją, aš sakyčiau, kad jisai pavyko ir pavyko labai neblogai, nes gal pačių tokių fizinių objektų ir yra mažiau, bet vizualios informacijos buvo begalė daug. Kuratorių nuostabus darbas yra atskleidžiant ir ieškant kažkokios tai papildomos, sakykime, informacijos ar eksponatų, kas galėtų papildyti pokalbius. O tiesiog, jeigu tie fiziniai objektai būtų išlikę, tai tiesiog paroda būtų dar geresnė negu dabar yra.
1: Pone Kaitė, kaip Jūs manote, koks yra Lietuvos grafikos paveldo situacija, požiūris į tai?
2: Dizaino paveldo turbūt
1: taip,
2: sakot,
1: taip,
2: bet taip, jis yra ir mes jį keliose vietose norėjom parodyti ir kaip grafinį dizainerį. Ta situacija yra tokia, kokia yra iš tikrųjų, tą parodą mes ir parodome, kad tų objektų trūksta. Mes, pavyzdžiui, labai daug stengiamės ir norėjome gauti Vilniaus sporto rūmuose tebesaugomas ten stovinčias baro kėdes. Bet visi žinome, kokia sudėtinga ir šio pastato istorija. Tai ir daugybė kitų, bet kad apie tai kalbėti reikia, kad netgi ir jeigu jie įmanomi dar dabar išsaugoti, kad juos kažkaip tai ar tai konservuoti, ar atkurti, ar dalimis, nebūtinai kartais užtenka kažkokio tai fragmento, ar tai būtų vitražas, ar tai būtų kažkoks monumentalesnis dailės kūrinės, tai tas medžiagiškumas buvo be galo svarbus, dėl to mums, kad ir per mažus objektus, bet čia galbūt pasakojimas jau toliau perėjęs prie Manto Lesausko indėlio kūrenčią parodą, tai Tado garaže buvo išlikę tokie autentiški iš Monrealio pasauliniai parodai kurtos instaliacijos. Tai buvo jau bendras kūrinys Tado Baginsko ir jo šviesios atminties žmonos Gintos Baginskienės toks bendra autorystė. Ir buvo išlikę į tą parodą greičiausiai nenukeliavę tokie stiklai dideli ir tai yra buvo, žinoma, visiškas tik fragmentas. Mes turime tokius likučius ir ką su jais daryti, va tada tokia mintis buvo, kad tikrai reikia pasitelkti šiuolaikinius kūrėjus, interpretuoti tuos kūrinius, bent jau tokiu būdu prisilenčiant prie to medžiagiškumo, kad tu jauti, jog tas stiklas yra ne dabar sukurtas, jis yra tam tikrą prasme perteikiantis tą informaciją laikmečio ir skirtingų laikmečių.
1: Taip, ponė Lesaus, kaip ponė Jekatė paminėjo, kad parodoje galima išvysti ir jūsų interpretuotą kūrinį, kiek žinau, tai yra tarsi dedikacija Tadui Baginskui ir jo žmonai, su kuria jis kartu įgyvendino dalį projektų, stiklo menininkė ir vitražistė Ginta Baginskienė. Papasakokite plačiau apie šį kūrinį.
3: Dėkui, tai iš tiesų kūrinys toks tapo kaip, kaip čia pabandinti, per tą per materiją, grįžti šiek tiek ir į tą laiką, ir į tą kontekstą, nes taip natūraliai gavosi, kad analizuojant tiek ir tą, kadangi tai buvo geologinė ekspozicija, reiškis, kur ta instaliacija geologinė ekspozicija, tai Expo 67 parodai Monrealyje, tai kažkaip ir buvo įdomu mąstyti apie tų išteklių keliones, mąstyti apie kalbėtis galiausiai su meistrais, kurie yra dirbę dar su ir tą laiką atsimena, reiškia, pavyzdžiui, stiklo dirbtuvių meistrais kalbėtis apie iš kur tos medžiagos, iš kokio tenais, reiškia, fabriko, Nemuno fabriko, reiškia, Baltarusijoje atkeliavo, kokia kokybė, kodėl galbūt jie neišvyko būtent tie ir panašiai. Tai iš tiesų tas įdomu, kad ir pati ta instaliacija parodo, kad ta dedikacija ir laiškas yra iš tiesų apie išeinančius, išėjusius ar esančius kūrėjus, kurių indėlis nu, arba kūryba jinai yra be galo svarbi ir jinai yra visas pamatas ateities kartoms ir mums kurti, nes man rodos kartais mes net nesuvokiam tiesiog, kiek iš tiesų mes įsikrauname ir kiek tos energijos gauname per jau kitą įvykusią kūrybą. Tai ta tiesiog, ta instaliacija yra toksai apmąstymas, pokalbis, šiek tiek transcendentinis pokalbis, bet jis, reiškia, bet jisai, sakau, kalba ir apie medžiagą, ir apie bendravimą per medžiagą, per giminystę, per kūrybą, per materialę aplinką. Ir tai yra galiausiai dedikacija, reiškia, Laimutei Gintautėlį, Gintai Baginskienį, nes taip jau atsitiko, kad ji nesulaukė, reiškia, tos personalinės parodos ir man atrodo, kad tai yra bent jau šitą kūrinį dedikuoti jai yra be galo svarbu, nes jinai buvo stiklo menininkė ir tie stiklai yra jos indėlis į tą bendrą jų instaliaciją arba jos kontaktai, jos žinios, jos aistra stiklui.
1: Dar įdomu pasikalbėti ir apie pačią parodos architektūrą. Ir ponia Gečai, parodos architektūra yra viso bendro pasakojimo dalis. Kaip kilo toks sumanymas, kad ir pati erdvė ir išdėstymas gali pratęsti pasakojimą per eksponatus?
0: Nu, gal kažkaip aš papasakočiau pačią gal struktūrą parodos, kuri tokia buvo pakankamai sudėtinga. Mes čia apkalbėjome prieš tai, kad gal fizinių, sakykime, eksponatų ten norėtųsi, kad ir būtų daugiau, bet pačių eksponatų tai yra tikrai labai daug. Ir mes tada pradėjom tokią diskusiją su kuratoriais, kad gal pabandykime tokią chronologinę tvarką tam tikrais laikotarpiais išsidėlioti, tai jinai tokia, sakykime, mes gal nebūtinai taip aiškiai chronologinė tvarka, bet tokiais skirtingais etapais buvo išdėliota pati paroda. Tai vienas dalykas, tai tokį tam tikrą, sakykime, naratyvą ir fizinį apėjimą, tai mes jau buvom tokie apgalvoję, kas po kokio įsiekoj galėtų sekti. Iš vienos pusės galima ir, sakykime, tai pabandyti ratu apeiti, iš kitos pusės yra ir galimybė, kad tu taip gali atskirius etapus išsirinkti. Tai vienas momentas ir antras momentas. Tai toks pabandyti gal šiek tiek pataikyti į tam tikrą laikotarpį, kuriuo metu kūrė Tadas, tai be abejo toksai šiek tiek modernizmo tokia pakankamai aiškiai įtaka, tai tokios lakoniškos formos šiek tiek buvo galima pabandyti ieškoti, kas mano manimu padeda ir tam tokiam pakankamai dideliam kiekiui eksponatų. Jo, tai
1: tiek. O kurdamas parodos dizainą, ar ėmėtės kažkokiais taip paties Tado Baginsko kūrybos principais?
0: Jo, tiesiog labai geras klausimas. Jo, be abejo, kadangi toks buvo įdomu ieškoti gal kažkokio tai atspirties taško, tai yra tokia viena maža nuoroda, viena tokia dalis, kur aš žinau, kad išsipildys kažkurio prasme ir man buvo įdomu paieškoti jungties, tai toksai pats pateikimas arba tai per tokį geometrinės formos tūrį, kas yra ir tokia ir atliepia tą lakonišką formą, gal tokia šiek tiek susikalba ir su skirtingais laikotarpiais, bet toks esminis momentas buvo tokia viena paroda, viena Tado nuotrauka ir iš parodos baldų, būtent kurisai irgi žaidžia su skirtingais geometriniais tūriais ir jų tokių, sakykime, lengvų prasilenkimų. Tai tas toksai vienas mažas niuansas, tokia maža detalė, man tokia labai patiko, man tokia labai subtili pasirodė. Tai vat, tokių mažų smulkmenų galima pastebėti ir pačioj parodoj.
1: Pone Lesauskai, kiek jums, tiek jūsų kartos kolegoms Tado Baginsko idėjos šiandien vis dar yra aktualios ir svarbios?
3: Tai jos aktualios tiesiog turbūt, ir čia gal net, man atrodo, toj parodoj pasirodo ne tiek, kiek yra idėjas, kiek aistra ir atsinešimas tai kūrybai ir idėjams, reiškias. Ir matydamas tą žmogų, reiškias, jos malsumą, kuris be būtų padėtas, ar kurti mokyklinių baldų, reiškias, iš karto paskirimą po urbanistikos studijų, ar kurti ekspo, reiškias, propagandinės parodas, kurios vis tiek galėjo, reiškias, išlaviruoti nedarydamas tik propagandos, reiškias, ir integruodamas kažkokius lietuviškus, baltiškus simbolius, tai visur ten pasimato, kad tas tekmė tokia, reiškias, kaip kažkokios kalnų upės per gyvenimą yra, nu, labai žavu stebėti, ir tada tu kažkaip reflektuoji ir gali reflektuoti, ką tu darai, ar darai viską teisingai, reiškias, ir kaip galbūt atrodys tavo, reiškias, ta upė kažkada. Nebūtinai parodoje.
1: Pone Jekaitė, man pasirodė labai įdomi viena iš parodos idėjų pakviesti šiuolaikinius kūrėjus interpretuoti Tado Baginsko darbus. Štai pakalbėjome ir apie Lesausko, Manto kūryba ir darba pristatoma parodoje. Kodėl buvo svarbu, kad ši paroda būtų ne vien tik retrospektyva, o taptų tarsi ir dialogu tarp skirtingų kartų?
2: Tai man kaip dizaino istorikai iš tikrųjų tai buvo tokia kaip ir svajonė, kad tam tikros dedikacijos, nes mes galime sakyti, kad tai yra interpretacijos, žinoma, tai yra tokie objektai, kurie yra inspiruoti ir jie nauja kalba, naujomis priemonėmis kažkokiu būdu sujungia tas dizaino istorijos pasakojimus. Bet ir toks momentas, kad iš tikrųjų visi autoriai, tai yra vat, jau jūsų paminėti du, šiandien yra su mumis vat, kartu studijoje mes kalbamės, dar yra Vladas Suncovas, kuris irgi yra ir skulptorius, ir jisai dabar ir dėsto dizaino katedroje, tai jo irgi naujas kūrinys yra pristatomas parodoje ir iš tikrųjų tai buvo tokie kai kuriais momentais netgi tokie kvietimai prisijungti darant parodą, nes vis tiek 90-mečio paroda, tai tam tikra prasme tai buvo pagarba, bet kūrėjui ir jam pačiam tai buvo tokie kaip ir savotiški siurprizai arba dovanos, ką jis pamatys atėjęs, kaip jis tą pats Tadas Baginskas, kaip į tai reaguos. Ir jie visi įsijungia kaip tyrėjai, tai buvo proga susipažinti su kažkokio vat, mažo laikotarpio kūrybos segmentu, tai yra visi įsijungia ieškodami tų originalių ne tik nuotraukų, bet ir brėžinių, pasakojimų su to susijusiu tekstu, tai iš tikrųjų tai be galo praplečia, visi mes buvom savotiški tokie koautoriai, bendra kūrėjai ir tokia komanda, kuri dirbo su ta vat, tokia istorinė medžiaga, bet šiuolaikiškai mąstė. Tai toksai, sakyčiau, labai svarbus dialogas. Ne tik šiaip, kad mes sakėme, kad jisai sujungia kartas, bet čia toks ateini ir matai tą. Tai man atrodo, tas buvo labai svarbu ir nuostabu, kad jie visi įsikūrė. Aš esu be galo dėkinga iš tikrųjų visos parodos bendraautoriams, kūrėjams, kad jie tai pažiūrėjo labai labai kūrybingai ir labai pagarbiai išsikvietimą.
1: Pone Kaitė, mūsų pokalbio laikas sparčiai senka ir paroda veiks iki rugpjūčio 23 dienos. Kokie atgarsiai apie šią parodą, ar jau pasiekė jūs lankytojų atsiliepimai ir ar daug susidomėjimo iš tie, kurie domisi dizainu, arba jie atranda atėjo šią parodą?
2: Nu taip, mums patiems apie tai kalbėt gal kiek keblu, bet kiek girdime, tai taip iš tikrųjų, ją mes stengiamės daryti kiek įmanoma tokią šiuolaikišką interaktyvę, yra, jeigu norinčių pastudijuoti, tai visi ir pasakojimai maksimaliai tarsi aprašyti keliomis kalbomis, bet iš tikrųjų norime, tai išpuolė parodos laikas, kad jie atidarėme gegužės pabaigoj, o dabar vat, yra vasaros laikotarpis, kada gal ne visi būna Vilniuje, tai todėl mes ir norime paskatinti va šias paskutinės likusias savaitės pamatyti šią parodą ir stengsime suaktyvinti, vat mano pačios bus rytoj vieša ekskursija 18 valandą, bet ir pačią paskutinę savaitę kviesime dar susitikti ir su pačiu Tadu Baginsku, tai gal anonsuosime jau suderinę laikus. Tiesiog proga pamatyti tų tikrai skirtingų artefaktų pasakojimą vienoje erdvėje, taikomosios dailės ir dizaino muziejuje.
1: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjomės apie taikomosios dailės ir dizaino muziejuje veikiančią parodą kontrapunktai skirtą legendinio Lietuvos dizainerio Tado Baginsko 90-mečiui. Apie šią parodą pasikalbėjome su parodos kontrapunktai kuratorė daktarė Karolina Jakaitė, dizaineriu parodos architektu Vytautu Gečiu ir dizaineriu Mantu Lesausku. Paroda kontrapunktai veiks iki rugpjūčio 23 dienos. Šiandien tiek laidoje Ryto Allegro. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Laidą vedžiau aš Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Ogevičiūtė. Netrukus eteryje 9 valandos žinios. Geros likusios dienos, ją ir toliau leiskite kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Kyjivą. Naujausiais duomenimis sostinės regione žuvo 15 žmonių, 30 sužeistų. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Keliose rajonuose kilo gaisrų. Ukrainoje esantis tinklarašio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas teigia, kad naktinė ataka buvo trumpa, bet labai intensyvi. Pasak jo, šiuo metu Ukraina neturi jokių realių būdų apsisaugoti nuo balistinių raketų.
2: Manoma, kad į Kyjivą buvo paleista apie 30 balistinių raketų, o svarbiausias statistinis rodiklis yra tas, kad nė viena iš jų nebuvo perimta. Ukraina, o ypač Kyjivas, susiduria su kritišku prieš raketinių sistemų trūkumu, kurios skirto šiai grėsmei sustabdyti. Turimos Patriot sistemos beveik neturi amunicijos, todėl Ukrainos civiliai gyventojai dabar iš esmės yra neapsaugoti nuo šių balistinių raketų. Pastarosiomis savaitėmis matėme virtinę panašių išpolių. Tai yra naujausias iš jų. Šiuo metu Ukraina tiesiog neturi veiksmingo atsako ar realių priemonių apsisaugoti nuo besitęsiančio balistinių raketų puolimo.
1: BBC teigia tinklarašio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas. Ukraina sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų. Donaldas Trumpas yra žadėjęs licencijas duoti, tačiau praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad Iranui, pasak Donaldo Trumpo, bus labai sunku, jei strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris nebus greitai atidarytas. Interviu kanalui Fox News prezidentas tvirtina, kad vyksta labai geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą.
2: Sąsiauris bus atvertas labai greitai, o jei ne, jie sulauks labai stipraus smūgio ir tuomet sąsiauris bus atvertas. Tai turėjo būti padaryta kitų prezidentų dar prieš 50 metų, arba kitos šalys turėjo tam ryštis. Aš padariau tai, ką privalėjau, nes jie būtų turėję branduolinį ginklą, visas pasaulis būtų buvęs visiškai kitoks. Na, jei jie ir vėl atsitrauks, sulauks labai stipraus smūgio. Jie tai žino, tačiau pats stipriausias smūgis dar gali būti prieš akyje. Ir tikiuosi, kad mums jo neprireiks. Vyksta labai geri pokalbiai. Jiems nepatinka tai pripažinti. Žinote, tai šiek tiek kelia nerimo.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo ruoštų kiek anksčiau Jungtinių valstijų iždo sekretorius teigia, kad dar šiandien gali būti pasiektas sutarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, Lietuvos energetikos agentūros direktorė sako, kad valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės. Agnė Bagočiūtė pabrėžia, kad tam įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir individualūs kiekvienos šalies mokesčiai. Savaitės pradžioje Lietuvoje dyzelino kaina buvo perkopusi ir 2 eurus už litrą.
3: Tarp Baltijos šalių, jeigu lygintume Estiją, Latviją ir Lietuvą, tai benzinas Lietuvoje kainuoja pigiausiai, dizelinas kainuoja brangiausiai. Pigiausiai dizelinas kainuoja Estijoje, bet visi kiti degalai, jeigu lyginsime ir Lenkiją, tai Lenkijoje tiek benzinas, tiek dizelinas kainuoja mažiau nei Lietuvoje. Kodėl taip yra? Tai lemia ir mokesčiai ir tiesiogiai atsispindi ir degalinių švieslentėse, nes dizelinui mokesčiai Lietuvoje yra didžiausia tarp Baltijos šalių ir Lenkijos, benzinui yra mažiausia. Tai mes matome ir degalinės.
1: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Praėjusią savaitę finansų ministras buvo sakęs, kad degalų kainoms suvaldyti yra rengiamas įvairių priemonių planas, tačiau esą kol kas jo taikyti nėra pagrindo. Po atakos Raudonojoje jūroje nuskendo su Indijos vėliava plaukiojantis krovininis laivas. Įgulą pavyko išgelbėti. Šią agresiją pasmerkė naujasis Delis. Tarptautiniu mastu pripažįstama Jemeno vyriausybė dėl išpolio apkaltino Irano remiamus hučių sukilėlius. Jie liepą paskelbė Raudonosios jūros blokadą Saudo Arabijai, didžiausiai pasaulyje žalios naftos eksportuotojai. Filipinus šįryt sukrėtė daugiau nei 6 balų žemės drebėjimas. Kol kas pranešimų apie aukas ar žalą nėra. Prieš 2 mėnesius Mindanao saloje požeminiai smūgiai pražudėjo mažiausiai 76 žmonės, buvo sugriauti

0: pastatai įvyko nuošliaužų. Per šį žemės drebėjimą jūros dugnas pakilo net 2 metrais, atidengdamas koralus ir pakenkdamas jūros gyvūnijai. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 laipsnių. Šiandien kai kur trumpas lietus per kūniją. Sinoptikai sako, kad šiandien karščiausia savaitės diena. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių. 9:05.
1: Savaitės kompozitorius.

Jojoma violončelė skamba LRT klasikos eteryje ir taip verčia dar vieną mūsų šios savaitės kompozitoriaus Džono Viljamso kūrybos puslapį. Būtent ne į jį išgarsinusią pasaulyje kino muziką šiuo kart mes pažvelgsime. Aš, Gabija Narušytė, kviečiu praskleisti kartu jo koncertų ir kamerinės muzikos partitūras.

Šis garsus Holivudo kompozitorius ir dirigentas pasaulio muzikos istorijai jau yra parašęs koncertus įvairiems pučiamiesiems ir fleitai, ir tūbai, ir klarnetui, ir trimitui, ir obojui, ir valtornai, taip pat styginiams, smuikui ir violončelei, būdamas 34 ir savąją simfoniją, taip pat jo kūrybinėje biografijoje ir šventinių kūrinių partitūros, ir kamerinė muzika, kaip ir dabar skambanti pjesė violončeliai solo, iš trijų pjesių sukurtų būtent violončelininkui Jojo Ma. 2001-aisiais po koncerto violončeliai, nes kompozitorius norėjo girdėti tik violončelę be orkestro. Ir taip į sodrų instrumento skambesį jis sudėjo afroamerikiečių istoriją ir jų indėlį į Amerikos kultūrą bei muziką. Kiekviena pjesė vaizduoja skirtingą šios istorijos aspektą. Rosewood nukelia į miestelį Floridoje, kuriame 1923-aisiais įvyko rasistinės žudynės, ji dabar ir skamba mūsų eteryje. Antroji dalis piknik atliepia medvilnės rinkimą. O trečioji ilgasis kelias į šiaurę parašyta įkvėpta didžiosios migracijos iš Jungtinių Amerikos valstijų pietų į šiaurę ieškant geresnio gyvenimo. Taigi, kelkimės dabar šimtmečių atgal į Jungtinės Amerikos valstijas ir išgirskime, kaip tai suskambėjo amerikiečių Holivudo kompozitoriaus muzikoje jau 21-ame amžiuje. Trečiąją pjesę groja Jojo Ma.

kaip į tris pjeses violončelei sugulusi afroamerikiečių istorija skamba lrt klasikos eteryje. Amerikiečių kino muzikos grandas Džonas Viljamsas jas sukūrė tuomet, kai pasaulį prie kino ekrano prikaustė Haris Poteris ir išminties akmuo ir jo garsioji pagrindinė tema, kurios autorius be abejo mūsų laidų ciklo savaitės kompozitorius herojus. Taip, šis kamerinis intimus kūrinys gimė itin produktyviu kompozitoriaus laikotarpiu, norint išgirsti, kaip skamba violončelė be orkestro praėjus keliems metams po to, kai suskambo su orkestru. Taigi, garsus kino muzikos meistras 1994-aisiais, kai visame pasaulyje skambėjo jam Oskarą pelniusi itin jautri muzika filmui Šindlerio sąrašas, specialiai violončelininkui Jojo Ma, kaip ir mūsų girdėtas pjesės, sukūrė koncertą violončelei, kurį užsakė Seidžis Ozava, ilgametis Bostono simfoninio orkestro muzikos vadovas, jo vardo koncertų salės atidarymui. Premjeroje dirigavo pats autorius, na ir kaip yra pripažinęs pats kompozitorius, taip Bostone tąjį rudenį išsipildė jo svajonė. Jis jau daugelį metų norėjo sukurti kūrinį būtent Jojo Ma, kuris spinduliuoja ne tik techniką, bet ir muzikalumu visapusiškai. Taigi, ir išgirskime tai dalį to, Jojo Ma ir Los Angeles orkestras atlieka Džono Viljamso koncertą violončelei, jo antrąją dalį bliuzą. Ir ji dabar skamba mūsų eteryje, o diriguoja pats kompozitorius.

1974-ieji holivudo kompozitorius išgyvena itin produktyvų laikotarpį kino muzikoje, vis labiau artėdamas prie savo didžiulio proveržio kino industrijoje ir netrukus pasaulį sudrebina Steveno Spielbergo trileris Nasrai. Kas tapo esminiu lūžiu Johnui Williamsui, po ko sekė legendinė kino juosta tapusi Žvaigždžių karai, pavertusi jį vienu garsiausių pasaulio kino kompozitorių. Ir būtent šiuo laikotarpiu jis sukuria savo pirmąjį koncertą smuikui. Ir jis yra labai asmeniškas, jį kino muzikos kūrėjas sukuria mirus pirmąjį žmonai Barbarai Ruik 1974-aisiais. Ir šis kūrinys tapo tarsi jo atsisveikinimu su mylimaja. Išgirskime jo pirmąjį dalį, moderato, ir mes dabar groja Gil Shasham ir Bostono simfoninis orkestras diriguoja pas kompozitorius.

pirmojo džono viljamso koncerto smuikui premjera įvyko 1981-aisiais. Antrąjį koncertą šiam instrumentui amerikiečių kino muzikos grandas sukūrė praėjus 40-mečiams 2021-aisiais. Na, jei pirmasis labai asmeniškas, kupinas netekties, nuotaikos, antrasis jau kur kas drąsesnis, labiau modernistinis ir techniškai sudėtingesnis, kurį kompozitorius sukūrė atsitraukęs nuo kino muzikos pasauliui niuniuojant jo garso takelį iš kino sagos Žvaigždžių karai smuikininkei Annie Sophie Mather.

Ir tai ne Holivudo muzikos pratęsimas, o rimtas šiuolaikinis koncertinis kūrinys. Taip apibūdina šį koncertą kritikai ir pastebi, kad nors Williamsas garsėja paprastomis ir įsimenančiomis temomis, jo antrasis smuiko koncertas yra vienas tų, kuriame jis sąmoningai nuo jų nutolsta, ko dalis klausytojų būtent ir pasigedo. Ypač girdima čia 90-mečio kompozitoriaus spalvinga orkestruotė, energija ir sudėtinga technika, kas ypač atsiskleidžia smuiko virtuoziškoje partijoje, ką puikiai ir interpretuoja Ani Sofi Mutter. Na dabar mes išgirskime dalį šio koncerto, tikrai ne visą, jeigu norėsite, galėsite susirasti jį jums patogiu metu. Mūsų eteryje skambės trečioji ir ketvirtoji šio koncerto dalis ir būtent Ani Sofi Mutter groja jį su Bostono simfoniniu orkestru, o diriguoja pats kompozitorius.

valtorna, tai dar vienas instrumentas iš daugelio, kuriam Džonas Viljamsas sukūrė koncertą. 2003-ieji tai metai, kuomet Holivudo kompozitorius toliau rašo muziką milijonus visame pasaulyje pakerėjusiems filmams Žvaigždžių karai ir Haris Poteris. Jis sukūrė kūrinį garsiam valtornos atlikėjui Deilui Klevendžeriui, kuris tuo metu buvo Čikago simfoninio orkestro valtornų grupės koncertmeisteris. Kūrinį užsakė orkestras, norėdamas pagerbti šį muziką, dirbantį orkestre daugiau nei 40 dešimtmečius. Viljamsas siekė čia atskleisti ne tik herojišką instrumento charakterį, bet ir jo švelnumą, lyriką bei spalvas. Ir pats kompozitorius koncertą apibūdino ne kaip tradicinį, o kaip savotiška simfoninė poema valtorniai ir orkestrui, kaip muzika pasakojančia istoriją. Premjeroje Vašingtone dirigavo pats kompozitorius, premjera sulaukė didžiulio profesionalų susidomėjimo valtornininkui, tai įvardina šį kūrinių vienu techniškai sudėtingiausių šiuolaikinių valtornos koncertų. Na, o kritikai, kad Džonas Viljamsas sukūrė kūrinį, tikrą koncertinį kūrinį, na, tiesiog kino muzika be vaizdo. Ir mūsų pažintį su ne kino muzika, kompozitoriaus muzika ir baigė šis koncertas, antroji jo dalis.

skambant vartornai, su jumis atsisveikinu aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu jau rytoj vėl nerti kartu į garsias kino juostas, kurias įgarsina mūsų šios savaitės kompozitorius, tai Johnas Williamsas. O dabar skamba koncerto Valtornai trečioji dalis Pastoralė.

0: Savaitės kompozitorius.
1: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6500 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: 28 raketas, įskaitant balistinės. Ukrainoje esantis tinklaraščio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas teigia, kad naktinė ataka buvo trumpa, bet labai intensyvi. Pasak jo, šiuo metu Ukraina neturi jokių realių būdų apsisaugoti nuo balistinių raketų.
1: Manoma, kad į Kyjivą buvo paleista apie 30 balistinių raketų, o svarbiausias statistinis rodiklis yra tas, kad nė viena iš jų nebuvo perimta. Ukraina, o ypač Kyjivas, susiduria su kritišku priešraketinių sistemų trūkumu, kurios skirto šiai grėsmei sustabdyti. Turimos Patriot sistemos beveik neturi amunicijos, todėl Ukrainos civiliai gyventojai dabar iš esmės yra neapsaugoti nuo šių balistinių raketų. Pastarosiomis savaitėmis matėme virtinę panašių išpolių. Tai yra naujausias iš jų. Šiuo metu Ukraina tiesiog neturi veiksmingo atsako ar realių priemonių apsisaugoti nuo besitęsiančio balistinių raketų puolimo.
0: Tinklaraščio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas. Ukraina sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų. Donaldas Trumpas yra žadėjęs licencijas duoti, tačiau praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, Lietuvos energetikos agentūros direktorė sako, kad valstybė turėtų svarstyti ilgalaikes priemonės. Agnė Bagočiūtė pabrėžia, kad tam įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir individualūs kiekvienos šalies mokesčiai. Savaitės pradžioje Lietuvoje dyzelino kaina buvo perkopusi ir 2 eurus už litrą.
2: Tarp Baltijos šalių, jeigu lygintume Estiją, Latviją ir Lietuvą, tai benzinas Lietuvoje kainuoja pigiausiai, dizelinas kainuoja brangiausiai. Pigiausiai dizelinas kainuoja Estijoje, bet visi kiti degalai, jeigu lyginsime ir Lenkiją, tai Lenkijoje tiek benzinas, tiek dizelinas kainuoja mažiau nei Lietuvoje. Kodėl taip yra? Tai lemia ir mokesčiai ir tiesiogiai atsispindi ir degalinių švieslentėse, nes dizelinui mokesčiai Lietuvoje yra didžiausia tarp Baltijos šalių ir Lenkijos, benzinui yra mažiausia. Tai mes matome ir degalinės.
0: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Praėjusią savaitę finansų ministras buvo sakęs, kad degalų kainoms suvaldyti yra rengiamas įvairių priemonių planas, tačiau esą kol kas jo taikyti nėra pagrindo. Latvijos sienos apsaugos tarnyba skelbia, kad per Paternieku punktą nuo rytojaus vėl bus galima kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Šiuo metu automobiliai turintys galiojančias registracijas sulaukė kvietimų atvykti į pasienio postą. Nuo Liepos 31-osios Paternieku pasienio poste nebuvo galima atlikti procedūrų dėl techninių informacinių sistemų sutrikimų. Norintieji patekti iš Baltarusijos į Latviją turėjo naudotis Medininkų arba Šalčininkų pasienio punktais. Žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius sako, kad dalis tėvų tiesiog permoka už privatų vaikų mokymą. Pasak Gintaro Sarafino, tėvai ne visuomet įsigilina į siūlomo ugdymo kokybę. Privačiose mokyklose dažnai pirmiausia pirkdami saugią aplinką ar mažesnę patyčių riziką.
3: Jeigu tu moki už mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje privačioj 800-900 ar 1000 eurų per mėnesį, tai realiai yra netgi brangiau negu studijos universitete 2-3 kartus. Tu tiesiog permoki, nes nežinau, ar tu gauni ten tą kokybę tiek kartų geresnę, tu gauni gal ramybę. Tai tėvai perka ramybę, perka kažkokį tokį statusą, perka, kad mano vaikas mokosi tarp aukšto statuso žmonių vaikų. Čia reikia pasiverti kokybės, kainos ir prasmės rezultatą, santykį.
0: Žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Palangoje šiandien prasideda 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Gintaro muziejuje Kurhauze ir švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje rengiami 9 koncertai. Kaip skelbė organizatoriai, šiuo metu festivalio programą jungia Pasaulio balsų idėja, apimanti skirtingų epochų, muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogą. Pasaulio balsai baigsis rugsėjo 6-ąją koncertu skirtų Telšių vyskupijos šimtmečiui. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 24-25 laipsnių. Šiandien kai kur trumpas lietus, perkūnija, sinoptikai sako, kad šiandien karščiausia savaitės diena. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių. 10:05.

Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Plypenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Vis dar tęsiu savo vasaros laidų ciklą, kuriame nagrinėju drabužių istorijas ir ne šiaip drabužių, tokių drabužių, prie kurių mes visi veikiausiai arba bent jau esame prisilietę, arba turime jo savo spintos ir nešiojame kiekvieną dieną. Nors laidų cikle jau išnagrinėjau labai daug įvairių įdomių drabužių istorijų, nuo kasdien dėvimų džinsų iki klasikinio kostiumo, kurį rodos kiekvienas iš mūsų turime turėti, iki sportinių batelių, kurie rodos pakeitė visas kitas įmanomas avalynės rūšis, šį kartą iš tiesų nusprendžiau pasirinkti šiek tiek abstraktesnę aprangos kategoriją ir tai yra uniformos. Galiu labai trumpai papasakoti, kaip iš viso kilo idėja šią laidą padaryti. Tai praėjusią savaitę lankiausi Venecijoje, kur tiesiog turėjau paprastą tikslą apeiti kiek įmanoma daugiau įvairių šiuolaikinio meno institucijų. Ir viena mano mėgstamiausių yra Venecijoje, ant pat didžiojo kanalo labai gražiai įsikūrusi Fondazione Prada. Ir Fondazione Prada mėgstu ne tik dėl puikios parodų programos, bet ir dėl to, kad kiekvieną kartą ten atėjusi pamatau personalą ir negaliu nustoti gerėtis jų uniformomis. Žinoma, aš puikiai suprantu, kad kartais netgi iki Vintedo nuteka įvairių parduotuvių, institucijų, organizacijų arba biurų darbuotojų uniformos paženklintos garsių mados namų logotipais, tačiau Fondazione Prada uniformos turi labai įdomų tokį tarsi balansą tarp labai lengvo atpažįstamumo ir tarp labai aiškios funkcijos. Tai yra žmogus, kurį visuomet gali pamatyti, visuomet gali į jį kreiptis, tačiau pats uniformos sukirpimas ir mažos trikampinės detalės primenančios Prada mados namų logotipą iš karto pasako, kur esi ir kas šią vietą finansuoja. Žodžiu, ne per daug akivaizdu, bet labai labai elegantiška. Na, o kai pradėjau mąstyti daugiau apie uniformų vaidmenį šiuolaikinėje kultūroje, žinoma, turėjau iškelti labai daug klausimų apie istoriją, kaip iš viso atsirado organizuota apranga, kaip kažkokios žmonių grupės simbolis. Kaip galų galiau uniformas pateko netgi į, sakyčiau, erotinę pop kultūrą, į pornografiją ir visas kitas vietas, kur na, uniforma irgi turi tam tikrą labai aišku fetišą. Galiausiai, kaip uniformuotumas mums sukelia tam tikrus įsivaizdavimus apie žmogaus autoritetą, apie jo kompetencijas ir gebėjimus, na, o galiausiai, kaip uniformą interpretuoja šiuolaikiniai mados dizaineriai, neretai norintis uniformos reikšmę versti aukštinkojomis. Žodžiu, turėjau labai labai daug klausimų, persivežiau labai labai daug idėjų ir kelias pastarąsias dienas. Tikrai netaupiau laiko skaitydama apie tai, iš kur iš viso atsirado uniformos ir keldama klausimus apie uniformas šiuolaikinėje visuomenėje ir mados industrijoje. Taigi, neriam į uniformų istoriją. Na, jeigu šią vasarą klausotės viso tendencingai laidų ciklo, tai turbūt jau pastebėsite tokį labai aiškų niuansą arba tendencingumą, kad labai daug dalykų iš tiesų gimsta karo pramonės dėka. Tai kai aš pradėjau galvoti apie uniformas ir galbūt kas buvo iki jų, tai natūraliai kilo klausimas, tai kaip žmonėms atpažinti savus mūšio lauke, jeigu nėra kažkaip labai aiškiai sustyguotos aprangos. Tai kai pradėjau domėtis, tai sužinojau, kad iš tiesų ankstyvųjų kariuomenių vaizdas labiau priminė margą minę nei vėlesnę tokią vienodų mundurų masę. Ir kariai dažniausiai vilkėjo tai, ką turėjo, ką galėjo nusipirkti arba ką tiesiog buvo paveldėję, todėl jų apranga, šarvai ir ginklai neretai smarkiai skyrėsi. Ir savus nuo priešų padėdavo atpažinti ne vienodas kirpimas, o tiesiog paprastos spalvos, vėliavos, herbai ir ant rankos krūtinės ar galvos segami ženklai. Ir būtent tai buvo pirmosios uniformos be pačios uniformos, nes kolektyvinė tapatybė kūrė ne kažkoks standartizuotas drabužis, bet būtent ant jo uždėtas atpažįstamas kodas. Tai įsivaizduokite, herbas ant skydo, tunikos ar žirgo gūnios veikia kaip iš tolo matomos logotipas ir turnyrai šią sistemą dar labiau įtvirtino, nes žiūrovai mokėsi atpažinti didikus spalvas ir simbolius, o patys kariai kuo aiškiau pademonstruoti, kam jie priklauso. Taigi drabužis vis dar buvo asmeninis, tačiau jo paviršys jau tapo tokia tarsi vieša lojalumo deklaracija. Maždaug 14 amžiuje paplito vadinamieji ženkleliai, tai yra tokie, angliškai yra vadinami library badges ir jie yra
tokie nedideli prie drabužio segami arba prisiuvami ženklai, kurie rodė, kurio valdovo namams arba palydai žmogus priklauso. Ir jie buvo, aišku, gerokai pigesni už visos kariaunos perrengimą, nes įtakingesni asmenys galėjo gauti metalinius ženklus, o eiliniams pakakdavo tiesiog spalvoto audinio skiautės. Ir toks paprastas sprendimas leido greitai vizualiai suvienyti didelį ir nevienodai apsirengusio žmonių grupę, nes, na, pažiūrė audinio skiautę prisegtą ant drabužio ir tarsi iš karto atpažįsti, kas yra tavo pusėje. Tiesa, netrukus šie ženklai jau išėjo už mūšio lauko ribų, nes 15-ame amžiuje didikai jais žymėjo tarnus, palydą, politinius remėjus ir nuo jų priklausančius žmonės, o valdovai ėmė reguliuoti, kas apskritai turi teisę tokius ženklus dalyti. Ir ženklelius rodė ne tik lojalumą, bet, pavyzdžiui, ir apsaugą, pajamas ir, aišku, vietą visoje galios sistemoje. Ir tai jau priminė tokią ankstyvą korporatyvinę tapatybę, tai prisiminkite šiek tiek anksčiau išėjusią kostiumo laidą, kad vienas ženklas, vienas spalvų kodas ir aiški žinia, kieno interesams atstovauja tą ženklą nešiojantis kūnas. Tačiau bet koks atpažinimo kodas galėjo būti apgautas, nes kariai, pavyzdžiui, kartais nusiplėšdavo savo ženklus, apsivilkdavo priešo spalvomis ir naudodavo svetimus simbolius vien tik tam, kad galėtų priartėti nepastebėti arba sukeltų sumaištį. Vadinasi, kad uniformizacija nuo pat pradžių buvo ne vien tvarkos, bet ir apgaulės technologija. Kuo stipresnis pasitikėjimas ženklu, tuo pavojingesnis tampa jo suklastojimas. Ir reikėtų pasakyti, kad tikrasis lūžis įvyko tada, kai valdovas ar valstybė pradėjo finansuoti ne tokius pavienius ženklelius, bet visą pilną kareivę aprangą. Tai yra vienodas audinys, spalva ir kirpimas pavertė drabužį savotišku vizualiniu kontraktu su valdžia, ir kareivio kūnas nuo tada jau priklausė sistemai ne tik per priesaiką arba drausmę, nes jo priklausomybė buvo įsiūta į patį drabužį. Na, o tai kaip uniformos buvo pradėtos standartizuoti ne tik kaip kažkokia ženklų sistema, bet kaip pilnas aprangos komplektas, ir pasirodo, jog čia labai svarbų vaidmenį atliko Liudvikas XIV, kuris suprato, kad uniforma gali tapti valstybės įrankiu. Tai 17-ame amžiuje Europoje patruputį formuojantis tokioms nuolatinėms ir centralizuotoms kariuomenėms, kareivių apranga irgi buvo pradėta standartizuoti. Jeigu anksčiau priklausė nuo paties kario galimybę arba konkretaus vado, tai dabar drabužių tiekimą vis dažniau organizavo pati valstybė. Uniforma rodė priklausimą nebe kažkokiam pavieniam feodalui, bet monarcho administruojami kariuomeniai. Ir vienu ryškiausiu šio proceso pavyzdžių tapo būtent Liudviko XIV Prancūzija, nes kareivių mundurai perėmė dalį to meto rūmų mados elementų, tai reiškia uniformiškume atsirado mada. Tai ką perėmė? Perėmė spalvingus audinius, plačius atvartus, dekoratyves sagas, liemenės, nėrinių detalės, ryškias kojines. Ir toks dizainas ėjo kariuomenę su monarcho dvaru ir padėjo ją pateikti tiesiog kaip tvarkingą, gerai finansuojamą ir tiesiog labai taip centralizuotai valdomą instituciją. Ir uniformos puošnumas dar priedo atliko ir reprezentacinę funkciją, nes vienodai aprengta kariuomenė demonstravo valstybės gebėjimą aprūpinti didelį žmonių skaičių, nustatyti bendrus standartus ir kontroliuoti jų laikymasi. Ir kareivio išvaizda tapo tiesiog tokios platesnės monarcho reprezentacijos dalimi, todėl kariuomenė turėjo ne tik atveikti efektyviai, bet ir palikti organizuotos galios įspūdį. Ir šios uniformos taip pat rodo, kad 17 amžiui dekoratyvumas nebuvo laikomas vyriškumo priešingybė, ką irgi jau aptarėme kostiumų laidoje, kai pasakojo apie tą The Great Male Renunciation fenomeną, kai staiga vyrai iš tų puošniųjų tapo tais racionaliaisiais. Tai kai grįžtame į 17 amžių, šiaip matosi, kad perukai, nėriniai, aukštakulniai ir puošnų saudiniai galėjo būti siejami su aukštu statusu, karine garbe ir artumų valdžiai. Ir karinis drabužis todėl jungia praktinę funkciją su ta visa aristokratiška reprezentacija. Tiesa, kartu uniforma tapo ir vis griežtesnės disciplinos priemonė, nes buvo reguliuojamas ne tik jos kirpimas ir spalva, bet ir dėvėjimo būdas, sakstimas, priežiūra ir tiesiog tokia bendra kareivio laikysena. Ir vienodas drabužis mažino individualius skirtumus ir padėjo sukurti tokią vizualiai vientisą kariuomenės vaizdą. Ir reikėtų pasakyti, kad uniforma vis aiškiau žymėjo tarnybą konkrečiam monarchui, pulkui arba valstybės administruojamai kariniai struktūrai, tačiau riba tarp paprasto kareivio, užsieniečio ir samdinio dar ilgai iš tiesų nebuvo labai aiški, kaip galėtų pasirodyti pažvelgus į vienodus mundurus.
Ir ką dar, manau, yra verta pabrėžti, tai kad Liudviko XIV epochoje tiesiog galutinai įsitvirtino principas, kad vienodai aprengta kariuomenė turi atrodyti kaip tokia aiškiai koordinuota visuma. Pasikartojantys siluetai, spalvos ir detalės leido didelę žmonių grupę pateikti kaip vieningą ir labai aiškiai iš kažkokio konkretaus centro valdomą organizaciją. Tiesa, kai pradėjau žiūrėti į senovinės karininkų uniformas, man iškilo toks vienas gan paprastas klausimas. Kodėl raudonais mundurais ir baltais diržais pasipuošę kareiviai tarsi sąmoningai rengiasi taip, kad būtų matomi, nes na, iš karto matau labai aišku skirtumą su to, kaip karininkų aprangai įsivaizduoju šiandien. Tai reiškia kamufliažas, neutralumas ir norėjimas pasislėpti, o štai vat, kai žiūri į senuosius portretus, matai kažką visiškai priešingo. Tai kai jau keliaujama į 18 ir 19 amžių, tai Europos kariuomenėse tos ryškios uniformos, apie kurias ką tik kalbėjau, atliko pirmiausia praktinę funkciją. Tai britų raudoni mundurai, prancūzijos kariuomenės mėlyna ir baltas spalvas bei kontrastingi kitų valstybių dalinių ženklai leido vadams atpažinti savo karius parako dūmų pilname mūšio lauke. Ir kai kariuomenės judėjo tokiamis didelėmis glaudžiomis rikiuotėmis, svarbiau buvo matyti dalinio padėtį ir išlaikyti jo organizaciją, o ne tiesiog imti ir paslėpti pavienį kareivį. Ir spalvų pasirinkimas priklausė ir nuo audinių dažymo kainos, dažų prieinamumo ir aišku valstybės tradicijų. Tai britų kariuomenėje raudonos spalvos atspalviai buvo naudojami pavyzdžiui jau 17 amžiuje, nors skirtingų rangų mundurų audiniai ir dažų kokybė aišku galėjo labai skirtis. Tiesa, ilgainiui ši spalva tapo tokia atpažįstama, kad britų kareiviai pradėti vadinti raudonaisiais mundurais. Ryškių uniforma turėjo kurti ir tam tikrą psichologinį įspūdį, nes didelė vienodai apsirengusių kareivių masė iš tolo atrodė labai organizuota, labai drausminga ir aišku kūrė tokį gausos įspūdį. Ir uniformos spalvos todėl buvo skirtos ne tik priešui atpažinti, bet ir savos kariuomenės pasitikėjimui bei bendrumo jausmui sustiprinti. Ir tvarkinga rikiuotė rodė, kad atskiri kareiviai veikia tiesiog kaip vienas kontroliuojamas dalinys, nors tiesiog tapo tam tikru galios simboliu. Ir svarbia mundurio kompozicijos dalį sudarė balti odiniai diržai, petnešos, apykaklės ir rankogalio apvadai ir kryžiuodamiesi ant krūtinės diržai tarsi išryškino pečius, liemenį ir labai tokia taisyklinga kareivio laikysena. Ir tokia kontrastinga apranga leido lengviau pastebėti netvarkingai apsirengusi arba išrikiuotės iškritusi žmogų, todėl uniformos dizainas padėjo palaikyti drausmę ne tik mūšyje, bet ir tiesiog įprastose kasdienėse pratybose. Tiesa, elitinių darinių apranga buvo dar pošnesnė, nes gvardijos kariai, husarai ir kavalerijos daliniai dėvėjo kailines kepures, pynėmis dekoruotas striukes, metalines sagas, plunksnas ir auksu ar sidabru žvilgančias detales. Ir šitie elementai padėjo atskirti dalinius, bet kartu rodė jų rangą ir prestižą ir karinė uniforma turėjo ne tik atlikti tarnybinę funkciją, bet ir formuoti tokį patrauklų ir herojišką kareivio įvaizdį. Tiesa, ryškios spalvos tapo problema tobulėjant šaunamiesiems ginklams. Didėjant šaudimo nuotoliui ir tikslumui, gerai matomos kareivis buvo vis lengviau pastebimas. Ir 19 amžiaus antrojoje pusėje kolonijiniuose karuose, kai kurios kariuomenės pradėjo tyčia rinktis žemės spalvų aprango, pavyzdžiui, Britai Indijoje ėmė naudoti haki audinius. Ir taip einant toliau per istoriją, per pirmą pasaulinį karą dauguma kariuomenių jau tyčia dėvėjo pilkus, žalsvus arba rusvus mundurus, nors kai kurios valstybės vis dar laikėsi senųjų spalvingos aprangos tradicijų. Bet moderniame kare uniformos paskirtis iš esmės pasikeitė. Jeigu anksčiau jį turėjo padėti dalinį pamatyti ir atpažinti, tai dabar padaryti kareivį kuo mažiau pastebimą, bet prie to dar tikrai sugrįšiu vėliau. Na, besižvalgydama į senovinės uniformas, iš tiesų, taip šiek tiek su ironija pažvelgiau į šios vasaros mados tendencijas, nes jeigu atsidarysite savo socialinių tinklų srautą, tai yra labai daug šansų, kad pamatysite kokį nors įrašą arba tendencijos rekomendaciją apie husarišką švarkelį, kuris yra labai lengvai atpažįstamas iš tiesiog tam tikrų dizaino elementų ir šią vasarą jį galima pamatyti visur nuo pačių madingiausių muzikos festivalių iki populiarių miesto kavinių. Bet iš tiesų, kai pradėjau šiek tiek daugiau domėtis husariška uniforma, tai supratau kitą visą
įdomų dalyką, kad husarai buvo laikomi seksualiausia Europos karinio uniforma turinčiais kareiviais. Tai jeigu nesate labai gerai susipažinę su istorija, tai trumpai priminsiu, kad husarai kilo iš Vengrijos ir kitų vidurio bei rytų Europos lengvosios kavalerijos tradicijų ir jų užduotis buvo greitis. Tai yra žvalgyba, netikėti antpoliai, priešo persekiojimas ir tiesiog labai greitas atsitraukimas.

likimas. Tačiau 18-19 amžiuose husaras tapo ne tik kariniu specialistu, bet ir vienu iš labiausiai atpažįstamų bei romantizuotų Europos vyrų tipažų. Ir jo uniforma siūlė labai tiesiog tokį konkretų vyriškumo modelį. Jis buvo disciplinuotas, puošnus, fiziškai matomas ir visuomet pasirengęs rizikuoti. Na, galima sakyti, toksai ankstyvasis Jamesas Bondas. Ir svarbiausias uniformos elementas buvo vadinamasis dolomanas. Tai yra trumpas prie kūno prigludęs švarkas, kuris buvo dekoruotas horizontaliomis pynėmis ir labai tokiomis tankiomis sagų eilėmis. Ir šios detalės ne tik atpuošė drabužį, bet ir vizualiai platino krūtinę, siaurino liemenį bei pabrėžė labai taisyklingą laikyseną. Ir prigludusios kelnes išryškino kojų ir šlaunų liniją, todėl husarų uniforma darė tai, kas šiandien daro labai tiksliai sukonstruotas sceninis kostiumas. Tai reiškia, koregavo kūną taip, kad jis atrodytų stipresnis, lieknesnis ir dinamiškesnis. Dar viena svarbi husaro aprangos dalis buvo vadinamoji pelisa. Tai yra toksai kailinis paltas arba kartais kailinis aksesuaras, kuris specialiai buvo permetamas per petį. Tai ilgainiui tapo tokia viena teatrališkiausių husaro įvaizdžių detalių, nes ji dažnai buvo dėvima ne tiesiog įprastai apsivelkant, o laisvai kabinama ant vieno pėties. Ir toks ne visai praktiškas būdas demonstravo ne tik statusą, bet ir tokį tarsi sąmoningą nerūpestingumą, nes husaras turėjo atrodyti taip, tarsi net griežtą karinį uniformą gebėtų vilkėti labai lengvai ir elegantiškai. Tai čia prisiminus tai, ką šiuolaikiniai italai vadina sprezzatura. Tai yra toks įvaizdžio formavimo būdas, kuris turi atrodyti tarsi sukurtas nerūpestingai, nors iš tiesų kiekviena detalė yra labai aiškiai apgalvota. Ir būtent čia atsiranda toks labai svarbus uniformos paradoksas. Ji turėjo panaikinti individualumą ir įvesti drausmę, tačiau husaro atveju sukūrė itin ryškų individualų personažą. Pėstininkas galėjo susilieti su rikiuote, o štai husaras turėjo būti pastebėtas. Tai kailis, pynės, ryškios spalvos, plunksnos, kardas ir prigludęs siluetas pavertė jį ne tik kariu, bet ir tokia labai aiškiai reprezentacinė figūra. Kas yra įdomu, tai, kad 19 amžiaus romanuose, paveiksluose, operetėse ir karikatūrose husaras vis dažniau vaizduotas kaip pavojingas suvedžiotojas. Tai yra toks drąsus, elegantiškas, impulsyvus, na ir nebūtinai patikimas. Ir karinė profesija jam suteikė rizikos aurą, o puošnių uniformą šią riziką pavertė estetiškai labai patrauklia. Ir taip susiformavo ilgalaikis kultūrinis stereotipas. Uniformuotas vyras atrodo patrauklus ne nepaisant drausmės, bet būtent todėl, kad jo kūnas ir elgesys kaip tik yra šiek tiek kontroliuojami. Ir husarų uniforma greitai peržengia kariuomenės ribas, nes dekoratyvinės pynės, kontrastingi apvadai, tokie trumpi prigludę švarkai ir iški pečių linija, labai greitai persikelia į civilinę madą, paskui į teatrą, operetį ir vėliau netgi į moterų aprangą. Ir net ir šiandien dizaineriai, kurdami drabužį su tankiomis pynėmis, aukšta apykakle ir pabrėžtais pečiais, dažnai remiasi būtent husariška vizualinė kalba, ką, pavyzdžiui, labai dažnai galima pastebėti Aleksanderio McQueen'o arba Džono Galijano kolekcijose. Ir husaro pavyzdys parodo, kad erotinė uniformos galia slypi ne vien kūno atidengime. Kaip tik priešingai, kūnas tampa patrauklus todėl, kad yra suvaržytas, ištiesintas, pažymėtas rangu ir įtrauktas į tokią labai aiškią galios sistemą. Vėliau tas pats principas bus taikomas jūreivio, policininko, lakūno ir kitų uniformuotų profesijų įvaizdžiams, o galiausiai nutekės iki grupės Village People. Na, kad jau pradėjau kalbėti apie erotiką, tai iš tiesų vienas galbūt įdomiausių aspektų nagrinėjant uniformų istoriją man buvo slaugių, kambarinių ir mokinukių uniformos, kurios savaime tampa tam tikrais erotiniais scenarijais. Tai iš tiesų reikėtų pasakyti pirmą tokį dalyką, kad uniformuotos moterys, ypač tos, kurios neva nėra galios pozicijoje, bet yra tarsi asistuojančios, padedančios ar prižiūrinčios, erotinių apysakų elementais tapo jau labai seniai, tačiau 20-ame amžiuje erotinis uniformos gyvenimas tapo jau tokiu, sakyčiau, masinės kultūros reiškiniu. Kinas, reklama, pinop vaizdai ir pornografija išmoko uniformą naudoti kaip itin ekonomišką pasakojimo priemonę. Nes užtenka baltos kepuraitės prijuostas ar klostuotos sijono ir prie žiūrovui sužinant veikėjos vardą jau aišku, kokį vaidmenį jį turi atlikti. Ir uniforma čia veikia ne kaip paprastas drabužis, o kaip iš anksto parašytas scenarijus. Kas rūpinsis, kas aptarnaus, kas paklus ir kas nustatys taisyklės.

0: ir būtent taisyklė suteikia uniformai erotinį krūvį, nes kasdienėje aplinkoje ji turi kontroliuoti kūną. Tai reiškia uždengti jį tinkamu būdu, suvienodinti judesius, pažymėti pareigas ir apriboti asmeninę saviraišką. O štai fantazijoje šis kontrolės mechanizmas nėra panaikinamas, nes priešingai jis tampa pagrindinė intrigos sąlyga. Ir kuo aiškiau drabužis praneša, kaip žmogus privalo elgtis, tuo stipresnė tampa galimybė įsivaizduoti, kas nutiks, kai taisyklė bus sulaužyta. Ir ypač iškalbingas iš tiesų yra slaugės įvaizdis, nes balta spalva, tvarkinga kepuraitė ir nepriekaištingas siluetas ir higienos pažadas turėtų reikšti profesionalumą, medicininę kompetenciją ir rūpestį, tačiau masinėje kultūroje slaugė tapo viena atkakliausiai erotizuojamų profesinių figūrų. Ji turi teisę priartėti prie sergančio, nusirengusio arba pažeidžiamo kūno, ji turi teisę tą kūną liesti ir apie jį žinoti tai, kas nuo kitų yra slepi. Todėl erotinė fantazija pasisavina ne tik moters išvaizdą, ji pasisavina ir instituciškai leidžiamą artumą. Ir čia slypi toks, reikėtų pasakyti, nemalonus paradoksas. Nes tikroji slauga iš tiesų reikalauja žinių, ištvermės, atsakomybės ir dažnai fiziškai tikrai sunkaus darbo, tačiau erotinis kostiumas iš visos profesijos pasilieka tik baltą spalvą, kepuraitę ir pažadą, kad moteris bus rūpestinga ir prieinama. Profesionaliai yra tarsi sumažinama iki ženklo, o sudėtingas darbas tik iki aptarnavimo fantazijos. Ir kuo rimtesnė profesija realybėje, tuo ryškesnis kontrastas, kai jos uniforma yra paverčiama tokiu dekoratyviu pin-up kostiumu. Dar įdomesnis iš tiesų paradoksas yra kambarinės arba vadinamosios prancūziškos tarnaitės įvaizdis, kuris remiasi dar atviresnę klasės hierarchiją. Ir kaip mes įsivaizduojam šitą įvaizdą, tai manau bus labai lengva tiesiog vaizduoti ją sudėti dabar tokį pilną išvaizdos komplektą. Tai jį sudaro juoda suknelė, balta prijuostė, sutvarkyti plaukai ir tarnybą žyminti siluetas. Ir kas įdomiausia yra tai, kad tai nurodo ne profesinį autoritetą, kaip kitos uniformos, o subordinacija. Tai reiškia, kad šita figūra turi valyti, aptarnauti ir būti pasiekiama bei vykdyti nurodymus. Ir erotinėje fantazijoje darbo santykis yra paverčiamas vaidmenų žaidimu, tačiau pats scenarius išlieka paremtas labai realia socialinė nelygybė. Tai reiškia, yra geidžiama ne pati moteris, geidžiama yra galimybė disponuoti jos laiku, darbu ir dėmesiu. Dar keblesnis atvejis yra mokinukės įvaizdis, kuris atveria etiškai pavojingesnę zoną. Klostuotas sijonas, apykaklė, kojinės ir mokyklinis švarkas žymi disciplinuojamą ir taisyklių prižiūrimą kūną, tačiau kartu aktyvuoja kultūriškai sukurtą nekaltumo ir jaunumo mitą. Ir masinė kultūra dažnai bando šią figūrą pateikti kaip saugusiųjų vaidmenų žaidimą, bet jos vizualinis kodas sąmoningai renkasi nepilnametystės ženklus. Todėl toks kostiumas parodo ne vien uniformos seksualizavimo galę, bet ir kultūros gebėjimą pavojingai supainioti pažeidžiamumą su patrauklumu. Ir pastebėtina yra tai, kad erotizuojamos moteriškos uniformos labai dažnai priklauso rūpesčio, aptarnavimo ir paklusnumo sritims. Slaugė turi globoti, kambarinė turi tarnauti, o mokinė turi klausyti. Ir šie kostiumai seksualizuoja ne kažkokį abstraktų moteriškumą, o labai konkrečius socialinius lūkesčius, tai yra būti švariai, maloniai, prieinamai, paslaugiai ir aišku kontroliuojamai. Ir todėl uniformos fetišas atskleidžia, kaip lengvai darbo ir galios santykiai gali būti pervadinti asmeniniu skoniu arba nekaltu vaidmenų žaidimu. Taigi kinui, reklamai ar pornografijai toks mechanizmas yra labai patogus, nes uniforma leidžia praleisti personažo kūrimo detalę. Tu pamatai ir tau iš karto aišku. Ir drabužis jau pateikia vietą, profesiją, hierarchiją ir numadomą elgesį, o žiūrovas atpažįsta ne konkretų žmogų, o slaugę kambarinę arba mokinukę. Tai yra kategorija, į kurią galima sudėti visas kolektyvinės fantazijas. Reikėtų pasakyti, kad kažkokia individualybė čia netgi trukdytų, nes erotinis scenarius veikia būtent tada, kai asmuo sutampa su labai lengvai atpažįstamu vaidmeniu. Todėl uniforma erotinėje vaizduotėje jaudina ne pirmiausia tuo, ką atidengia. Jos galia slypi tame, ką jį liepia uždengti, kontroliuoti ir atlikti, ir nuogas kūnas dar nepasako, kas kam turi paklusti, o štai uniformuotas kūnas jau ateina su pareigomis, draudimais ir savo konkrečią hierarchiją. Kitaip tariant, erotizuojamas yra ne vien žmogus, bet ir visas jį aprengia socialinis scenarijus.
1: Tendencingai.
0: Na, kad jau kalbame apie uniformų suformuotus stereotipus, tai kažkaip labai norėjau panagrinėti ir tokį labai plačiai žinomą stereotipą, kad gydytojai baltus chalatus dėvi ne dėl to, kad jie atliktų kažkokią konkrečią funkciją, bet vien tik dėl to, kad iš karto sukurtų tam tikrą kompetencijos ir autoriteto aurą. Taigi tiesiog pradėjau nagrinėti tokį klausimą, kaip drabužis mūsų akise sukuria pasitikėjimą. Ir iš karto natūraliai kilo tokie klausimai. Tai ar gydytojimas mes pasitikime dėl jo žinių, ar todėl, kad jis atrodo kaip žmogus turintis žinių? Uniformos psichologinė galia iš tiesų remiasi tuo, kad jos labai greitai leidžia įvertinti nepažįstamą žmogų. Ir užuot tikrinę jo išsilavinimą, patirtį ir ketinimus, mes pirmiausia perskaitom drabužį. Tai reiškia, baltas halatas reiškia kompetenciją, teisėjo mantija reiškia nešališkumą, o policininko uniforma reiškia teisę kontroliuoti. Ir apranga pateikia atsakymą dar prieš uniformą vilkinčiam žmogui, pradedant kalbėti. Ir baltas gydytojo halatas šitų požiūrių yra ypač sėkmingas dizaino sprendimas. Ir būtent noriu pabrėžti, kad tai yra dizaino sprendimas. Jis viename drabužyje surinkia labai daug įvairių reikšmių. Tai yra švara, mokslas, tikslumas ir rūpestis. Ir balta spalva taip pat leidžia lengvai pastebėti nešvarumus, todėl vizualiai liudija, kad higiena yra tikrinama ir kontroliuojama. Tačiau pati svarbiausia balto halato funkcija tikrai nėra praktinė. Halatas turi sukurti įspūdį, kad jį vilkinti žmogus veikia racionaliai, laikosi profesinių standartų ir gali būti prileistas prie pažeidžiamo kūno. Ir kas yra įdomu, kad toks gydytojo įvaizdis iš tiesų susiformavo palyginti neseniai, nes didžiąją 19 amžiaus dalį gydytojai dažnai vilkėjo juodais formaliais drabužiais, kurie yra panašus į dvasininko ar kito tiesiog išsilavinusio elito aprangą. Ir juoda spalva dažniausiai reiškia rimtį, orumą ir socialinį autoritetą, tačiau kartu buvo susijusi su gedulu ir mirtimi. Ir tiesą sakant, tai labai tiko laikotarpiu, kai gydytojo galimybės išgydyti pacientą buvo gan ribotos, o jo vaidmuo dažnai buvo artimesnis stebėtojui ir moraliniam palydovui negu tiesiog šiuolaikiniam medicinos specialistui. 19 amžiaus pabaigoje medicinai vis labiau remiantis mikrobiologija, laboratoriniais tyrimais, antiseptika ir eksperimentu, pasikeitė ir gydytojo išvaizdą. Baltas laboratorinis halatas leido gydytojui vizualiai prisijungti prie mokslininko figūros. Ir autoritetas nuo šiol turėjo kilti ne vien iš išsilavinimo, socialinio statuso ar rimtos laikysenos, bet iš tariamai objektyvių duomenų. Juodai apsirengęs gydytojas sakė, kad jūs turite gerbti mano padėtį, o baltas halatas jau sakėte, jūs galite pasitikėti mano metodu. Ir ši transformacija iš tiesų buvo ne vien spalvos pakeitimas, nes jį iš naujo apibrėžė, kokiu žmogų pacientas tikisi pamatyti gydytojo vaidmenyje. Baltas halatas tarsi atskiria asmeninės gydytojo pažiūras ir savybės nuo profesinio sprendimo ir sukuria labai aišku neutralumo įspūdį. O po juo paslepiamas individualus skonis, socialinė kilmė ir kasdienė tapatybė ir prieš pacientą lieka standartizuota medicinos figūra. Žinoma, gydytojas dėl to netampa nei objektyvesnis, nei kompetentingesnis, tačiau drabužis ir būtent drabužis padeda mums jį tokį įsivaizduoti. Ir tas pats principas iš tiesų veikia ir kitose industrijose, nes teisėjo mantija paslepia kasdienę aprangą bei kūno individualumą, kad sprendimas atrodytų kylantis ne iš konkretaus žmogaus nuomonės, o iš pačios teisės. Policininko uniforma su ženklais ir aiškiai apibrėžtų siluetu mums praneša apie įgaliojimus dar prieš juos panaudojant. Ji neįrodo asmens kompetencijos ar moralumo, tačiau iš anksto keičia žmonių elgesį. Žmonės paklūsta nepažįstamajam todėl, kad atpažįsta instituciją ant jo kūno. Pavyzdžiui, pagalvokite apie save oro uoste arba viešose erdvėse, kur matote pareigūnus. Pavyzdžiui, užsienyje kartais pareigūnai netgi nešiojasi ginklus. Net jeigu mes nežinome, kokią tikslią instituciją ta žmogus atstovauja, mes vis tiek susiimame ir laikomės rimties, vien tik dėl to, kad matome greta uniformuotą kūną. Tiesa, visai man įdomu pasirodė tai, kad profesionalumo kostiumai veikia netgi ten, kur nėra formalių valstybės galių. prabangios parduotuvės darbuotojos santūrus kostiumas, nepriekaištingai prižiūrėtos audinys ir kontroliuojama spalvų paletė turi įtikinti, kad žmogus išmano tai, ką parduoda. Ir klientas paprastai negali iš karto patikrinti darbuotojo žinių, todėl kompetencija vertina būtent pagal išvaizdą. Ir tvarkingumas pradamas painioti su išmanimu, pasitikėjimą savimi palaikome patirtimi, o tinkamą siluetą palaikome profesinę kvalifikaciją. Ir tiesą sakant, nekartą esu susidūrusi prabangiose parduotuvėse su tokia situacija, kad kadangi pati neretai dėviu klasikinį juodą kostiumą, tai nekartą atėjus apsipirkti į prabangų saloną esu sulaukusi paprašymų patarti arba atnešti tinkamo dydžio drabužį. Tai žodžiu, jeigu vaikštote po prabangias parduotuves, tiesiog draugiškai rekomenduoju nesirengti taip, kaip ten galėtų apsirengti aptarnaujantis personalas, nes netyčia perimsite ir jo vaidmenį. Bet grįžkime prie uniformų. Tai ką yra, manau, svarbu pasakyti, rezumuojant, tai tai, kad psichologiškai uniforma iš tiesų veikia kaip tam tikras sprendimų trumpinys. Jis sumažina neapibrieštumą ir leidžia labai greitai nuspręsti, kuo galima pasitikėti, kam paklusti ir kieno žodžiai yra svarbesni. Ir tai yra labai būtina sudėtingoje visuomenėje, kurioje iš tiesų negalime nuolat tikrinti kiekvieno sutikto specialisto, tačiau ši sistema turi ir akivaizdžią silpnybę. Tinkamai apsirengęs žmogus gali atrodyti kompetentingesnis negu yra iš tiesų. Taigi uniforma ne tik parodo autoritetą. Tam tikrais atvejais ji tą autoritetą ir pati sukuria. Manau, kad jau aptarėme, kaip uniforma gali būti erotizuojama, kaip gali kurti autoriteto įspūdį, tai iš tiesų pagalvojau, kokia uniforma turbūt yra mums labiausiai įsirėžusi į kolektyvinę vaizduotę ir iš tiesų supratau, kad dažniausias atsakymas, nes tiesiog draugų paklausinėjau, apie kokią uniformą karinę galvojat, kai dažniausiai galvojat, tai beveik visi atsakė, kad pirmiausiai įsivaizduoja nacistinę uniformą. Ir nacistinė uniforma iš tiesų kelia labai keistą klausimą mados ribose, nes jį klausia, ar blogis gali būti labai gerai apsirengęs. Tai man atrodo visai įdomu tai, kad nacistinis režimas labai gerai suprato, kad valdžia turi ne tik veikti, bet ir atrodyti labai įtikinamai ir juodoji SS uniforma iš tiesų buvo vienas ryškiausių šitos strategijos pavyzdžių. Tai įsivaizduokite, prigludęs siluetas, aukšta apykaklė, blizgus batai, sidabros spalvos detalės, labai griežta kepurė, kaukolės ir runų simboliai kūrė tokios šaltos, disciplinuotos ir nuo paprastų žmonių atsiskyrusios organizacijos įvaizdį. Ir tai buvo drabužis, kuris būtų skirtas susilieti su minė, nes jis turėjo iš karto parodyti, kas turi galią. Ir juoda spalva uniformą pavertė ne praktišką lauko aprangą, o tokiu ceremoniniu ir beveik teatralizuotu valdžios kostiumu. Ir juodos ir sidabro kontrastas, ta griežta pečių linija ir labai aiškiai matomi rangų ženklai SS narius pateikė kaip labai uždarą elitą. Ir uniforma žadėjo ne tik priklausymo organizacijai, bet ir tam tikrą išskirtinumą, nes ją apsivilkęs žmogus turėjo pasijusti pakilęs virš civilio, virš eilinio kareivio ar tiesiog įprastų moralinio pribojimų. Ir svarbu išsklaidyti vieną atkakliausių istorijos mitų. Hugo Boss nesukūrė SS uniformos. Jos dizainas paprastai yra siejamas su SS struktūrose dirbusiu menininku Karlu Dipšicu, o grafikos dizaineris Walteris Heckas sukūrė dvigubų SS runų ženklą. Hugo Bosso įmonė buvo tiesiog viena iš bendrovių, kuri gamino uniformos SS, kuri gamino uniformas SS, SA ir Hitlerjugend organizacijoms, tačiau nenustatė jų silueto ir simbolikos. Tikroji istorija iš tiesų yra galbūt net šiek tiek nepatogesnė už mitą. Mes kalbame ne apie vieną genialų dizainerį, o apie pramoninę sistemą, kuri gebėjo masiškai aprengti diktatūrą. Ir ši sistema, reikėtų pasakyti, rėmėsi tiesioginių žmonių išnaudojimu. Nes pačios bendrovės užsakytoje Hugo Boss istorijoje nurodoma, kad karo metais fabrike dirbo bent 140 priverstinių darbininkų ir bent 40 prancūzų karo belaisvių. Todėl uniformos istorija čia nėra vien estetikos ar dizaino klausimas, nes drabužio gamyba buvo realios diktatūros ekonomikos dalis. Nacistinių uniformų dizainas buvo centralizuojamas taip pat griežtai, kaip ir pati politinė sistema. tai yra spalvos, audiniai, sagos, ženklų vieta ir rangų žymėjimas nebuvo paliekami siuvėjo interpretacijai, nes kiekviena detalė turėjo padėti akimirksniu perskaityti hierarchiją. Kas įsakinėja, kas paklūsta ir kuriai organizacijos dalį žmogus priklauso ir uniforma pavertė politinę struktūrą labai aiškiai matoma ant kūno. Ir ypač moderniai veikia SS grafika. Geometrinės runos, kaukolės simbolis, ryškus kontrastas.

tai priminė labai tokią nuoseklią prekės ženklo sistemą. Tai kaip šiandien yra sudarinėjami brandingo katalogai, taip pat iš principo veikia ir SS uniformos. Ir ką darė režimas, tai jis derino mitologijos, senovės ir prūsiško militarizmo nuorodas su labai modernia masinės komunikacijos kalba. Ir tie patys ženklai galėjo būti lengvai perkeliami ant uniformų, ant vėliavų, plakatų ir kitų masinių reginių, todėl režimas atrodė vienu metu ir archaiškas, ir labai techniškai ir grafiškai šiuolaikiškas. Ir uniforma buvo skirta veikti ne tik tuos, kuriuos režimas norėjo bauginti, bet ir potencialius jo dalyvius. Pavyzdžiui, jaunam vyrui jį galėjo pasiūlyti labai aiškią tapatybę, bendruomenę ir socialinio pakilimo iliuziją, ir apsivilkęs uniformais gaudavo ne vien tik drabužį, bet tarsi tokį iš karto paruoštą vaidmenį. Tai yra kaip stovėti, judėti, elgtis ir kokią vietą užimti kitų atžvilgių, ir estetika padėjo pateikti paklusnumą kaip prestižą. Ir čia atsiveria toks labai nemalonus klausimas. Ar gražus dizainas gali padėti žmonėms nepastebėti, kam jis tarnauja? Preciziškas siluetas ir nuosekli simbolika negalėjo paslėpti smurto, tačiau suteikė jam organizuotumo, teisotumo ir netgi patrauklumo įspūdį. Ir chaotiškas žiaurumas kelia pasibjaurėjimą, o vienodai aprengtas ir ceremonijomis apgaubtas smurtas gali padėti atrodyti labai tvarkingai. Ir tiesiog smurtas atrodo nebe kaip kažkas, kas yra blogo, o kaip kažkas, kas padeda palaikyti visuomenės tvarką. Ir šitas mechanizmas veikia net ir po režimo žlugimo. Ir čia mes atrandam labai įdomią sąsają su pop kultūra, nes kine, muzikoje ir madoje nacistinė uniforma tapo stilingo blogo sinonimu. Kartais pakanka vien tik juodos spalvos, aukštos apykaklės ir blizgių batų, kad personažas atrodytų autoritetingas, bet pavojingas. Tačiau kame yra bėda, tai kad toks citavimas visada rizikuoja atskirti įvaizdį nuo realių nusikaltimų ir paversti teroro aparatą intriguojančių stiliaus objektų, nes vėl grįžčiau prie Jameso Bondo, pagalvokite, kaip dažniausiai rengiasi Jameso Bondo blogiukai. Plius minus taip, kaip atrodydavo ir SS pareigūnai, arba bent jau kažkaip moderniai interpretuoja SS pareigūno aprangą. Ir nacistinių uniformų istorija parodo, kad dizainas iš tiesų nėra automatiškai nekaltas vien todėl, kad yra funkcionalus arba vizualiai taigus. Ir gamintojai, siuvėjai ir tiekėjai nebūtinai kūrė ideologiją, tačiau jų darbas suteikė tą ideologiją į fizinę formą. Ir režimui reikėjo ne tik įsakymų, ginklo ar propagandos, nes jam reikėjo ir tūkstančiai gerų pasiūtų uniformų, kad tas pats smurtas, kurį mes šiandien smerkiame, galėtų atrodyti kaip institucija. Na, po truputį judant link laidos pabaigos, iš tiesų norėjau pagalvoti apie uniformas jau ne karo kontekste ir iš tiesų atradau tokių labai įdomių istorijų apie tai, kaip garsus dizaineriai irgi kūrė uniformas ir kūrė ne bet kokias uniformas, bet skirtas oro linijų stiordesiams, kurios turėjo atrodyti kaip judantis prekių ženklas. Ir po antrojo pasaulinio karo komercinė aviacija turėjo pardavinėti ne tik kelionį iš taško A į tašką B, nes skrydis turėjo reikšti technologinę pažangą, tarptautinį gyvenimo būdą ir, aišku, privilegiją priklausyti moderniam pasauliui. Iš principo panašiai kaip ir šiandien, tik dar smarkiau. Ir būtent skrydžių palydovės uniforma tapo vienu iš svarbiausių šito pažado vaizdinių. Nes keliai vis dar net nebuvo pakilęs į orą, tačiau tas gražus preciziškas kostiumėlis, pirštinaitės ir kepuraitė jau turėjo įtikinti, kad keliai vis pateko į labai saugią, rafinuotą ir labai gerai kontroliuojamą aplinką. Ir 1950-aisiais italų mados namai Sorelle Fontana sukūrė uniformas naujai įsteigtai Alitalia skrydžių bendrovei ir tamsiai mėlyni formalūs kostiumai derino karinės uniformos discipliną su itališko siuvimo elegancija. Ir būtent šitas sprendimas labai tiksliai apibrėžė naują skrydžių palydovės vaidmenį. Ji turėjo atrodyti pakankamai autoritetinga, kad keleiviai ją pasitikėtų, bet turėjo būti pakankamai stilinga, kad simbolizuotų šalį, kurios vardu skrenda. Ir netrukus aviakompanijos pradėjo elgtis beveik taip pat kaip mados namai. Nes, pavyzdžiui, 1955 metais Olegas Cassini, kuris beje vėliau kūrė Žaklinos Kennedy įvaizdį, Trans World Airlines palydovėms pasiūlė skirtingas žiemos ir vasaros uniformas. Ir taip darbo drabužis įžengė į sezoninės mados ciklą, nes keitėsi jos spalvos, audiniai ir nuotaika. Ir uniforma nuo šiol turėjo ne tik, kad ilgai tarnauti, bet ir reguliariai atrodyti nauja ir atitikti sezoninės tendencijas.

tendencijas. 1962 metais Air France uniformą sukūręs Markas Bohanas, kuris beje tuo metu buvo Christian Dior mados namų dizaineris, pavertė prancūzišką eleganciją korporatyvinę kalbą. Ir mėlynas kostiumas, labai aiški juosmens linija ir tokia pillbox tipo kepuraitė turėjo sukurti santūrų ir lengvai atpažįstamą siluetą, o lengvesnėje versijoje buvo naudotas į japonišką obi mazgą panašus kaspinas, kuris tiesiog suteikia irgi tokio egzotiško modernumą. Ir tai reiškia, kad palidovė tapo ne tik aviakompanijos darbuotoja, bet ir tokios nacionalinės mados reputacijos įrodymu. Šeštajame ir septintajame dešimtmečiais lėktuvo salonas trumpam virto viena netikėčiausių mados demonstravimo erdvių. Pavyzdžiui, Emilio Pucci, Braniff International Airways sukūrė ryškias spalves, psichodelines uniformas ir netgi tokį permatomą plastikinį gaubtą, kuris turėjo apsaugoti šukuoseną nuo lietaus. Tada Andrė Kurežas, Pieras Balmenas ir kiti dizaineriai į uniformas perkelė mini sijonus, geometrinius siluetus ir kosmoso amžiaus estetiką. Ir apranga turėjo rodyti, kad skrydis priklauso ateičiai, o skrydžio palidovė tokiam beveik fantastiniam naujos epochos pasauliui. Tačiau aukštosios mados vardas uniformos nepavertė darbuotojos asmeninės saviraiškos priemonę. Reikėtų pasakyti, kad priešingai. Kuo tiksliau buvo sukonstruotas idealus siluetas, tuo griežčiau reikėjo kontroliuoti tą siluetą dėvinti kūną. Ir kas šiandien galbūt jau yra šiek tiek nebesuprantama, dar 60-70-aisiais buvo visiškai normalu. Pavyzdžiui, aviakompanijos reguliuodavo palydovių ūgį, svorį, amžių, šukuoseną, makijažą, nagų, spalvą, laikyseną ir netgi šypseną. Ir kai kurios avialinijos netgi reikalavo, kad stiuardesės būtų netekėjusios. Tai reiškia, darbuotoja turėjo prisitaikyti prie drabužio, o ne drabužis prie realaus darbuotojos kūno. Ir tai yra bene svarbiausias skrydžių palydovių mados paradoksas. Dizainerio pavardė tarsi pakėlė darbo uniformą į prabangos rytį, tačiau darbuotoja pati tapo tos vitrinos dalimi. Jos kūnas turėjo rodyti aviakompanijos modernumą, nacionalinį stilių ir, aišku, paslaugų kokybę. Ir net šypsena veikia kaip uniformos detalė ir ji buvo tokia pat privaloma kaip kepuraitė arba skarelė, kurias matome ir šiandienos skrydžių palydovių aprangose. Ir jeigu žvelgsim į šias dienas, tai dabar oro linijų uniformos turi atitikti kur kas daugiau praktinių reikalavimų, nes turi nevaržyti judesių, tikti avarinėms situacijoms, skirtingiems kūnams, klimatams ir netgi religinėms normoms. Vis dėlto jų simbolinio užduotis nepasikeitė. Jos vis dar turi per keletą sekundžių pranešti, ar aviakompanija nori atrodyti prabangi, demokratiška, nacionalistinė, futuristiška ar patikimai konservatyvi. Ir skrydžių palydovės uniforma išlieka vienu iš aiškiausių pavyzdžių, kaip mada ne tik aprengia darbuotoją, bet ir gali sukurti visos institucijos charakterį. Na, o pasakojimą iš tiesų jau noriu pabaigti pavyzdžiais, kaip uniformą dezertyravom, tai reiškia, kaip jie atsirado skirtingose subkultūrose, ant podiumų ir netgi popkultūroje. Tai reikėtų pasakyti, kad antroje 20 amžiaus pusėje uniforma iš tiesų patyrė tikrai nemažai pokyčių, nes kariniai batai, mundurai, jūreivių marškinėliai, policininkų kepurės ir motociklininkų odos iš tarnybų bei kareivinių persikėlė į gatvę, į reivo klubus, koncertų scenas ir aišku ant mados podiumų. Ir drabužiai liko labai lengvai atpažįstami, tačiau jų reikšmė jau kūrė nebe institucija, o tie žmonės, kurie drabužius nusprendė vilkėti. Ir pavyzdžiui, pankams karinė apranga buvo ideali maišto medžiaga. Tai yra tvirta, lengvai nusiperkama ir pažymėta valstybės bei disciplinos reikšmėmis. Tai reiškia, kad mundurai buvo plėšami, badomi žiogeliais, marginami šūkiais ir derinami su fetišistinės mados elementais. Ir pavyzdžiui, Vivienne Westwood ir Malcolmo McLareno kurti bondage drabužiai jungia kovinės uniformos, motociklininko aprangos ir seksualinio suvaržymo estetiką ir institucijos tvarko buvo neatmetama, o labai demonstratyviai sugadinama ir paverčiama nepaklusnumo apranga.
visiškai kitokiu būdu uniformą perėmė gėjų kultūra. Tai pavyzdžiui, Tomo Findland piešiniuose policininkai, kareiviai, jūreiviai ir motociklininkai tapo tokiais hiperbolizuotais geismo objektais. Jų uniformos buvo nepriekaištingai prigludusios, batai blizgėjo, o kūnai atrodė beveik antžmogiškai raumeningi. Institucijos, kurios realiame gyvenime galėjo homoseksualius vyrus kontroliuoti ir persekioti, šitų kūrėjų vaizduotėje buvo visiškai perrašytos, nes policininko arba kareivio siluetas nebegrasino, nes jis kaip tik pradėjo flirtuoti. Ir 8-ojo dešimtmečio pabaigoje šitus gėjų subkultūros kodus į masinę popkultūrą išnešė Village People. Grupės nariai pasirodydavo kaip policininkas, kareivis, statybininkas, kaubojus ir motociklininkas. Ir tai buvo visas amerikietiško vyriškumo tipažų komplektas, tačiau personažai buvo suvaidinti taip teatrališkai, kad Mačo idealas virto camp spektakliu. Ir gėjų klubų publika atpažino erotinius kodus, o platesniai auditorijai tie patys kostiumai tapo tiesiog linksmai šokančių popmuzikos prekių ženklų. Kalbant apie madą, tai Žanas Polis Gotie labai panašų pokytį atliko iš tiesų aukštojoje madoje. Nes prancūzijos karinių jūrų dryžuotą palaidinę, kuri vadinama Marinier, jis pavertė vienu svarbiausių savo kūrybos simboliu. Gotie jūreivis galėjo būti vyras arba moteris, raumeningas, korsetuotas, dekoruotas neriniais ar plunksnomis ir pakeitus kūną ir kontekstą, tarnybinės drabužis tapo seksualinės laisvės, lyčių žaidimo ir netgi queer prancūziškumo ženklų. Tokie dizaineriai kaip Aleksanderis McQueenas uniformą perrašė gerokai tamsiau. Pavyzdžiui, 96 metų kolekcijoje Dante karinis siuvimas, ceremoninės pynės ir prabangus mundurai buvo gretinami su religija, mirtimi ir karo fotografija. Ir uniformos čia nebešlovino heroizmo. Uniformos kaip tik kėlė klausimą, kaip lengvai smurtas gali būti aprengtas garbe, ritualu ir nepriekaištingu siluetu. Tas pats drabužis skirtingose rankose galėjo reikšti visiškai priešingus dalykus. Westwood uniformą sudraskė, Tomo Findland uniformą erotizavo, Village People ją pavertė camp reginiu, Gotie lyčių laisvės simbolio, McQueenos karo traumos įrodymu. Ir institucija sukūrė atpažįstamą galios kostiumą, tačiau nebegalėjo kontroliuoti visų jo vėlesnių gyvenimų. Ir galiausiai mada atrado ir pelningą šio pabėgimo pusę. Kariškas paltas leidžia pasiskolinti autoritetą be karinės tarnybos, lakūno striukė nuotykio reputaciją be piloto licenzijos, o jūreivio marškinėliai laisvo gyvenimo prie jūros mitą net neįlipusi jokį laivą. Anksčiau uniforma nurodydavo žmogui kaip elgtis, o dabar žmogus gali ją apsivilkti tam, kad institucija suvaidintų, išjuoktų arba iš viso visiškai perrašytų jos reikšmes. Taigi šiandien tikrai nuėjome nemažą kelią per visą uniformų istoriją, nuo labai matomų uniformų iki nematomo kamufliažo, nuo erotizuotų uniformų iki tų, kurias paskui pasisavino popkultūra. Tikiuosi, jog tikrai pavyko kažką įdomaus ir naujo sužinoti ir kitą savaitę keliausime jau į visiškai kitą mados istorijos temą, o šiandien tiesiog noriu padėkoti, kad klausėte ir priminti, jog laidą ruošiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, na, o visus tendencingai epizodus kaip visada surasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Atnaujintais duomenimis per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 17 žmonių ir apie 500 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad raketų gaudyklės būtų išgelbėjusios žmonės, todėl jis dar kartą ragina partnerius kuo skubiau atsiųsti daugiau prieš raketinės oro gynybos priemonių. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad pagrindiniai atakos taikiniai buvo su karu nesusiję, civilinėms įmonėms priklausantys sandėliai, infrastruktūros objektai ir geležinkelio stotis.

0: geros diskusijos ir kad Iranas nori sudaryti susitarimą, kuris užbaigtų kelis mėnesius trunkantį konfliktą.
1: Sąsiauris bus atvertas labai greitai, o jei ne, jie sulauks labai stipraus smūgio ir tuomet sąsiauris bus atvertas. Tai turėjo būti padaryta kitų prezidentų dar prieš 50 metų, arba kitos šalys turėjo tam ryžtis. Aš padariau tai, ką privalėjau, nes jie būtų turėję branduolinį ginklą, visas pasaulis būtų buvęs visiškai kitoks. Na, jei jie ir vėl atsitrauks, sulauks labai stipraus smūgio. Jie tai žino, tačiau pats stipriausias smūgis dar gali būti prieš akyje. Ir tikiuosi, kad mums jo neprireiks. Vyksta labai geri pokalbiai. Jiems nepatinka tai pripažinti. Žinote, tai šiek tiek kelia nerimo.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Savo ruoštu kiek anksčiau Amerikos iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad dar šiandien gali būti pasiektas susitarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Teheranas neigė, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis įvyks, bet pridūrė, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto itin svarbiu laivybos keliu. Pagrindinio priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai atskleidė, kad stojantieji mažiau domės informatikos mokslais. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovės Kristinos Bespalovos teigimo, šios krypties studijas pradės dešimtadaliu mažiau studentų nei pernai.
2: Galime matyti ir sumažėjusį susidomėjimą informatikos mokslų studijų krypties grupę, nes šis studijų krypties grupė net nesurinko visų stojančiųjų, liko laisvų vietų. Išlieka tos pačios populiarios specialybės universitetuose medicina, teisė, ekonomika. Jeigu žiūrėsime į kolegijas, tai bendrosios praktikos lauka, iki mokyklinis prieš mokyklinis ugdymas, atsiranda naujų programų dešimtukuose, tai valstybės finansuojamuose vietuose daugiausiai pasirinkusių asmenų sąrašuose yra ir gynybos studijos.
0: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova. Šiuo metu vyksta papildomo priėmimo pirmasis etapas. Stojantieji gali teikti prašymus iki penktadienio 12 valandos. Seime sudaryta darbo grupė siūlo parengti valstybinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą, kuria būtų siekiama skatinti ilgalaikius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą. Darbo grupė vadovavęs lituanistikos tradicijų ir paveldų įprasminimo komisijos pirmininkas Valdas Rakutis sako, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija nėra pakankamai ištirta, o tyrėjų mažėja.
3: Dažnai tie tyrimai yra atliekami nekryptingai kažkaip pagal kažkokį strateginį sumanymą, bet kaip kam išeina. Progos būna įvairios, žmonės turi savo tam tikras temas ir labai dažnai mes neturim nei vieno tyrimo tokia svarbia Lietuvai tema. O kas yra liūdniausia, kad tyrėjų mažėja. Turim labai akivaizdžią problemą, nes žmonės nemoka slavų kalbų, o ten be slavų kalbų tam laikotarpį nieko labai nenuveiksi. Tai reikia mums tokios programos, kad paskatintų jaunus žmonės rinktis šitą kryptį.
0: Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas Valdas Rakutis. Raketos SpaceX viršutinė pakopa trenkėsi į mėnulio paviršių. Kaip praneša BBC, susidūrimą vizualiai turėtų patvirtinti teleskopai. Mokslininkai pabrėžia, kad sprogimas paliks mėnulyje kraterį, bet žemė jokio pavojaus nekelia. Šis įvykis suteiks galimybę stebėti, kokį poveikį mėnuliai sukelia į jį atsitrenkiantys objektai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 24 laipsnius šilumos, kai kur ir 25 yra. Įdienojus, kai kur trumpas lietus, temperatūra 28-33 laipsniai karščio, vėjas pietinių krypčių per perkūniją gana gūsingas. 11 valandų 5 minutės.

Baroko laikotarpiu kitų kompozitorių kūrinių kopijavimas ir transkribavimas buvo įprasta praktika. Tai suteikė kompozitoriams galimybę sekti muzikos raidos tendencijas, atnaujinti savo kūrybos procesą ir pritaikyti kūrinius kitiems instrumentams. Į tokią muzikinę patirtį jūs ir kviečiu aš, Gabija Narušytė. Šiandien Euroradio koncerto programoje skambės įrašas iš koncerto Paryžiuje. Ansamblis Ditro atskleis Johano Sebastiano Bacho muzikinius ryšius su kompozitoriais, kurių kūrybą jis gerbė ir studijavo. Na, nors baroko laikotarpio koncerto žanro kūryboje smuikas užėmė dominuojančią vietą, o bojus palaipsniui įgijo vis didesnį populiarumą. Kompozitoriai, kurie dirbo rūmose su įvairiais instrumentais, turėjo puikią galimybę tuo naudotis ir tyrinėti šių instrumentų galimybės. Ir šį vidurdienį mes išgirsime bei galėsime palyginti du koncertus, o

obojui, smuikui ir orkestrui – Johano Sebastiano Bacho ir Johano Frydricho Fašo. Abu kompozitoriai buvo amžininkai nuo 1717 iki 23-ųjų. Bachas ėjo kapelmeisterio pareigas Kiotene, o netoliese tuo pat metu Johanas Frydrichas Fašas buvo paskirtas į panašias pareigas Cerpsto mieste. Abu miestai priklausė Anhalto kunigaikštystei, kurios rūmai buvo pakankamai turtingi, kad galėtų samdyti geriausius muzikantus. Beje, trimis metais jaunesnis už Bachą Fašas šiandien yra beveik visiškai pamirštas. Ir vis dėlto jo kūrinių katalogas yra gana gausus, daugiau nei 1000 kantatų, apie 50 simfonijų, mišios, taip pat daug uvertiūrų. Na ir nėra jokių istorinių šaltinių įrodančių, kad šie du kompozitoriai buvo susitikę, tačiau žinoma, kad Bachas perrašė Fašo siuitų orkestrui uvertiūras ir, tikėtina, transkribavo vieną Fašo sonatą. Ansamblis Didro koncertą pradeda Fašo koncertu obojui, smuikui ir orkestrui D-mol, solistai obojininkas Ivanas Poliomovas ir ansamblio Didro vadovas, smuikininkas Johanesas Pramzoleris. Klausykimės.

Johano Frydricho Fašo koncertas Obojų dė mol nuskambėjo drauge su kolegomis iš Tytro ansamblio. Jį atliko obojininkas Ivanas Podjomovas ir smuikininkas Johanesas Promsoleris. Ir šio kompozitoriaus pradingusio jo amžininko Bacho šešėlyje muzika ir skambėjo kiek anksčiau Paryžiuje koncerte, be abejo, greta Bacho. Johano Sebastiano Bacho koncertas obojų smuikui ir styginiams dėmol. Mes jį dabar išgirsime truputį vėliau, o prieš tai muzikantai atliks dar Bacho pirmąjį koncertą smuikui amol. Atrodo, kad Bacho darbas susijęs su Antonijaus Vivaldžio kūrybos studijomis buvo motivuotas jo darbdavio Weimer entuziazmo. Saksonijos Vaimero kunigaikščio Johano Ernsto. Kunigaikštis studijavęs Olandijoje įsigijo Amsterdame išleistas Vivaldžio partitūras. Taigi, Bachas buvo įpareigotas jas transkribuoti klavišiniams. Šiandien sunku pasakyti, ar Bachas savo pirmąjį ir antrąjį koncertų smuikui sukūrė, kai dirbo kapelmeisteriu Kiotene ar kantoriumi Leipcige. Pirmieji šių dviejų kūrinių rankraščiai buvo rasti 1730-ųjų atskirų partijų pavidalu, o ne kaip bendras partitūros variantas. Tuo metu Johanas Sebastianas jau 8 metus dirbo Leipcige, tačiau atrodo, kad koncertai buvo sukomponuoti anksčiau tuo pačiu laikotarpiu, kaip ir kiti instrumentiniai kūriniai, pavyzdžiui, siuitos, violončeliai, Brandenburgo koncertai ar gerai temperuotas klavyras. Na, tačiau žinoma, kad jo abu koncertų smuikui Leipcige, Cimermano kavinėje, grojo kolegijų muzikum ansamblis, kurį įkūrė Georgas Filipas Telemanas. O 1729-aisiais jo vadovavimą perėmė pats Bachas. Bacho sūnus arba mokinys turėjo atlikti solisto partiją, o kompozitorius dirigavo orkestrui ir savo pirmojo smuiko vietos. Bacho koncertai smuikui yra įkvėpti daugelio struktūrinių elementų, na, panašių į Vivaldžio kūrinius. Vaimare Bachas susipažino su italų muzika ir susižavėjo 7 metais vyresniojo italo koncertai smuikui. Bachas juos perrašė, kad įsisavintų itališką į stilių. Jis pasiskolino iš Vivaldžio 3 dalių koncertų struktūra, taip pat orkestro riturnelės įžanga, pastaroji pristato pagrindinę dalies temą, kurią perima solistas, ją įsisavina ir transformuoja subtilaus melodinio bei ritminio plėtojimo eigoje. Bachas šias itališkas savybės suderino su savo kontrapunkto žiniomis ir sudėtingomis harmonijomis, tuo pačiu išryškindamas solisto techninį virtuoziškumą. Štai tokia istorija prieš istoriją kūrinio, kuris dabar skambės ir LRT klasikos eteryje. Johano Sebastiano Bacho pirmąjį koncertą smuikui amol groja smuikininkas Johanesas Promsoleris ir jo vadovaujamas ansamblis Didro. Klausykimės.

Šitaip skamba Johano Sebastiano Bacho pirmasis nuostabusis koncertas smuikui amol, kai groja smuikininkas Johanesas Pramsoleris ir jo vadovaujamas ansamblis Didro. Taigi plojimai muzikams Paryžiuje, o dabar Bacho koncertas obojų smuikui styginiams ir kontino. Parašytas ta pačia tonacija, kaip ir programos pradžioje skambėjęs Fašo koncertas obojų dėmol. Neišliko originali partitūros versija, tik versija dviem klavesinams ir styginiams, na, tačiau muzikologai išanalizavę abiejų klavesinų dešinės rankos partiją sutarė, kad solinės partijos turėtų būti atliekamos smuiku ir obojumi. Štai koks tyrimas ir koks atradimas. Bacho estetikoje solistai niekada nesivaržo, jie groja vienu kvėpavimu per tris dalis, ramybės jausmas virsta aiškumu spinduliuojančiu finalinėme allegro. Pas Fašą, kaip girdėjome, jei abu solistai kartais groja vienodu ritmu, tai daroma tam, kad jie galėtų geriau varžytis virtuoziškumu. Taigi dabar galėsime ir palyginti šios koncertus, jeigu prisimenate, kaip skambėjo Fašo koncertas, o Bacho koncerto yra trys dalys, Allegro, Adagio ir Allegro, groja ansamblis Didro, solistai, obojininkas Ivanas Podjomovas ir smuikininkas Johanesas Pramsoleris.

Nuskambėjo dar vienas baroko muzikos perlas, tikrai taip galima pasakyti apie Johano Sebastiano Bacho koncertą obojus, smuikui, styginiams ir continuo de mol. Gro ansamblis Didro, solistų partijas atliko obojininkas Ivanas Podjomovas ir smuikininkas Johanesas Promcoleris. Taigi jiems plojo Paryžiaus publika, o muzikai koncertą tęs Antonijaus Vivaldžio muzika. Tarp Vivaldžio koncertų, kuriuos Bachas perkomponavo naujam klavyriniam ansambliui, buvo 6 rinkinio Lestro armoniko koncertai. Šis rinkinys 1711-aisiais Amsterdame išleistas kaip Vivaldžio opus 3 ir apima 12 koncertų. Vivaldis šios kūrinius dedikavo Ferdinandui I de Medici, Toskanos didžiajam kunigaikščiui, meno mylėtojui ir muzikantui mėgėjui. Šios kolekcijos išleidimas leido jam greitai išplisti po visą Europą. Taigi išpopuliarėjo jis taip ir LRT klasikoje, kaip ir Paryžiuje kiek anksčiau. Dabar skamba 8-asis rinkinio Lestro armoniko koncertas A-mol, parašytas 2 smuikams, styginiams ir kontino. Groja smuikininkai Filipas Bonenas ir Johanesas Promcoleris bei ansamblis Didro.

Na tikrai visiems puikiai žinomas šis Antonijaus Vivaldžio koncertas dviem smuikams a mol ir girdėjote publikos reakciją. Tikrai tai yra tas koncertas, kurio galima klausytis ir klausytis, ir jeigu puikus atlikimas, tai iš tikrųjų ir sulaukia tokio štai palaikymo, koks jis buvęs Paryžiuje. Tai šis koncertas iš rinkinio Elektro Armoniko nuskambėjo ir draugė su ansambliu Didro atliko smuikininkas Filipas Bonenas ir Johannesas Pramcoleris. Taigi plojimai jiems. O dabar programos pabaigoje mūsų laukia Johano Sebastiano Bacho koncertas D-mol, parašytas tam pačiam instrumentų ansambliui, taigi mes galėsime ir palyginti. Tačiau prieš tai dar nuskambės Bacho antrasis koncertas vienam smuikui ir orkestrui E-dur, dalis tradicinės, Allegro Adagio ir Allegro Assai, o scenoje ansamblis Didro, o smuikininkas jau mūsų girdėtas ir pamėgtas Filipas Bonenas.

Štai ir dar vienas grožis nuskambėjo, kurį sukūrė Johanas Sebastianas Bachas. Tai antrasis koncertas smuikui ir orkestrui E-dur. Jį atliko smuikininkas Filipas Bonanas ir ansamblis Didro, vadovaujamas Johaneso Promcolerio. Taigi jiems klinda ne tik plojimai, bet ir palaikymo šūksnį. O dabar išgirsime Bacho koncertą dviems smuikams D-mol, dalis Vivace Largo, Manantropo ir Allegro. Solistai tie patys, taigi klausykimės ir mėgaukimės dar vienu baroko muzikos šedevru.

Na, iš tikrųjų, bravo, tikrai taip drąsiai galima pasakyti ir ne kartą, kaip tai publika sakė Paryžiuje. Tai Jono Sebastiano Bacho koncertas dviem smuikams D-mol, kurį grojo smuikininkai Filipas Bonenas ir Johannesas Pramcoleris bei jo vadovaujamas ansamblis Didro. Taigi girdite, kaip publika na, tiesiog ūžauja, taigi be abejo bus ir visas, muzikantai atliks simfoniją iš Bacho kantatos, turėjau daug nerimo, ši simfonija, ši padėka muzikantų nuskambės ir mūsų eteryje, su tuo aš Gabija Narušytė ir atsisveikinu, palikdama jūsų LRT klasiką ir primindama, kad šį koncertą parengė kolegė Junija Galėjeva ir mes abi kviečiame dar jį išgirsti LRT radiotekoje, jį susiraskite, jis jūsų pasiklausimo laukia dar 30 dienų, o mes dar susitiksime šį vakarą jau iš Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčios klausysimės vargonų gaudesio. Taigi, iki vakaro. Iki.

0: Martynai, ar velnias lietuvių tautosakoje iš tiesų yra toks baisus, kaip jį maliavoja?
1: Ne visada. Vienose pasakojimuose jis pavojingas, klastingas ir sunkiai atpažįstamas. Kituose naivus, patiklus ir nuolat žmogaus pergudraujamas.
0: Tai velnias gali būti ne tik grėsmingas, bet ir kvailokas?
1: Ir net labai. Tik ar jis iš tiesų kvailas, ar tiesiog nesupranta žmogiškojo pasaulio?
0: Apie tai laidoje Bala žino.
1: Klausykitės šį penktadienį per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. 13 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Europos komisijos pirmininkė griežtai pasmerkė praėjusios nakties Rusijos atakas Kyve, per kurią žuvo 17 žmonių ir pusšimtį sužeista. Ursula von der Leyen taip pat pareiškė, kad Briuselis Ukrainai skiria dalį neplanuotų pajamų iš bendrijos teritorijoje įšaldytų Rusijos turto – apie 1,5 milijardo eurų. Kaip skelbta naktį, Rusijos kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas, įskaitant balistinės, tačiau ukrainiečių pajėgoms ne vienos raketos nepavyko numušti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad raketų gaudyklės būtų išgelbėjusios žmonės, todėl jis dar kartą ragina partneris kuo skubiau atsiųsti daugiau prieš raketinės oro gynybos priemonių. Agentūros AFP kalbinti Kyvo gyventojai sako, kad šią naktį kaip niekada pasijautė prieš raketinės amunicijos trūkumas.
1: Praėjusi naktis buvo siaubinga. Pirmą kartą taip stipriai pajautėme, kad trūkstanti balistinės gynybos. Namas drebėjo. Nenoriu slėptis Rusija. Noriu kuo greičiau išvykti iš Kyivo, kad šis siaubas, šis košmaras baigtųsi. Nes neįmanoma miegoti, neįmanoma dirbti, tiesiog neįmanoma gyventi. Jokių būdų nenoriu išvykti iš Ukrainos. Kai tave išvaro iš savo šalies, tai baisu. Labai to nenoriu. Galbūt kol kas, kur nors į vakarus, pamatysime, kas bus toliau.
2: Kaip karys, matau taip, yra žmonės priimantys šiuos sprendimus, ką mes galime padaryti. Darome, ką galime. Jei mums reikia slėptis, slepiamės.
0: Sako agentūros AFP kalbinti Kyivo gyventojai. Politologo Alvydo Medalinsko teikimu šiuo metu pagrindinis klausimas.

0: Rusijos teritoriją. Ta galėtų daryti pakankamai sėkmingai, jeigu turėtų ir oro gynybą galinčią apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Dabar mes matom, Rusija jau smogė per amoniako saugyklas, vandens valymo, kur įrenginiai stovi, siekiant sukelti ir ekologinę ir kitokias, reiškia, humanitarinės katastrofas. Tai jeigu vieni turi raketas ir gali jums smogti, o Ukraina neturi oro gynybos, tai karas labai labai nelygus. Taip, kad čia jau ne pati Ukraina greičiausiai gali daryti sprendimus, bet vakarų partneriai.
1: Teigia politologas Alvydas Medalinskas. NATO patvirtino, kad naktį Vokietijos Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos lėktuvo pastebėtas dronas. Pasak saugumo šaltinių, jis buvo aprūpintas sprogmenimis ir detonatoriumi. Dėl incidento buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, tačiau vienas kilimo ir tupimo takas, tęsiantis tyrimui, lieka uždarytas. Kinija paskelbė apie dronų eksporto Jungtinės valstijos apribojimus ir įtraukė 6 įmonės į juodąjį sąrašą, taip reaguodama į Vašingtono nustatytas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinės valstijos nustatė naujus muitus Kinijai ir 59 kitoms šalims, taip papildydamos neseniai priimtų prekybos priemonių seriją. Jungtinės tautos yra įspėjusios apie galimus nusikaltimus žmogiškumui Sinziango regione, nukreiptus prieš daugiausia musulmonų sudarančią uigūrų mažumą. Kinija kaltinimus kategoriškai neigia. Nuo Liepos Indijoje dėl liūčių sukeltų potvynių ir nuošliaužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, tūkstančiai gyventojų priversti palikti namus. Labiausiai nukentėjo Asamo valstija, kur žuvo 87 gyventojai. Nors kasmetis musonas atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis sunkiau nuspėjamas. Šiuo metu Klaipėdoje 25, o kitur apie 28 laipsnių šilumos, Vilniuje šiuo metu yra 29 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus per kūnyje, kai kurlis smarkiai galimas škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Ryto dieną daug kur trumpi lietus, vietomis ir smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūnyje. Vietomis vėl galimas škvalas, gūsiai iki 20 metrų per sekundę, numatoma ir kruša. Temperatūra 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsnį karščio. 13 valandų 5 minutės.
2: LRT klasika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Dyzelinu Lietuvoje kainuoja daugiau nei 2 eurus už litrą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija nėra tokia dramatiška, kad reikėtų skubiai mažinti akcizą ar imtis kitų priemonių. Ministras teigia, kad valdžia kainos mažinimo priemonių imsis, jei kelias dienas iš eilės, barelis kainuos daugiau nei 100 dolerių. Dabar jo kaina apie 80 dolerių.
2: Turim planą, bet kadangi mes jokios kritinės ribos dabar tikrai nesam pasiekę, ypač šiandien ir praeitą savaitę matė tos viravimus, ne visą laiką tas įsikišimas yra būtinas. Kuomet jau pasieksim tam tikrą tendenciją, kaip aš jau prieš tai minėjau, 100, tarkim, dolerių už barelį, kurį laiką jau laikysis, tada mes jau tas priemonės aktyvuosim centralizuotų. Mes dabar esam jas išsigryninę, tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės.
1: Teigia finansų ministras Taurimas Valys. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys sako, kad siekiant suvaldyti kainas, jau dabar reikia mažinti akcizą.
3: Pagrindinė problema, ką matom, tai yra akcizinė politika. 56 centai vienam litrui vien tik tai iš akcizinės politikos. Tai yra daug. Aplinkinėse šalyse to nėra. Mes prarandam ir tarptautinę rinką, pravažiuojantį transportą ir prarandam savo rinką, todėl kad, pavyzdžiui, kaimininiai rajonai važiuoja piltis į Lenkiją šiai dienai. Tiek verslas, tiek gyventojai.
1: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai penktadienį vyks susitikti su Žlabių šeima, kurios jauniausiai dukra mirė, o likusių 6 vaikus nuspręsta paimti, tačiau vėliau sprendimas pakeistas. Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė sako, kad vakar šeima specialistų neįsileido.
4: Buvome nuvykę vakar, nes su šeima buvome sutarę, tačiau šeima persigalvojo ir tiesiog nesutiko su mumis pabendrauti ir leisti vaikam. Šiuo metu vis dar stengiamės visais įmanomais būdais sukontaktuoti šeimą, kaip ir minėjau, kviečiame tam bendradarbiavimui, o apie sprendimus tai jau kitą savaitę priimsime sprendimus.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė.

0: Šeimos teisininkė Dalia Jasevičienė teigia, kad vaiko teisių specialistai nepaskambino prieš atvykstant. Anot jos, pusė vaikų buvo prie jūros.
1: Vaikų pervežti per visą Lietuvą iki Ukmergės nuo pajūrio. Tai dienai

0: Gynybos viceministras pareiškė, kai šioje NATO ir ES valstybėje dabar beveik išimtinai yra rotacijos principų dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, kuria siekiama paspausti žemyną prisimti pagrindinę atsakomybę už savo įprastinę gynybą. Lenkija savo gynybai dabar skiria apie 5% savo bendrojo vidaus produkto. Kompanijos SpaceX raketai šiandien turintys rėžti mėnulį, mokslininkai sako, kad tai bus gera proga daugiau sužinoti ir apie planetos palydovą ir apie meteoritų daromą poveikį dangaus kūnams. Kembridžo universiteto astronomas Metas Botvelas sako, kad tai tarsi mažas kontroliuojamas eksperimentas mėnulyje.
1: Tai bus gana didelis susidūrimas. Į dangų turėtų būti pakeltas dulkių kamuolys, galbūt 50 ar 100 km aukštyje, ir tai paliks gana didelę skylę, apie 30 metrų skersmens. Taip, tai bus gana didelis smūgis, o mes daugiau sužinosime apie mėnulį. Objektai nuolat daužosi į mėnulį. Tai gana reta proga atlikti labiau kontroliuojamą eksperimentą. Reta proga, nes tiksliai žinome, kokio dydžio šis objektas, kaip greit tai įskrieja ir kur tiksliai nusileis. Taigi mes galime pažvelgti į mėnulį prieš ir po ir iš tikrųjų suprasti, kokį poveikį šis objektas turėjo. Tai savotiškai gražus, mažas, tvarkingas eksperimentas mėnulyje.
0: Kembridžo universiteto astronomas Metas Botvelas. 4 tonas sverianti autobuso dydžio raketos dalis kosmosą dreifavo nuo pernai sausio, kai mėnulį paleistas tyrimų zondas. Smūgis į mėnulio paviršių nebuvo planuotas. Šiuo metu Vilniuje, Varėnoje 29, Kaune 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Utenoje 27, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur smarkiai galima škvalas. Temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija. Vietomis vėl galima škvalas, gūsiai vėjo sieks iki 20 metrų per sekundę. Galima ir kruša. Temperatūra 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai karščio. 14:05.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad yra pradėtas tyrimas dėl įvykio Liepos pabaigoje, kai apie 20 migrantų neteisėtai kirto Lietuvos sieną tuneliu. Taip Rustamas Liubajevas sako Lazdijų rajono tarybos narė Vilmai Danauskienį paskelbus, kad Lazdijų rajone prie sienos su Baltarusija būrys sieną kirtusių migrantų užpuolė pasieniečius. Liubajevo teigimu niekas nenukentėjo.
2: Incidentas, apie kurį greičiausia buvo rašoma, tikrai įvyko būtent Liepos 26 dieną Varėnos rinktinėje, kai buvo atgrasyta grupė migrantų, 20 įsitų migrantų, kurie pateko prie fizinio barjero per iškastą tunelį. Tuo metu mūsų pareigūnai vykdė pasalą, dalis grupės buvo sulaikyta. Vėliau ir šita grupė, ir didesnė grupė pasitraukė į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Nei pareigūnai, nei migrantai nenukentėjo.
1: Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad oro gynybos raketų atsargų lygis trečdaliu mažesnis nei tuo pat metu pernai. Tai pareiškė po šiandien vykusio pasitarimo su kariuomenės vadais, sušaukto po šiąnakt Rusijos surengtos masinės raketų atakos prieš Kyjivą, kai žuvo 17 žmonių. Socialiniuose tinkluose jis rašo, kad sąjungininkai oro gynybos raketų tiekimo apimtį sumažino trigubai palyginti su 2025 metais. Tuo metu leidinys Financial Times skelbė, kad praėjusią savaitę Vašingtone su Ukrainos prezidentu susitikęs Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas atmetė Volodymyro Zelenskio prašymą suteikti dar keli šimtus Patriot sistemų raketų perimiklių. Pasak šaltinių, Trumpas aiškino, kad Amerika pati neturi užtektinai atsargų, o esamos reikalingos amerikiečių turto apsaugai artimuosiuose rytuose ir Persijos įlankos šalyse karo su Iranu metu. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos parengtam nutarimo projektui, kurio nustatoma nevyriausybinio organizacijų atrankos ir jų veiklos išlaidų kompensavimo tvarka mobilizacijos atveju. Teigiama, kad tai leis užtikrinti aiškų ir skaidrų organizacijų atrankos procesą. Jos bus vertinamos pagal privalomus kriterijus – juridinį statusą, veiklos teisėtumą, atitikti Lietuvos interesams. Taip pat patirtį teikiant pagalbą, turimų žmogiškosius ir materialinius išteklius, finansinį patikimumą ir kitą. Numatyta išimtiniais mobilizacijos atvejais taikyti su paprastintas procedūras, užtikrinant būtiną lankstumą ir veiksmingą reagavimą. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje vyksta atsisveikinimas su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo ministre pirmininke, nepriklausomybės akto signatare Kazimiera Danutė Prunskienė. Šią popietę vyksta oficialių asmenų vainikų padėjimas.

0: aktyviai įsijungė į visą revoliucinį išsivadavimo judėjimą ir buvo viena ryškiausių žvaigždžių. Nors po to buvo visko, buvo ir juodo sunkaus darbo, pertvarkant tą tarybinę komandinę administracinę ekonomiką į rinkos arba socialiai orientuotos rinkos ekonomiką. Buvo visko, bet jos įbintos pėdos padaryti darbai lieka. Aš sakyčiau taip apibendrintai, svarbiausia, kad jinai kartu su kitais mūsų vadovais užtikrino Lietuvos atsilaikymą Maskvai spaudžiant, ypač per ekonominę blokadą.
1: Nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas. Atsisveikinimas su Velionė Šventųjų Jonų bažnyčioje numatytas į rytoj nuo 9 valandos ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimiera Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus. Šiuo metu Kaune ir Varėnoje yra 31, Vilniuje Panevėžyje 30, Šiauliuose ir Utenoje 29, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai galima škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija, vietomis vėl galima škvalas ir kruša. Temperatūra 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.

0: Festivalis Kuršių nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
1: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone 10 dalių daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad yra pradėtas tyrimas dėl įvykio Liepos pabaigoje, kai apie 20 migrantų neteisėtai kirto Lietuvos sieną tuneliu. Taip Rustamas Liubajevas sako Lazdijų rajono tarybos nariai Vilmai Danauskienei paskelbus, kad Lazdijų rajone prie sienos su Baltarusija būrys sieną kirtusių migrantų užpuolė pasieniečius. Liubajevo teigimu niekas nenukentėjo.
2: Incidentas, apie kurį greičiausia buvo rašoma, tikrai įvyko būtent Liepos 26 dieną Varėnos rinktinėje, kai buvo atgrasyta grupė migrantų, 27 migrantų, kurie pateko prie fizinio barjero per iškastą tunelį. Tuo metu mūsų pareigūnai vykdė pasalą, dalis grupės buvo sulaikyta, vėliau ir šita grupė, ir didesnė grupė pasitraukė į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Nei pareigūnai, nei migrantai nenukentėjo.
1: Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje visuomenė atsisveikina su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo ministre pirmininke, nepriklausomybės akto signatare Kazimira Danute Prunskiene. Šią popietę pagarbą Velionį išreiškė ir politikai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia Prunskiene atsiminsęs kaip lyderę, kuri uždegė dirbti Lietuvai.
3: Ji nebuvo viršininkė, ji buvo lyderė, šauklė, telkėja, kuri uždegė visus dirbti Lietuvai. Jie kiekvieną iš mūsų pirmos nepriklausomos Lietuvos vyriausybės narį vadindavo savo srities premjeru. Jie kvietė iš tikrųjų kiekvienam rodyti iniciatyvą, labai stipriai palaikydavo, buvo labai demokratinis lyderystės žmogus. Jinai telkė mus dirbti čia Lietuvoje ir jinai nešė Lietuvos vardą per pasaulį. Kai nebuvo lengva peržengti, išeiti į tarptautinės organizacijas, susitikti su kitų šalių lyderiais, ji savo tokiu profesionalumu, energija pralaužė tuos ledus, nešdama tą laisvos Lietuvos vardą.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Atsisveikinimas su Velionė Šventųjų Jonų bažnyčioje numatytas rytoj nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimira Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus. Vokietijos Leipcigo oro uoste praėjusią naktį atšaukti keli skrydžiai, kai netoli oro uosto pastebėtas skraidantis objektas. Vokietijos policija oro uoste dislokavo bombų šalinimo robotą, kai ant asfalto netoli Ukrainai priklausančio krovininio lėktuvo rastas dronas. Vėliau patvirtinta, kad dronas apginkluotas sprogmenimis ir detonatoriumi. Kyiv Independent duomenimis įtartinas objektas sunaikintas per kontroliuojamą sprogimą. Po pirmo pastebėto skraidančio drono netrukus aptiktas ir antras tupėjęs ant žemės prie pakilimo tako pietinėje dalyje. Policijos atstovas spaudai Olafas Hopė sako, kad skrydžio operacijos sustabdytos nedelsant.
4: Šiandien, netrukus po vidurnakčio, čia buvo pastebėtas neatpažintas skraidantis objektas. Oro uostas kartu su visais savo partneriais, čia įsikūrusiomis krovinių gabenimo bendrovėmis, federalinė policija ir valstijos policija.

0: FIFA prezidentas Džianis Infantinas Maroke surengė skubų susitikimą su kitais šios futbolo organizacijos direktoriais. Pastaruoju metu Infantinas sulaukė daug kritikos dėl dabar jau atšaukto plano atverti pasaulio futbolo čempionatą privačioms investicijoms. FIFA prezidentas dėl šio pasiūlymo patyrė spaudimą net iš pačios organizacijos, o Europos futbolo asociacijų sąjunga UEFA pagrasino boikotuoti pasaulio čempionatą. Praėjusį šeštadienį Infantinas šio plano atsisakė. Šią valandą Klaipėdoje yra 25, Šiauliuose 29, Panevėžyje ir Vilniuje 30, Kaune 31 laipsnis. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša, bus 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
1: Pakeliui su klasika.

labas pavakarys visiems, kurie šiuo metu tokią karštą dieną esate kartu su LRT klasika. Su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir pažadu labai gaivių ir šiandien gana muzikalių temų. Jau 14 kartą vykstančiame festivalyje BART, kuris klausytojus sukviečia į Bartninkų bažnyčios griuvėsius Vilkaviškio rajone, rugpjūčio 8-ąją pasirodys operos solistas tenoras Edgaras Montvidas, koncertui pasirinkęs ypatingą programą. Apie patį koncertą ir apie visą festivalį ir pasikalbėsime visai netrukus su Edgaru Montvidu ir su festivalio sumanytoja Aksana Laskevičiene. Taigi primenu, kad galite būti su mumis kartu ne tik radio bangomis, bet ir LRT LT portale spustelė LRT klasikos langą. Undinė man suteikia galę veikti, sako šokio menininkė Urtė Siniauskaitė, savo debiutiniam judesio ir balso kūriniui pasitelkusi šios viliojančios, pavojingos ir net destruktyvios būtybės vaizdinį. Naująjį kūrinį šią savaitę, konkrečiai šiandien ir rytoj, pamatys tarptautinio scenos menų festivalio Kontempo Kaune lankytojai. Apie viską plačiau mums papasakos kolegė Kotryna Lingienė. Na, o šiandien rugpjūčio 5-ąją į Palangą sugrįžta 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Mėnesį truksianti muzikinė kelionė šiemet klausytojams atvers turtingą žmogaus kūrybos ir muzikos formų įvairovę. Festivalio rengėjai renginiai skambės skirtingose kurorto erdvėse. Apie viską plačiau taip pat šią valandą kalbėsimės ir su festivalio muzikais, na keletu iš jų, ir festivalio organizatorė. Taigi likite kartu iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Dar kartą primenu visiems, kad jeigu mus girdite, atsiminkit, kad visada galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą. Ir šiandien tikrai smagu matyti man taip pat pašnekovus, tiesa, ne čia gyvai studijoje, bet ekrane, dideliame ekrane, taigi ekrane juos galėsit pamatyti ir jūs. O dabar pristatau, kas yra, kokia tema, koks mūsų pokalbio objektas ir tada pristatysiu ir pašnekovius. Jau 14 kartą vykstančiame festivalyje BART, kuris klausytojus sukviečia į Bartninkų bažnyčios griuvėsius Vilkaviškio rajone, rugpjūčio 8 dieną pasirodys tenoras operos solistas Edgaras Montvidas, koncertui parinkęs ypatingą programą. Operos solistas pasirodys su Šventojo Kristoforo kameriniu orkestru ir dirigentu Modestu Pitrėnu. Na ir dabar jau nieko nelaukdama ir sveikinuosi ekrane jau matomu, besišypsančiu ir tikriausiai puikiai nusiteikusiu operos solistu Edgaru. Labas, Edgarai.
2: Labas.
1: Labai smagu, matyti. Ir taip pat su mumis kartu irgi su vaizdu nuotoliu yra Vilkaviškio kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė, BART festivalio sumanytoja Aksana Laskevičienė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ačiū, kad abu esat kartu.

0: tu matau, kad abiejų nuotaikos puikios, nes turbūt nekantriai laukiam koncerto. Laukiame to gražaus, kaip jau įvardijau, programos sužydėjimo. Pradėkim galbūt, ponia Oksana, nuo jūsų. 14. Bart 14. Didelis skaičius ir visko turbūt jau išbandyta daug. Tie, kurie kažkiek yra spėję pasidomėti festivaliu, puikiai žino tą magišką atmosferą, kuri apgaubia atvykus į Bartninkų bažnyčios griuvėsius ir pamačius tą vaizdą ir netgi, sakyčiau, užlieja ne tik tai muzikos garsai, ne tik tai tai, ką mes matome dienos metu, bet dar pasitinka ir šviesos. Tai kaip jums pavyksta kiekvienais metais prigalvoti vis kažko naujo, vis naujų idėjų prigaudyti ir į tą gražią erdvę jas apgyvendinti?
1: Aš manau, kad svarbu neprigaudyti kažko labai naujo, bet išlaikyti kokybę, galbūt netgi santūrumą, sakyčiau, ir tiesiog padaryti gerai, kad būtų ramu. Ir visada žavi tai jungtis geros muzikos, puikių atlikėjų, skirtingų stilių, nes mūsų festivalyje tikrai skamba nuo elektroakustinės muzikos iki klasikos ir geros kokybės pop muzika ir perkusija ir iš džiazo improvizacijos gana spalvinga programa. Ir vienijanti grandis tai yra kokybė ir nuoširdumas. Taip pat, taip kaip jūs paminėjot, gerų, tai iš tikrųjų labai svarbi pati erdvė, pati atmosfera. Jinai kažkokia iš tikrųjų magiška. Ar ten vėjas, ar ten truputį lietaus, ar saulė šviečia. Ta erdvė iš tikrųjų kuria tokia atpalaiduojančia ir mistiška atmosfera. Ir tada belieka tik tai pastiprinti ta būtent visą gėrį gražiomis Valdo Latono, kuris su mumis jau 10 metų spalvomis, tai kuria šviesa. Taip pat panorom prijungti ir dailę, tai šiemet dalis Liepos Kaunaitės paroda, jau buvo ir Kristinos Norvilaitės paroda, ir Oksanos Judakovos. Tai mes taip judam per skirtingus stilius ir formas ir galvojam, kad žmonės visuose kampeliuose, kad ir kokiam mažam jie begyventų, nusipelno aukštos kokybės meno, gerų atlikėjų, nuoširdumo ir tikrumo.
0: Na taip, ponia Oksana, bet aš neabejoju, kad ne tik tie žmonės, kurie gyvena tuose mažuose miesteliuose, kampeliuose, kaip sakot, šalies, bet, na, matydami kokybę, žodį kokybę, jūs turbūt iškėlėt kaip kertinį festivalio tokį, na, dėmenį. Tai matydami programoje tą kokybę, turbūt suplūsta ir iš kitų miestų, gal ir iš kitų šalių atvažiuoja. Kokia patirtis?
1: Tikrai taip. Taip, kai tenka stebėti pirkimą bilietų platformose, iš kur žmonės atvažiuoja, tikrai labai iš visos Lietuvos labai daug vilniečių, labai daug kauniečių, klaipėdiečių, marijampoliečių, amerikiečių turime, lenkų, vokiečių, iš tikrųjų gana spalvinga publika, labai džiaugiuosi, kad mus pamatė ir išgirdo, ir tai tikrai nebe LRT pagalbos.
0: Aha, džiaugiamės ir mes, kad, kad galime kažkiek tai pagarsinti gražius darbus, bet dar klausimas jums apie tą kokybę, dar norisi vis tik tai grįžti ir grįžti prie jos. Sakot, kad muzika pačių įvairiausių stilių ir žanrų, ir kiek pamenu, mes esame kalbėjusios galbūt kitame eteryje, LRT radio eteryje, šiek tiek apie šį festivalį ir anksčiau, ir tie žanrai skirtingi, kartais žmonės pamatė populiariosios muzikos, pavyzdžiui, atlikėjus, arba, na, galbūt besimaišančius elektronikos, apie kurią gal ir mažiau šiek tiek žino ar nusimano, gali šiek truputuką, kaip čia pasakyti, nesupratę nusigasti. Ar sulaukėte kokių nors klausimų apie tai ir kaip laikotės to kokybės standarto, pagal ką renkatės, kas dalyvaus festivalyje?
1: Taip, tai yra teisingi pastebėjimai, iš tikrųjų būna to kartais klausimo, kas čia, kaip čia, bet aš labai džiaugiuosi, kad per tiek metų mes nei karto neprigavom, kaip sakant, žiūrovo, netruputį ko nors nedadarydami. Gal ten kažkas ir nepasisekė, bet jeigu kas nepasisekė, tai nuo širdžiai kažkas tikrai, bet nepataupėm ir kažkokiu tokiu nedarimo momentu. Tai labai džiaugiuosi jų pasitikėjimu mumis ir čia prieš keletą metų mes padarėm aklą pasimatymą su muzika Paivonio bažnyčioje, nuostabi vieta ant kalno, kada mes pardavėm, tikrai kvietėm žiūrovus ir pardavinėjom bilietus ateiti į aklą pasimatymą, kada neskelbėm atlikėjų. Ir ačiū už tą pasitikėjimą, kad pasitikrinom tą momentą ir žiūrovų buvo tikrai pilna bažnyčia. Galbūt sunkiau ragauti

0: elektroniką ar džiazą, bet žmonės kažkaip jau žino, kad tai bus gerai. Tai labai džiaugiuosi tuo.
1: Su mumis, primenu, kartu nuotoliu yra ir operos solistas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas tenoras Edgaras Montvidas, kuris, na, aš nebejoju, kad į kiekvieną užklausą dalyvauti koncerte, festivalyje, pasirodyme tikrai nesureaguoja. Visgi čia jisai su mielu noru atvyksta, tai Edgarai dar kartelį labas ir kodėl bartininkai svarbus, kodėl svarbi erdvė, ar čia tiek į bartai pakuždėjo jausi, kad privaloma?
2: Taip, sakyčiau, kad tai irgi buvo labai svarbus momentas, nes vis dėlto tai yra mano gimtosios vietos, į kurias aš labai retai dabar jau užsuku, o ką jau kalbėti apie tai, kad surengti ten koncertą. Na ir kitas dalykas, kai pamačiau tą erdvę, nes prisipažinsiu prieš tai apie festivalį, nelabai turėjau tiek daug informacijos. Taigi aš pasidomėjau, aišku, kas prieš tai koncertavo šiame festivalyje, kokie atlikėjai, ir man tada jau nekilo jokių abejonių. Ir aišku, aš kai pamačiau pačią erdvę, kai pamačiau tą bažnyčios tuos griuvėsius apšviestus, aš pagalvojau, wow, mes turim čia Lietuvoj, nežinau, tokius unikalias tokias vietas ir kaip nuostabu yra jas įveiklinti ir tuo pačiu aš labai norėčiau dar ir pasidžiaugti, kad tiek daug puikių festivalių Lietuvoje suranda vietos savo programuose ir klasikos atlikėjams. Tai man atrodo, kad tai iš tikrųjų labai nuostabu, nes tokiu būdu mes, na, keliam tiesiog tą visuomenės sąmoningumą ir pratiname juos prie gero skonio, prie tikrai kokybiškos muzikos, nes iš tikrųjų yra labai lengva turbūt pasikviesti kažką, ką jau visi puikiai 100 kartų girdėję, matė ir taip toliau, žodžiu. Ir netgi aš pats, ruošdamasis šiam koncertui, ruošdamasis programą, taip pat aš noriu pasakyti, kad nenuolaidžiauju nei publikai, nei sau ir stengiuosi, kad programa būtų įdomi, kad jinai būtų kokybiška, kad aš galėčiau tuo pačiu ir supažindinti publiką su kažkokiais autoriais, kurių galbūt jie dar nėra girdėję. Tai, na, kaip juokaudama sakau, suvalgysit sriubos, gausit ir desertą. Ir šiame koncerte turbūt šito irgi bus.
1: Privalu palaikyti sveikatą, sveiką skrandį, šiuo atveju sveiką sielą tikriausiai. Bet, na, Edgarai, pats esi vieno reikšmingiausių festivalių Lietuvoje meno vadovas. Kalbu apie Pažaislio festivalį, į kurį tikrai, na, jau taip pat kvieti ryškiausiosius iš ryškiausiųjų. Ir štai tokie open air arba festivaliai po atviru dangumi vasaros metu, jie yra vis tiek kitokie. Jie kuria kitokią atmosferą. Na, pavyzdžiui, Pažaislio ansamblis, tai yra jau pati, kaip čia pasakyti, scena jau paruošta, tarsi, ar ne? Lygiai taip pat ir bartininkai turbūt irgi pasitinka. Tai dar truputėlį pakalbėkime apie tai, kuo galbūt tie vasaros festivaliai, na, ir tau pačiam yra tokie išskirtinesni ir galbūt jiems ir programa truputėlį kitokia būna renkama, nes ir tu parinkai ypatingą programą.
2: Na, visos tos programos yra ypatingos, nes į visas jas įdedi daug pastangų, kad tai būtų, kaip pasakyti, ne kažkokia mišrainė, ne kažkokios salotos, bet kad tai būtų su įdomia mintimi programa. Ir šiam koncertui aš kažkaip taip visai, tai būdamas Prancūzijoje, gal dirbdamas ten, sugalvojau, kad tokią lietingą vasarą Lietuvoje noriu nukelti klausytojus į būtent Viduržemio jūros pakrantę, ir mes ten keliausim per Ispaniją, Prancūziją, Italiją ir vėl atgal, žodžiu, ir dėl to ir mano tie vokaliniai kūriniai parinkti, ir orkestro, ir Modesto Pitrėno parinkti, reiškia, instrumentiniai kūriniai mus būtent ten nukels. O kalbant apie vasaros tas scenas, tai taip, jos turi privalumų ir trūkumų, turi, kaip pasakyti, tam tikrų niuansų, bet tai nereiškia, kad būtinai tokiuose plenariniuose, žodžiu, koncertuose turi skambėti kažkokia, kaip jau pasakyti, perdėm populiari, sakykime, muzika, nes iš tikrųjų, na, Pažaislyje mums, aišku, labai pasitarnauja pati erdvė, Bet netgi toje scenoje mes esame atlikę labai tokių, kaip pasakyčiau, gurmaniškų, stiprių tokių užmojų turinčių kūrinių, kaip Šimanovskio Karalius Rogeris, pavyzdžiui, arba ten, sakykime, kiti metai skirti Betovenui, taip kad ten irgi skambės nemažai jo muzikos. Tai tikrai nebūtinai turi skambėti neapolietiškos tik dainos ir Štrauso valsai, žodžiu. Bet, na, pati gamta, nežinau, gamtos garsai, paukščiai praskrendantys ar ten kažkur sužaibavęs žaibas tolumoj, visa tai pasitarnauja būtent tai tokiai bendrai vakaro dramaturgijai iš tikrųjų.
1: Aišku, dar labai smalsu ir kiekvieną kartą, kai Lietuvoje susitinkam, norisi pasiteirauti, nes scenų pasaulio matai ypač įvairiausių ir tų koncertų po atviru dangumi ir ne tik po atviru dangumi, be abejo, pačių įvairiausių tenka, kaip sakant, jiems programas ir kurti ir su klausytojais matytis. Tai apie publikas dar truputėlį pasikalbėkim. Ar vis dar kokia nors skirtis yra tarp, na, šiaurietiškesnės, kuklesnės publikos ir tos, kuri galbūt emocingiau pasitinka. Skonio klausimai, galbūt ir to priėmimo muzikos klausimai.
2: Kaip žinoma, publika labai skiriasi. Pavyzdžiui, Brėgenco festivalyje apart tų nuolatinių klausytojų ten apsilanko labai daug turistų tiesiog, todėl kad Brėgenco festivalį, kaip žinia, išpopuliarino James Bondo filmas, nufilmuota ta bauda. Visi šitie dalykai, aišku, jie pasitarnauja tam tokiam masiškesniam žinomumui, sakykime. Na, vienas dalykas, dabar aš ką tik tai dainavau Tulono operoje, ten, žodžiu, irgi atviram ore vyko, amfiteatre vyko operos pastatymai, publika tikrai labai taip jau reaguoja, labai atvirai, labai emocingai. Tuo tarpu, na, Suomijos nacionalinė opera publika gal kažkiek santūresnė. Tai netgi plojimo, reiškia, ritmika skiriasi. Pavyzdžiui, Vengrijoje, Budapešte man teko dainuoti ir ten aš pirmą kartą išgirdau, kaip įdomiai, reiškia, publika ten pradeda taip iš lėto ploti ir paskui, na, Lietuvoje lygiai taip pat mes gi turime tam tikras tradicijas. Aš sakyčiau, kad tai tiesiog tam tikros žiūrovų susiformavusios tradicijos, kaip reaguoti. Vienur labai Vokietijoje labai mėgsta trypti kojom, kai jau ypatingai labai patinka publikai. Na, o vasaros festivaliai, grįžtant prie jų, tai aišku, kad jie šiek tiek yra sumišę, kaip minėjau jau, tarp, reiškia, tų pastovių lankytojų ir galbūt net kitą kartą ir atsitiktinių turistų.
1: Na ir dar labai trumpai abiem klausimas, nes štai Edgarai, vienas festivalis dabar jau laukia kaip svečio, kaip solisto, Pažaislio muzikos festivalis yra, laukia kaip, na, vairuotojo ir visa,
2: Ir irgi kaip
1: ir kaip
2: solisto.
1: solisto irgi, bet čia dar viena kompetencija prisideda. Kur šiais laikais, kai mes kažkaip, man atrodo, dažnai susiduriam ir su įvairiais finansiniais sunkumais, ir su kitais sunkumais pasaulyje, visokiom negandom, kur yra festivalio sėkmės paslaptis, kaip atrodo?
2: Aš
1: Edgar.
2: manau, kad pats įdirbis ir kaip ir Oksana sakė, kad pirmiausia labai labai svarbu publikai žinoti, kad jeigu aš nusipirksiu bilietą, kuris šiais laikais jau nėra toks jau ir pigus, kad aš gausiu tikrai patį aukščiausią vertinimą, kad, ta prasme, patį aukščiausią produktą. Ir kad mano vakaras, tos porą valandų, tikrai bus labai kokybiškos ir neprarastos. Ir aš matau iš tikrųjų, kaip noriai publika eina į tuos koncertus ir man tiesiog džiaugiasi širdis, nes tai parodo ir, na, tą tokį mūsų visuomenės brandą, kad jau jai nebereikia tik tai daktariškos dešros ir duonos, bet kad jai jau reikia ir labai kokybiškų iš tikrųjų ir koncertų, ir teatro pastatymų ir taip toliau. Tai dėl tos brandos man ypatingai yra džiugu, nes, na, ta branda paskui ji, aišku, pasireiškia ir mums visuose kitose labai labai svarbiuose gyvenimiškuose sprendimuose. Tai
1: Taip,
2: va.
1: taip. Ponia Oksana, jūsų nuomonė tuo pačiu klausimu?
0: Tikrai, tik pritariu ir paantrinsiu ir pakartosiu, kad tikrai kokybė, nuoširdumas, nesistengimas nieko įrodyti galbūt, bet Tikrai pasirinkimas pačių geriausių dalykų ir pasiūlymas žiūrovui. Ir tas po truputį toks tai stumtelėjimas, ką ir sako Edgaras, kada po truputį žmogus pabandęs vieną kartą, jis ateis ir antrą kartą, nes pasirodo, nereikia turėti muzikinio išsilavinimo, kad galėtum klausytis operos solisto geriausio.
1: Pasirodo.
0: Tada iš
1: Taip.
0: karto būna šiek tiek baisu.
1: Taip, tai
2: Aš gal
1: tikrai.
2: pridėsiu dar šiek tiek, jeigu galima. Aišku, labai svarbu mums, kurie organizuojame festivalius, neužmigti ir ieškoti naujų kažkokių formų ir naujų atlikėjų. Ir nuo to laiko, kai aš pradėjau dirbti kartu su Pažaislio muzikos festivaliu, tarsi tikrai mano ausys ir akys atsivėrė dar labiau ir aš pradėjau kur kas giliau ir plačiau domėtis į labai įvairią muziką ir kur aš tik tai bebūčiau, bedirbčiau, kokiame mieste ir šalyje, aš stengiuosi kiek įmanoma aplankyti įvairius koncertus ir užsirašyti, kas ten man patiko ar ten nepatiko, žodžiu. Ką jau kalbėti apie atlikėjus, su kuriais, dirigentus ir dainininkus, su kuriais aš dirbu. Taip kad tas toksai, na, nuolatinis troškimas ir sužinoti arba ir tą atvežti į Lietuvą turi nuolat, aišku, lydėti mus.
1: O aš linkiu, kad lydėtų sėkmė ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 8 dieną. Ir man atrodo, aš dabar žiūriu, atsidariau kalendorių, tai ne kalendorių, o programėlę Orur. Man atrodo, kad ta sėkmė, kurios Edgaras Montvidas ir siekia, nes sakė, kad kadangi Lietuvoje taip truputį vėsoka, tai nori mus padėti mums nukeliauti į Ispaniją, Prancūziją, kur karšta, tai bus vėsiau. Šiek tiek vėsiau, bet labai linkiu, kad nelydėtų lietus, o lydėtų tikrai gausus būrys ištroškusių kokybės muzikos klausytojų ir na, tiesiog, kad atmosfera, kurią kuria Bartninkų bažnyčios griuvėsiai, tikrai būtų ypatinga, kokia ji ir yra. Dėkoju Jums ir tikrai linkiu puikaus koncerto, linkiu tiems, kurie klausosi, taip pat patirti ir išgyventi, kol dar vasara po atviru dangumi šio festivalio kuriamą grožį. Kalbėjomės su operos solistu tenoru Edgaru Montvidu, ačiū, ir Vilkaviškio kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė, Bart festivalio sumanytoja Aksana Laskevičienė. Dėkoju pašnekovams, o mes žinoma dabar ir išgirsime Edgaro Montvido balsą. Šį kartą tai bus Richardo Štrauso kūrinys Rytoj, man asmeniškai jis tikrai labai labai gražus, dainuoja Edgaras Montvidas kartu su pianistu Simon Leper.

0: Pakeliui su klasika.
1: Undinė man suteikia galę veikti, sako šokio menininkė Urtė Siniauskaitė. Savo debiutiniam judesio ir balso kūriniui pasitelkusi šios viliojančios, pavojingos ir net destruktyvios būtybės vaizdinį. Naująjį kūrinį šią savaitę, konkrečiai šiandien ir rytoj, pamatys Tarptautinio scenos menų festivalio Contempo Kaune lankytojai. Kuo ypatinga Undinės veiksmo vieta ir kiek festivalyje apskritai dėmesio jauniesiems kūrėjams, domisi Kotryna Lingienė.
2: Undinės vaizdinys atėjo reikiamu laiku ir reikiamui vietai.
3: Sako šokio menininkė Urtė Siniauskaitė.
2: Dar prieš kuriant šį darbą aš domėjausi apie emocijas, dirbau su intimumo temomis, seksualinės energijos temomis ir taip kažkaip iš pradžių norėjau ieškoti būdų, kaip tas kažkokias negatyves, tarkim, emocijas jas įveiklinti kūryboje. Ir kažkaip tas undinės vaizdinys labai intuityviai atėjo.
3: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė šią savaitę debiutuoja Tarptautinėme scenos menų festivalyje Contempo Kaune. Čia jį pristato savo debiutinį spektaklį Undinė. Tiesa, tai vis dar darbinis pavadinimas.
2: Pajaučiau ryšį su savo asmeniniais išgyvenimais, kaip aš patiriu ir išgyvenu tam tikrus dalykus. Ta undinė man ypač įstrigo tas vat, pagrindinis jos sprendimas, kaip ji vilioja tos vyrus, lik norėdama meilės, bet vėliau jos nužudo vandens gilumoje. Ir pastebėjau tą kažkokią gilesnę tą prasmę, kažkokį jos galbūt neapsisprendimą, nežinojimą, ko jinai nori, ir kažkaip pamačiau tai savyje ir kažkaip natūraliai paučiau tą ryšį. Kažkokį panašumą, kas ne tik galbūt man, bet ir šiaip moteriam apskritai irgi šitai jaučiasi tie visi neapsisprendimai ar minčių šuoliai, emocijų šuoliai, kaip emocijos keičia vieną kitą.
4: Undinė buvo baigiamasis darbas jūsų akademijoje.
2: Taip.
4: Tai čia praėjusiais metais, ar ne?
2: Aha.
4: Įdomu, kiek tas kūrinys keitėsi nuo to gal pirminio supratimo, kad aha, undinė bus raktas iš tiesų į mano kūrybinį sprendimą, iki to jau diplomo apsiginimo ir tada iki dabar, kiek mutuoja ta idėja, va čia per porą metų, nežinau.
2: Tai kas ir yra galbūt šiek tiek sudėtinga, kad tuo metu tai buvo ir kurta iš tam tikrų emocijų, kurias išgyvenau tą laikotarpį, tai studijų laikotarpis, kuomet studijos baigėsi ir prasideda visai kitas laikotarpis. Ta undinė ir ta aš esu visai kitokia. Ir gal šiek tiek atsirado sunku atrasti tą ryšį, kuris buvo prieš tai. Undinės vaizdinys šiek tiek galbūt kinta iš vienos pusės, bet ir tuo pačiu išlieka toksai pats, nes man undinė suteikia kažkokią galią apskritai veikti ir išlieka tas pats, bet prisideda tam tikrų kažkokių galbūt mažyčių sluoksnių.
3: Spektaklį Undinė pristato nepriklausoma šiuolaikinio šokio organizacija be kompanijos. Kitaip nei tradiciniuose šokio pasirodymuose, čia svarbus ir balsas. Urtė Siniauskaitė, kurios debiutas Kaune rodoma šią savaitę, pasakoja, kaip priejo prie šio sprendimo.
2: Na, balsas tai visai natūraliai atsirado dėl to, kad undinės dainavimas vienas iš pagrindinių jos tokių veiksnių ir man tai iš karto

0: pasirodė kaip pats pirmas dalykas, nuo ko kažkaip atsispirti, bet galima sakyti, aš taip kažkaip perėjau į truputėlį kitokį, ne tokį, kokį galbūt tikėtųsi, kad būtų undinės dainavimas. Tai gal šiek tiek kitaip tos balsas yra naudojamas mano darbėjo. Galbūt labiau kaip kažkokia ritmika, kaip žodžių kažkokia mantra gal iš tos pusės jo.
1: Festivalis Kontempo pasižymi netradicinių erdvių atvėrimu scenos menams. Undinė neišimtis. Spektaklis bus rodomas Vytauto didžiojo universiteto centrinių rūmų ir LRT Kauno redakcijos bendrame kieme. Čia įrengtame baseinėlėje, kurį puošia Juozo Ruzgo skulptūra Mergaitė su balandžiu. Buvo idėjų darbą rodyti ir pavyzdžiui Santakoje, bet anot festivalio atstovų jis ten būtų tiesiog prapuolęs. Smalsu, kaip erdvė savo kūrinį vertina pati šokio menininkė Urtė Siniauskaitė.
0: Na iš ties, pagrindinis dalykas, jog tai yra fontanas ir ta skulptūra, kuri ten yra, ir stipriai siejasi su ta ir undinės tokia tematika, vandens tematika, kuri pas mane irgi yra spektaklyje nemažai, ir taip pat tas toks intimumo tokios erdvės sukūrimas. Tas fontanas turi tokią uždarą, intimę erdvę, kuri mano spektaklyje irgi labai yra svarbi, nors tai ir vyksta lauke, kas irgi yra tokia šiek tiek priešprieša, bet tas kažkoks uždarumas, to kiemo uždarumas ir tos erdvės, tikiuosi, kad pavyks sukurti tą tokį intimumo įspūdį.
2: Dar skaičiau frazę Ocean Thoughts, tai įdomu, kas tai yra per būseną, kaip lietuviškai ją būtų galima kažkaip pristatyti, paaiškinti.
0: Ocean Thoughts ir yra vieni iš tų mantros žodžių, galima taip pasakyti. Ir čia man galbūt kaip atlikėjai ta Ocean Thoughts būsena ir ta mantra yra man kaip atlikėjai įeiti į undinės vaidmenį. Tai toks man asmeninis dalykas. Ir taip, jeigu verščiau, tai sakyčiau vandenyno mintis arba minčių vandenynas, iš kitos pusės skaitant. Tiesiog galvojau apie jūrų tą platybę ir kaip jūra savyje slepia labai daug nežinomybės ir daug visokiausių dalykų, bet kaip ir mintis, emocijos, jos irgi gali būti labai labai plačios ir įvairios ir kažkoks toks susikoncentravimas. Tai, kas vyks vėliau spektaklyje, lyg pirmas žingsnis įžengti tą tokį vandenyno emocijų.
2: Aš kalbėdama su jumis negaliu nepastebėti ir mėlyno megztinio ir nagų. Tai atrodo, kad ta vandenyno tema undinės kažkiek perėjo jau ir kasdienį gyvenimą.
0: Manau visada jinai yra visur kažkokia prasme ir vandeniu, tekėjimu, galingumu ir pažeidžiamumu yra, man atrodo, visur pas mane gyvenime.
1: Urtės Siniauskaitės undinė festivalio Kontempo jaunųjų kūrėjų programos dalis. Daugiau apie šią strateginę tarptautinio scenos menų festivalio kryptį man papasakojo jo direktorė, Eglė Nevedomskė.
3: Man atrodo, kad Lietuva apskritai turi labai daug kūrybingų žmonių, tik tai kartais stokojam tų sąlygų galbūt, ar ne, jiems aukti. Kaune ypatingai trūksta erdvių, net repeticijoms scenos menų, bent jau kontekste. Mes nuo pat pradžių festivalio norėjom suteikti saugią erdvę ir galimybę pasirodyti, ypatingai ir Kaune kūrentiems, bet ne tik Lietuvos jauniesiems menininkams, kurie gal tik pradeda savo pirmuosius žingsnius, bet turėtų tokį saugų užnugarį. Jiem reikia ir praktinės pagalbos, prodiuserinės pagalbos, tiesiog meninės krypties, ar ne, to vedimo per startinį kelią, tai visą tai stengiamės jiems suteikti. Ir džiaugiamės, kad turim partnerį šitoj krypti, mus palaikantį, Baltišas House, kuris ypatingai akcentavo, kad sako, mes norim prisidėti prie auginimo vietos scenos meno lauko, jaunųjų žmonių, tai mes turim ir jaunųjų menininkų programą ir jaunųjų kritikų programą. Tai va, iš abiejų pusių tarsi vieni rodo, kiti reflektuoja, recenzuoja ir visi auga savo srityse.
1: Festivalis Kontempo įvairiose Kauno miesto erdvėse, taip pat Visagine ir Užutrakyje, šiemet vyksta rugpjūčio 1-9 dienomis. Be kitų pasirodymų dar galite spėti išvysti jaunųjų kūrėjų programos dalyvių Robert Aleksander Vinik ir Ugnės Lučiauskaitės kūrinius. Iš Kauno Kotryna Lingienė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą ir primenu, kad jeigu šiuo metu mūsų klausotės, galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą. Aš jau matau savo pašnekovus ekrane ir pristatau, kodėlgi mes kalbėsimės. Nes rugpjūčio 5 dieną šiandien į Palangą sugrįžta 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Mėnesį truksianti muzikinė kelionė šiemet klausytojams atvers turtingą žmogaus kūrybos ir muzikos formų įvairovę, na, o festivalio renginiai skambės pačiose skirtingiausiose kurorto vietose, kokiose mes netrukus ir paklausime, jau matau į mus žvelgiančios festivalio organizatorės Gitanos Krikščiūnaitės, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis yra šio vakaro koncerte pasirodysiantis vienas iš duetisimo narių, tai yra violončelininkas Glebas Pišnekas. Labas.
3: Labas, gerai, tavo, malonu.
1: Mėla, malonu ir man. Ir, na, vėlgi, festivalių gausa tikrai Lietuvoje mes skūstis negali. Festivalių apskritai netrūksta Lietuvoje. Jų yra daug, jie yra skirtingi, kai kurie yra panašūs tuo, kad, na, tai yra klasikinės muzikos festivaliai, kamerinės muzikos festivaliai. Ir iš karto kreipiuosi jūs, ponia Gitana, vis tik tai kas padeda šiandien festivaliui rasti savo veidą, kas padeda festivaliui tapti matomu, girdimu, geidžiamu ir ypatingai tokiam vasaros festivaliui, kuriam tenka konkuruoti su kitais?
2: Na, turiu pripažinti, kad skepticizmą per tos 18 metų esame sulaukę iš tikrųjų nemažai, nes na, toks labai yra gajus mąstymas, kad Palangai kokybiškos muzikos ar klasikinės muzikos nereikia, nes čia ir šiaip visko apstu. Mums šiandien 18 metų ir mes dar visi esame čia ir galbūt ir ateityje būsime ir tai rodo, kad nuomonės yra klaidingos. Palangai reikia kokybiškos.

0: ir profesionalios muzikos, tai rodo mūsų iš tikrųjų žiūrovų gausa. Mes labai dėkingi esame muzikantams, kurie mielai visada atvažiuoja pas mūsų festivalį. Taigi laikyti savo linijos, laikyti savo temos, tai yra mūsų festivalis. Mes pradėjome iš tikrųjų nuo labai mažyčio festivalio, nuo 5 koncertų ir pavadinimą keitim, todėl kad einame kojant su laiku, atsirado natūraliai programų išsiplėtimas ir žanų, todėl pakeitėme pavadinimą. Tačiau kai kas kartą vasarą matai tos pačius veidus, kurie sako, kad mes pirkom kelialapį, kad sutaptų mūsų atostogos su festivaliu. Aš manau, tai yra didžiausia dovana ir įrodymas, kad kažką darom neblogai galbūt.
1: Yra ta publika, kuri jau yra užauginta ir kuri iš metų į metus tikrina, kada vėl festivalio programa bus skelbiama. Ir kada jau jie vėl galės žinoti, kad, na, kaip ir minit, Gitana, galiu rezervuoti būtent tą laiką savo atostogoms. Na, bet festivalis truks gana ilgai, beveik mėnesį. Tai ir pasirinkimas koncertų yra visai skirtingas, gausus, platus. Bet apie vėl publikos reiklumą tada kalbant, galbūt kažko nori, gal kažko tai jie labai laukia ir kreipiasi su prašymais, kad dabar norėtume mes jau daugiau, sakykime, kokio nors balso, arba labiau norėtume, na, nežinau, kažkokių ypatingų kompozitorių, galbūt šiuolaikiškesnės muzikos, arba kaip tai galbūt norėtume grįžti į baroką. Kaip naviguojate?
0: Kiekvieną metą labai iš tikrųjų galvojame apie programas ir visada stengiamės programas susieti, todėl kad prieš kokį 10 metų pradėjome taikyti ir tokią potėmę festivalio pasaulio balsai ir tarkim dar potėmę. Tikrai su sesė Resta galvojam, kad tie koncertai, atlikėjai, ar jų kilmės šalis, ar grojami kūriniai, kad jie turėtų kažkokį tai bendrą giją tarpusavyje. Esame iš tikrųjų išbandę visokių žanrų ir jos tebe bandome, tarkim, šiame festivalyje mes puikiai ir kamerinė muzika, ir puikus Palangos orkestras su Sergejum Nakariakovu, ir jauna muzika, su absoliučiai sakralinė gražia programa, ir vokaliniai, ir Augusto Gocento puikaus jauno violončelininko rečitalis. Taigi, kiekvienam skoniui, manau, kad kiekvienas gali rasti iš tikrųjų mėgiamą žanrą ir epochą festivalio programoje.
1: Ar yra tokių galbūt sprendimų, kur galvojat, na, taip padarėm, bet na, galbūt antrą kartą nekartotume? Ar yra kažko tai, ką galbūt kaip tik dar galvojate išbandyti, nors ta mintis nedrąsiai beldžiasi?
0: Prieš keletą metų grįžome prie tokio principo, kad mažiau yra daugiau. Tai sakau, nes buvome jau iki 15 koncertų per vasarą ir daug labai erdvių ir Šventoje, ir Palangoje. Ir tiesiog paskui natūraliai atėjo suvokimas, kad mums reikia koncentruotis, todėl kad Palanga yra svetim, tai yra kurortas. Ir mes žinome, kaip mūsų publika keičiasi tą savaitę, kas 10 dienų. Tai mes ir orientuojamės į tai, kad naujai atvykusiems visada jie rastų savo kažkokį tai patrauklų koncertą.
1: Na ir taip, vienas iš koncertų šį vakarą skambės, tai yra pradžios koncertas ir vienas, priminsiu, iš ansamblio Duetisimo narių, violončelininkas Glebas Pišnekas, kuris Duetisimo ansamblyje groja kartu su smuikininke Dalia Dedinskaitė, šiandien su mumis. Glebai, kaip pavyksta skirtingiems festivalių veidams, kuriuose tenka tikrai judu girdėti ir su Dalia, ir jūs po vieną, pritaikyti kažkokį tai skambesį, pritaikyti galbūt pasiūlymą vienos ar kitos programos?
2: Na, turbūt mes atsižvelgiam ir kur vyks koncertas, kokia proga, ir bandome vis tiek labai kaitilioti, kad tai būtų net kitaip, o tikrai kitaip. Tai šiandien mes pasirodysim kartu su pianistu Antonu Rasputiko, kuris yra Latvijos pianistas gyvenantis Vienoje. Ir bandysim prisiminti mūsų Vienos laikus, nes kūrinys, kurį atliksime pačioje pradžioje, tai yra Johanneso Bramso fortepianinis trio numeris vienas, na, sakyčiau, labai vienietiškas. Tai visą laiką, na, su šypsena ir repetuojam ir laukime koncerto. O antras mūsų kūrinys šiandien yra Moriso Ravelio, tai šiandienos nuotaikai ir orui ir pačiai erdvė, tai labai tinkamas kūrinys.
1: Žmonės kartais paklausia, ar vieno ar kito kūrinio interpretacija kinta, keičiantis, na, nežinau, metų laikams, bėgant metams apskritai, nes kūrinių jūs esate groję daug ir bendrai muzikai žino, kad duona kasdienė yra tą repertuarą turėti ir prireikus jį galėti nešti į sceną ir dovanoti klausytojams. Tai šiuo atveju galbūt irgi, pavyzdžiui, tas pats Ravelis, ar jisai suskambės kitaip, ar tai visai nauja jūsų programos dalis?
2: Labai labai gražus klausimas, iš tikrųjų, nes man atrodo net ne apie Ravelio trijo galima pakalbėti per šią prizmę, bet apie Brahmso muziką, nes mums kiekvieną kartą, kai mes grojame šį kūrinį, atrodo, kad mes vis kitaip jį grojame, nes šiaip Brahmso tas trijo mums yra toks, na, pilnas meilės, labai emocionalus ir toks tarsi šviežias Bramsas, jis dar nėra toks sunkus. Ir mes kiekvieną kartą, kai prisiliečiam ir vėl repetuojam ir kartuojame to kūrinį, mes vis kitaip jį pamatom ir vis kitaip grojame. Tai Ravelis, kadangi jis labai tikslus kompozitorius ir žrašo notose ypatingai viską tiksliai, kad atlikti ir tada tuomet ta muzika skamba, sakyčiau, labai gerai, tai turbūt jis net tiek ir dvies gal nepalieka, kiek tiesiog pasistengti padaryti visą, kas yra surašyta. To pačiu Bramsas, jisai nurodo nemažai, bet yra vis tiek nemažai tos laisvės, kur galima vienaip ir kitaip vis atsižvelgti ir traktuoti. Ir turbūt tai yra labai gražu, nes tikrai kasmet vis tenka persvarstyti, pergalvoti ir prisiliesti vėl su kažkokiu tokiu šviežumu.
1: Na, mes jau kalbėjome štai prieš kažkiek tai laiko su kito festivalio rengėjais ir dalyviais ir kalbėjo mūsų tenoras operos solistas Edgaras Montvidas ir štai Glebo ir judu su dalia esate prikaupę labai daug tarptautinės patirties ir matote irgi kaip keičiasi ir publikos skoniai ir galbūt publikos kažkoks tai kaip tik noras laikytis kažko, kas yra į ką galima įsitverti, sakykime, kad nebūtų tų permainų irgi per daug. Kaip tu šiandien matai mūsų publiką, nes tokį klausimą pateikiu Edgarui, tokį klausimą panašų noriu pateikti ir tau, kaip tu matai, ar ta publika keičiasi, kaip jos skonis galbūt kinta?
2: Nu, širdžiai, tai aš labai žaviuosi mūsų publiką, nes kiek yra mūsų bičiulių, draugų, kolegų, kur atvyksta iš užsienio, nes mūsų pirminė tokia idėja buvo, kai mes studijavom dar vieną ir gyvenom, kad kodėl mes grįžom gyventi į Vilnių, nes mes pagalvojom vienu metu, kad mes norėtume vieną gražinti į Vilnių, o ne kitaip. Ir ką jie pastebė, nes mes tai pripratę, bet mes matome, kad yra labai nemažai jaunų žmonių. Ir jie iš tikrųjų nuoširdžiai domisi ir koncertais, ir programomis, ir tai yra labai, labai, labai gerai. Tuo tarpu tai ir pačioj vienoj, jeigu mes atvykstam į Muzik Ferainio didžiąją salę, tai mes matom ir net kartais truputėlį taip juokaujam su muzikantais, kad tiesiog ten, gal negražiai, nesakysiu galbūt, bet tarsi kaip apsnygta. Tai reiškia, kad daugiau dominuoja garbingesnio amžiaus klausytojas. Tai šiuo atveju aš tik tai galiu pasidžiaugti ir labai gražu, kad ir patys organizatoriai ir kūrybingi, ir aš matau, kad tikrai festivaliai kūrė, na, tikrai labai kokybiškas programas. Ir tenka kiekvieną kartą nueiti ir tiesiog pasijausti kaip toj pačioj vienoj.
1: Na ir šį vakarą tą turės galimybę padaryti klausytojai 19 valandą. Gal tik tai dar, mėla Gitana, pasiteirausiu, kokioje šiandien erdvėje įvyks koncertas, nes dar dvi daug.
0: Palangos Gintaro muziejuje, nors kada yra koncertinė grafų Tiškevičių buvusioje menėje, iš tikrųjų, kur yra nuostabi aura, puikus parkas, birutės ir puikiausi muzikantai. Ką čia be pridursi jau?
1: Taip, primenu, kad tas muzikantas, kurį mes matome ekrane, yra Glebas Pišnekas, violončelininkas, taip pat koncertuos ir smuikininkė Dalia Dedinskaitė ir kartu su jais pianistas Antonas Rosputko. Taigi, tai yra pirmasis koncertas, o koncertų Vilnys dar daug, iki pat rugsėjo 6-osios festivalis, kuris kviečia į Palangą, festivalis jau 18-asis, tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai, kvies visus tuos, kurie yra iš troškę reikia kokybiškos ir geros muzikos. O šiandien dėkoju pašnekovams, primenu, kad su mumis buvo festivalio organizatorė Gitana Krikščiūnaitė, ačiū, ir violončelininkas Glebas Pišnekas, ačiū, gražaus ir gero ir kokybiško starto, puikių klausytojų ir, aišku, gausių plojimų, to irgi reikia labai palinkėti, o mes netrukus pasiklausysime Mikalaus Konstantino Čiurlionio muzikos aranžuotos Nailios Galiamovos ir mums ir gros Dalia Didinskaitė, Glebas Pišnekas, tik su kitu pianistu Gintaru Januševičiumi ir girdėsime tris preliudus, o aš Gerūta Griniūtė dėkoju klausiusiems ir primenu, kad laidos įrašą visada jums patogiu metu galite susirasti ir pasiklausyti LRT radiotekoje. Dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei, likit su LRT klasika, nes visai netrukus po 17 val. Žinių prasidės laida be kaukių.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas pradėjo tarnybinį tyrimą dėl pasieniečių vadovybės. Tyrimas pradėtas ministrui šiandien sužinojus, kad daugiau nei prieš savaitę Lazdijų rajone tuneliu Lietuvą pasiekę migrantai užpuolė pasieniečius. Po užpuolimo pasieniečiai pasišalino, imigrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją.
2: Apie nuskambėjusį incidentą pasienyje, tai apie jį buvau informuotas formaliai anksčiau, kad buvo užkardytas tunelio kasimas, bet apie esmines detales sužinojau tik šiandien po pietų. Skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas premjeras kritikuoja jo teigimu nepakankamai operatyvų informavimą apie Lazdijų rajone Liepos pabaigoje užpultusius pasieniečius. Istoriją paviešinusios Lazdijų rajono tarybos narės Vilmos Danauskinės duomenimis lazdomis ginkluotų imigrantų buvo daugiau nei 20, pasieniečių 5 kart mažiau. Danauskinės žiniomis vienas pasienietis nukentėjo.
3: Turėjo vertinti, kad situacija nėra eilinė ir kad ten galbūt reikalinga stipresnės pajėgos pasieniečių. Kodėl tik tai tiek buvo, nežinau, turimom žiniom, sakė, ten buvo virš 20 jaunų ginkluotų pagaliais lazdom ir akmenim vyrų. Mano turimom žiniom buvo 4 pasieniečiai išsiųsti, vienas iš jų patyrė kūno sužalojimus, kokio sunkumo jie, aš nežinau. Labiausiai dabar piktinamasi ir bijomasi, kad jiems pagrasinta, kad bus pradėta tarnybiniai, nes jūs pabėgot, palikot savo tarnybos vietą ir panašiai. Tai ką jie turėjo? Stovėti ir laukti, kol juos užmuš?
1: Lazdijų rajono tarybos narė Vilma Danauskienė tuo metu pasieniečiai skelbė Druskininkų savivaldybėje aptikę dar vieną, kaip įtariama, neteisėtą imigraciją iš Baltarusijos skirtą tunelį. Tai trečias pareigūnų per pastarąsias savaitės regione aptiktas tunelis. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje visuomenė atsisveikina su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo ministre pirmininke, nepriklausomybės akto signatare Kazimiera Danute Prunskine. Šią popietę pagarbą Velionį išreiškė ir politikai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad iš Prunskienės vyriausybės jo ministrų kabinetas gali pasimokyti nuo širdaus darbo bei atsakingumo.
4: Tas laikotarpis tikrai buvo sudėtingas ir aš manau, kad ko galima tikrai pasimokyti, tai nuo širdaus darbo, atsakomybės ir perimti tą palikimą, kaip tą valstybę lipdyti, nes tas procesas, matyti valstybės kūrimo, jos raidos jis niekada nesibaigė. Jis buvo pradėtas atkūrusia Kazimieros Danutės Prunskienės, pirmosios premjerės, bet jisai tęsiasi, kažką paveldi, kažką perduodi. Turbūt labai reikšminga, kai perduodi sustiprėjusią šalį, sustiprėjusią valstybę ir yra kuo pasididžiuoti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius atsisveikinimas su Velionė Šventųjų Jonų bažnyčioje numatytas ir rytoj nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimiera Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus. Londone turistų pamėgtame Covent Gardeno rajone dėl įtarimų peilių sužalojus keli žmonės sulaikyta moteris. Kaip skelbia britų žiniasklaida, įtariamoji yra 47 moteris, o nukentėjusieji 4 vyrai, kurių amžius nuo 34 iki 52. Londono greitosios pagalbos tarnyba nurodo, kad įvykio vietoje suteikė pagalbą 4 pacientams, o po to juos nuvežė į kliniką. Varšuvoje vykstančiame WTA Challenger serijos

0: Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Vilniuje 31, Kaune 33 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, kai kur lis smarkiai, galima škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša, bus 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
1: Be kaukių.

0: LRT klasikos eteryje, štai taip skamba laida be kaukių. Jeigu mus girdite, primenu, kad galite ir matyti LRT LT portale spustelį LRT klasikos langą. O aš tikrai nepaprastai džiaugiuosi ir turbūt vasarą kai kuriuos iš namų išgena, o kai kuriuos pargena namo, tai šito susitikimo ilgai laukiu, pagaliau sulaukiu ir galiu sakyti labas žmogui, kuris tikrai iš labai toli sugrįžo ir ne taip dažnai čia iš taip toli grįžtančią ją mes galime sutikti. Pirmiausia, turbūt norisi pristatyti, kad tai yra rašytoja, kad tai yra žurnalistė, tikrai LRT auditorijai puikiai pažįstama, tačiau dabar jau turinti ir kitokių atsakomybių, ir apie tas atsakomybės be jokios abejonės mes ir pasikalbėsime, tai yra Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose Akvilė Kavaliauskaitė. Labas.
1: Labas, gražu, aš... labas. Taip gražu tave matyti, taip gera būti šitame pastate.
0: Aš labai džiaugiuosi ir kai mes čia ėjome iki šitų durų studijos, sakai, oi, kažkaip čia senokai buvau. Lietuvoje irgi turbūt taip nutinka, kad eini kokią nors gatvelę ir supranti, o, senokai buvau, nors, na,

0: viena vertus seniai, kita vertus nelabai seniai, nes vis tiek į tą Lietuvą sugrįžti.
1: Atrodė, kad labai seniai buvau, iki tol, kol neįsėdau į automobilį ir supratau, kad man nereikia žinoti, kur važiuoju. Kad mano atmintis, man visiškai nereikia jokių pastangų dėti tam, kad aš galėčiau, pavyzdžiui, grįžti pas mamą į Ukmergę iš Vilniaus. Mhm. Arba kad galėčiau čia atvažiuoti į LRT. Arba kad galėčiau nueiti pas draugą. Man visiškai tas mintis tokias atrodo kad po New Yorko, kuriame... Na vis tiek, kiekvieną dieną kažkurioje vietoje tau reikia navigacijos, tai Vilnius atrodo labai tokios lengvos galvos miestas, kur viską žinai ir eini ten, kur tau reikia nueiti ir nėra to tokio streso, kad ar aš čia. Tai čia visą laiką aš žinau, kad aš čia su čia, būtent ten, kur turiu būti.
0: Mes čia dabar truputėlį pabambėti mėgstam, kad na Vilnius dabar toksai, na, ne visai patogus, vyksta tie darbai, aišku, jie turi kažkada tai vykti, tie visi kasinėjimai, kaip mes pajuokaujam, bet vis dėlto tai yra nedidelis miestas ir lygindamas su New Yorku, tu turbūt jauti, kad kaip tik grįždama čia, na, nebūtinai Vilnių galim imti, bet kurią Lietuvos vietą, gauni tokią laiko dovaną, nes viskas yra greičiau, paprasčiau, arčiau.
1: Greičiau, paprasčiau, gerokai arčiau ir mes čia tikrai per daug bambam. Ką aš visai neseniai sakiau savo vyru, tai sakau, kai jau grįšim po New Yorko atgal į Lietuvą, aš pažadu nebambėti, kad kažkas yra toli, kad kažkur yra spūstis ir kad kažkas atima daug laiko, nes pavyzdžiui, šiandien Gerūta, tu man esi turbūt penktas susitikimas, tai New York'e, 5 susitikimai jau būtų labai rimtas iššūkis, o čia dar tik 5 vakaro ir dar po tavęs aš turėsiu 2 susitikimus. Ir viskas taip paprasta ir aš net nesijaučiu pavargus.
0: Tai pala, sako Amerika galimybių kraštas, tai gal Lietuva galimybių kraštas visgi?
1: Tam tikra prasme taip, todėl kad tu gali tiesiog padaryti daugiau per dieną. Ten, turint omeny atstumus ir kiek tave išvargina pati kelionė dažnai kažkur. Man, pavyzdžiui, kartais būna tokių susitikimų, kurie yra mieste, bet aš juos važiuoju 1,5 valandos, kaip per kelis traukinius. Ir paskui dar turiu grįžti atgal. Tai 3 valandos iš dienos. Na, kiek dienų per metus mes sugalvojame važiuoti iki Klaipėdos iš Vilniaus. Ir tikėtis, kad visą tą dieną dar nudirbsime, viską padarysim. Taip. Bet paskui, tiesą sakant, tu ir ten pripranti ir tą traukinių laiką kuo toliau, tuo geriau išnaudoju, ypač po to, kai pradėjau truputį gaudytis tame New Yorko metro ir jisai nustojo kelti stresą. Nes aš dabar jau žinau, kur važiuoju, nes iš pradžių tai būdavo toks, kad na, tu visą laiką abejoji ir, pavyzdžiui, negali susikaupti skaityti, nes bijai savo stotelę pravažiuoti ir panašiai. Tai dabar jau tas gerokai išnyko ir metro traukinys yra mano skaitimo laikas, kurį aš labai vertinu.
0: Neseniai pagalvojau, būdama Italijoje, kaip yra nuostabu, kad žmogus išrado, sugalvojo, suprato, kad gali vystyti eismą ir po žemę. Tai kur kas greičiau yra, tik tai turbūt, kad New Yorko metro yra žymiai didesnis tas išsiraizgęs visas tinklas ir ten, kaip sakai, susigaudyti yra reikalų.
1: Viskas parašyta iš vienos pusės, bet iš kitos pusės, kai tu truputį tu nežinai, kur iš tiesų tas traukinys važiuoja, truputį nesi susijęs dar tų linijų ir visų skaičių ir raidžių su realiomis lokacijomis, tai tada toks, na, tu nesupranti, tu važiuoji raidelės skaičiukus ir pavadinimus, kurie tau nieko nesako, aišku, aš prieš tai lankiausi New York'e, prieš atsikraustydama ten gyventi, bet apsilankimas ir gyvenimas yra truputį skirtingi dalykai ir kai tu nori nuvažiuoti, ten, sakykime, Times aikštė pramogos tikslais, ir nori nuvažiuoti darbo tikslais, tai yra truputį tokios skirtingos kelionės ir jis turi šiek tiek kitokį emocinį krūvį. Bet prie visko gali, iš tikrųjų, tas miestas vis tiek, kaip aš, pavyzdžiui, jaučiuosi visiškai suaugusi su Vilniumi, kur man nereikia galvoti, nes aš žinau, kad va čia už kampo bus soliukas ir aš prisėsiu, tai lygiai taip pat pamažu suaugiu ir su to traukiniu ir jisai tampa irgi tavo tokiu tesiniu.
0: Dabar turbūt pasidžiaugti galiu, kad ne taip labai seniai man teko džiaugsmas, laimė ir garbė kalbinti buvusią kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose Gražiną Michnevičiūtę ir mes pasikalbėjom apie labai daug dalykų, apie tuos vaizdus, apie tai, kad jai yra sudėtinga iš New Yorko ištrūkti kažkur toliau, pakeliauti po Jungtinės valstijas. Ir dabar štai tu sėdi priešais mane ir aš panašu klausimą galbūt pateiksiu apie tas vietas, kurias mes visi matome filmuose ir matėme daugybę kartų ir jie tokie filminiai. Ir, na, sako, tikrai apima tas jausmas, kad aš iš tikrųjų matydama tas geltonas mašinas, geltonus taksi automobilius arba tos dangoraižius

0: arba štai eidama centriniu parku, nu, na tikrai iš pradžių kaip filme jaučiuosi. Tu irgi tą jauti? Ar čia tik tai kai kuriems tai būna?
1: Pirmiausia, linkėjimai Gražinai, kur klauso. Labai gera buvo atvažiuoti ten po jos. Labai gera buvo tokį girdėti, kad mes pažinojom buvusią kultūros atašę iš Lietuvos ir ji buvo labai, labai gera, labai įdomus žmogus, labai gerai dirbo. Tai man, ačiū, visą laiką būsiu dėkinga Gražinai, kad mano pradžią jinai padarė savo tokią puikią reputaciją ir gerais darbais labai gražią. O kalbant apie New Yorką kaip filmą, tai jisai po truputį nustoja toks būti. Ir aš galvojau, kodėl taip yra. Kodėl tave iš pradžių, pavyzdžiui, nueini į kokį nors Washington Square Park. Tikrai klausytojai žinos iš serialo Draugai, pačios pradžios serialo, kur yra ta arka, ten stovi sofa, ten yra taip. Fontanas. Ir kai tu pirmą kartą pamatai tą vietą, tave atrodo elektra nukrečia, kaip taip gali būti, aš čia tikrai šitai scenai esu. O pavyzdžiui, man jau dabar tas parkas visiškai nebėra apie draugus. Man tai yra parkas, kuris toks yra pakankamai vietinių parkas, kur galima ramiai prisėsti prie žolės, nes turistai ten ateina, nufotografuoja fontaną, nufotografuoja prie arkos ir išeina. Tai yra man ta vieta, kur dabar, kai buvo šią vasarą LGBTQ paradas, tai ten buvo tokia didžiulė minė jaunimo, visi labai spalvotai apsirengę, visi taip tokie garsus ir tokie. Tai visiškai apie kitus dalykus. Ir aš tokią pasidariau išvadą, kad New York'as kaip filmas ir bet koks kitas miestas nustoja atrodyti tada, kai tu apie tą vietą turi savo tikrų prisiminimų. Ir tada visi tie filmai, viskas nublanksta, nes tu pradedi ten kurti savo pačios patirtį. Ir pavyzdžiui, dabar aš tų geltonų taksi nelabai ir pastebiu, ir jų nebėra tiek jau ir daug, turbūt kiek būdavo, arba į kai kurias vietas tiesiog tu gyvendamas ten neini, ten, pavyzdžiui, tą pačią Times Square. Ką tau gyvenančiam New York'e ten veikti? Ten yra viskas be galo brangu. Ir ten turbūt New York'e gyvenančių žmonių tai yra va tie, kurie dirba Broadway'os teatruose. Arba tie, kurie ateina pasižiūrėti kokią nors muziklą. Tai labiausiai tie. Bet šiaip tai ten žmonės nėra, kurie gyventų New York'e. Ir daugybė kitų vietų. Na, New York'ietis neplaukia kiekvieną dieną pasižiūrėti laisvą statulą. taip nėra. Tai visas tas vietas paskui... Tu supranti, kad tų vietų, na, kad visa tai, ten Times Square, Hudson pakrantė, tada ta pati laisvė statula, tas pas Bruklino tiltas, yra tos vietos, kurios tave atvilioja, tarytum, į tą New York'ą, nes jos labai atpažįstamos ir jos atpažįstamos net žmonėms, kurie niekada gyvenime New York'e nesilankė. Bet paskui jos tampa vis mažiau svarbios, nes atsiranda unikalių vietų, tavo vietų, kurias tu labiausiai mėgsti, o visa kita tokia tampa fonu.
0: Kalbant apie tas vietas, kurios tampa tavo, ir kalbant apie New Yorką, kuris, na, dabar jau tiek laiko pabuvus ir jau turbūt, galiu sakyti, įsivažiavus, jau irgi tam tikrą prasme tapo tavo.
1: Juoktus iš manęs žmonės.
0: Kodėl?
1: Aš net metų dar neišbuvau. Nesvarbu. Man dar ten mokytis ir mokytis.
0: Nesvarbu, bet, na, kiekvienas atvykęs turbūt, kad turi skirtingą tą adaptacijos laiką, bet jau dabar tu ten esi, na, privalai ten būti, niekur nedingsi, esi... Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir kai tu čia tik atsisėdai dar skambant muzikai, apie kurią irgi mes pasikalbėsim dar, tu sakai, aš išgirstu šitą pavadimą ir kažkaip man taip dar taip kažkaip taip. Tai, o kodėl?
1: Gal todėl, kad visiems tai labai taip impozantiškai, labai taip galingai skamba. Ir iš viso atašė šitas žodis, kuris mums toks iš prancūzų kalbos kilęs, labai toks paslaptingas, nelabai supranti, ką ten daro tas atašė. Tai jis iš principo yra pats žemiausias diplomatinis rangas. Jeigu ką. Nėra, tai nes atrodo, kad čia kažkokia kultūros karalienė jau esi. Tai ne, esi žmogus iš principo paskirtas, pasamdytas Lietuvos tam, kad padėtum Lietuvos kultūrai skleistis, mano atveju, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra sunkus darbas, tai darbas, kuris niekada nesibaigia ir taip pat kaip Gražina baigė savo, jinai net dvi kadencijas atbuvo ir po manęs kažkas ateis ir tuos darbus tęs. Tai nėra kažkokia pozicija, kuri yra tokia labai, na, tu čia ne karalius esi, tu kaip tik esi toks labai pagalbininkas. Jeigu reali darbo diena, kaip atrodo, tai tu... galvoji, kokių yra va tokių atvirų laidų, kurios galima sujungti, kas yra JAV, kas tiktų Lietuvai ir kas yra Lietuvoje, kas tiktų JAV ir galvoji, kaip tinka šitie dalykai ir ką geriausiai gali padaryti, kad, na, kad, tas, kad lietuvių kultūra turėtų šansą suspindėti galbūt labiau negu be tavo pagalbos. Turbūt tas, va, aš taip aiškinu maždaug žmonėms.
0: Taip, taip.
1: Rodo, kad tu ten, žodžiu, eini į renginius ir stovi su taure ir šypsis ir fotografuojasi. Tai kai taip ir atsitinka, tai jau būni dažniausiai tokia pavargusi, kad nieko, ne, nieko nebenori.
0: Bet tam reikia ir komunikacijos įgūdžių, tam reikia ir plataus akiračio, tam, kad galėtum būtent tą pagalbos ranką tiesti ir tuos laidus jungti, kaip sakai. Dėl to, kad na, reikia turėti ryšių, reikia gerai orientuotis kultūros lauke. Ir reikia kartais turbūt netgi turėti tokio, na, sveiko, berods galbūt ir gražinos čia buvo išsakyta mintis, kad tokio galbūt, o gal ir negražinos, dabar jau bijau sumeluoti, bet tokio truputėlį, nu, kad paspaust galėtum kažką ar vieną ar kitą pusę, kad sutiktų bent susitikti, o tada jau viskas įvyksta. Tai man atrodo, kad tavo patirtys, pavyzdžiui, tiek tos, kurias turėjai dirbdama žurnaliste ir lakstydama po visą pasaulį, tiek galbūt tos, kurias na, įgyjai kalbėdamasi ir rašydama tą žodį valdyti irgi reikia. Tai kokias tu pati savybės įvertinai atvykusi jau dabar, jau beveik metus dirbdama šitą darbą, kurios na, tikrai pasitarnauja taip, kad ohoho.
1: Nenoriu ciniškai nuskambėti, bet humoro jausmas turbūt.
0: Bet čia labai svarbu ir reikalinga.
1: Nes visko reikia ir niekada nėra ribos. Niekada nėra laiko, kada tai baigėsi, tai tu kaip ir pati nusprendi. Tai kada va baigsis mano darbo diena? Ar jau gana, ar dar ne? Nes visą laiką galima dar daugiau, bet paskui supranti tai, kad ilgojo plotmėjai geriau galbūt būti pailsėjus ir geros nuotaikos, negu nesustojamai suktis, nes šiaip beje dauguma kultūros atašė, kur tinklas platus pakankamai, tai sako tai, kad na, pirmus metus tai pradėjo slinkti plaukai, pradėjo, na, tas...
0: Baisu buvo.
1: Iš tikrųjų, tas toks yra... Yra stresas dėl to, kad tave taip paskiria, taip inauguruoja, taip viską taip padaro, kad tarytum ir labai sureikšminta yra ta pareigybė. Ir visi labai prigiria, visiems labai įdomu, kaip tau ten sekasi, ką tu ten veiki. O procesai yra iš tikrųjų tokie lėti kartais ir toks neišeina na, taip greitai padaryti dalykų, kaip norėtųsi. Kartais būna iš tikrųjų, kad išeina labai greitai ir būna tų mažų stebuklų. Bet šiaip tai yra na, toks ilgas darbas kiekvieną dieną ir kartais nebūtinai jisai duoda tokių rezultatų. Tai turbūt labiausiai... Tas toks humoro jausmas, nes kartais tikrai nebūna, tu bandai kažką padaryti ir netgi truputį giliai širdį jauti, kad na, čia nepavyks, bet nereikia bandyti kažkaip. Tai jeigu tu visą laiką taip daužysias į sieną ir labai rimtai tai žiūrėsi, na, tai bus pakankamai turbūt sudėtinga, bet jeigu galvoji, ai, pabandysiu dabar čia šitą.
0: Taip, tiem, kurie klausosi, primenu, kad čia Akvilė Kavaliauskaitė, rašytoja, žurnalistė ir dabar einanti Lietuvos kultūros atašė pareigas Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet apie tą humoro kalbant, aš galvoju, kad na, tai jau yra kaip ir natūralus dalykas ir žinomas gerai dalykas, kad intelekto požymis, šiaip intelektualių žmonių įrankis tai yra. Ir galvoju, humoro skirtinguose kraštuose, skirtinguose kultūrose irgi labai skiriasi. Kartais reikia sunaviguoti labai, pavyzdžiui, tai, iš ko juokiasi amerikiečiai, nebūtinai bus tai, iš ko juoksis lietuviai ir atvirkščiai. Ir ar pastebėjai tokių kokių nors dalykų, ar jau viskas universalėje niveliuojasi ir čia globalizacija mus jau pakeitė?
1: Čia šituo atveju, tai aš kalbėjau labiau apie humorą pokalbyje su savimi, o ne pokalbyje su išorė, bet... Kažkaip, nežinau, kuo toliau ten esu, tuo ramiau darosi dėl to, kad nereikia kažkokiu tai būdu įtikinėti ir kažkaip tai mušti tas sienas visą laiką. Reikia rasti, kas yra žmogui įdomu. Nes bent jau dabar po šito buvimo yra toks įspūdis, kad yra... Du tokie kriterijai, pagal kuriuos gali pasirinkti koks nors partneris, sakykime, bendradarbiauti arba ne, tai yra arba pinigai, tai gali būti tiesiog, na, turi būti lygiavertis partneris iš abiejų pusių, ne? Tai nėra, kad Lietuvos atlikėjai kur nors keliautų į Ameriką ir kažkaip pagal labdarą ten kažkaip, tai na, vis tiek, tai yra, egzistuoja finansinė pusė. Bet kartais net svarbiau už šitą pusę yra tiesiog natūralus domėjimasis tuo pačiu dalyku. Tai čia yra pats didžiausias, jeigu tu randi, kas žmogui ir institucijai yra iš tiesų įdomu, jie tikrai padarys daugiau tam, kad tas projektas įvyktų. Dėl to, kad nereikia tada, nereikia spausti, nes atrodo, kad, na, kad kultūros atašė turi ateiti, arba šiaip diplomatai, kad turi ateiti ir kažkaip tai spausti, tai kultūra veikiausiai nėra tas sritis, kurioje reikėtų kažką spausti, nes bet kokia kultūra daroma kažkaip per prievartą arba ne taip norint stipriai, nebus rezultatas kažkoks labai, labai geras. Tai kai tu pamatai, kad akis užsidega, kad įdomu, išgirstava kažkokį tai dalyką ir tada, tai duok man numerį, duok man kontaktą ir tu matai, kad tavęs jau ir kaip ir nebereikia, jau kad viskas vyksta savaime, tai toks ir yra tikslas, nėra tikslas priversti kažką kažko daryti.
0: Taip, žodis įdomu, žio, kažkaip tai dabar užkybo mano dėmesys, ausis, ir mes patys savo labai įdomus būnam dažnai čia viduj, sakom, kad mes labai kieti pasaulį žinomi, mus čia užsakinėja, mes labai faini ir taip toliau ir panašiai, ir tikrai kultūros srityje, na, turime nuostabių vardų ir turime ir dabar pasaulyje skambančius operos balsus ir dailės darbais džiaugiamės, didžiuojamės ir ne tik tai ir dailės tarpdisciplininiais menais. Kaip pamatei tą gražų, na vis tiek mes, sakykime, nesam mūsų nei populiacija tokia didelė, nei pats tas Lietuvos žemėlapis milžiniškas, tą gražų lašelį toj jūroj didžiuliai, kur ypač vien jau Niujorke, aš dar išsiplėsiu šiek tiek, nes prisiminiau pianistą Giedrių Naką, pavyzdžiui. Jis sako, kai gyveno Niujorke, jis sako, ten tikrai kiekvienas gali rasti savo nišą, ten visko daug, bet jeigu tu nori kažką padaryti, ko dar ten nėra, tai taip nebus, nes viskas ten yra. Ir visko ten yra daug, ir ko nori. Tai grįžtant prie to, kaip mes atrodom ir kiek mes įdomus.
1: Ar galiu tavo klausimą performuoti?
0: Taip, performuok.
1: Kai kalbame apie mūsų menininkus, mūsų kultūros atstovus, būdami bet kur užsienyje, nebūtinai Amerikoje, turim turėti omeny, kad niekam nėra įdomus Lietuvos menininkai ir Lietuvos kultūros atstovai, yra įdomus menininkai ir kultūros atstovai. O tik paskui ateina tas, iš kur tas žmogus yra. Tai vėlgi toks, taip mes esam labai maža šalis ir galbūt truputį reikėtų nustoti bandyti save apibrėžti per tai, kaip toli tas mūsų, tas Lietuvos vardas skamba. Nes jisai skamba, jisai nuskamba, bet pirmiausia, turbūt, ką mes galim daryti, kad tai atsitiktų kuo dažniau, tai investuoti į kultūrą, investuoti į menininkus.
0: Bet va, mes lyginamės, čia va, estai truputį aukštesni negu Latvijai, Latvijai truputį aukštesni negu Lietuviai, Lietuviai aukštesni tada jau negu estai ir toks visą laik vyksta.
1: Nu, važiuokit į New York ir užduokit šitą klausimą, kieno kultūra yra garsesnė, Lietuvių, Latvių ar estų.
0: Tai gausiu naują anekdotą.
1: Gausiu naują anekdotą, tikrai. Nes tikrai nerūpi tai. Nerūpi, iš kur yra konkretus žmogus. Žinoma, yra visokių tokių niuansų, ten, sakykim, kartais vienokia ar kitokia sritis labiau tokia išpopuliarėja, ten, pavyzdžiui, staiga Pietų Korėjos kultūra, ne? Bet jie, na, labai daug painvestavo į tai. Arba nekyla amerikiečių klausimų, kad tokia graži yra prancūzų kalba, pavyzdžiui, ar kad Prancūzijoje, Paryžyje stovi Eifelio bokštas. Bet tai pagalvokim ir apie metų metus per kultūrą skleista žinia apie tas vietas. Apie Paryžių kalbama, jūs pasižiūrėkit, kiek metų. Kiek metų yra kalbama apie nepriklausomą Lietuvą, apie Vilnių, kuris yra toks, koks šiandien. Tai nėra tiek daug, tai man atrodo, kad nereikia per daug norėti ir viską mes čia šauniai darom.
0: Gerai, tada kitas klausimas toks, ar tavo akimis mes į kultūrą jau pribrendome žiūrėti rimtai ir kaip į minkštąją galią, ir kaip į tikrai paveikų galbūt ir tarptautinių santykių tokį, na, dėmenį.
1: Aš ne... Bet vėlgi, ar tu galvosi apie kultūrą kaip apie minkštąją galią, ar tu negalvosi, jeigu tu ją investuosi į ją, tai ir jinai bus ta minkštoji galia.
0: Taip, tai va tas ir klausimas ir yra. Jeigu mes žvelgiame, mes suprantam ir mes norime tam skirti daug dėmesio ir resursų, ir finansų, ir visko. Tai kaip tu tai matai, ar trūksta mums dar kažkiek čia stieptis?
1: Tai visada trūksta. Žinoma, kad visada trūksta. Niekada niekas nevyksta idealiomis sąlygomis. Mes, kai vertiname kito darbo ar kito pasiekimus, visada atrodo, kad visa tai padaryta idealiomis sąlygomis buvo ir kartais norim pakritikuoti. O kai kalbam apie savo darbus, tai galvojam, va, ko man čia trūko, kas man sutrukdė. Ir taip yra. Tai aišku, kad visada norisi daugiau, bet galbūt... Tam tikros tradicijos jau dabar matau, kaip pradeda formuotis mecenatystė, kuri yra be galo svarbi. Nes mes negalim iš valstybės pinigų remti visko visai, o jeigu verslas mato tame perspektyvą ir verslas įsijungia, iš karto ta kultūra naigyja visiškai, visiškai kitą pagreitį. Tai būtent ta mecenatystės, tas augimas, kuris pastaraisiais metais labai matosi, tai šitas dalykas labai džiugina. Nes tikrai buvo tie patys finansavimo šaltiniai. Kiekvienai kultūros ryčiai, na, jeigu kinas, tai yra Lietuvos kino centras, o jeigu visa kita, tai Lietuvos kultūros taryba. Viskas. Ne? Ir ieškoti alternatyvių šaltinių net tiem patiem menininkam, jiem net neteidavo į galvą. Aš turiu projektą, jeigu mano projekto neparemė kultūros taryba, viskas, taškas, aš jo nebedarau. Viskas, išeinu. O kad kažkur šitoje vietoje turi atsirasti verslas, kuris sustiprintų kultūrą ir iš principo sustiprintų. Ir tą pačią mūsų minkštąją galią tuo pačiu metu. Tai buvo kažkaip pamirštama ir džiugiuosi, kad šitą temą sugrįžo.
0: O džiugiuosi, kad šiandien kalbamės mes LRT klasikos studijoje, primenu tiem, kurie tik dabar galbūt įsijungė ir nežino, su kuo aš šiandien šnekučiuojasi. Taigi primenu, kad laidoje be kaukių tiesiogiai čia kartu su manimi iš Niujorko atvykusi į Lietuvą yra Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose Akvilė Kavaliauskaitė. Ir Akvilė, aš pažadėjau, kad mes apie muziką pakalbėsim. Žiūriu, kad mums tos muzikos nereikia, nes galim kalbėti ir kalbėti ir kalbėti, bet vis tiek. Laurie Anderson Superman. Pradėjom būtent nuo šito kūrinio. Kodėl?
1: Aš tokias, kaip paprašy parinkti dainas, tai kažkaip pagalvojau, parinksiu kažką, kas būtų toks kultūrinis ženklas mano pačios gyvenimo New York'e, tai Laurie Anderson. Dažnai būna, kad žmonės jos nežino, kol neišgirsta Superman, arba kol nepasakai, kad ji buvo Lou Reed'o žmona. Tai toks labai niujorkietiškas žmogus, labai niujorkietiška muzika. Ir kai sako, kad Niujorkas be galo brangus miestas, tai tikrai yra vienas brangiausių miestų pasaulyje. Bet vietiniai žmonės žino dalykų visiškai nemokamų, kurie vyksta Niujorke. Tai lietuvis fotografas Vytenis Jankūnas, kuris puikiai išmano miestą, tiesiog fantastiškai, ir ačiū jam, linkėjimui Vytenį, jeigu klausysi. Jisai sako, ar tu žinai, kad centrinėme parke vyksta koncertų serija, jie visiškai nemokami, turi užsiregistruoti internetu, pastovės eiliai pusvalandį, sako, ir nueis. Ir aš žinau, taip, gerai sakau, tai kaip aš galiu sakyti, ne. Turint omeny, kad Laurie Anderson tikrai klausydavau kartu nuo karto ir man jinai tokia paslaptinga atrodė, tai jos muzika tokia elektronika, tarytum labai minimali, bet daug pasakanti, tie dalykai, kur aš mėgstu, čia mano skonio dalykai. Ir iš tikrųjų taip ir buvo nuostabi saulėta vasaros diena, čia prieš pat man atskandant į Lietuvą. Ir mes pastovėjome toje eilėje ir mes matėm tą Laurie Anderson per, nu aš nežinau, gal truputį, gal ne taip iš arti, kaip matau dabar tave, Gerūta, bet iš pakankamai.
0: Fantastika.
1: Ir koncertas buvo nuostabus, ir jisai net nebuvo pergrūstas. Ir viskas buvo labai, labai smagu. Tai, kai žinai, tai va tos važinios apie Niujorką, jos iš tikrųjų labai stipriai pagelbėjo, tai stengiuosi sugerti kuo daugiau jų į save iš tų žmonių, kurie gyvena ten seniau. Ir tada, kai mano draugai atvažiuoja, tai uždėtus nosį rodo, tai pati būčiau viską atradusi.
0: Tai svarbiausia yra žinoti dalykų, o kad tam, kad juos žinotum, reikia pažinoti žmonių, turėti ryšių. Tai tas yra svarbu ir labai gerai, kad tokių ryšių yra Niujorke. Aš dabar jau noriu šokti į kitą kūrinį, kad spėtume tavo parinktos puikios muzikos pasiklausyti. Ir čia jau aišku, Empire State of Mind. Tai yra nuostabi Alicia's Keys daina, tik tai šiuo atveju tu pasirinkai kartu versiją su Jay-Z repo truputėlį. Tai kodėl? Aš labai mėgstu šitą kūrinį ir kai dainuoja kas nors coverius šito kūrinio, labai mielai klausausi, man irgi labai labai gražu. Gal ta originalioji versija pirmiau, bet šita irgi labai graži.
1: Taip, tai kažkokia, aš nežinau net ar tai tiesa, bet socialiniuose tinkluose mačiau tokį balsavimą, kad tai yra niujorkiečių nekenčiamiausia daina.

0: Čia yra ta daina, kuri pirma signalizuoja tau, kai atvyksti ir atvyksti į Manhattaną, kad tu esi Niujorke. Ir jeigu iš klausytojų, kurie nesilankė Niujorke, jeigu dar ten nebuvote ir būsite kur nors aplink Times Square ir girdėsit šitą dainą, tai labai saugokit savo kuprinę, nes tikėtina, kad toje vietoje gali jūs kaip nors apšvarinti. Tai yra daina, kuri Niujorko gatvėse skamba dažnai, bet jinai nėra skirta niujorkiečiams. Jinai toks pirmo Niujorko sluoksnio, pačio pirmo išėjimo į Niujorko gatvės daina. Tai važinėjate, nežinau net kaip pavadinti, tokie pavežėjai, kurie tokiais dviratukais važinėja. Tuktukais mes vadinam, bet nežinau, gal negalima tai vadinti.
1: Kodėl?
0: Galima gal.
1: Galima.
0: Nežinau, jeigu negalima, tai atsiprašau, gal pasiūlys kas nors geresnį variantą. Ir jie iš kolonėlių leidžia tą dainą, tai šita ir Sinatros New York, New York. Jos maišosi.
1: Kaip netikėta.
0: Taip, ir tu kiek kartų beateitum į Times Square, tu visą laiką šitą dainą išgirsi ir tikrai net ne po kartą.
1: Taigi pasiklausykim dabar ir grįšim kalbėtis toliau su Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose Akvile Kavaliauskaite.

0: lrt klasikos eteryje nuskambėjo daina empire state of mind, girdėjome jay z kartu su alicia keys. Puikus kūrinys, kurį šiandien į savo grojaraštį parinko mano studijos viešnia, kuri dalyvauja laidoje be kaukių, akvilė kavaliauskaitė. Kaip jau pradžioje sakiau, daugeliui galbūt labiau pažįstama kaip rašytoja ir žurnalistė, bet šiuo metu jau beveik metus ji eina lietuvos kultūros atašė pareigas jungtinėse amerikos valstijose ir labai džiaugiasi niujorku. Kai kur neina, nes truputėlį baugu būna.
1: Daug kur neinu, nes daug kur būna.
0: Bet vis tiek, Niujorkas yra kažkoks tai ypatingas, įspūdingas miestas, gyvas ir visoks, ir labai turbūt, kad atskiras pasaulis pasaulyje, atskira šalis šalyje. Bet aš galvoju, tavo pasaulis yra vis tiek labai smarkiai toks introspektyvus, toksai, kur tu reflektuoji, kur tave kažkas įkvėpia ir tu paskui labai labai nori visą tai užrašyti. Žodžio žmogus esi ir turbūt ir neveltui ir metų knyga yra tapusi, tavo parašyta knyga ir bendrai literatūra tau yra svarbi, sakai, važiuoji metro, skaitai, tavo laikas skaitimui, o rašymui ir užtenka laiko? Laukiagi skaitytoja išsižioja knygų.
1: Rašymui neužtenka laiko.
0: Paprastai.
1: Paprastai, bet galbūt ir nereikia. Mhm. Kartais būna, kad užsirašau kokias nors idėjas, arba savo galvoj vystau kokį nors scenarijų, arba tą tokią idėjinę pusę. Nes tikrai ir darbo yra daug, ir kai nedirbu, man tikrai ne prie kompiuterio norisi sėdėti. Norisi kažkur tai eiti, tai mano kas vyksta dabar, tai idėjomis pildosi, aš turiu telefone daugybę metų tokį idėjų, tokią notes, tokį failiuką, kur aš pildau, nežinau, kiek aš va turiu, kiek naudojasi išmaniojo telefonu, tiek ir pildau, tai 19 metų, sakykime. Tai aš ten užsirašau viską, kas man atrodo, kad man įdomus šauna į galvą, arba ką nors, kad išgirstu kažkokį pokalbį, arba kažkokią idėją, kažkokią citatą, kažkokius tokius dalykus ir aš ten dedu be jokios tvarkos. Ir tada, kai kas nors jau pradeda kliuotis, aš visą tą reikalą išsitraukiu ir pradedu skaityti, tai ten dalis būna visiškai nebeaktualu ir nesąmonė kokia nors, o dalis būna kažko įdomi. Ir tada iš to gimsta, nes apskritai dabar atrodo, kad na, vis tiek mano 25 metais išėjo mano romanas Jausmai, o dar dabar yra tik tai 26 vidurys. Tai manau, kad tarp tų knygų, na, tu turi vis tiek pasikrauti metus kitus. Žinoma, rašymas iš principo yra įgūdis. Tai tu vis tiek tą ranką kažkaip turi miklinti tam, kad įgūdžio neprarastum ir tam, kad jį tobulintum. Tai prisipažinsiu, tobulinu labai mažai. Regresuoju kaip rašytoja Niujorke.
0: Nu, gal kaip tik neregresuoju, o na, tiesiog dabar šiuo metu yra toks tas brandinimas viso ko, gėrimas patirčių ir paskui kaip pasipils, nepaisant to, kad o šiaip poilsis reikalingas, net turbūt ir rašant toksai šiek tiek pauzės. Aišku, kaip sako ir pianistams, kad galbūt per ilgos pauzės paskui tiesiog reikia grįžti į formą tam tikrą, bet su rašymu nagė.
1: Tai turbūt panašiai. Turbūt panašiai. Tai iš principo, kas tas rašymas vis tiek yra mąstymas. Tai kaip tavo mintis dėliojasi, o kartais tikrai yra tokia ir chaoso pakankamai daug. Ir būna, kad daug atidaryta visokiausių dokumentų, visokių aprašymų. Na, nes šiaip tame darbe rašyti, tai reikia daug, bet reikia daugiausiai rašyti anglų kalbą, o ne lietuvių. Tai atrodo, kad visą laiką kažką rašai, skrebeni, bet na, tai nėra kūryba. Tai aš kartais, gal du kartus per visą šitą laiką, kiek esu, tokį, publikuoju kartais savo substekę, kokį nors tekstą arba feisbuke, tokį ilgesnį truputį apie tai, kuo čia dabar gyvenu ir kas vyksta. Ir kaž,

0: kažkaip atrodo, kad to užtenka. Norisi kažkaip dabar gerai gal sakai, gal daugiau patirti ir mažiau skleisti.
1: Laisvės pojūtis, vis tiek visi kalbam apie Ameriką kaip apie tokį laisvės kažkokį tai gūsį, nors visaip dabar čia būna ir visokių čia tų nuomonių įvairių yra, kaip tik galbūt kai kurie dabar šiek tiek apie Ameriką kalbėdami sako, kad na, gal tos laisvės ir mažiau, tie sviravimai nuotaikų yra visokie skirtingi, ar ne, kaip tu pati jauti tai ir ar pati kaip žmogus jauti, kad keitiesi būtent dėl to, kad esi Niujorke, esi Amerikoje ir gyvai tą išgyveni?
0: Aš nepasakyčiau, kad Niujorke yra daugiau laisvės negu Vilniuje. Ir ne vienas lietuvis nepasakytų, kad va tokios va... Nes ten yra daugybė taisyklių. Ir pavyzdžiui, kai kokiam nors maratonui uždaro Vilniaus gatves ir visi ten piktinasi, kad uždarė, tai... Kai vyksta Niujorke tokie dalykai, tai yra tiesiog pranešama. Išeikite, nes jeigu dar pabūsite ten, kur esate, nebus galimybės nei išeiti, nei išvažiuoti jokių būdų, nes uždarom ir viskas. Ir niekas nesipiktina, nes visi pripratę, visi žino, kad gyvena didžiuliame mieste, kuris turi būti kažkokiu tai būdu suvaldytas. Tai tos taisyklės jų yra ir yra daug. Ir daug tokių yra net nerašytų taisyklių. Kad jeigu tu eini Manhattan'e į stotelę, tai tu nesustok staiga, nes tavo žmogus, tavo tiesiog gali pargriūti ir tave keurai perlis. Jeigu tu kažkur tai, na, nežiopli niekur. Nes kartais būna...
1: Bet tai vargina.
0: Kai Vilniuje žioplinėjo žmonės.
1: Bet tai reiškia, gal truputėlį tokie atsipalaidavę labiau?
0: Ne, tokio atsipalaidavusiu labai mažai. Mm-hmm. Nes tie, kurie eina į darbą, jie tiesiog eina. Kartais atrodo tokiu pagreitintu žingsniu. Ir kai aš pirmą kartą vasario mėnesį grįžau, tai man draugai sako, kaip tu greitai vaikštai, sako, mes negalim tavęs pavyti. Mm-hmm. Nes tikrai atrodo, kad valygiai taip pat, kai vairuoji automobilį, gatvės rūte, kai važiuoji, kartais pagauni save, kad tu šiek tiek viršiai greitį, bet tu negali neviršyti, nes tu važiuoji su visu srūtu, taip kaip visas srūtas važiuoja.
1: Taip.
0: Tai lygiai taip pat Niujorke pešiomis, tu tarytum viršiai greitį šiek tiek kartu su visais, nes taip reikia. Ir jeigu sustosi, tai nebus gerai, nes nesibaigs geruoju, bent jau apšauks tave kas nors.
1: Bet ar tai negazdina, kad tada visuomenė tokia robotiška labai tena ir tas viskas vyksta tokiais dideliais kiekiais ir tempais, kad o kaip tada gyvent, kada pamastyti ir pažioplinėti?
0: Visi gyvena. Visi, kiekvienam mieste visi randa savo būdą, kaip gyventi. Ir visame tame bėgime kartais tikrai būna tokių labai gražių momentų. Aš atsimenu World Trade Center, toje vietoje, kur 2001 metų rugsėjo 11 nugriuvo dangoraižiai dviniai, ten stovi tokia labai įspūdinga stotis. Iš ten važiuoja traukiniai į Naująjį Džersį ir susijungia labai daug įvairiausių metro linijų. Ir kažkada einu tokiam didžiuliam sraute ir matau, kaip veikiausiai tėtis artėja prie sūnaus, nes tokia labai matosi iš jų ir jie taip apsikabina ir pabučiuoja ir tu netgi tarytum girdi, kaip vienas kitu šneka kažką. Tai yra tam visam dideliam sraute yra labai daug tokių mikro, mažų, gražių istorijų ir kartais tikrai būna, kad labai tokios mažos, gražios istorijos atsitinka, kur galbūt kitur neatsitiktų. Sakykim, sėdi, važiuoja metro, stovi moteris apsivilkusi kažkokią suknelę, atsistoja kita moteris, prieina prie jos ir sako, atsiprašau, labai noriu paklausti, o kuris pirkite savo suknelį, labai graži. Užsimesga pokalbis, žmonės mažiau bijo vieni su kitais kalbėtis, būdami vienas šalia kito. Ir aišku, dabar šiais laikais tai daug kas su ausinukais, būna, kad tiesiog žmogus yra užsibarikadavęs, būna, kad jisai yra kažkokiu tai būdu, yra ir su kaukę ant veido ir kavos padelį nešasi, nesuprasi, kaip tai su ta kaukė gali. Ir dar yra sausiniam, ir dar toks visas apsiginklavęs, ir atrodo
1: bėga. Atsiribojas vienas nori būti, bet bėga. Aha.
0: Taip, ir kažkur bėga, bet kartais tas pas žmogus, kur nors metro traukinį, nusimsta sausinės ir sakys, gražas batai, kur pirkai.
1: Ar kada mažytė Akvilė Kavaliauskaitė bėgiodama Ukmergėje gimtojoje ir ten krėsdama šposus, apie kuriuos teko irgi šiek tiek skaityti ir girdėti? Diskotekos ir visokie misijas laiptinės, ar ne, rinkimai.
0: Kur Gerūta, tu girdėjai apie mano mis laiptinę? Bet reikia kirčiuoti mis laiptinę.
1: Laiptinė.
0: Ne mis laiptinė, mis laiptinė neskamba. Mis laiptinė.
1: Mis laiptinė.
0: Taip.
1: Tai va, tai aš žinau dalykų, bet jie vieši, tai man atrodo, kad...
0: Čia viešai kažkam pasakau, aš visiškai pamiršau, kad pasakau apie mis laiptinę.
1: Taip, tai mis laiptinės rengėja ir organizatorė buvo, ar ne?
0: Taip.
1: Ir užsidirbdavai taip, bet

0: Tai ar tada įsivaizdavai save, nes svajojai apie kažkokį didelį miestą, apie ir studijų metu, kad aš čia išbėgsiu, išskrisiu iš to Ukmergės, ne, iš to sovietinio kraštovaizdžio, bet ar svajojai ir įsivaizdavai, kad bus taip, kad Niujorkas bus tavo kraštovaizdis?
1: Aišku, kad neįsivaizdavau. Aš iš vis įsivaizdavau, aš atsimenu, kai laukiau istorijos egzamino rezultatų, nes istorijos egzaminas kažkaip tais metais, kai laikiau valstybinį istorijos egzaminą, jisai buvo labai kitoks negu visiems lik tol. Ir man atrodo, kad aš labai blogai išlaikiau. Aš buvau įsitikinusi, kad mano gyvenimas yra sugriautas. Visiškai tuo tikra. Mm-hmm. Aš išžiūrėjau galvas visiems draugam, mamai, verkiau, nežinau kiek, ir aš bijojau laukti, dar tada SMS žinutė atsiūsdavo tą rezultatą.
0: Tai.
1: Ir aš bijojau, kaip dabar bus, kas mano gyvenimo sugriuvęs, nes kaip aš, na, ko aš tuo metu norėjau, tai pirmiausia, įstoti į žurnalistiką, kuri tuo metu atrodė visiškai svajonių studijos su gražiu fakultetu, senamestį prieš Isonos bažnyčią. Aš buvau Vilniuje buvusi gal kokius 5 kartus ir daugiausia ligoniniai. Nu gerai, gal 15, su ligoninėm sudėjus, tai gal kokių 15. Mm-hmm. Ir viskas. Aš nepažinojau Vilniaus ir iš vis įsivaizdavau, kad jeigu šiame pasaulyje ir savo gyvenime iš vis galėsiu išgyventi kažkaip, ir jeigu aš apskritai sugebėsiu kažką dirbti ir kažką daryti, tai bus jau okei. Okay. Jau bus neblogai. Tai aš neturėjau kažkokių ten didžiulių svajonių, nei kad aš ten būsiu kažkur Niujorke, nei...
0: Ir dar būsite to, ko tu nemėgsti, prisiminiu, tiltų tiesėja, kultūrinių tiltų tiesėja.
1: Taip, čia...
0: Statybininkė.
1: Taip, statybose dirbam, tiesiam kultūrinius. Nežinau, tokia labai diplomatinė klišė, man labai juokinga pasirodė, nes visi kiekvienoje kalboje, kur nors girdi building bridges. Mhm. We're building bridges.
0: Susitinka statybininkai.
1: Taip, taip.
0: O tu pasirinkai kitą metaforą, laidus du sujungi.
1: Taip, jungiam laidus, tai mes esam statybininkai ir elektrikai.
0: Lituotojai,
1: iš tikrųjų, lituotojai, taip. Žodžiu, mes, ką atstumas išskiria, tą kultūros atašę sujungia.
0: Va, prašau.
1: Kažkaip taip. Nebeatsimenu tavo klausimą, bet ne, neįsivaizdavau. Aš tiesą sakant, man atrodo, kai baiginėjau mokyklą, net nelabai būčiau iš nuotraukos atskyrus Londoną nuo New Yorko. Nu, gal būčiau.
0: Mhm. Tai čia dabar viskas, žinok, nutiko tam, kad tu suprastum, išmoktum, atskirtum pagaliau.
1: Tai brangios, tik tai pamokos labai. Ne,
0: kodėl?
1: Iš tikrųjų, tai kažkaip tai atrodo, kad jeigu gyvenimas tave kažkur tai neša, kad nereik, kartais galima pasiduoti taip. Ir plaukti kartu su ta srove, o jeigu jau tik, kad labai užklimpai, tai reikia bėgti. Ir dabar neatrodo, kad norisi bėgti, dabar atrodo, kad ten visko, na, labai daug galima padaryti, labai daug visko galima nuveikti. Labai norėčiau būti ten ne viena, norėčiau daugiau žmonių, kad dirbtų šitą darbą.
0: Mhm.
1: Ir dar galbūt norėčiau pridėti tokį dalyką, kad savaime būti Niujorke nėra pasiekimas. Galima nusipirkti biletą, kartais net už 300 eurų, ir atsidursi Niujorke. Bet ką tu veiksi tame Niujorke ir ką tu sugebėsi tą padaryti, tai va čia klausimas.
0: Kas dabar laukiamiausio kirba? Ko labiausiai laukia? Gal kažkoks susitikimas? Gal kažkur tai planuoji ką nors suvesti? Gal kažko, aišku, negali išduoti. Ko negali išduoti, tai suprantama. Bet...
1: Galiu išduoti, aš dabar visko prireklamuosiu greitai, kiek yra eterio. Aš labai greitai dabar kalbėsiu.
0: Ne, gali ramiai kalbėti, viskas gerai.
1: Rugsėjo 11 ir rugsėjo 12 dienomis, beje, čia yra slapta informacija, kuri dar buvo tik tai mano ir dar kelių žmonių kompiuteryje, bet dabar jau gali būti vieša, nes tie žmonės turi bilietus. Tai vyks 2 viešos paskaitos, viena Vilniuje, kita Kaune, ir atkeliauja į Lietuvą 2 mokslininkai iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriem Fleksas ir Jurgis Mačiūnas yra pačios įdomiausios temos.
0: Oho.
1: Tai Colby Chamberlain 2024 metais išleido monografiją apie George Mačiūną ir jo meno administravimą. Jerry Began šiuo metu rengia biografiją George Mačiūno. Began yra dizaino istorikas, tai jisai kalbės apie Mačiūną kaip apie dizainerį. Ir labai, nežinau, labai džiugiuosi tuo, kad būtent George Mačiūnas ir būtent Fleksas šitie tyrimai yra tokie dabar, na, platūs. Aš nustebau sužinojusi, kiek žmonių norėtų atvykti į Lietuvą ir sužinoti daugiau apie mūsų šalį kaip George Mačiūno gimtinį, kas yra labai įdomu.
0: Tikku, tiltas pastatytas jau vienas.
1: Tiltas pastatytas, šiaip, ne, nu, net nestačiau aš tiltą, čia, žodžiu, čia tiesiog labai sutapo tai, kad pavyko.

0: truputį tokį dariau dalyką, bandžiau rausti žmonės, kurie vis dar prisimena George Mačiūną, ir per tos žmonės išsiskleidė visas tinklas žmonių, kurie domisi Fleksas ir George Mačiūnu, ir tada neišvengiamai kažkur atsiranda Lietuva, ir tas toks, va, toks natūralus būtent susidomėjimas Lietuva kaip šalimi susijusia su Fleksas, tai manau, kad mums yra na, toks labai pamatas, nes Fleksas ir George Mačiūnas JAV yra tikrai žinomi, na, žinomi stipriai. Tai šitas yra labai smagu, tai rugsėjo 11 ir rugsėjo 12 dieną, o lapkričio 8 dieną laukia labai svarbus dar vienas dalykas, nes mes pradėsime švęsti George Mačiūno gimtadienius. Ir lapkričio 8 diena, tai sekite naujienas, aš dabar perimu iš tavęs vedimo funkciją.
1: Pirmin.
0: Taigi sekite naujienas, nes Fleksas tema bus daug įdomių dalykų ir daug įdomių žmonių jose dalyvaus.
1: Aš tai džiaugiuosi, kad labai įdomu žmogus šiandien sudalyvavo mano laidoje ir džiaugiuosi, kad mes susitikom, Akvilė, pavyko pagauti tave Lietuvoje, kol dar esi, ir džiaugiuosi, kad tikrai sutikai galėjai. Stebuklas šioks toks, nedidukas, bet vis tiek įvyko. Tai primenu tiems, kurie klausėtės, kad tą labai greit ištrupusią valandą mes čia buvom su Akvile Kavaliauskaite, rašytoja, žurnaliste ir Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose, bet turim dar vieną kūrinį, kuris turės nuskambėti. Nugnypsim uodegytę jo, bet nieko tokio. Summer in the City. Ir ne Džo Kokerio versija.
0: Ne Džo Kokerio versija, tai... Pirmiausia, ačiū tau, Gerūta, be galo. Ir dar išduosiu klausytojams, kad mes su Gerūta susitikom mūsų Urbackytės koncerte, tai ačiū ir mūsų Urbackytei. O čia mes turime pačią pirmąją labai žinomos dainos, kurią lietuviai daugiausiai žino kaip Džo Kokerio daina Summer in the City. Tai čia turime pirmąją versiją. Pirmoji versija pasirodė 1966 metais ir ji yra būtent apie Niujorko vasarą ir Niujorko nepakeliamą vasarinį karštį. Jeigu atrodo, kad dabar yra karšta Lietuvoje, tai palyginus su Niujorku nėra karšta. Kai Niujorke būna vasara karšta, atrodo taip, kad tiesiog na, išeis iš proto. Atrodo, kad ištirps smegenis ir ištikės prūsis. Tai šita daina yra apie tą karštį, kai tu dieną norisi tiesiog išsilydyti ant šaligatvio, bet vakare, kaip sako ta eilutė, it's a different world. Tai yra kitas pasaulis, visi išeina į lauką ir mėgaujasi niujorkietišką, miestietišką vasarą.
1: Taigi tą pabandykime pajusti per muziką, patirti, galbūt ir nuvykę į Niujorką, o aš dar kartą dėkoju Akvilė, kad tu čia. Labai lengva, labai gaivu ir labai gera kalbėtis ir tikrai įdomių žvalgų pasakė. Linkiu stiprybės ir įvairiausių puikių idėjų tolimesniuose darbuose, nes man atrodo, kad puikiai atstovauju Lietuvai ir jungi tuos laidus
0: ir tiltus, elektros. Ir tos statu aš tas tiltus. Ačiū, Gerūta, tau.
1: Ačiū, o visi tie, kurie klausėtės, primenu, kad pastarąją valandą kalbėjomės su Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose Akvilė Kavaliauskaitė. Dėkoju laidos redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiužienei, o aš, Gerūta Griniūtė, primenu susirast kitą laidą būtiniausiai ir dar kad pasiklausykit LRT radiotekoje arba su vaizdu YouTube platformoje. Likit kartu su LRT klasika ir iki.

0: Kad tik čia trūnėjai, samanini? Pūpsai visą žalias, net žėvė byra. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus neklystame.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Dėl užpultų pasieniečių incidento pradėtas pasieniečių vadovybės tarnybinis patikrinimas. Ukrainos prezidentas sako, kad sąjungininkai oro gynybos raketų tiekimo apimtis sumažino trigubai. Atsisveikinama su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo premjere Kazimira Danute Prunskiene. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl pasieniečių vadovybės. Tyrimas pradėtas ministrui šiandien sužinojus, kad daugiau nei prieš savaitę Lazdijų rajone tuneliu Lietuvą pasiekė migrantai užpuolė pasieniečius. Po užpuolimo pasieniečiai pasišalino, migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją.
2: Apie nuskambėjusį incidentą pasienyje, tai apie jį buvau informuotas formaliai anksčiau, kad buvo užkardytas tunelio kasimas, bet apie esmines detales sužinojau tik šiandien po pietų. Skubiai iškviečiau Rustamą Liubajevą pateikti detales dėl šio incidento. Pasieniečių vadas pripažino, kad prisiima atsakomybę dėl to, kad šio incidento svarba nebuvo tinkamai ir pilnai įvertinta ir ministras nebuvo tinkamai informuotas. Po šio pokalbio su Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą tam, kad objektyviai būtų įvertinti pasienio tarnybos vadovybės veiksmai.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, premjeras Mindaugas Sinkevičius kritikuoja jo teigimu nepakankamai operatyvų informavimą apie Lazdijų rajone Liepos pabaigoje užpultus pasieniečius.
3: Žinoma, informacija tik tai nepilna apimtim. Pavedžiau ministrui labai aiškiai išsiaiškinti visas detales susijusios su incidentu. Išsiaiškinimas turėtų apimti kelis klausimus. Kodėl Liepos 26 tikėtina įvykęs incidentas, mes apie jį sužinom tik šiandien. Na ir turbūt įvertinti pareigūnų, tarnybinių pareigų atlikimą. Tikiuosi, kad pareigūnai atliko savo darbą, bet su informacijos nepaviešinimu man kyla klausimų. Tikrai nepriimtina, gal nenoriu spekuliuoti, gal yra kažkokių objektyvių priežasčių, kodėl tas nebuvo daroma, gal buvo pradėti kažkokie vidiniai tyrimai. Nežinau, bet iš pirmo žvilgsnio ta situacija netrodo tinkamai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas teigia, kad šis įvykis pasirodė esantis įprastas, todėl ministrui apie jį įsamiau nepranešta. Liubajevo teigimu per šį incidentą niekas nenukentėjo.
4: Incidentas, apie kurį greičiausia buvo rašoma, tikrai įvyko būtent Liepos 26 dieną Varėnos rinktinėje, kai buvo atgrasyta grupė migrantų, 27 migrantų, kurie pateko prie fizinio barjero per iškastą tunelį. Tuo metu mūsų pareigūnai vykdė pasalą, dalis grupės buvo sulaikyta, vėliau ir šita grupė, ir didesnė grupė pasitraukė į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Nei pareigūnai, nei migrantai nenukentėjo.
1: Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas tuo metu istoriją paviešinusios Lazdijų rajono tarybos narės Vilmos Dunauskinėmis žiniomis vienas pasienietis per šį įvykį nukentėjo. Jos duomenimis lazdomis ginkuotų imigrantų buvo daugiau nei 20, o pasieniečių 5 kartus mažiau.
5: Turėjo vertinti, kad na, situacija nėra eilinė ir kad ten galbūt reikalinga stipresnės pajėgos pasieniečių. Kodėl tik tai tiek buvo, nežinau, turimom žiniom, sakė, ten buvo virš 20 jaunų ginkluotų pagaliais lazdom ir akmenim vyrų. Mano turimom žiniom buvo 4 pasieniečiai išsiųsti. Vienas iš jų patyrė kūno sužalojimus, kokio sunkumo jie, aš nežinau. Labiausiai dabar piktinamasi ir bijomasi, kad jiems pagrasinta, kad bus pradėta tarnybiniai, nes jūs pabėgot, palikot savo tarnybos vietą ir panašiai. Tai ką jie turėjo? Stovėti ir laukti, kol juos užmuš?
1: Lazdijų rajono tarybos narė Vilma Danauskienė. Pasieniečiai skelbia Druskininkų savivaldybėje aptikę dar vieną, kaip įtariama, neteisėtai migracijai iš Baltarusijos skirtą tunelį. Tai trečias pareigūnų per pastarąsią savaitės regione aptiktas tunelis. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje visuomenė atsisveikina su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo ministre pirmininke, nepriklausomybės akto signatare Kazimira Danute Prunskiene. Šią popietę pagarbą Velionį išreiškė ir politikai. Seimo pirmininkas Prunskienės vyriausybėje sveikatos apsaugos ministru dirbęs Juozas Olekas teigia ją atsiminsęs kaip lyderę, kuri uždegė dirbti Lietuvai.
6: Ji nebuvo viršininkė, ji buvo lyderė, šauklė, telkėja, kuri...

0: jis savo tokiu profesionalumu, energija pralaužė tuos ledus, nešdama tą laisvos Lietuvos vardą.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pirmasis energetikos ministras Leonas Ašmontas išskyrė Prunskienės gebėjimą pasirinkti bendram ministrų kabineto darbui tinkamus žmones.
2: Apie Prunskienę tai yra organizacijos žmogus. Organizuoti tikrai sugeba, jinai nesikiša į tuos reikalus, kurių nežino, jinai nori juos įsiaiškinti, bet tai būna atskirai, ne kažkokiuose tai dideliuose posėdžiuose. Visada akis į akį maždaug taip sakant pasakyti, kad visiems ten netriukšmaut, bet jinai turėjo tą gyslelę, man atrodo, pasirinkti žmonės darbui, į kažkokią tai nuojautą turėjo. Man taip susidarė jų įspūdis, padirbus pirmoji vyriausybė, nes aš tuo pirmoji vyriausybė, nieko nepažinojau.
1: Pirmasis energetikos ministras Leonas Ašmontas atsisveikinimas su Velionės Šventųjų Jonų bažnyčioje numatytas ir rytoj nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimira Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad oro gynybos raketų atsargų lygis yra trečdaliu mažesnis nei tuo pat metu pernai. Tai jis pareiškė po šiandien vykusio pasitarimo su kariuomenės vadai sušaukto po naktį Rusijos surengtos masinės raketų atakos prieš Kyjivą, kai žuvo 17 žmonių. Dar 4 žmonės žuvo kituose regionuose. Socialiniuose tinkluose Zelenskis rašo, kad sąjungininkai oro gynybos raketų tiekimo apimtis sumažino trigubai palyginti su praėjusiais metais. Tuo metu leidinys Financial Times skelbė, kad praėjusią savaitę Vašingtone su Ukrainos prezidentu susitikęs Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas atmetė Zelenskio prašymą suteikti dar 200 Patriot sistemų raketų perėmiklių. Pasak šaltinių, Trumpas aiškino, kad Amerika pati neturi užtektinai atsargų, o esamos reikalingos amerikiečių turto apsaugai artimuosiuose rytuose ir Persijos įlankos šalyse karo su Iranu metu. Politologo Alvydo Medalinsko teigimu, šiuo metu pagrindinis klausimas, kiek su Iranu kovojančios Jungtinės valstijos iš tiesų turinti balistinės raketas galinčių atremti sistemų Patriot, kurias galėtų perduoti Ukrainai. Jis pabrėžė, kad ukrainiečiai įrodė galintys greitai reaguoti į besikeičiančią Rusijos taktiką, tačiau be vakarų pagalbos oro gynybos sistemomis jų galimybės kovoti su priešu itin sumažėja.
3: Ukraina padarė viską iš tikrųjų, kad ir perkelti karinius veiksmus į Rusijos teritoriją. Ta galėtų daryti pakankamai sėkmingai, jeigu turėtų ir oro gynybą galinčią apsaugoti kritinę infrastruktūrą. Dabar mes matom, Rusija jau smogė per amoniako saugyklas, vandens valymo, kur įrenginiai stovi, siekiant sukelti ir ekologinę ir kitokias, reiškia, humanitarinės katastrofas. Tai jeigu vieni turi raketas ir gali jums smogti, o Ukraina neturi oro gynybos, tai karas labai labai nelygus. Taip, kad čia jau ne pati Ukraina greičiausiai gali daryti sprendimus, bet vakarų partneriai.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Vokietijos Leipcigo oro uoste praėjusią naktį atšaukti keli skrydžiai, kai netoli oro uosto pastebėtas skraidantis objektas. Tuo metu Vokietijos policija oro uoste dislokavo bombų šalinimo robotą, kai ant asfalto netoli Ukrainai priklausančio krovininio lėktuvo rastas dronas. Vėliau patvirtinta, kad dronas apginkluotas sprogmenimis ir detonatoriumi. Kyiv Independent duomenimis įtartinas objektas sunaikintas per kontroliuojamą jį sprogimą. Po pirmo pastebėto skraidančio drono netrukus aptiktas ir antras tupėjęs ant žemės prie pakilimo tako pietinėje dalyje. Policijos atstovas spaudai Olafas Hopė sako, kad skrydžio operacijos sustabdytos nedelsant.
4: Šiandien, netrukus po vidurnakčio, čia buvo pastebėtas neatpažintas skraidantis objektas. Oro uostas kartu su visais savo partneriais, čia įsikūrusiomis krovinių gabenimo bendrovėmis, federalinė policija ir valstijos policija, sureagavo nedelsdami ir turėjo apriboti, netgi sustabdyti skrydžio operacijas šioje zonoje. Dėl to teko nukreipti kelis orlaivius. Šiuo metu viską tikriname. Turėjome reaguoti į šį pastebėjimą, nes tai buvo su saugumu susijęs incidentas. Maždaug tuo pačiu metu pietinėme take buvo rastas objektas, kurio iš pradžių nebuvo galima identifikuoti.
1: Vokietijos policijos atstovas spaudai Olafas Hopė. Dyzelinui Lietuvoje kainuojant daugiau nei 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija nėra tokia dramatiška, jog reikėtų skubiai mažinti akcizą ar imtis kitų priemonių. Ministras teigia, kad valdžia kainos mažinimo priemonių imsis, jei kelias dienas iš eilės barelis kainuos daugiau nei $100. Dabar jo kaina apie $80.

0: Turim planą, bet kadangi mes jokios kritinės ribos dabar tikrai nesam pasiekę, ypač šiandien ir praeitą savaitę jūs matėte tos sviravimus, ne visą laiką tas įsikišimas yra būtinas. Kuomet jau pasieksim tam tikrą tendenciją, kaip aš jau prieš tai minėjau, 100, tarkim, dolerių už barelį, kurį laiką jau laikysis, tada mes jau tas priemonės aktyvuosim centralizuotai. Mes dabar esam jas išsigryninę, tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės.
1: Finansų ministras Taurimas Valys, Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys tvirtina, kad siekiant suvaldyti kainas jau dabar reikia mažinti akcizą.
2: Pagrindinė problema, ką matom, tai yra akcizinė politika. 56 centai vienam litrui vien tik tai iš akcizinės politikos. Tai yra daug. Aplinkinėse šalyse to nėra. Mes prarandam ir tarptautinę rinką, pravažiuojantį transportą ir prarandam savo rinką, todėl kad, pavyzdžiui, kaimininiai rajonai važiuoja piltis į Lenkiją šiai dienai. Tiek verslas, tiek gyventojai.
1: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Šią valandą Klaipėdoje 27, Šiauliuose 30, Panevėžyje ir Vilniuje 31, Kaune 32 laipsniai. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, per kūnyje kai kur lis smarkiai galima škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje, per kūnyje vietomis galima škvalas, kruša, bus 27-32, o vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.
3: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Taip, žinoma, ką tik girdėjome Čarlio Parkerio Aloučia. Jo grupėje grojo Milesas Deivis, Džonas Lewis, Kerlis Russellas ir Maksas Roučas. Ir būtent į Milesą Deivį aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu šioje kelionėje traukiniu A nukreipti ausis. Šiemet švenčiame jo šimtmetį. Artėjant jubilėjus datai, transliavome archyvinius niekur nepublikuotus Euroradio koncertus, skiriame laidas. Dar turėsime progą transliuoti BBC promenadų Deivio šimtmetį. Mečiui skirtą vakarą su Ambrose Walking Music, Samu Hariu, Harišu Raghavanu ir Kendriku Scottu ir BBC koncert orkestru, kuriam diriguos pati Miho Hazama. Žinau, kad Markus Milleris koncertuoja dabar su programa We Want Miles ir aš ketinau pasiklausyti jo Marsiako džiazo festivalėje, bet miškų gaisruose sudegė mano lėktuvo bilietai. Belieka tikėtis, kad visur esantis Euroradio kolegos pasidalys su mumis įrašais. Be abejo, šimtmečio skambumas inspiravo ir naujų albumų Milesui Deiviui pašlovinti atsiradimą. Metai nesibaigia ir skaičiuoti tarsi dar anksti, bet kadangi rugsėjį jau visas dėmesys persikils į Džono Coltrane'ą, kurio šimtmetį taip pat žymėsime, suskaičiuosiu aš juos dabar. Jų yra du. Būgnininko Gregorio Hutchinsono Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, publikuotas gegužės 8, ir A Supreme Blue, kaip galite spėti iš pavadinimo pagerbintis ir Milesą Deivį, ir Džono Coltrane'ą, kurį Nicholas Paytonas išleido visiškai ką tik Liepos 24. Na, iš tiesų, galbūt anksti dar rezumuoti, šie metai gali dar nustebinti milesiškaisiais siurprizais, bet šiandien pavartysime šiuos du labai vertus dėmesio maziškojo pasaulio plėtinius. Abu kūrėjai, tiek Gregoris Hutchinsonas, tiek Nicholas Paytonas, kaip ir bet kas, kas imasi apdainuoti didžiuosius, susiduria su ta pačia dilema, kaip aprėpti neaprėpiamą. Nicholas Paytonas ją išsprendė tiesiog susitelkdamas į vienintelį ir daugybę reikšmių kvintesencinį albumą Kind of Blue, reinterpretuodamas visas jį sudarančias kompozicijas, o Gregoris Hutchinsonas ėmėsi tokio antologinio metodo, parinkdamas ryškius kūrinius iš skirtingų laikotarpių, skirtingų stilistikų, Milesų Deivio programų, aprėpdamas faktiškai tris pirmuosius jo veiklos dešimtmečius nuo įsiliejimo į bebopo kūrėjų gretas iki 8-ojo dešimtmečio fusion ir elektronikos eksperimentų. Vėliausių albumų kompozicijų jis neįtraukia ir niekas jų čia nepasigenda, kadangi tai nėra antologija, tai asmeniška padėka ir individuali analizė to, ką Milesų Deivio indėlis reiškia džiazo raidai ir būgnų meno raidai, ir Hutchinsonas susikoncentruoja į takumo, į kūrybinės laisvės aspektą, nesirūpindamas objektyviu chronologiniu pasakojimu. Nors jis pradedamas nuo gyveno kartą, nuo bebopo etapo temos Aleuča, kurią taip tvarkingai, nuo širdžiai mokydamasis ir savo dievaičio Milesas grodavo Čarlio Parkerio ansamblės, o kaip girdėjome ką tik, o jau po 10 metų visiškai nurautai ir pasiūtusiai su savo sekstetu grojo Newporto džiazo festivalėje truputėlį greitesnių tempų, nei jie visi spėjo išgroti. Taigi, Aleuča yra svarbi muzika, kuri ženklino brendimą, perimamumą ir drąsą imtis kūrybinės iniciatyvos. Ir Gregoris Hutchinsonas sukūrė žavę aranžuotę, kurią pradeda Milesų Deivį dedikuotai albumą ir kurioje mes girdime Ambrose Walking Music, Rona Blake'ą, Geraldą Claytoną ir Joe Sandersą.

Turint omenyje Gregorio Hutchinsono suburtų muzikantų lygį, būtų visiškai gana, jeigu jie tiesiog skirtingų laikotarpio Miles'o Davy ansamblio kūrinius atliktų, kiek atšviešindami aranžuotėmis, įnešdami savo šiuolaikinio pojūčio ir individualaus braižo spalvas. Tačiau Hutchinsonas tuo neapsiriboja. Čia mes girdėme ne tiek kažkokias stilistinių inovacijų iliustracijas ar pavienių periodų atvirutes, o labiau pačią Miles Davišką eksperimentinę dvasę, savitai adaptuotą kiekviename kūrinyje. Pavyzdžiui, Wayne Shorterio kompozicija Fall originaliai buvo įrašyta 1967 metais akustinio kvinteto antrojo didžiojo Miles'o Davy kvinteto, o Gregorius Hutchinsonas įtraukęs į ansamblį gitaristus Emanuelį Maiklą ir Jacobą Bro, jai suteikia eksperimentinio fusion spalvų. Ir tai yra ne šiaip fantazavimas, o kas jeigu, nes jau po metų Davis įrašinės Fils de Kilimandžaro su elektriniais klavišiniais, jau ateina ta tranzicija ir pačioje muzikoje jau yra tos laisvės, kurią dabarties muzikantai nesidrovi pasinaudoti.

Skambėjo Wayne'o Shorter Fall versija iš šių metų albumo Kind of Now. Nenuostabu, kad būtent būgnininkas, toks fantastiškas, plataus akiračio ir žodyno būgnininkas, kaip Gregoris Hutchinsonas, ėmėsi dedikacijos trimitininkui Milesui Davisui. Nes Davis visuomet didžiulį dėmesį skyrė būgnininko parinkčiai. Ir nuo būgnininko priklausė jo muzikos pavidalas iš esmės. Hutchinsonas sako, kai mastau apie Milesą ir būgnininkus, kurie perėjo per jo grupes, iš tiesų mastau apie pačios muzikos evoliuciją. Kiekvienas iš šitų vyrukų atvėrė kitą Milesų istorijos skyrių ir kiekvienas jų pakeitė tai, kaip mes girdime ir grojame muziką. Ir tai nėra tik gražūs žodžiai. Jis šiame albume kalba apie Kenio Clarko, Philo Joe Jonso, Jimmy Cobo, Tonio Williamso, Jacko DeJohnetto, Ella Fosterio ir Billio Harto indėlį. Trys būgniniai interliudai pabrėžė šį santykį. Jis vis iškyla ir primena apie laiko, pulso reikšmę toje evoliucijoje, įkvėpdamas ją aiškiau girdėti. Seven Steps to Heaven kompozicija Milesų įrašinėta kvintetu su Tonio Williamsu prie būgnų, Hutchinsono interpretuojama su Ambrose Akinmusieru, Ronu Blake'u, Gerald Claytonu ir Joe Sandersu.

Seven Steps to Heaven. Tai šiuolaikinė interpretacija iš Gregorio Hutchinsono pavasarį išleisto albumo Kind of Now, The Pulse of Miles Davis. Kai po Kristoferio Nolano Odisėjus visi supuolė ieškoti savo mokyklinių Homero skaitinių, tai perklausė Gregorio Hutchinsono Kind of Now, daugelis panorės sugrįžti prie Mazo Deivio įrašų. Ne todėl, kad naujasis kūrinys būtų palikęs suvokėję nepasotintą, o siekiant išnaudoti atsiverusią progą naujų žvilgsnių, kitaip pažinti šedevrą, kuris atrodė toks aiškus. Tad aš kviečiu pasiklausyti Fall originaliosios versijos iš 1968 metų Miles'o Davio kvinteto su Wayne'u Shorter'u, Herbie Hancock'u, Ronu Carter'u ir Tony Williams'u albumo Nefertiti.

Tai buvo Ina Šorterio Fall kompozicija atlikta Miles'o Davy kvinteto, kuri dar dažniau nei įprasta prisimename šiais metais trimitininko šimtmečio proga, kuri inspiravo ir Nicolą Paytoną sukurti albumą A Supreme Blue. Už praeitą savaitę publikuotas rinkinys vienyje Nicolą Paytoną ir grupę Butcher Brown, kurią sudaro Markus Tenis, Morganas Burras, DJ Harrisonas, Corys Fonvilis ir Andrius Randatsas, kurie nutarė vienu leidiniu užsimoti, perfrazuoti du kertinius džiazo opusus, numerį pirmą ir numerį antrą iš visų laikų geriausių albumų sąrašo Miles'o Davy Kind of Blue ir Johno Coltrane'o A Love Supreme. Į Coltrane'išką dalį mes įlipsime, kai ateis metas užpūsti 100 žvakučių jo garbei rugsėjo antroje pusėje, o šiandien pasmalsausime, kas nutiko modalinio džiazo pagrindinio Talmudo temoms Nicolo Paytono vaizduotėje. Jo aranžuotės yra labai kitokios, labai gražios, bet ne tuo grožiu, kokiu aš tikėjausi. Nes aš prisipažinsiu būtent dėl to, kad šis albumas, Miles'o Davy albumas turiuomenyje, yra taip glorifikuotas ir sureikšmintas džiazo istorijoje, visuomet mąstau ir kalbu apie jį kaip apie poetišką, inovatyvią muziką, kuri suteikia atlikėjams kanvas išpiešti tokius tobulus, tokius gražius solo kiekvienoje kompozicijoje. Ir mes esame sutarę, kad tai yra viena viršūnių ir į ją reikia žvelgti iš apačios užvertus galvą. Nicolas Paytonas su kolegomis primena, kokia tai yra maloni, tiesmukiškų, lengvų malonumų muzika. Ir ne todėl tai yra perkamiausias visų laikų džiazo albumas, kad jame atsiveria inovacija ir anksčiau negirdėta laisvės rūšis, o todėl, kad jo gera ir gražu klausytis. Štai ir viskas. Nicolas Paytonas tą gerą ir gražu perrengia prašmatniais lėtais šiuolaikiniais grūvais, grožėsi melodijomis, jas išplėtodamas ir nieko negadina. Ir jeigu turite džekuzi, štai tobulos aplinkybės klausyti šio albumo, nors galima įsipatoginti ir kitaip. Flamenko skečias.

Girdėjome flamenko sketches versiją iš Nicolo Paytono ir Butcher Brown naujutėlio šviežutėlio albumo A Supreme Blue. Taip tęsiasi Miles'o Davis šimtmečio metai, kurių atradimais kviečiau gerėtis aš, Laima Slepkovaitė, atsisveikindama su jumis So What iš originaliojo Kind of Blue. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems vakarojantiems su LRT klasika. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir vėl kviečiu sugrįžti į praėjusią vasarą Vilniuje, į Kristupo festivalį, kuris vasaromis kviečia publiką

0: į pačias įvairiausias erdves ir tradiciškai į Šventojo Kazimiero bažnyčią, kurioje gaudžia vieni geriausių Lietuvoje vargonų. Čia vasaromis vyksta sakralinės muzikos valandos su vargonų muzikos koncertai, į kuriuos festivalis pakviečia atlikėjus iš viso pasaulio, na, o programos yra pačios įvairiausios. Štai šio vakaro solistas yra argentiniečių vargonininkas, dabar gyvenantis Italijoje, Kristianas Almada, kuris yra įdomi ir netikėta asmenybė muzikos pasaulyje, nes jis sujungia lotynišką temperamentą su vargonavimo meistryste. Jo meistrystė ir temperamentą, kaip tai atsiskleidė Vilniuje, mes dabar ir prisiminsime su šiuos atlikėjus į Lietuvą sukviečiančią vargonininkę Renata Marcinkutė-Lesijo. Sveika, Renata.
1: Labas vakaras.
0: Na, ar teisingai aš jį pristačiau, kad tai yra išties labai įdomi ir netikėta asmenybė šis vargonininkas iš Argentinos.
1: Tikrai yra labai įdomi, spalvinga, temperamentinga be galo asmenybė. Kaip vargonininkas labai įdomus, nes visada atsiskleidžia įvairiausiamis programomis, tokiomis netikėtomis, kurių galbūt kiti muzikantai net nedrįsta imtis, nes jis, būdamas argentiniečių kilmės, labai yra įsigilinęs į savo nacionalinę muziką ir mes tango įsivaizduojame kaip kažką ekstravagantiško, šiek tiek turbūt daugumai žodis tango asociuojasi su kažkos ekstravagantiško. Tuo tarpu tango Argentinoje yra labai įvairialypis, tai tiesiog žmogaus emocijos išraiška. Ir jeigu žinome, kai popiežius Pranciškus labai labai sirgo, šeštadienį vakare po jo ligoniniais langais argentiniečiai šoko tango. Buvo kaip malda palaikyti jo dvasę, palaikyti jo sveikatą. Tai kaip matom, tas argentinietiškas tango yra daug daugiau negu vien mūsų vakariečių akimis žiūrint. Dėl ko tiek daug apie tango kalbu? Dėl to, kad pats Kristian Almada yra išleidęs 2 tomus tango vargonams. Pats sukūręs 2 tomus originalių vargoninių kūrinių. Tai tikrai toks išskirtinis, aš pasakyčiau, muzikantas, išskirtinis kaip vargonininkas, kompozitorius. Ir žinoma, savo temperamentu jisai kelia visą Švento Pauliaus bazilikos muzikinį gyvenimą. Kai jisai atvyko iš Argentinos, jau prieš daugiau nei 20 metų, į Švento Pauliaus baziliką.
0: Romoje.
1: Romoje, taip. Jis buvo prieš tai vienuolis, bet ta vienuolyje kaip ir apmirė Argentinoje. Ir tada jis atvyko į Romą pas tos pačius benediktinų vienuolius, tačiau jau patarnauti jiems muzikiniuose klausimuose ir dirbti vargonininku. Ir jis labai išvystė tą savo veiklą iš tiesiog vargonininko, iš bazilikos vargonininko, tapo viso muzikinio gyvenimo organizatorium. Jis vienuoliams dėsto pamokas giedojimo, nes žinome, vienuoliams labai reikia, jie mėgsta arba priklauso gerai giedoti. Ne tik liturgijoje, ne tik mišiose, bet ir liturginės valandas jie gieda. Ir jisai yra vienuolių muzikos mokytojas, muzikos giedojimo mokytojas. Taip pat jisai ten įkūrė keletą chorų, kurie pakaitomis įsivaizduojame Švento Pauliaus bazilikoje. Tai yra viena iš 4 popiežiškų bazilikų. Ypatingai jubilėjiniais metais tai ten vyko vyksmas muzikinis, liturginis ir koncertinis absoliučiai be sustojimo. Nu, nakčiai būdavo uždaroma bazilika 9 valandą vakaro, iki ryto valandų jinai uždaryta, bet visų likusių laikų ten ištisai vyko muzikinis ir, kaip sakiau, mišios ir muzikinis intensyvus gyvenimas. Tai esant atsakingam už vargoninkavimą, už giedojimą, už liturginį muzikinį veiksmą, tai ten yra ką veikti. Tai jis yra, dar kartą kartoju, begaliniai įvairiapusiškas, temperamentingas be galo ir viskas suspėjantis. Čia yra iš viso mislė.
0: Na, ir iš tikrųjų, kažkaip susimaščiau apie praeitį ir kaip pagalvojau, kas galėjo patikėti, na, prieš kokį 4 amžiaus, kad Kazimiero bažnyčioje skambės tango, ar ne? Piacola ir ne tik Piacola. Na, iš tikrųjų, labai didžiulis įvykis su tokia energija. Aš jau kiek girdėjau šį koncertą, jis visą tai perteikia Vilniuje, tai tu pati prisimeni tą į koncertą, ar ne, tai dabar mes jo klausysimės LRT klasikos bangomis, radio bangomis, tai koks tau bendras toks prisiminimas tos progos?

0: muzikuoja. Tai instrumentas instrumentų, kiekvienas turim vienas, turim balsą, kitą smuiką, trečias fortepijoną, mes turim vargonus. Bet žmonės girdi mūsų sielą, girdi mūsų, tai yra dvasinis pokalbis su žmonėmis, žinoma, per tą instrumentą, kurį mes turim ir kurį turim absoliučiai privalomai labai gerai valdyti, kitaip mes pavesim savo sielą, taip sakyti galiu. Tai prisimenu temperamentą, virtuoziškumą begalinį, labai tiksliai muzikuoja ir prasiskleidžia tas jo toks melancholiškas, argentinietiškas charakteris. Šiek tiek taip, tokius išryškėjo man. Koncertas jau buvo praeitą vasarą, bet šitos prisimenta jausmą klausant.
1: Taip, na, iš tikrųjų, žvelgiant į programą, pritarsiu, na, tikrai yra nepaprastai įdomu, kągi mes čia išgirsim. Tai Renata, pradėkime klausytis, netrukus pratęsime pokalbį. Koncerto programoje tikrai netruks europietiško ir argentinietiško temperamento. Ir tikrai nepaprastai bus įdomu išgirsti, kaip vargonais Vilniuje suskambėjo Astoro Piecolos tango, kuris vainikuos koncertą, tiesa. Bet koncertą pradeda šokiai, Belos Bartoko rumuniški ir Klodo Debiusy prancūziškas šokis, na, kuriuos vargonų skambesiu pritaikė Janas Zielinskis pirmąjį ir Tomas Hiršas antrąjį. Vargonuoja Kristijanas Almada.

0: Šokiai pradėjo koncertą Šventojo Kazimiero bažnyčioje vasarą. Praėjusią vasarą, rugpjūčio 19-ąją, Kristupo festivalio koncerte Metų laikai Buenos Airėse. Tad, kad šokių ir aistros tikrai netrūks, išduoda jau pats koncerto pavadinimas, kuriame solo vargonais šį vakarą groja argentiniečių muzikas, dabar Šventojo Pauliaus bazilikos Romoje vargonininkas Kristianas Almada. Ir mes šį koncertą prisimename su vargonininke, šių koncertų organizatorė, galime taip sakyti, Renata Marcinkutė Lesija. Na ir iš tikrųjų, negaliu nepaklausti, kaipgi taip nutinka, kad muzikas, na, šiuo atveju gerai, iš Italijos, bet vis tiek galima sakyti, iš Argentinos pasiekė Vilnių Kristupo vasaros festivalį.
1: Įdomus klausimas. Tikrai, tas kelias muzikantų iš viso pasaulio iki mūsų Švento Kazimiero bažnyčios būna įvairiausias. Apie jį sužinojau per Vatikano vargonininką, Sisto koplyčios pagrindinį muzikos organizatorių, Juan Parra del Sole. Šiuo metu jis yra emeritas. Jis rekomendavo jį kaip ypatingai įdomų muzikantą. Taip mes ir sužinom apie vieni kitus ir apie įdomias asmenybės. Nes, kaip pasakyti, žmonės, kurie klauso, turbūt ne vienam kilo klausimas, kodėl šitas, o ne kitas, kodėl trečias, o ne devintas. Žinot, pasklaidžius internete, tai kiekvienas apie save kalba tik tai gerai ir geriausiai.
0: Taip.
1: O labiausiai apie mus vis tik kalba kolegos, kurie girdi koncertus ir kurie klauso gana, pasakyčiau, kritiškai. Ir jeigu mes gaunam rekomendaciją iš kolegų, kompetentingų kolegų, tai tikrai pasitikime ir čia išdaviau šiek tiek virtuvę festivalio organizatorių. Bet mes galim suprasti net įrašų, klausant YouTube. Dabar yra viskas išvaloma, ištobulinama iki begalybės. Niekada nežinai, kur tikra, o kur šiek tiek paretušuota. O tikrai mūsų publika Vilniaus, visos Lietuvos turbūt drįščiau teikti, yra labai išprususi. Ir vargonų muzikos koncertus klauso daugelį metų. Aš tos pačius žmonės matau, sugrįžtančius kiekvienais metais, ir tai yra didžiulis džiaugsmas. Jau nekalbu, kad kiekvieną koncertą dažniausiai jie sugrįžta, bet netgi metai iš metų. Aš jų labai laukiu, nors ir per metus vyksta vargonų muzikos koncertai. Bet tas vasaros festivalis yra tikrai ypatingas. Tai tokiu būdu ir šį muzikantą suradome.
0: Tai surasti yra viena, rekomendacijos yra antra, arba tiksliau atvirkščiai, rekomendacijos viena, surasti antra, bet kaip įtikinti žmogų, kad jis atvyktų čia į Lietuvą ir pagrotų koncerte Vilniuje?
1: Nu, šitas festivalis ir koncertai Švento Kazimiero bažnyčiai, turiu pasakyti, ir tarp kolegų skamba pasaulyje. Ir pirmiausia, tai Vilnius labai daug atraukia. Daug kas būna prieš tai nebuvę Vilniuje. Ir menininkai yra žingeidų žmonės, jie yra smalsūs. Jeigu kažkas tai yra, kur jie nėra buvę, netgi toje šalyje, pavyzdžiui, nes Almada Pabaltijo šalyse nėra prieš tai buvęs. Ir pati tolimiausia rytų šalis, manau, jis iki Lenkijos nebuvo atvykęs prieš Lietuvą. Tai tikrai jam buvo labai įdomu ir jis, žinoma, liko sužavėtas. Ir tada jau sklinda gandas ir tikrai gaunam iš nemažai užsienio šalių vargonininkų, kuriuo aš negirdėjus, kartais būna neregėjus. Jie pasako, iš kur jie girdėjo apie šitą festivalį, apie Švento Kazimiero bažnyčią, apie jos vargonus, apie jos nuostabią publiką. Ir atvažiuoja.
0: Tai visos dedamosios susideda, aš jau girdžiu ne iš vieno muziko, tiek iš šio festivalio, tiek iš kitų, kad na, tiesiog atvažiuoja į Vilnių ir kažkaip įsimyli ir netgi ir tie honorarai jau netokie svarbus europiniai. Ir visa kita, žodžiu, labai juos įkvėpia pats miestas ir matyt žmonės. Bet dabar Švento Kazimiero bažnyčiai dar vienas yra ypatingas dalykas ir jos aura, akustika, bet ir pats instrumentas, Renata. Tai kaip svečiai iš Argentinos, iš Europos, iš nežinau kur dar atvyksta, jie vertina šį instrumentą, nes jiegi visiškai visko yra tikrai matę savo praktikoje.
1: Tikrai, Gabija, tikra tiesa sakai. Jie dažnai būna tiek matę savo praktikoje, kad gali visą tiesą pasakyti apie tai, ką jie galvoja ir ką jaučia. Dažniausiai Ne, dažniausiai absoliuti dauguma labai giria mūsų instrumentą, nes jis, instrumentas yra vienas dalykas, bet kaip atsakyta, akustika, kuri yra vienovė. Bažnyčios erdvė ir instrumentas yra viena. Paskui atlikėjas į tai turi kažkaip įsikomponuoti labai jautriai ir švelniai. Bet gali būti instrumentas per didelis tai erdvė, per mažas ir visai. Čia yra idealiai atitikęs instrumentas, atitikęs erdvę. Nu ir jis tiesiog, drįstu pasakyti, negali nepatikti. Nepatikti, žinoma, gali, bet dar nebuvo nei vieno, kuris sakytų, kad gal kažko čia trūksta. Netgi Ton Kopman, kuris buvo labai jau prieš 15 metų Švento Kazimiero bažnyčioje, tai yra ekspertas pasaulio ir ne vienintelis jisai taip gerai atsiliepė, kuris pasakė, tai pats geriausias Oberlinger opusas, kuriuo jam teko groti. O jis grojo turbūt viso pasaulio Oberlinger vargonais.
2: Tai yra neįtikėtinas komplimentas?
1: Neįtikėtinas komplimentas ir aš šitą frazę norėjau įsirašyti, nuo šios neįsirašiau, bet užsirašyti ir pasidėti ant galbūt Kazimiero bažnyčios vargonų sienos, tai mielai užrašyčiau šitą frazę. Tikrai didžiulis komplimentas, nes tai vargonai atkeliavę iš kitos vietos, yra iš naujo suintonuoti, tai yra iššūkis ir dar vienas labai didelis komplimentas, kad buvo atvažiavęs Karlsruhe bažnyčios vargonininkas, tos bažnyčios, kurioje jie originaliai stovėjo prieš daugelį metų, kol netvyko pas mus ir nebuvo pastatyti. Ir jis pats pasakė sąžiningai, čia jie skamba šioje Švento Kazimiero bažnyčioje, šitas instrumentas skamba geriau negu buvo pas mus.
2: Taip.
1: Tai jūs man raskit geresnį komplimentą.
2: Taip, ir aš galvoju, nu, kadangi tu pati, Renata, labai daug prisidėjai prie šių vargonų atsiradimo Šventojo Kazimiero bažnyčioje, tai aš manau, kad taip įprasmena tavo visą tą darbą ilgametį, ar ne? Tai labai paguodžia, iš tikrųjų.
1: Tikrai labai. Tai yra didžiulis įvertinimas. To darbo, kurį, nu, darai, bet mes dažnai darom darbą, kurio nežinom, koks bus rezultatas. Mm. Ir kai gauni tokį vertinimą iš pasaulio muzikantų, labai ir paguodžia, ir paskatina, ir įkvepia tolimesniam darbui, nes visi žinom, kad tai nėra lengvas visiškai amatas ir tai nėra laisvalaikio praleidimas organizuoti ir kviesti ir kurti koncepcijas ir visą tai pravesti, tai nėra tiesiog laisvalaikis, ne, tai yra didelis darbas.
2: Taip, na ir mes pratęsime netrukus pokalbį, pakalbėsime ir apie tą laisvalaikį, ne laisvalaikį iš tikrųjų, ir apie šių metų festivalį, kuris dabar, na, aš kaip suprantu, Vilniuje tik įsibėgėja, bet išgirskime dabar tuos vargonus, kuriuos čia mes taip gražiai ir skambiai aptarime, kaip jie skamba Kristiano Almados valdomi. Koncertą tęsia ispaniškas argentinietiškas temperamentas, skambės Carlos Guastavino, vieno žymiausių Lotynų Amerikos 20 amžiaus kompozitorių, argentinietiškas, lengvas ir ritmiškai įtraukimas bailečito, kuriame kompozitorius apjungia liaudės ir akademinę muziką, tačiau iki tol ritualinis šokis mus pasieks iš karštosios Ispanijos, tai Manuelio de Falijos ugnies ritualo šokis iš jo baleto Kerėtojo meilė, kurį sukūrė ispanas 1915-aisiais. Taigi savo energiją, dramatiškumu ir paslaptingumu jis atsiskleis vargonų skambesių būtent Šventojo Kazimiero bažnyčios

0: Argentinietiškos aistros liejasi LRT klasikos bangomis iš vasariško Vilniaus centro Šventojo Kazimiero bažnyčioje argentiniečių vargonininkas Kristianas Almada koncertą tęsė argentinietišku šokiu, kai muzikos garsus sudėjo Karlas Guastovino. Ir šį koncertą mes kartu prisimename su vargonininke, šiuos vargonininkus į Vilnių subūrusią Renata Marcinkutė Lesijo. Tai dabar, Renata, mes jau ir apie vargonus pakalbėjom, ir apie patį šio vakaro herojų pakalbėjom, bet tikrai argentinietis italas yra ne vienintelis svečias iš tolimųjų kraštų. Tai kokia gita yra sakralinių valandų Šventojo Kazimiero bažnyčioje geografija? Per eilę metų, kiek beje laiko jau vyksta šis festivalis?
1: Šiais vargonais koncertiniais šis festivalis vyksta nuo jų inauguracijos, nuo atidarimo 2003 metais.
0: Tai jau daugiau nei 20 metus.
1: Tik, oho. Taip, ir kiekvienais metais be pertraukos. Prieš tai jisai vyko jau kompiuteriniais vargonais, Aleno, bet jau patį rimtumą ir svorį jisai gavo tada, kai daktaras Kazickas, kuris sutikęs Leopoldą Digrį, profesorių, pradininką visą ko, paklausė, kuo jisai galėtų prisidėti.
0: O kodėl jam taip rūpėjo? Nes mes žinom, kad ir dabar Kazicko dėka vyksta šie renginiai, ar ne? Koncertai.
1: Taip. Tai yra didžiulis dėkui, didžiulis nesvietiškas pripažinimas ir padėka Kazickų šeimai, Kazickų šeimos fondui už tai, kad jie investuoja į tokį neįlinį dalyką kaip festivalis. Kodėl jam rūpėjo? Daktarui Kazickui daug kas rūpėjo, kas Lietuvoje buvo ir ko Lietuvoje trūko, ypač po nepriklausomybės. Jis visada gyveno Lietuvą. Jie gyvendami už Atlanto, tuos dešimtmečius, jie gyveno Lietuvą. Ir nuo pirmos dienos, kai tik tai galėjo kažko prisidėti, buvo vieni iš pačių pirmųjų, kurie čia apsilankė ir paklausė, ir apsidairė, ir pažiūrėjo. Kartais net neklausė, tiesiog pažiūrėjo, ko trūksta, ko reikia, kad Lietuva vėl klestėtų. Ir daktaras Juozas Kazickas kartu su profesoriu Digriu pagalvojo, kad būtų pats geriausias dalykas, jeigu šie vargonai vasarą skambėtų pilnu dingumu, kad mes girdėtume ne tik vieni kitus, ką šiaip jau girdime per metus, bet kad mes tikrai pajustume pasaulio kontekstą. Ir nebūtų nei vieno per daug žodžio, jeigu aš čia dabar likusią valandą girčiau ir dėkočiau tiems žmonėms, kurie tokiu būdu paremia ir mato prasme įdarbinti savo pinigus, gal nėra pats geriausias išreiškimas, bet juos įprasminti kapitalą. Ko dėka mes šią vasarą vien Vilniuje turime 15 koncertų.
0: Vien čia kalbame mes tik apie vargonus Šventojo Kazimiero bažnyčioje, sakralinės muzikos koncertus.
1: Apie Kazickų šeimos sakralinės muzikos valandas. Tai prasidėjo birželio 30 dieną ir vyks visada rugpjūtį iki pat galo, iki rugpjūčio 27. Ir turime 15 koncertų. Aš pasakyčiau, jie stovi ant tokių trijų banginių. Pirmas, tai mano asmeniškas truputėlį noras, bet ir daug, važinėjant pernai ir grojant Čiurlionio kūrinius ir minint Čiurlionio metus, ypatingai Helsinkyje ir Stokholme, groju per patį Čiurlionio gimtadienį, rugsėjo mėnesį. Ir kalbant su žmonėmis, vis galvojau, kaip čia dabar padaryti, kad ta gruodžio 31-ąją, kai formaliai baigsis Čiurlionio metai, kad nenustotų Čiurlionio vardas skambėjęs per pasaulį. Paprastai būna jubiliejiniai metai, tai mes girdim viską daugiau negu norim, daugiau negu užtenka, kaip kartais sakom. Ir po to su sekančiais metais jau kiti jubiliejiniai metai ir tada apie juos viską girdim. O tie praėję tarsi kompozitorių pamiršom. Metai pasibaigė, bet kompozitorius norėjosi neužmiršti. Už tai šiemet aš dariau Čiurlionio nugalėtojų arba Čiurlionio konkurso laureatų koncertus net keturi yra jauni atlikėjai, kurie arba yra laimėję Čiurlionio konkursą, vienas yra diplomantas, nes buvo tais metais vienintelis diplomantas, Benas Jonušas. Karolina Jodelytė yra laimėjusi konkursą, Janko Prieva yra paskutinį Čiurlionio konkursą laimėjęs 23 metais ir Matėjus Žirživuski iš Lenkijos laimėjęs antrą premiją. Tai tikrai jauni žmonės, kurie skleidžia žinią apie Čiurlionį ir jo muziką per visą pasaulį. Tai irgi labai perspektyvus, visi šie atlikėjai, kuriuos išvardinau, yra labai perspektyvus, groja labai daugelyje salių, ne vien tik tai Europoje, bet ir už Europos. Ir žinau tiksliai, nes matau jų programas, jie visur stengiasi groti Čiurlionio muziką. Karolina Jodelytė simfoninę poemą Miške yra perdirbus vargonams ir ją atliks Švento Kazimiero bažnyčioje. Į Janko Prievą tarp Rėgerio kūrinių irgi yra transkripcijas padaręs Čiurlionio preliūdų, kvarteto, nes kaip mes žinom, vargonai yra tarsi orkestras vienam instrumente. Tai transkripcijos yra gan populiarus žanras mūsų koncertinėse programuose. Ir Matėjus Žirživuski irgi gros Čiurlionio muziką. Žodžiu, visi stengiasi, noriu atskleisti, kad Čiurlionis ir toliau gyvuoja. Jo labiau, kitais metais, 27-ais, mes vėl turim Čiurlionio konkursą. Mhm. Tai toksai tarsi tiltas. Nepamirškim Čiurlionio, nes kitais metais pasitinkam naujų konkursų, kai viso pasaulio muzikantai, pianistai ir vargonininkai vėl groja Čiurlionį ir jis skambės Vilniuje rugsėjo mėnesį.
2: Taip.
1: Antras banginis, ant kurio tarsi stovi šitas festivalis, tai yra didžiulis koncertas, skirtas Japonijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 35-mečiui. Sakysit, kodėl būtent mūsų bažnyčioje ir kodėl vargonais ir kodėl sakralinės muzikos valandose Japonijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 35-metis. Mūsų valstybė sieja, mūsų kultūras gal, meilė gamtai, meilė kūrinijai. Ir manau, kad Japonija šiuo atžvilgiu ir Japonai kaip o žmonės savo mentalitetu mums yra labai artimi. Begalinė pagarba kūrinijai. Ir šiame koncerte girdėsime du ypatingus muzikantus, du tikrus grandus. Tai bus mūsų terminologija, sakant, išilginės fleitos vienas muzikantas, vienas iš pačių ryškiausių, turbūt galima jį vardinti gal ir ryškiausias, tai muzikantas Dozan Fujiwara, kuris gros tokių instrumentų kaip šakuhači. Ir Yoji Murasawa gros, kad klausytojai suprastų, kas tai per instrumentas, maždaug kaip lietuviškos didžiulės kanklės būtų. Mhm. Tai šitie du japonų nacionaliniai instrumentai skambės mūsų bažnyčioje, daug bus nacionalinės muzikos, bet taip pat skambės vienas bendras kūrinys su vargonais, kuris parašytas šitai išilginiai fleitai ir vargonams. Yra labai įdomus kūrinys, tikrai verta, kad ateitį išgirsti.
2: Tai čia dar bus šis koncertas.
1: Šitas koncertas bus, jisai bus rugpjūčio 13 dieną. Mm-hmm. Ir tradiciškai mes visada stengiamės palaikyti dainuojančius ir grojančius kolektyvus, nes kolektyvai visada yra labai įdomu, pritraukia truputėlį kitų klausytojų dėmesį, yra truputėlį kitoks žanras, ne vien tik tai vargonų muzika. Ir kuo daugiau galėjom pradėti festivalį, negu į tuo metu į Lietuvą sugužėjusiais mokiniais, vaikais, jaunuoliais.
2: Tai nušventė
1: mokiniai,
2: kaip buvo.
1: O, kaip smagu.
2: Taip.
1: Tai festivalį atidarė Šiaulių berniukų choras Dagilėlis, kuriam, manau, netrūksta ditirambų, ką mes čia besakytume. Jie pranoksta patys save, galėčiau gal taip įvardinti, nes jie tikrai gastroliuoja po visą pasaulį ir visam pasaulyje jie yra mylimi, laukiami ir labai trokštami. Turėjom nepaprastai įdomų vieną kolektyvą iš Kembridžo. Kembridžo studentų Girton koledžo choras, kuris atliko dar Lietuvoje niekada neskambėjusią kompozitoriaus Mark Antonio Inieri. Muzika tai yra Claudio Monteverdi mokytojas, renesanso kompozitorius. Tikrai gana retokai atliekamas, nes vien jo partitūrą pasižiūrėjus ne visada aišku, kaip ją reikia atlikti. Tai yra daug dalykų ir iššifravimo, ir mokėjimo skaityti tos partitūros. Ir buvo labai įdomus koncertas, nes tai buvo muzika, kurios nebuvom iki šiol girdėję. Turėsim labai vieną įdomų koncertą. Rugpjūčio 20 dieną orkestras iš Berlyno. Da Ponte. Jų pavadinimas Nuo tilto, vadinasi Da Ponte. Pavadinime atsiskleidžia jų koncepcija kolektyvo. Jie stengiasi tiesti tiltus tarp skirtingų kultūrų, tarp skirtingų mentalitetų. Ir šiame koncerte susitiks Berlyno orkestras ir mūsų sopranas Salomėja Petronytė.
2: O vargonais kas?
1: Čia nebus vargonų.
2: Čia nebus jau vargonų.
1: Čia bus ekranės muzikos valanda be vargonų.
2: Be vargonų.
1: Nu, vienas kitas koncertas yra be vargonų, mažiau, bet vienas kitas yra. Ir trečias banginis, ant kurio stovi šitas festivalis, tai šiemet Čikagos operos chorui sukanka
2: 70 metų.
1: Kaip mes žinome, pasaulyje nėra tiek daug lietuvių operų. Tai Čigaka, ko gero, vienintelė ir unikalus teatras. Ir jie paminėtis mielai sutiko ir Lietuvoje. Kadangi Aleksandra Kazickienė ir Kazickai rėmė Čikagos operą, kadangi ji pati labai mėgo dainuoti ir jinai dainavo, kaip rašo savo knygoje, dainavo tiesiog namie, dainuodavo, niuniuodavo įvairias dainas, arijas, labai mėgo Ave Marija. Bet tai šio kolektyvo koncertas, žinoma, labiausiai tiko arčiausiai datos, kada mes minim Kazickų, daktaro Juozo Kazicko ir ponios Aleksandros

0: Kazickienės vestuvių su toktuvių metinės. Mm. Tai yra rugpjūčio 15 diena, tai rugpjūčio 16 diena, šitas bus Čikagos lietuvių operos choro koncertas, kuriame taip pat pasirodys solistai Liudas Mikalauskas, Vytautas Juozapaitis ir Eglė Juozapaitinė. Nes tai yra bendradarbiai jau daug, daug metų, daugelį metų jie bendradarbiauja kartu. Ir iš jau buvusių koncertų, tai negaliu nepaminėti, New York'e Columbia universiteto profesorius Gail Archer. Tai profesorė, kuri tik prasidėjus, čia noriu prisiminti su klausytojais, kai tik prasidėjo Ukrainos karas, buvo vasario 24 diena. Ir įsivaizduojat, kad kažkoks festivalis ateina. Ir tau reikia galvoti apie muziką, kai tavo kaimynus puola. Nu, buvo nusivirę visos, absoliučiai nusivirę rankos. Manau, tikrai ne man vienai. Ir mes galvojam, ką dabar daryti. Pirmiausia, tai galvojam, kad turbūt muzikai planuoti lėšos vien jau turbūt keliaus.
1: Iš vis atrodo, kad ateities nėra. Tuo metu taip atrodė.
0: Absoliučiai taip, Gabija. Atrodė, kad viskas nebetenka prasmės. Apie kokią čia muziką gali būti kalba. Nu ir taip praėjo nemažai laiko, nuleidus rankas, tikrai nekilo ranka nieko organizuoti. Ir po to jinai man paskambino, sako Renata, paruošiau programą, kurioje skamba ukrainiečių muzika. Vargonams originali nuo baroko iki šių dienų vien ukrainiečių muzika. Ir tarsi atvėrė akis. Ir, ir sekančią dieną paskambino Kazickų šeimos žmogus ir pasakė, kad Renata, darykit, renkit muzikos reikia ypatingai sunkiais laikais žmonėm. Reikia vaistų, reikia ginklų, bet reikia yra tokvepio momentų, kai yra ypatingai sunku. Tai vat Gail Archer buvo iš tų žmonių, kurie davė impulsą ir festivalis nenutrūko, jisai toliau tęsiasi ir tada aplinkį apsisuko visa programa. Tai man su jau štai yra toks ypatingas ryšys. Ir šiemet jį atvyko, pagrojo labai įdomią programą, žinoma, virtuozas yra neišpasakomas. Ir ji nori parengti Baltijos šalių kompaktą įrašyti.
1: Štai kaip gražu.
0: Taip, tikrai tokia.
1: Taip, nu tikėkime ir jos galbūt grojimą mes išgirsime LRT klasikos bangomis, o dabar Renata mes grįžkime į tą argentinietišką temperamentą ir toliau tęsiasi būtent ši gaida vargonininko pasirinkime mūsų šio vakaro solisto Kristiano Almados. Toliau seka kito garsaus šio lotynų šalies kompozitoriaus Alberto Ginastero šokiai, na, kurie užbūrė tikrai energiją argentinietiškų temperamentų ir puikiai perteikė šios šalies esmę. Šokių muzikos koncertą tęsė jo keturi Argentinos šokiai, beje, jie buvo sukurti fortepijonui, kurie yra labai populiarūs ir atvėrė Ginasterai kelią į profesionalios muzikos sceną. Na ir įdomu, kaip po jų suskambės jau prancūziškas makabriškas šokis, kurį sukūrė prancūzas Kamilis Sensansas groja Kristianas Almada.

0: argentinietiški Alberto Ginasteros ir prancūziškai makabriškas Kamilio Sensanso šokiai nuskambėjo Vilniuje Šventojo Kazimiero bažnyčios vargonais, na, o šokių muzikos koncertą Kristupo festivalyje tęsė svečias ir iš Argentinos ir Italijos Kristianas Almada. Šokių muzika jis pasakojo, kokie tie metų laikai Buenos Airėse, taip vadinasi koncertas, kurio mes įrašo klausomės šį vakarą, jis pripildytas ir prancūziškų, vengriškų ir ispaniškų spalvų, kuo galėjote ir įsitikinti, na, išties buvo tikrai labai įdomu išgirsti, kaip vargonais suskamba šie šokiai, kuriuos pritaikė instrumentų karalius Zelinskis, Hiršas, Deman, Lemare ir pats koncerto solistas. Ir Renata Marcinkutėlės, jo šio koncerto kaltininkė, galima tai pasakyti, vis dar su manimi kartu yra prisimena šį koncertą ir apskritai mes kalbėjome ir apie patį festivalį, koks jis yra prasmingas, koks Kazickų indėlis yra tame ir Renata, iš tikrųjų dar svarbu paminėti, kad šie koncertai Kazimiero bažnyčioje Vilniuje yra dovanojami publikai. Tai yra tas yra svarbus momentas, kad iš tikrųjų gali daug žmonių ateiti, užsukti, paklausyti ir tu jau minėjai, kad ta publika metai iš metų ateina ta pati ir na, aš taip įsivaizduoju, kad jau yra pripratinta prie šios erdvės ir na, tikrai su malonumu klausosi pačios įvairiausios, na, jūs kaip girdėjote, ne tik tai vargonai skamba Šventojo Kazimiero bažnyčia, bet Renata, negalim mes neaptarti dar vieno tokio esminio irgi įvykio šią vasarą, koks jis buvęs pačioje vasaros pradžioje. Tiesa, tai jau kito festivalio herojus, bet vis dėlto jis grojo Šventojo Kazimiero bažnyčioje, tai Olivier Latry labai ir labai garsus vargoningas. Tu buvai šiame koncerte, tai kokį tau paliko įspūdį?
1: Oi, tai yra vargonininkas, kaip sakom, geidžiamiausias visame pasaulyje, nežinau kaip kitaip pasakyti. Mhm. Nu, tai yra, jis laikomas pripažintas pirmaujančiu savo instrumento ambasadoriumi visame pasaulyje. Nėra populiaresnio turbūt šiandieną vargonininko. Jisai laukiamas didžiausiose koncertų salėse, žinoma, katedrose, bažnyčiose, bazilikose. Nuolatos yra žiūri narys prestižiškiausių konkursų, su visais pasaulio orkestrais geriausias yra grojas. Nemažai metų dirbo Amerikoje. Ir taip pat pereisiu prie paties koncertų įspūdžio, bet apie jį nepaminėti, kaip, nu, man jis yra vargonų karalius. Jeigu yra vargonai kaip instrumentų karalius, tai Olivier Latry yra šito instrumento karalius. Jis vienas iš nedaugelio toks jaunas tapęs Notre Dame katedros, Paryžiaus Dievo Motinos katedros vargonų.

0: menininku. Dar ir dabar dirba juo kaip titulinis organikas. Tai nuo 85 metų.
1: Taip, 40 metų.
0: Tikrai. Ir jis buvo pirmasis, kuris po inauguracijos šitų vargonų, po atstatymo katedros ir po atšventinimo vargonų po gaisro, jis buvo pirmasis, kuris prie jų prisilietė. Tai žmogus grojantis visą Olivier Messiaen kūrybą, įrašęs gausybę kompaktinių plokštelių ir jis, nežinau, ar yra kas nors, ko jisai tuose vargonuose nepažintų, prie kokių jisai beprieitų. Lietuvoje jisai buvo pirmą kartą ir čia didžiausia padėka ir pagarba ir pagiriamasis žodis mūsų Lietuvos nacionaliniai filharmonijai ir direktoriai Rūtai Prusevičiniai, nes sumedžioti tokį muzikantą, kuris yra visur kviečiamas, jo nori visi, jau kartais būna nebesvarbi jo kaina, nes vertė yra vis tiek, visi žino, kad yra labai didelė. Bet jinai sumedžiojo, surado tas kelias dienas, kad Vilniaus festivalis galėjo atvykti. Turėjau tą privilegiją klausyti jo repeticijos, kai jisai registravosi kūrinius vargonais. Mano galva, mūsų instrumentas suskambo visomis spalvomis, kurias jis iš vis turi. Nes tai buvo tokia spalvinga programa, tokia graži ir nepaprastai išieškota registruoti, kad daug vargonininkų buvo tame koncerte, nuo studentų iki jau tikrai patyrusių muzikantų ir visi pastebėjo tą patį. Tai man tas koncertas vienas iš pačių ryškiausių mūsų bažnyčioje vykusių koncertų ir jo programa buvo labai įdomi. Pradėjo ir senoviškai šokiais iš rankraščių, iš tabulatūros ir baigė savo paties improvizaciją, tikrai perėjo per visą prancūzišką muziką, per jos istoriją, kuri beje, gal klausytojai ne visi žino, jeigu kitų tautų vargonų muzikos istorija arba jos kultūra tam tikrais dešimtmečiais ar net ir kartais šimtmečiais būdavo pertraukta, kažkokios kataklizmos, kažkokie epochos sukrėtimai ar karas būdavo, kad pertraukia. Prancūzų muzikoje to nebuvo. Vargonų muzika eina iki pat mūsų dienų praktiškai nepertraukiamai vystyta. Ir nėra kokio dešimtmečio ar šimtmečio, kad sakytum, tai buvo sunkus laikas. Net ir prancūzų revoliucijos laikais jinai nenustojo gyvavusi. Tai yra išskirtinis prancūzų muzikos bruožas ir už tai išgirsti jos visą paletę nuo tabulatūros, nuo rankraščių iki paties Olivier improvizacijos, tai buvo ypatinga patirtis.
1: Na, iš tikrųjų, girdėjau ne vieną aikčiojantį po šio koncerto. Tikrai labai smagu, kad į Vilnių atvažiuoja, atskrenda pasaulinio garso muzikai. Štai vargonininkas Latry vienas iš jų. Ir Renata, jau visiškai dabar baigiant mūsų pokalbį, prieš išgirstant mums kartu tango, kurį sukūrė Libertango, Astoras Piacola, tai kokia tavo vasara? Kaip tu pati, na, tiesiog ne tik kaip klausytoja, organizatorė, bet kaip vargonininkė. Kokie tavo planai, pasiekimai šią vasarą, atradimai galbūt, kūrybiniai, koks polikis tave yra užvaldęs? Ar kaip tik ramybės būsenai?
0: Kaip gražiai paklausiai. Nu, irgi labai įvairialypis. Arba stebiu ir seku savo festivalį ir jame dalyvauju, visus sutinku ir išlydžiu. Arba pati groju koncertus įvairiausiose ir valstybėse, ir bažnyčiose. Ir jau labai mielą ir malonų koncertą Vokietijoje, Kalnų mieste, tokiam turistiniame mieste, kur ir apie lietuvišką muziką, ir apie kitą atliktą muziką buvo puikus atsiliepimai ir recenzija. Labai malonu iš užsienio valstybės atsivežti gerą recenziją apie savo koncertą. Bet labai labai intensyvi vasara. Arba muzikuoju pati, arba klausau muziką, arba bendrauju su muzikantais, arba pati muzikuoju.
1: Žodžiu, gyveni muziką ir tuo nesiskundi.
0: Taip, nesiskundžiu, labai džiaugiu.
1: Čia kaip vitaminas, maistas ir sportas viskas viename.
0: Turbūt ir ta muzika nuspalvina man ir giedrą dangų, ir apniukusį dangų, ir karštį, ir audras, ir prašniokščiančias liūtis. Kažkaip viskas nusispalvina muziką. Ir tik labai noriu dar pridėti, kad Olivier Latry taip pat buvo labai patenkintas mūsų Švento Kazimiero bažnyčios vargonais. Labai
1: tas, kuris visą pasaulį apskriejęs.
0: Tas, kuris apskriejęs visą pasaulį. Ir nu, tai labai miela ir malonu.
1: Tai vėlgi na, tiesiog tave palepina šitos mintis, ar ne, tokių garsių žmonių, nes tikrai esi labai ir labai daug prisidėjus prie šių vargonų, kurie skamba Šventojo Kazimiero bažnyčioje. Ir dabar tas tavo toks na, paskutinis pastebėjimas apie tą meilę muzikai, tai labai tinka ir mūsų šio vakaro vargonininkui Kristijanui Almadai, kurio vargonavimas ir suskambės dar mūsų koncerte. Mes koncertą metų laikai Buenos Airėse baigėme. Šią šokių šventę vargonininkas vainikuoja savo tėvinainio Astoro Piecolos garsiuoju Libertango, stebinančio viso pasaulio publikas jau 50 metus. Na, išgirskime, kaip šis Libertango, na, kuris skamba pačiose įvairiausiose sudėtise, suskamba vargonais. Taigi, įdomios jums muzikinės patirties. Ačiū tau, Renata, labai, kad užsukai ir mus palydėjai pernykštę vasarą. Ir aš tikiuosi, klausytojai išgirdo, kogi dar galima tikėtis šią vasarą Šventojo Kazimiero bažnyčioje ir tikrai užsuks. O aš jau jūs ir palieku ir šokių muzikos koncerto iš Kristupo festivalio. Kartu klausiausi aš Gabija Narušytė. Gražaus vakaro su Astoru Piecola ir Kristijanu Almada ir LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga. Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
2: Šį vakar vėl atverčiame Alessandro Sambros romaną Čilės poetas. Vertė Aistė Kučinskienė, išleido leidykla Rara. Šiame romane vienas žymiausių Čilės rašytojų Alejandro Sambra, pasitelkdamas keturis itin tikrovai artimus veikėjus, švelniai, komiškai, bet ir su aistra, nagrinėja kartu skirtumus, šio laikinio vyriškumo ir tėvystės labirintus, nenuspėjamus momentus, sudaužančius ar priešingai sujungiančius poras, stebuklingą skaitimo ir rašymo patirtį. Čilės poetas – romanas apie neįprastų formų šeimas, į vienį jungiamas meilės ir žmonių ieškančių pritapimo, grožio, tiesos ir prasmės. Knygos ištrauką skaito aktorius Giedrius Arbačiauskas.

Jiems atnešalo. Galbūt visada šitai būna. Atnešo salų pirmas gurkšnis nugeriamas į syk, o tada eina pauzė, nusišypsoti ir pažiūrėti į telefoną. Tuomet išgeriamas antras gurkšnis, šiek tiek didesnis nei pirmasis. O tada stoja kitokios kokybės tyla. Niekas nebesišypso, nes po antro alaus gurkšnio niekas tiksliai nebežino, kaip elgtis. Kaip antai Visentas slepiasi putoje, stebi, kaip tirpsta negausius burbuliukai, tada užmerkia akis ir vėl energingai atmerkia. Į barą pradeda rinkti žmonės, nes šį vakarą vyksta Libertadores taurės varžybos, žaidžia San Lorenzo ir Union Española. Padavėjai skubinasi nešioti kokteilius ir mėsainius. Rungtynės prasideda. Visentas iš lėto gurkšnoja alų, žiūrėdamas tiesiai į Gonsalą. Tuomet nuleidžia akis į nusėdusią alaus putą. Staiga Gonsalas pratrūksta nepertraukiamai ilgų monologų, trunkančių beveik valandą. Jis kartuoja atsiprašymą, bando prisimti visą kaltę, nieko nešvelnina, nesiteisina, neslepia, nevartoja eufemizmų. Kalba apie šeimą, nesėkmę, meilę, ateitį, nebūtį, nestabilumą. Kalba apie atmintį, atsiminimų galę. Kalba apie egoizmą. Apie egoizmą daug kalba. Visentas žiūri į taip, kaip žiūrėtų į nesuvokiamą paveikslą muziejuje. Keista paveikslą, gal net bjaurų, kurį vis dėlto norėtų perprasti. Gonsalas intensyviai mirkčia ir kalba toliau. Šitą pakartoja. Mėgina išplėtoti, išryškinti svarbiausius aspektus, atrasti dar tikslesnių, taiklesnių, nuoširdesnių frazių. Nors nežino, ar tai iš viso įmanoma. Einu į tualetą, pertraukė Visentas. Netrukus sugrįžta susišlapinęs veidą ir plaukus. Kalbėk toliau ir tiek, pasako. Gonsalas toliau nekalba. Tyli. Paima servetėlę ir švelniai glamžo, lyg sulėtintoje juostoje, tarsi ketindamas perplėšti. Tau pasibaigė žodžiai, sako jam Visentas. Kaip? Nieko. Pasakyk. Pasakyk, ką nori. Tai tu pasakyk, ką nori, atkartoja Visentas. Juk turėjai paruošęs kalbą. Aš nieko neruošiau, atėjau tuščiomis. Aš nieko neruošiau, improvizuoju. Sako Gonsalas, bandydamas atrodyti smagiai. Bet norint improvizuoti, reikia mokėti kalbėti, o kalbėti tu moki. Įsijautė, sako Visentas. Buvau pamiršęs. Buvau pamiršęs, kad tu gerai kalbi. Klausiau tavęs ilgas valandas, ilgus metus, bet buvau pamiršęs. O aš dar tik mokausi. Tu gerai kalbi, netiesa. Aš nekalbu gerai ir nieko neatsimenu. Aš nenoriu būti panašus į tave, į savo tėtį, į nieką iš pažįstamų. Nenoriu kalbėti kaip tu. Ne tu išmokėjai mane kalbėti. Aš pats išmokau. Aš mokausi pats. Esu dar vidutiniokas. Dar daug turiu išmokti. Turiu išmokti kalbėti apie dalykus, kurie man rūpi. Aš vis dar mokausi kalbėti, bet išmoksiu ir kalbėsiu geriau už tave. Aš taip pat mokausi kalbėti, pagalvoja Gonsalas. Bet to nesako, nes supranta, jog Visentas tam tikra prasme prašo jį išmokti patylėti. Jie užsisako dar po vieną alaus. Vėl ištinka tie du pirmieji gurkšniai. Visentas pažiūri paskutinės rungtynių minutes ir jau yra pasirengęs galutinai paskęsti alaus putoje, bet Gonsalas paima servetėlę, ant jos nupiešia kryžiukų ir nuliukų linijas, centrinį kvadratėlį pažymi kryžiuku. Jie sužaidžia daug kartų baigia lygiosiomis. Išeikvoja per 20 servetėlių, kol pagaliau laimi Visentas. Tai stosi į universitetą? Tada klausia Gonsalas. Nenervinkit jūs manęs, atsako juokdamasis Visentas. Ar į tavo? Į bet kurį. O tu manai, universitetai kada nors bus nemokami? Norėčiau, atsako Gonsalas, galvodamas apie Mirko, kurį šį vakarą jau kelis kart prisiminė. Įsivaizduoja, kaip jis varto Karverio knygą, laukdamas klientų parduotuvės aikštelėje.
Įsivaizduoja, kaip krauno televizorius, dviračius, mikrobangų krosneles, virtuvės baldus, knygų lentynas. O ką tu mano vietoj darytum? Goncelas galvoja. Tyli. Bando subrandinti nuo širdo atsakymą. Būdamas 18 viską aiškiai žinojo. Mane esas drasus, nes nepaklausė šeimos –

vyko. Jis tapo išimtimi darbščių jaunuolių pasinaudojusių tomis keliomis gautomis progomis. Ir kurį laiką labai tuo didžiavosi. Dabar ne. Dabar jam gėda. Dabar jis mano, kad jam taip pat nepasisekė. Tai ką tu darytum mano vietoj, perklausė Vicentas. Ką tu darai? Netikiu. Studijuočiau ką kitą. Ką? Nežinau, japonų kalbą, fiziką, entomologiją. Paprašu dar alaus. Per televizorių 10 sykių kartojo rungtynių įvarčius. Bare dar likė keli biurų tarnautojai gerintis paskutinius gurkšnius prieš einant namo. Nagi, žmogau, tuomet sako Gonsalas, paskaityk man savo eilėraščių. Vicentas šiek tiek varžosi, nors nori ir savaime suprantama yra pasirengęs, kaip visi poetai. Iš kuprinės įsitraukė dangiškai žydrų lapų krūvelę ir pradeda skaityti. Jei grįši į mano namus, atsimink. Apvalus raktas tinka varteliams. Oranžinio akrilu nudažytas, rakina tik pagrindinės duris. Kitų raktų niekada nenaudojam. Senasias duris su dviem sklaščiais uždarom, užstumdami iš apačios. Mano namuose 12 jungiklių, 10 dvigubų kištukų, 1 trigubas. 2 ilgintuvai, nors nelabai ilgi. Interneto slaptažodį tu jau žinai. Mano namuose yra slaptų plyšių, narsių katinų ropojančių ant stogo, dėmių ant sienų, kurių nematau. Ir tikrai labai kartus citrinmedės. Eilėraštį Vicentas parašė žinoma priu. Bet Gonsalas taip pat jaučiasi jo dalimi, nes būtent jis sugalvojo pagrindinių durų raktą perdažyti oranžiniu akrilu. Ir tai darė nesyki, kas kart nuėjus dažams, kas 3 ar 4 mėnesius. O Karla regis tradiciją pratėsi, o gal pratėsi Vicentas, galvojo Gonsalas. Tuo pat metu vaizduoti iš naujo paskubomis, perbėgdamas visus tų namų kambarius, kad apžiūrėtų ir suskaičiuotų kištukus, elektros jungiklius. Gonsalas pajunta troškimą rašyti. Vėl ką nors rašyti, net jeigu tik tam, kad rezultatą galėtų parodyti Vicentui. Prašo skaityti toliau. O Vicentas nelaukė, kol šis maldaus. Perskaito dar kokius 15 eilėraščių. Gonsalui jie patinka. Atrodo išbaigti, asmeniški. Visi labai skirtingi, o tai galbūt ir geriausia. Jo balsas tai visų tų balsų, visų tų eilėraščių, visų tų poetų suma. Jis lyg pasidaugina, galvoja Gonsalas. Kai kurios eilutės klasikinio tipo. Bet tuomet sukuriamas apgaubiantis ar išderinantis ritmas, neharmoninga muzika, o vaizdai išskirtiniai drąsus, jaudinantis ir jaukus. Jam ypač patinka ilgas eilėraštis apie namus, plaukiančius nuo vienos salos prie kitos, apie nenumatytam laikui ore sulaikytus lėktuvus, neįsiųstas žinutes. Eilėraštis pasakojantis apie bangas, stebinti ir viską mobiliojų filmuojantį žmogų, kuris vėliau ilgas valandas keliauja pliaupiant lietui ir nesyk per visą kelionę nepasižiūri pro langą. Nepažiūri į stiklus lystančius milžiniškus vandens lašus, bet visą laik žvelgia tik į tą bangų vaizdą telefone. Vėl ir vėl jį kartoja. Paskutinis Vicento perskaitytas eilėraštis dar kitoks nei ankstesni. Ir būtent šis Gonsalui patinka labiausiai. Vėjas yra vyras. Taip pat griaustinis ir žaibas jie. Bet pūga, kurios niekad nesumatęs, ir šalna šitą pažįstu, ir dulksna, taip pat kaip lijundra, ir audra, visos jos. Žodis lempa yra ji, taip pat kaip žodis spinta, ir žodis kalba, ir žodis žolė,

Žodis pavasaris jau jis, taip pat kaip ruduo. Sakoma, ji vasara, ji žiema. Jis žemės drebėjimas, jis ženklas, jis apgamas. Sakoma, ji strazdana, ji stigma, ji žaizda, ji kruša, ji ašara. Bet jis lašintuvas, jis nagas ir jos nagų žirklės. Jis skardinė ir jis skardinių atidarytuvas, bet jis kumštis ir jis smūgis. Naktis ir sutema, diena ir popietė, bet šešėlis ir saulė, kūnas ir kosmosas, ranka ir palaidinė, bet koja ir spyris. Ir taip norisi daugiau niekad nežaisti su žodžiais. Ir taip norisi daugiau niekad nežaisti su žodžiais. Ir taip norisi daugiau niekad nežaisti su žodžiais. Man labai patinka, sako Gonsalas. Rimtai? Taip. Gonsalas aptarė eilėraščio privalumus, lyg jį būtų parašęs kas kitas, trečias asmuo, kurio čia nėra. Jiems abiem patinkantis poetas. O Vicentas šypsosi. Jam palengvėjo ir jis ramus. Bet taip pat klausinėja apie konkrečias vietas, prašo pažymėti, kas nepatinka, ką pakeistų. Man siūsti į Gringį ir ne, paklausė vėliau. Aišku siūs, kad sako Gonsalas. Bet jaučiu, kad kažko trūksta, man nepatinka. Tai yra, taip nenoriu rašyti. Taip, tai kaip? Meilės lyrikos. O kokius eilėraščius nori rašyti? Tikrus. Nuoširdžius eilėraščius, tokius, kurie mane pakeistų, paveiktų, supranti? Taip. Geriau nesiūsiu. Siūsk. Visgi, jei manai, kad tau gali būti naudinga mano nuomonė, galim susitikti ir perskaityti iš naujo, paredaguoti. Kai tik panorėsi, bet kada. Arba perskaityti dar eilėraščių, arba pakalbėti apie bet ką. O tu man perskaitysi savo naujų eilėraščių, sako Vicentas. Gerai. Pradėsiu vėl rašyti vien tam, kad galėčiau tau parodyti naujus savo eilėraščius, tarė Gonsalas. Pasisteng, kad išeitų geri. Bet jei išeis blogi, turėsi man pasakyti. Gerai, pažada Vicentas.

Jau beveik vidurnaktis. Rungtynių nieks nebežiūri. Padavėjas pagarsina regetoną, tad Gonzalo ir Vicentui tenka kalbėtis pakeltų balsų. Jiems smagu, žvengiai kepsimi žymo. Ne vienas nežino, kas laukia, bet čia akimirka tai nesvarbu. Aš irgi to nežinau. Galbūt Gonzalas pradės vėl entuziastingai rašyti eilėraščius, vėl taps tikrų Čilės poetų. Galbūt Gonzalas ir Vicentas taps draugais, retsykiai susitinkančiais aptarti poezijos. Arba gal Vicentas iškeliaus ieškoti prių, arba neieškoti nieko. Ir iš tos kelionės niekada nesugrįž. O gal liks Santjage visą gyvenimą, taip pat kaip Gonzalas, su kuriuo vis susitiks, diskutuos. Nors galbūt ir nebepasimatys. Gal jų keliai susikirs po 7 ar 20 metų. O galbūt niekada. Galbūt jie visgi susitiks kartais, vidutiniškai kas metus, arba atsitiktinai matysis knygų pristatymuose, mitinguose, koncertuose, paskaitose. O tie susitikimai visad bus tokie nejaukus ir liūdni, kad vieną dieną jie tiesiog nustos sveikintis. Būtų gerai, kad jie nepamestų viens kito. Tai būtų panašiausiai laiminga pabaiga. Net pats noriu toliau rašyti, kol pasieksiu 1000 puslapių, kad užsitikrinčiau, jog bent

per tuos tūkstantį puslapių, Gonsalas su Vicentu nepameta vienas kito. Bet tai reikštų pasmerkti juos. Atimti iš jų gyvenimus ir valią. Nes visai tikėtina, kad jie nori nustoti susitikinėti. Kad kuriam nors jų, tikriausiai Vicentui, o gal ir abiem, tai būtų geriau. Aš to nebesužinosiu. Mes to niekad nebesužinosime. Nes čia viskas baigėsi. Nes viskas baigės laimingai. Būtent tai baigtųsi daugelis mūsų mylimų knygų, jeigu išplėštume paskutinius puslapius. Pasaulis dūžta į šipulius. Beveik visada viskas susišika. Beveik visada skaudiname mylimus žmonės, arba jie mus įskaudina nepataisomai. Netrodo, kad būtų priežasčių puoselėti net menkiausią viltį. Todėl bent jau ši istorija baigės laimingai. Baigėsi čia, šiuo epizodu. Du Čilės poetai žiūri vienas kitam į akis, kvatojasi ir visai nenori išeiti iš baro. Tad paprašo dar po vieną alaus. Meksikas, 2019 m. vasario 21 d.

0: Alejandro Sambros romano Čilės poetas ištraukas skaitė aktorius Giedrius Arbačiauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro

vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labą vakarą. Esu aktorius Simonas Dovidauskas. Klausysite Albino Galinio eilių. Reminiscencija. Tėvams. Didžiajame kambary vašku antspauduotas laikų pergamentas. Bauginamai stirkso šerkšno spalvos marškiniai. Tranditas kupstantis ąžuolas stalas. Garina žvaigždžių druska. Skrynios užantį pūpso mėsingos kriaušės. Ant virdžių kibaruojančios strimelės glostinėjasi šonais. O nukaršęs voras vis iš naujo kraulioja mumijas musių. Ir nieko nėra paslėpta, kas atskleista nebūtų. Įsisenėjęs sausis. Į tėvas, krenkščiantis sudriekusiu tabaku. Gleivėtas veršelis, ką tik išvydęs pasaulį. Tvarščių tepalų ritualui pašvestas minulis. Ir zylė, pranašaujanti vis liesesnius laikus. Atriekęs želmeningą plutą, veršelio akimis žvelgiu pilkšvą sulos dangų. Serbentų šakelės, citrinų kriauklės, šokantis žibintų liežuviai. Ir motina, triūsianti šluota savo šešėlio gniauštuose. Paženklintas rydieną ir vakarykštę, pirštais rūva giminės kraujas, tarsi laikas, grumiantis su savimi. Liežuvis. Šniokščiantis, suplotas mėsingas, surizgęs į mazgą, nugludintas žodyno, besibraunantis pro dantų užtvarą, užstaliai, pastaliai, niekus veblenantis, su Plutarcho tomeliu, dorovės metafizika, ar necenzūruotų ištarų rinkiniu. Mažas narys, ugnis, mirtini nuodai, pikdžiugis patrakelis demaskuojantis kvaišas ir pasipūtelius peršantis. Liežuvnešio nuomonė myštantis su kvepalais ir degutu girgždantis tarp grindinio girnų įsikibęs vyrių, beldžiantis į duris. Neduok dies rautas pykčio pagriebtų, nuneštų, akivaran hado. Hipokrenė. Mindaugui. Šviesos ruoga perkelta nakties giliotina ir parko skulptūros. Įkvempusios į rankas makrą išgarsina slaptingą gandą. Nebylų rupjūčio rytmetį vėjo pačiui įsupus lakštingą lavygėje. Misionierių raktininkas užtemdė skaralangus skvarbiam prašalaičio žvilgsniui. O kai lelupys raišas, atsiplėšęs nuo žemės, įsižadėjo nešvaraus amato ir ant stiklo ašmens augina lakštingalų liežuvėlius. Utopos. Akylai stebėkit minulio šviesoj leopardus. Glotniais kailiais iškištais lyg vietyklės liežuviais jie sėlina nurudusią žolynę link tvenkinio, nuplauti grumtynių žaizdų. Ten, ant erškėčio, nei santaiko ženklas dagilio lizdas yra. Tačiau ar neišbluks sidabro spalva, nesudils atminties tiltas sugrįžtančiam piligrimui prie sarkofago karaliaus vienatinio, kuris svetimšaliams išdžiūvęs kevalas, daugybei gentainių, kraujo prieskonis ir tik saujeliai, dar kelianti mūšin vėliavą. Maskaradas. Būgnų trenksmas ir timpano įdesys. Alebardininkai, ietininkai ir įsitempę trimitininkai. Ministrai, jų patarėjai, raidės sargybiniai,

teisynų slaugytojai, valstybės kaltintojai, teismo sekretoriai, iždininkai ir komisarai, juodojo aukso alchemikai, auksakaliai, pirkliai ir gobelenų audėjai, raudonos ir mėlynos mantijos, juodo damasto mantija, šermonėlių gobtuvai, mėlyno šilko ir rausvo šilko suknios, insignijos ir lazdos, puoštos valdžios simboliais, lazdos, išraižytos gyvatėmis, briedžių galvomis ir purpleliais, herbai, ordinai, inkrustuoti vardiniai ginklai, atminimo žiedai, šlovės juostos ir garbės kaspinai. Nutukė ir liekni, paliegi ir sveiki jogų mokyklų dietos, badavimo ir pusiau badavimo sibaritai, našlaičių globėjai ir vargšų godėjai, baltieji prisitaikėliai ir įsmukę į ašutines raudonieji atgailautojai. O gentystės saitus vis dar tvirtai laikė šalies kancleris, suvaikėjas, bet gerbtinas pater ir patriotas. Puikus medžioklis, malonus sugerovas ir vis dar karštuolis meilužis. Tačiau K. nebesižvalgė atgal, nusprendęs verčiau kiek galės pasiskubinti ir greitai sugrįžti. Francas Kafka, Pilis. Vyteniui. Ir nubildėjo maro vežimas, ristūnų nešamas. Pilyje? Viešpats trečios kartos, sako nenaudelis. Mat ponas dievas nešikštus. Pasaulis pilnas tvarių keistenybių. Štai, sako, matė miriadus angelų. Ir kiekvienas kitoks. O mes? Užkrauna naštą nelengvą. Kaip galvą ant kupros. Bet pralėkė. Net ir kilmingus pjauna. Vežame gubomis. Paskui saujo man galvų beriame pelinus. Budynis. Mirusių šventė. Pats mačiau. Paties viešpaties mylimą žirgą. Strėnas papilvį. Ir dar šilto. Kepenis. Moščiai žaizdom. Kraujas virė ir plūdo. 3 savaitės. Bet iššoka į širdį. Neiškrapštysi. Pilis? Šis kelias veda į niekur. Mėgaujantis ligi soties mirtim, susigūžė prieš audrą. Tik siutina geidulys, siutina svetimšaliai įrėjai, į kūnų žygeiviai, rūstybė įstatymų ir maro utelis. Nors įprasta, vėzdais, statinių šulais, net akis iš akidobių šokinėja, lyg būtų neišklausytos moterų maldos. Nors vakar apgenėtas svetimos rankos. Bičiulis. Ir jokių žinių.

laida Tendencingai. Vis dar tęsiu savo vasaros laidų ciklą, kuriame nagrinėju drabužių istorijas ir ne šiaip drabužių, tokių drabužių, prie kurių mes visi veikiausiai arba bent jau esame prisilietę, arba turime jo savo spintos ir nešiojame kiekvieną dieną. Nors laidų cikle jau išnagrinėjau labai daug įvairių įdomių drabužių istorijų, nuo kasdien dėvimų džinsų iki klasikinio kostiumo, kurį rodos kiekvienas iš mūsų turime turėti, iki sportinių batelių, kurie rodos pakeitė visas kitas įmanomas avalynės rūšis, šį kartą iš tiesų nusprendžiau pasirinkti šiek tiek abstraktesnę aprangos kategoriją ir tai yra uniformos. Galiu labai trumpai papasakoti, kaip iš viso kilo idėja šią laidą padaryti. Tai praėjusią savaitę lankiausi Venecijoje, kur tiesiog turėjau paprastą tikslą apeiti kiek įmanoma daugiau įvairių šiuolaikinio meno institucijų. Ir viena mano mėgstamiausių yra Venecijoje, ant pat didžiojo kanalo labai gražiai įsikūrusi Fondazione Prada. Ir Fondazione Prada mėgstu ne tik dėl puikios parodų programos, bet ir dėl to, kad kiekvieną kartą ten atėjusi pamatau personalą ir negaliu nustoti gerėtis jų uniformomis. Žinoma, aš puikiai suprantu, kad kartais netgi ir iki Vintedo nuteka įvairių parduotuvių, institucijų, organizacijų arba biurų darbuotojų uniformos paženklintos garsių mados namų logotipais, tačiau Fondazione Prada uniformos turi labai įdomų tokį tarsi balansą tarp labai lengvo atpažįstamumo ir tarp labai aiškios funkcijos. Tai yra žmogus, kurį visuomet gali pamatyti, visuomet gali į jį kreiptis, tačiau pats uniformos sukirpimas ir mažos trikampinės detalės primenančios Prada mados namų logotipą iš karto pasako, kur esi ir kas šią vietą finansuoja. Žodžiu, ne per daug akivaizdu, bet labai labai elegantiška. Na, o kai pradėjau mąstyti daugiau apie uniformų vaidmenį šiuolaikinėje kultūroje, žinoma, turėjau iškelti labai daug klausimų apie istoriją, kaip iš viso atsirado organizuota apranga, kaip kažkokios žmonių grupės simbolis. Kaip galų galia uniformas pateko netgi į, sakyčiau, erotinę popkultūrą, į pornografiją ir visas kitas vietas, kur, na, uniforma irgi turi tam tikrą labai aišku fetišą. Galiausiai, kaip uniformuotumas mums sukelia tam tikrus įsivaizdavimus apie žmogaus autoritetą, apie jo kompetencijas ir gebėjimus, na, o galiausiai, kaip uniformą interpretuoja šiuolaikiniai mados dizaineriai, neretai norintis uniformos reikšmę versti aukštyn kojomis. Žodžiu, turėjau labai labai daug klausimų, persivežiau labai labai daug idėjų ir kelias pastarąsias dienas tikrai netaupiau laiko skaitydama apie tai, iš kur iš viso atsirado uniformos ir keldama klausimus apie uniformas šiuolaikinėje visuomenėje ir mados industrijoje. Taigi, neriam į uniformų istoriją. Na, jeigu šią vasarą klausotės viso tendencingai laidų ciklo, tai turbūt jau pastebėsite tokį labai aiškų niuansą arba tendencingumą, kad labai daug dalykų iš tiesų gimsta karo pramonės dėka. Tai kai aš pradėjau galvoti apie uniformas ir galbūt kas buvo iki jų, tai natūraliai kilo klausimas, tai kaip žmonėms atpažinti savus mūšio lauke, jeigu nėra kažkaip labai aiškiai sustyguotos aprangos. Tai kai pradėjau domėtis, tai sužinojau, kad iš tiesų ankstyvųjų kariuomenių vaizdas labiau priminė margą minę nei vėlesnę tokią vienodų mundurų masę. Ir kariai dažniausiai vilkėjo tai, ką turėjo, ką galėjo nusipirkti arba ką tiesiog buvo paveldėję, todėl jų apranga, šarvai ir ginklai neretai smarkiai skyrėsi. Ir savus nuo priešų padėdavo atpažinti ne vienodas kirpimas, o tiesiog paprastos spalvos, vėliavos, herbai ir ant rankos krūtinės ar galvos segami ženklai. Ir būtent tai buvo pirmosios uniformos be pačios uniformos, nes kolektyvinę tapatybę kūrė ne kažkoks standartizuotas drabužis, bet būtent ant jo uždėtas atpažįstamas kodas. Tai įsivaizduokite, herbas ant skydo. Tunikos ar žirgo gūnios veikia kaip iš tolo matomos logotipas ir turnyrai šią sistemą dar labiau įtvirtino, nes žiūrovai mokėsi atpažinti didikus spalvas ir simbolius, o patys kariai kuo aiškiau pademonstruoti, kam jie priklauso. Taigi drabužis vis dar buvo asmeninis, tačiau jo paviršius jau tapo tokia tarsi vieša lojalumo deklaracija. Maždaug 14 amžiuje paplito vadinamieji ženkleliai, tai yra tokie, angliškai yra vadinami livery badges, ir jie yra tokie nedideli prie drabužiuose gami arba prisiuvami ženklai, kurie rodė, kurio valdovo namams arba palydai žmogus priklauso, ir jie buvo aišku gerokai pigesni už visos kariaunos perengimą, nes įtakingesni asmenys galėjo gauti metalinius ženklus, o eiliniams pakakdavo tiesiog spalvoto audinio skiautės. Ir toks paprastas sprendimas leido greitai vizualiai suvienyti didelį ir nevienodai apsirengusio žmonių grupę, nes na, pažiūrėjai audinio skiautę prisegtą ant drabužio ir tarsi iš karto atpažįsti, kas yra tavo pusėje.
Tiesa, netrukus šie ženklai jau išėjo

atstovauja tą ženklą nešiojantis kūnas. Tačiau bet koks atpažinimo kodas galėjo būti apgautas, nes kariai, pavyzdžiui, kartais nusiplėšdavo savo ženklus, apsivilkdavo priešo spalvomis ir naudodavo svetimus simbolius vien tik tam, kad galėtų priartėti nepastebėti arba sukeltų sumaištį. Vadinasi, kad uniformizacija nuo pat pradžių buvo ne vien tvarkos, bet ir apgaulės technologija. Kuo stipresnis pasitikėjimas ženklu, tuo pavojingesnis tampa jo suklastojimas. Ir reikėtų pasakyti, kad tikrasis lūžis įvyko tada, kai valdovas ar valstybė pradėjo finansuoti ne tokius pavienius ženklelius, bet visą pilną kareivę aprangą. Tai yra vienodas audinys, spalva ir kirpimas pavertė drabužį savotišku vizualiniu kontraktu su valdžia. Ir kareivio kūnas nuo tada jau priklausė sistemai ne tik per priesaiką arba drausmę, nes jo priklausomybė buvo įsiūta į patį drabužį. Na, o tai kaip uniformos buvo pradėtos standartizuoti ne tik kaip kažkokia ženklų sistema, bet kaip pilnas aprangos komplektas? Ir pasirodo, jog čia labai svarbų vaidmenį atliko Liudvikas XIV, kuris suprato, kad uniforma gali tapti valstybės įrankiu. Tai 17 amžiuje Europoje patruputį formuojantis tokiams nuolatinėms ir centralizuotoms kariuomenėms, kareivių apranga irgi buvo pradėta standartizuoti. Jeigu anksčiau priklausė nuo paties kario galimybių arba konkretaus vado, tai dabar drabužių tiekimą vis dažniau organizavo pati valstybė. Uniforma rodė priklausimą nebe kažkokiam pavieniam feodalui, bet monarcho administruojami kariuomeniai. Ir vienu ryškiausiu šio proceso pavyzdžių tapo būtent Liudviko XIV Prancūzija, nes kareivių mundurai perėmė dalį to meto rūmų mados elementų, tai reiškia uniformiškume atsirado mada. Tai ką perėmė? Perėmė spalvingus audinius, plačius atvartus, dekoratyves sagas, liemenės, nėrinių detalės ir ryškias kojines. Ir toks dizainas siejo kariuomenę su monarcho dvaru ir padėjo ją pateikti tiesiog kaip tvarkingą, gerai finansuojamą ir tiesiog labai taip centralizuotai valdomą instituciją. Ir uniformos puošnumas dar priedo atliko ir reprezentacinę funkciją, nes vienodai aprengta kariuomenė demonstravo valstybės gebėjimą aprūpinti didelį žmonių skaičių, nustatyti bendrus standartus ir kontroliuoti jų laikymasi. Ir kareivio išvaizda tapo tiesiog tokios platesnės monarcho reprezentacijos dalimi, todėl kariuomenė turėjo ne tik atveikti efektyviai, bet ir palikti organizuotos galios įspūdį. Šios uniformos taip pat rodo, kad 17 amžiui dekoratyvumas nebuvo laikomas vyriškumo priešingybė, ką irgi jau aptarėme kostiumų laidoje, kai pasakojau apie tą The Great Male Renunciation fenomeną, kai staiga vyrai iš tų puošniųjų tapo tais racionaliaisiais. Tai kai grįžtame į 17 amžių, šiaip matosi, kad perukai, nėriniai, aukštakulniai ir puošnūs audiniai galėjo būti siejami su aukštu statusu, karine garbe ir artumų valdžiai. Ir karinis drabužis todėl jungia praktinę funkciją su vata visa aristokratiška reprezentacija. Tiesa, kartu uniforma tapo ir vis griežtesnės disciplinos priemonė, nes buvo reguliuojamas ne tik jos kirpimas ir spalva, bet ir dėvėjimo būdas, sakstimas, priežiūra ir tiesiog tokia bendra kareivio laikysena. Ir vienodas drabužis mažino individualius skirtumus ir padėjo sukurti tokią vizualiai vientisą kariuomenės vaizdą. Ir reikėtų pasakyti, kad uniforma vis aiškiau žymėjo tarnybą konkrečiam monarchui, pulkui arba valstybės administruojamai kariniai struktūrai, tačiau riba tarp paprasto kareivio, užsieniečio ir samdinio dar ilgai iš tiesų nebuvo labai aiški, kaip galėtų pasirodyti pažvelgus į vienodus mundurus. Ir ką dar, manau, yra verta pabrėžti, tai kad Liudviko XIV epochoje tiesiog galutinai įsitvirtino principas, kad vienodai aprengta kariuomenė turi atrodyti kaip tokia aiškiai koordinuota visuma. Pasikartojantys siluetai, spalvos ir detalės leido didelę žmonių grupę pateikti kaip vieningą ir labai aiškiai iš kažkokio konkretaus centro valdomą organizaciją. Tiesa, kai pradėjau žiūrėti į senovinės karininkų uniformas, man iškilo toks vienas gan paprastas klausimas. Kodėl raudonais mundurais ir baltais diržais pasipuošę kareiviai tarsi sąmoningai rengiasi taip, kad būtų matomi, nes na iš karto matau labai aišku skirtumą su to, kaip karininkų aprangai įsivaizduoju šiandien. Tai reiškia kamufliažas, neutralumas ir norėjimas pasislėpti, o štai vat, kai žiūri į senuosius portretus, matai kažką visiškai priešingo. Tai kai jau keliaujama į 18 ir 19 amžių, tai Europos kariuomenėse tos ryškios uniformos, apie kurias ką

tik kalbėjau, atliko pirmiausia praktinę funkciją. Tai britų raudoni mundurai, prancūzijos kariuomenės mėlyna ir balta spalvas bei kontrastingi kitų valstybių dalinių ženklai leido vadams atpažinti savo karius parako dūmų pilname mūšio lauke. Ir kai kariuomenės judėjo tokiamis didelėmis glaudžiomis rikiuotėmis, svarbiau buvo matyti dalinio padėtį ir išlaikyti jo organizaciją, o ne tiesiog imti ir paslėpti pavienį kareivį. Ir spalvų pasirinkimas priklausė ir nuo audinių dažymo kainos, dažų prieinamumo ir aišku valstybės tradicijų. Tai britų kariuomenėje raudonos spalvos atspalviai buvo naudojami pavyzdžiui jau 17 amžiuje, nors skirtingų rangų mundurų audiniai ir dažų kokybė aišku galėjo labai skirtis. Tiesa, ilgainiui ši spalva tapo tokia atpažįstama, kad britų kareiviai pradėti vadinti raudonaisiais mundurais. Ryškių uniformą turėjo kurti ir tam tikrą psichologinį įspūdį, nes didelė vienodai apsirengusių kareivių masė iš tolo atrodė labai organizuota, labai drausminga ir aišku kūrė tokį gausos įspūdį. Ir uniformos spalvos todėl buvo skirtos ne tik priešui atpažinti, bet ir savos kariuomenės pasitikėjimui bei bendrumo jausmui sustiprinti. Ir tvarkinga rikiuotė rodė, kad atskiri kareiviai veikia tiesiog kaip vienas kontroliuojamas dalinys, nors tiesiog tapo tam tikru galios simboliu. Ir svarbia mundurė kompozicijos dalį sudarė balti odiniai diržai, petnešos, apykaklės ir rankogalio apvadai ir kryžiuodamiesi ant krūtinės diržai tarsi išryškino pečius, liemenį ir labai tokia taisyklinga kareivio laikysena. Ir tokia kontrastinga apranga leido lengviau pastebėti netvarkingai apsirengusi arba išrikiuotės iškritusi žmogų, todėl uniformos dizainas padėjo palaikyti drausmę ne tik mūšyje, bet ir tiesiog įprastose kasdienėse pratybose. Tiesa, elitinių darinių apranga buvo dar puošnesnė, nes gvardijos kariai, husarai ir kavalerijos daliniai dėvėjo kailines kepures, pynėmis dekoruotas striukes, metalines sagas, plunksnas ir aukso ar sidabru žvilgančias detales. Ir šitie elementai padėjo atskirti dalinius, bet kartu rodė jų rangą ir prestižą, ir karinė uniforma turėjo ne tik atlikti tarnybinę funkciją, bet ir formuoti tokį patrauklų ir herojišką kareivio įvaizdį. Tiesa, ryškios spalvos tapo problema tobulėjant šaunamiesiems ginklams. Didėjant šaudimo nuotoliui ir tikslumui, gerai matomos kareivis buvo vis lengviau pastebimas. Ir 19 amžiaus antrojoje pusėje kolonijiniuose karuose kai kurios kariuomenės pradėjo tyčia rinkti žemės spalvų aprango, pavyzdžiui, Britai Indijoje ėmė naudoti haki audinius. Ir taip einant toliau per istoriją, per pirmą pasaulinį karą dauguma kariuomenių jau tyčia dėvėjo pilkus, žalsvus arba rusvus mundurus, nors kai kurios valstybės vis dar laikėsi senųjų spalvingos aprangos tradicijų. Bet moderniame kare uniformos paskirtis iš esmės pasikeitė. Jeigu anksčiau jį turėjo padėti dalinį pamatyti ir atpažinti, tai dabar padaryti kareivį kuo mažiau pastebimą, bet prie to dar tikrai sugrįšiu vėliau. Na, besižvalgydama į senovinės uniformas, iš tiesų, taip šiek tiek su ironija pažvelgiau iš šios vasaros mados tendencijas, nes jeigu atsidarysite savo socialinių tinklų srautą, tai yra labai daug šansų, kad pamatysite kokį nors įrašą arba tendencijos rekomendaciją apie husarišką švarkelį, kuris yra labai lengvai atpažįstamas iš tiesiog tam tikrų dizaino elementų ir šią vasarą jį galima pamatyti visur nuo pačių madingiausių muzikos festivalių iki populiarių miesto kavinių. Bet iš tiesų, kai pradėjau šiek tiek daugiau domėtis husarišką uniformą, tai supratau kitą visai įdomų dalyką, kad husarai buvo laikomi seksualiausia Europos karinio uniforma turinčiais kareiviais. Tai jeigu nesate labai gerai susipažinę su istorija, tai trumpai priminsiu, kad husarai kilo iš Vengrijos ir kitų vidurio bei rytų Europos lengvosios kavalerijos tradicijų ir jų užduotis buvo greitis. Tai yra žvalgyba, netikėti antpoliai, priešo persekiojimas ir tiesiog labai greitas atsitraukimas. Tačiau 18-19 amžiuose husaras tapo ne tik kariniu specialistu, bet ir vienu iš labiausiai atpažįstamų bei romantizuotų Europos vyrų tipažų. Ir jo uniforma siūlė labai tiesiog tokį konkretų vyriškumo modelį. Jis buvo disciplinuotas, puošnus, fiziškai matomas ir visuomet pasirengęs rizikuoti. Na, galima sakyti, toksai ankstyvasis Jamesas Bondas. Ir svarbiausias uniformos elementas buvo vadinamasis dolomanas. Tai yra trumpas prie kūno prigludęs švarkas, kuris buvo dekoruotas horizontaliomis pynėmis ir labai tokiamis tankiomis sagų eilėmis. Ir šios detalės ne tik atpuošė drabužį, bet ir vizualiai platino krūtinės, siaurino
pailgino liemenį bei pabrėžė labai taisyklingą laikyseną. Ir prigludusios kelnes išryškino kojų ir šlaunų liniją, todėl husaro uniforma darė tai, ką šiandien daro labai tiksliai sukonstruotas sceninis kostiumas. Tai reiškia, koregavo kūną taip, kad jis atrodytų stipresnis, lieknesnis ir dinamiškesnis. Dar viena svarbi husaro aprangos dalis buvo vadinamoji pelisa. Tai yra toksai kailinis paltas arba kartais kailinis aksesuaras, kuris specialiai buvo permetamas per petį. Tai ilgainiui tapo tokia viena teatrališkiausių husaro įvaizdžių detalių, nes ji dažnai buvo dėvima ne tiesiog įprastai apsivelkant, o laisvai kabinama ant vieno peties. Ir toks ne visai praktiškas būdas demonstravo ne tik statusą, bet ir tokį tarsi sąmoningą nerūpestingumą, nes husaras turėjo atrodyti taip, tarsi net griežtą karinį uniformą gebėtų vilkėti labai lengvai ir elegantiškai. Tai čia prisiminus tai, ką šiuolaikiniai italai vadina sprecatūra. Tai yra toks įvaizdžio formavimo būdas, kuris turi atrodyti tarsi sukurtas nerūpestingai, nors iš tiesų kiekviena detalė yra labai aiškiai apgalvota. Ir būtent čia atsiranda toks labai svarbus uniformos paradoksas. Ji turėjo panaikinti individualumą ir įvesti drausmę, tačiau husaro atveju sukūrė itin ryškų individualų personažą. Pėstininkas galėjo susilieti su rikiuote, o štai husaras turėjo būti pastebėtas. Tai kailis, pynės, ryškios spalvos, plunksnos, kardas ir prigludęs siluetas pavertė jį ne tik kariu, bet ir tokia labai aiškiai reprezentacinė figūra. Kas yra įdomu, tai kad 19 amžiaus romanuose, paveiksluose, operetėse ir karikatūrose husaras vis dažniau vaizduotas kaip pavojingas suvedžiotojas. Tai yra toks drąsus, elegantiškas, impulsyvus, na ir nebūtinai patikimas. Ir karinė profesija jam suteikė rizikos aurą, o puošnių uniforma šią riziką pavertė estetiškai labai patrauklia. Ir taip susiformavo ilgalaikis kultūrinis stereotipas. Uniformuotas vyras atrodo patrauklus ne nepaisant drausmės, bet būtent todėl, kad jo kūnas ir elgesys kaip tik yra šiek tiek kontroliuojami. Ir husarų uniforma greitai peržengia kariuomenės ribas, nes dekoratyvinės pynės, kontrastingi apvadai, tokie trumpi prigludę švarkai ir iški pečių linija, labai greitai persikelia į civilinę madą, paskui į teatrą, operetę ir vėliau netgi į moterų aprangą. Ir net ir šiandien dizaineriai, kurdami drabužį su tankiomis pynėmis, aukšta apykaklė ir pabrėžtais pečiais, dažnai remiasi būtent husariška vizualinė kalba, ką, pavyzdžiui, labai dažnai galima pastebėti Aleksandrio McQueen'o arba Džono Galliano kolekcijose. Ir husaro pavyzdys parodo, kad erotinė uniformos galia slypi ne vien kūno atidengime. Kaip tik priešingai, kūnas tampa patrauklus todėl, kad yra suvaržytas, ištiesintas, pažymėtas rangu ir įtrauktas į tokią labai aiškią galios sistemą. Vėliau tas pats principas bus taikomas jūreivio, policininko, lakūno ir kitų uniformuotų profesijų įvaizdžiams, o galiausiai nutekės iki grupės Village People. Na, kad jau pradėjau kalbėti apie erotiką, tai iš tiesų vienas galbūt įdomiausių aspektų nagrinėjant uniformų istoriją man buvo slaugių, kambarinių ir mokinukių uniformos, kurios savaime tampa tam tikrais erotiniais scenarijais. Tai iš tiesų reikėtų pasakyti pirmą tokį dalyką, kad uniformuotos moterys, ypač tos, kurios neva nėra galios pozicijoje, bet yra tarsi asistuojančios, padedančios ar prižiūrinčios, erotinių apysakų elementais tapo jau labai seniai, tačiau 20-ame amžiuje erotinis uniformos gyvenimas tapo jau tokiu, sakyčiau, masinės kultūros reiškiniu. Kinas, reklama, pinopų vaizdai ir pornografija išmoko uniformą naudoti kaip itin ekonomišką pasakojimo priemonę. Nes užtenka baltos kepuraitės prijuostas ar klostuotos sijono ir prie žiūrovui sužinant veikėjos vardą jau aišku, kokį vaidmenį jį turi atlikti. Ir uniforma čia veikia ne kaip paprastas drabužis, o kaip iš anksto parašytas scenarijus. Kas rūpinsis, kas aptarnaus, kas paklus ir kas nustatys taisyklės. Ir būtent taisyklės suteikia uniformai erotinį krūvį, nes kasdienėje aplinkoje ji turi kontroliuoti kūną. Tai reiškia uždengti į tinkamų būdų, suvienodinti judesius, pažymėti pareigas ir apriboti asmenę saviraišką. O štai fantazijoje šis kontrolės mechanizmas nėra panaikinamas, nes priešingai jis tampa pagrindinė intrigos sąlyga. Ir kuo aiškiau drabužis praneša, kaip žmogus privalo elgtis,
tuo stipresnė tampa galimybė įsivaizduoti, kas nutiks, kai taisyklė bus sulaužyta. Ir ypač iškalbingas iš tiesų yra slaugės įvaizdis, nes balta spalva, tvarkinga kepuraitė ir nepriekaištingas siluetas ir higienos pažadas turėtų reikšti profesionalumą, medicininę kompetenciją ir rūpestį, tačiau masinėje kultūroje slaugė tapo viena atkakliausiai erotizuojamų profesijų.

teisinių figūrų. Ji turi teisę priartėti prie sergančio, nusirengusio arba pažeidžiamo kūno, ji turi teisę tą kūną liesti ir apie jį žinoti tai, kas nuo kitų yra slepiama. Todėl erotinė fantazija pasisavina ne tik moters išvaizdą, ji pasisavina ir instituciškai leidžiamą artumą. Ir čia slypi toks, reikėtų pasakyti, nemalonus paradoksas. Nes tikroji slauga iš tiesų reikalauja žinių, ištvermės, atsakomybės ir dažnai fiziškai tikrai sunkaus darbo, tačiau erotinis kostiumas iš visos profesijos pasilieka tik baltą spalvą, kepuraitę ir pažadą, kad moteris bus rūpestinga ir prieinama. Profesionalė yra tarsi sumažinama iki ženklo, o sudėtingas darbas tik iki aptarnavimo fantazijos. Ir kuo rimtesnė profesija realybėje, tuo ryškesnis kontrastas, kai jos uniforma yra paverčiama tokiu dekoratyviu pin-up kostiumu. Dar įdomesnis iš tiesų paradoksas yra kambarinės arba vadinamosios prancūziškos tarnaitės įvaizdis, kuris remiasi dar atviresne klasės hierarchija. Ir kaip mes įsivaizduojam šitą įvaizdą, tai manau bus labai lengva tiesiog vaizduoti ją sudėti dabar tokį pilną išvaizdos komplektą. Tai jis sudaro juodą suknelę, baltą prijuostę, sutvarkyti plaukai ir tarnybą žyminti siluetas. Ir kas įdomiausia yra tai, kad tai nurodo ne profesinį autoritetą, kaip kitos uniformos, o subordinacija. Tai reiškia, kad šita figūra turi valyti, aptarnauti ir būti pasiekiama bei vykdyti nurodymus. Ir erotinėje fantazijoje darbo santykis yra paverčiamas vaidmenų žaidimu, tačiau pats scenarius išlieka paremtas labai realia socialinė nelygybė. Tai reiškia, yra geidžiama ne pati moteris, geidžiama yra galimybė disponuoti jos laiku, darbu ir dėmesiu. Dar keblesnis atvejis yra mokinukės įvaizdis, kuris atveria etiškai pavojingesnę zoną. Klostuotas sijonas, apykaklė, kojinės ir mokyklinis švarkas žymi disciplinuojamą ir taisyklių prižiūrimą kūną, tačiau kartu aktyvuoja kultūriškai sukurtą nekaltumo ir jaunumo mitą. Ir masinė kultūra dažnai bando šią figūrą pateikti kaip saugusiųjų vaidmenų žaidimą, bet jos vizualinis kodas sąmoningai renkasi nepilnametystės ženklus. Todėl toks kostiumas parodo ne vien uniformos seksualizavimo galę, bet ir kultūros gebėjimą pavojingai supainioti pažeidžiamumą su patrauklumu. Ir pastebėtina yra tai, kad erotizuojamos moteriškos uniformos labai dažnai priklauso rūpesčio, aptarnavimo ir paklusnumo sritims. Slaugė turi globoti, kambarinė turi tarnauti, o mokinė turi klausyti. Ir šie kostiumai seksualizuoja ne kažkokį abstraktų moteriškumą, o labai konkrečius socialinius lūkesčius, tai yra būti švariai, maloniai, prieinamai, paslaugiai ir aišku kontroliuojamai. Ir todėl uniformos fetišas atskleidžia, kaip lengvai darbo ir galios santykiai gali būti pervadinti asmeniniu skoniu arba nekaltu vaidmenų žaidimu. Taigi kinui, reklamai ar pornografijai toks mechanizmas yra labai patogus, nes uniforma leidžia praleisti personažo kūrimo detalę. Tu pamatai ir tau iš karto aišku. Ir drabužis jau pateikia vietą, profesiją, hierarchiją ir numadomą elgesį, o žiūrovas atpažįsta ne konkretų žmogų, o slaugę kambarinę arba mokinukę. Tai yra kategorija, į kurią galima sudėti visas kolektyvinės fantazijas. Reikėtų pasakyti, kad kažkokia individualybė čia netgi trukdytų, nes erotinis scenarius veikia būtent tada, kai asmuo sutampa su labai lengvai atpažįstamu vaidmeniu. Todėl uniforma erotinėje vaizduotėje jaudina ne pirmiausia tuo, ką atidengia. Jos galia slypi tame, ką jį liepia uždengti, kontroliuoti ir atlikti, ir nuogas kūnas dar nepasako, kas kam turi paklusti, o štai uniformuotas kūnas jau ateina su pareigomis, draudimais ir savo konkrečią hierarchiją. Kitaip tariant, erotizuojamas yra ne vien žmogus, bet ir visas jį aprengia socialinis scenarijus. Tendencingai. Na, kad jau kalbame apie uniformų suformuotus stereotipus, tai kažkaip labai norėjau panagrinėti ir tokį labai plačiai žinomą stereotipą, kad gydytojai baltus chalatus dėvi ne dėl to, kad jie atliktų kažkokią konkrečią funkciją, bet vien tik dėl to, kad iš karto sukurtų tam tikrą kompetencijos ir autoriteto aurą. Taigi tiesiog pradėjau nagrinėti tokį klausimą, kaip drabužis mūsų akise sukuria pasitikėjimą. Ir iš karto natūraliai kilo tokie klausimai. Tai ar gydytojams mes pasitikime dėl jo žinių, ar todėl, kad jis atrodo kaip žmogus turintis žinių? Uniformos psichologinė galia iš tiesų remiasi tuo, kad jos labai

jei tai leidžia įvertinti nepažįstamą žmogų. Ir užuot tikrinę jo išsilavinimą, patirtį ar ketinimus, mes pirmiausia perskaitom drabužį. Tai reiškia, baltas chalatas reiškia kompetenciją, teisėjo mantija reiškia nešališkumą, o policininko uniforma reiškia teisę kontroliuoti. Ir apranga pateikia atsakymą dar prieš uniformą vilkinčiam žmogui, pradedant kalbėti. Ir baltas gydytojo chalatas šitų požiūrių yra ypač sėkmingas dizaino sprendimas. Ir būtent noriu pabrėžti, kad tai yra dizaino sprendimas. Jis viename drabužyje surinkia labai daug įvairių reikšmių. Tai yra švara, mokslas, tikslumas ir rūpestis. Ir balta spalva taip pat leidžia lengvai pastebėti nešvarumus, todėl vizualiai liudija, kad higiena yra tikrinama ir kontroliuojama. Tačiau pati svarbiausia balto chalato funkcija tikrai nėra praktinė. Chalatas turi sukurti įspūdį, kad jį vilkinti žmogus veikia racionaliai, laikosi profesinių standartų ir gali būti prileistas prie pažeidžiamo kūno. Ir kas yra įdomu, kad toks gydytojo įvaizdis iš tiesų susiformavo palyginti neseniai, nes didžiąją 19 amžiaus dalį gydytojai dažnai vilkėjo juodais formaliais drabužiais, kurie yra panašūs į dvasininko ar kito tiesiog išsilavinusio elito aprangą. Ir juoda spalva dažniausiai reiškia rimtį, orumą ir socialinį autoritetą, tačiau kartu buvo susijusi su gedulu ir mirtimi. Ir tiesą sakant, tai labai tiko laikotarpiu, kai gydytojo galimybės išgydyti pacientą buvo gan ribotos, o jo vaidmuo dažnai buvo artimesnis stebėtojui ir moraliniam palydovui negu tiesiog šiuolaikiniam medicinos specialistui. 19 amžiaus pabaigoje medicinai vis labiau remiantis mikrobiologija, laboratoriniais tyrimais, antiseptika ir eksperimentu pasikeitė ir gydytojo išvaizda. Baltas laboratorinis chalatas leido gydytojui vizualiai prisijungti prie mokslininko figūros. Ir autoritetas nuo šiol turėjo kilti ne vien iš išsilavinimo, socialinio statuso ar rimtos laikysenos, bet iš tariamai objektyvių duomenų. Juodai apsirengęs gydytojas sakė, kad jūs turite gerbti mano padėtį, o baltas chalatas jau sakė, tai jūs galite pasitikėti mano metodu. Ir ši transformacija iš tiesų buvo ne vien spalvos pakeitimas, nes jį iš naujo apibrėžė, kokiu žmogu pacientas tikisi pamatyti gydytojo vaidmenyje. Baltas chalatas tarsi atskiria asmeninės gydytojo pažiūras ir savybės nuo profesinio sprendimo ir sukuria labai aišku neutralumo įspūdį. O po juo paslepiamas individualus skonis, socialinė kilmė ir kasdienė tapatybė ir prieš pacientą lieka standartizuota medicinos figūra. Žinoma, gydytojas dėl to netampa nei objektyvesnis, nei kompetentingesnis, tačiau drabužis ir būtent drabužis padeda mums jį tokį įsivaizduoti. Ir tas pats principas iš tiesų veikia ir kitose industrijose, nes teisėjo mantija paslepia kasdienę aprangą bei kūno individualumą, kad sprendimas atrodytų kylantis ne iš konkretaus žmogaus nuomonės, o iš pačios teisės. Policininko uniforma su ženklais ir aiškiai apibrėžtų siluetu mums praneša apie įgaliojimus dar prieš juos panaudojant. Ji neįrodo asmens kompetencijos ar moralumo, tačiau iš anksto keičia žmonių elgesį. Žmonės paklūsta nepažįstamajam todėl, kad atpažįsta instituciją ant jo kūno. Pavyzdžiui, pagalvokite apie save oro uoste arba viešose erdvėse, kur matote pareigūnus. Pavyzdžiui, užsienyje kartais pareigūnai netgi nešiojasi ginklus. Net jeigu mes nežinome, kokią tiksliai instituciją ta žmogus atstovauja, mes vis tiek susiimame ir laikomės rimties, vien tik dėl to, kad matome greta uniformuotą kūną. Tiesa, visai man įdomu pasirodė tai, kad profesionalumo kostiumai veikia netgi ten, kur nėra formalių valstybės galių. Prabangios parduotuvės darbuotojo santūrus kostiumas, nepriekaištingai prižiūrėtos audinys ir kontroliuojamas spalvų paletė turi įtikinti, kad žmogus išmano tai, ką parduoda. Ir klientas paprastai negali iš karto patikrinti darbuotojo žinių, todėl kompetencija vertina būtent pagal išvaizdą. Ir tvarkingumas pradamas painioti su išmanimu, pasitikėjimas savimi palaikome patirtimi, o tinkamą siluetą palaikome profesinę kvalifikaciją. Ir tiesą sakant, nekartą esu susidūrusi prabangiose parduotuvėse su tokia situacija, kadangi pati neretai dėviu klasikinį juodą kostiumą, tai nekartą atėjus apsipirkti į prabangų saloną esu sulaukusi paprašymų patarti arba atnešti tinkamo dydžio drabužį. Tai žodžiu, jeigu vaikštote po prabangias parduotuvės, tiesiog draugiškai rekomenduoju nesirengti taip, kaip ten galėtų apsirengti aptarnaujantis personalas, nes netyčia perimsite ir jo vaidmenį. Bet grįžkime prie uniformų. Tai
ką yra manau svarbu pasakyti reziumuojant, tai tai, kad psichologija

lietuviška uniforma iš tiesų veikia kaip tam tikras sprendimų trumpinys. Jis sumažina neapibrėžtumą ir leidžia labai greitai nuspręsti, kuo galima pasitikėti, kam paklusti ir kieno žodžiai yra svarbesni. Ir tai yra labai būtina sudėtingoje visuomenėje, kurioje iš tiesų negalime nuolat tikrinti kiekvieno sutikto specialisto, tačiau ši sistema turi ir akivaizdžią silpnybę. Tinkamai apsirengęs žmogus gali atrodyti kompetentingesnis negu yra iš tiesų. Taigi uniforma ne tik parodo autoritetą. Tam tikrais atvejais ji tą autoritetą ir pati sukuria. Manau, kad jau aptarėme, kaip uniforma gali būti erotizuojama, kaip gali kurti autoriteto įspūdį, tai iš tiesų pagalvojau, kokia uniforma turbūt yra mums labiausiai įsirėžusi į kolektyvinę vaizduotę ir iš tiesų supratau, kad dažniausias atsakymas, nes tiesiog draugų paklausinėjau, apie kokią uniformą karinę galvojat, kai dažniausiai galvojat, tai beveik visi atsakė, kad pirmiausiai įsivaizduoja nacistinę uniformą. Ir nacistinė uniforma iš tiesų kelia labai keistą klausimą mados ribose, nes jį klausia, ar blogis gali būti labai gerai apsirengęs. Tai man atrodo visai įdomu tai, kad nacistinis režimas labai gerai suprato, kad valdžia turi ne tik veikti, bet ir atrodyti labai įtikinamai ir juodoji SS uniforma iš tiesų buvo vienas ryškiausių šitos strategijos pavyzdžių. Tai įsivaizduokite, prigludęs siluetas, aukšta apykaklė, blizgus batai, sidabro spalvos detalės, labai griežta kepurė, kaukolės ir runų simboliai kūrė tokios šaltos, disciplinuotos ir nuo paprastų žmonių atsiskyrusios organizacijos įvaizdį. Ir tai buvo drabužis, kuris būtų skirtas susilieti su minė, nes jis turėjo iš karto parodyti, kas turi galią. Ir juoda spalva uniformą pavertė ne praktišką lauko aprangą, o tokiu ceremoniniu ir beveik teatralizuotu valdžios kostiumu. Ir juodos ir sidabro kontrastas, ta griežta pečių linija ir labai aiškiai matomi rangų ženklai SS narius pateikė kaip labai uždarą elitą. Ir uniforma žadėjo ne tik priklausymo organizacijai, bet ir tam tikrą išskirtinumą, nes ją apsivilkęs žmogus turėjo pasijusti pakilęs virš civilio, virš eilinio kareivio ar tiesiog įprastų moralinio pribojimų. Ir svarbu išsklaidyti vieną atkakliausių istorijos mitų. Hugo Boss nesukūrė SS uniformos. Jos dizainas paprastai yra siejamas su SS struktūrose dirbusiu menininku Karlu Dipšicu, o grafikos dizaineris Walteris Heckas sukūrė dvigubų SS runų ženklą. Hugo Boss'o įmonė buvo tiesiog viena iš bendrovių, kuri gamino uniformos SS, kuri gamino uniformas SS, SA ir Hitlerjugend organizacijoms, tačiau nenustatė jų silueto ar simbolikos. Tikroji istorija iš tiesų yra galbūt net šiek tiek nepatogesnė už mitą. Mes kalbame ne apie vieną genialų dizainerį, o apie pramoninę sistemą, kuri gebėjo masiškai aprengti diktatūrą. Ir ši sistema, reikėtų pasakyti, rėmėsi tiesioginių žmonių išnaudojimu. Nes pačios bendrovės užsakytoje Hugo Boss istorijoje nurodoma, kad karo metais fabrike dirbo bent 140 priverstinių darbininkų ir bent 40 prancūzų karo belaisvių. Todėl uniformos istorija čia nėra vien estetikos ar dizaino klausimas, nes drabužio gamyba buvo realios diktatūros ekonomikos dalis. Nacistinių uniformų dizainas buvo centralizuojamas taip pat griežtai kaip ir pati politinė sistema. Tai yra spalvos, audiniai, sagos, ženklų vieta ir rangų žymėjimas nebuvo paliekami siuvėjo interpretacijai, nes kiekviena detalė turėjo padėti akimirksniu perskaityti hierarchiją. Kas įsakinėja, kas paklūsta ir kuriai organizacijos dalį žmogus priklauso ir uniforma pavertė politinę struktūrą labai aiškiai matoma ant kūno. Ir ypač moderniai veikia SS grafika. Geometrinės runos, kaukolės simbolis ir ryškus kontrastai priminė labai tokią nuseklę prekę ženklo sistemą, tai kaip šiandien yra sudarinėjami brandingo katalogai, taip pat iš principo veikia ir SS uniformos. Ir ką darė režimas, tai jis derino mitologijos, senovės ir prūsiško militarizmo nuorodas su labai modernia masinės komunikacijos kalba. Ir tie patys ženklai galėjo būti lengvai perkeliami ant uniformų, ant vėliavų, plakatų ir kitų masinių reginių, todėl režimas atrodė vienu metu ir archajiškas, ir labai techniškai ir grafiškai šiuolaikiškas. Ir uniforma buvo skirta veikti ne tik tuos, kuriuos režimas norėjo bauginti,
bet ir potencialius jo dalyvius. Pavyzdžiui, jaunam vyrui jį galėjo pasiūlyti labai aiškią tapatybę, bendruomenę ir socialinio pakilimo iliuziją ir apsivilkęs uniformais gaudavo ne vien tik drabužį, bet tarsi tokį iš karto paruoštą vaidmenį. Tai yra kaip stovėti, judėti, elgtis ir kokią vietą užimti kitų atžvilgių ir estetika padėjo pateikti paklusnumą kaip prestižą. Ir čia atsiveria toks labai nemalonus klausimas. Ar gražus dizainas gali padėti žmonėms nepastebėti, kam jis tarnauja? Preciziškas siluetas ir nuosekli simbolika negalėjo paslėpti smurto, tačiau suteikė jam organizuotumo, teisotumo ir netgi patrauklumo įspūdį. Ir chaotiškas žiaurumas kelia pasibjaurėjimą, o vienodai aprengtas ir ceremonijomis apgaubtas smurtas gali padėti atrodyti labai tvarkingai. Ir tiesiog smurtas atrodo nebe kaip kažkas, kas yra blogo, o kaip kažkas, kas padeda palaikyti visuomenės tvarką. Ir šitas mechanizmas veikia net ir po režimo žlugimo. Ir čia mes atrandam labai įdomią sąsają su pop kultūra, nes kine, muzikoje ir madoje nacistinė uniforma tapo stilingo blogo sinonimu. Kartais pakanka vien tik juodos spalvos, aukštos apykaklės ir blizgių batų, kad personažas atrodytų autoritetingas, bet pavojingas. Tačiau kame yra bėda, tai kad toks citavimas visada rizikuoja atskirti įvaizdį nuo realių nusikaltimų ir paversti teroro aparatą intriguojančių stiliaus objektu, nes vėl grįžčiau prie Jameso Bondo, pagalvokite, kaip dažniausiai rengiasi Jameso Bondo blogiukai. Plius minus taip, kaip atrodydavo ir SS pareigūnai, arba bent jau kažkaip moderniai interpretuoja SS pareigūno aprangą. Ir nacistinių uniformų istorija parodo, kad dizainas iš tiesų nėra automatiškai nekaltas vien todėl, kad yra funkcionalus arba vizualiai taigus. Ir gamintojai, siuvėjai ir tiekėjai nebūtinai kūrė ideologiją, tačiau jų darbas suteikė tą ideologiją į fizinę formą. Ir režimui reikėjo ne tik įsakymų, ginklų ar propagandos, nes jam reikėjo ir tūkstančiai gerų pasiūtų uniformų, kad tas pats smurtas, kurį mes šiandien smerkiame, galėtų atrodyti kaip institucija. Na, po truputį judant link laidos pabaigos, iš tiesų norėjau pagalvoti apie uniformas jau ne karo kontekste ir iš tiesų atradau tokių labai įdomių istorijų apie tai, kaip garsus dizaineriai irgi kūrė uniformas ir kūrė ne bet kokias uniformas, bet skirtas oro linijų stiordesiams, kurios turėjo atrodyti kaip judantis prekių ženklas. Ir po antrojo pasaulinio karo komercinė aviacija turėjo pardavinėti ne tik kelionį iš taško A į tašką B, nes skrydis turėjo reikšti technologinę pažangą, tarptautinį gyvenimo būdą ir, aišku, privilegiją priklausyti moderniam pasauliui. Iš principo panašiai kaip ir šiandien, tik dar smarkiau. Ir būtent skrydžių palydovės uniforma tapo vienu iš svarbiausių šito pažado vaizdinių. Nes keleivis dar net nebuvo pakilęs į orą, tačiau tas gražus preciziškas kostiumėlis, pirštinaitės ir kepuraitė jau turėjo įtikinti, kad keleivis pateko į labai saugią, rafinuotą ir labai gerai kontroliuojamą aplinką. Ir 1950-aisiais italų mados namai Sorelle Fontana sukūrė uniformas naujai įsteigtai Alitalia skrydžių bendrovei ir tamsiai mėlyni formalūs kostiumai derino karinės uniformos disciplina su itališko siuvimo elegancija. Ir būtent šitas sprendimas labai tiksliai apibrėžė naują skrydžių palydovės vaidmenį. Ji turėjo atrodyti pakankamai autoritetinga, kad keleiviai ją pasitikėtų, bet turėjo būti pakankamai stilinga, kad simbolizuotų šalį, kurios vardu skrenda. Ir netrukus aviakompanijos pradėjo elgtis beveik taip pat kaip mados namai. Nes, pavyzdžiui, 1955 metais Olegas Cassini, kuris beje vėliau kūrė Žaklinos Kennedy įvaizdį, Trans World Airlines palydovėms pasiūlė skirtingas žiemos ir vasaros uniformas. Ir taip darbo drabužis įžengė į sezoninės mados ciklą, nes keitėsi jos spalvos, audiniai ir nuotaika. Ir uniforma nuo šiol turėjo ne tik, kad ilgai tarnauti, bet ir reguliariai atrodyti nauja ir atitikti sezoninės tendencijas. 1962 metais Air France uniformą sukūręs Markas Bohanas, kuris beje tuo metu buvo Christian Dior mados namų dizaineris, pavertė prancūzišką eleganciją korporatyvinę kalbą.
yra mėlynas kostiumas, labai aiški juosmens linija ir tokia pillbox tipo kepuraitė turėjo sukurti santūrų ir lengvai atpažįstamą siluetą, o lengvesnėje versijoje buvo naudotas į japonišką obi mazgą panašus kaspinas, kuris tiesiog suteikia irgi tokio egzotiško modernumą. Ir tai reiškia, kad palidovė tapo ne tik aviakompanijos darbuotoja, bet ir tokios nacionalinės mados reputacijos įrodymu. Šeštajame ir septintajame dešimtmečiais lėktuvo salonas trumpam virto viena netikėčiausių mados demonstravimo erdvių. Pavyzdžiui, Emilio Pucci, Brani

International Airways sukūrė ryškias spalves, psichodelines uniformas ir netgi tokį permatomą plastikinį gaubtą, kuris turėjo apsaugoti šukuoseną nuo lietaus. Tada André Courrèges, Pierre'as Balmain'as ir kiti dizaineriai į uniformas perkelė mini sijonus, geometrinius siluetus ir kosmoso amžiaus estetiką. Ir apranga turėjo rodyti, kad skrydis priklauso ateičiai, o skrydžio palydovė tokiam beveik fantastiniam naujos epochos pasauliui. Tačiau aukštosios mados vardas uniformos nepavertė darbuotojos asmeninės saviraiškos priemonę. Reikėtų pasakyti, kad priešingai. Kuo tiksliau buvo sukonstruotas idealus siluetas, tuo griežčiau reikėjo kontroliuoti tą siluetą dėvinti kūną. Ir kas šiandien galbūt jau yra šiek tiek nebesuprantama, dar 60-70-aisiais buvo visiškai normalu. Pavyzdžiui, aviakompanijos reguliuodavo palydovių ūgį, svorį, amžių, šukuoseną, makijažą, nagų, spalvą, laikyseną ir netgi šypseną. Ir kai kurios avialinijos netgi reikalavo, kad stiuardesės būtų netekėjusios. Tai reiškia, darbuotoja turėjo prisitaikyti prie drabužio, o ne drabužis prie realaus darbuotojos kūno. Ir tai yra bene svarbiausias skrydžių palydovių mados paradoksas. Dizainerio pavardė tarsi pakėlė darbo uniformą į prabangos rytį, tačiau darbuotoja pati tapo tos vitrinos dalimi. Jos kūnas turėjo rodyti aviakompanijos modernumą, nacionalinį stilių ir, aišku, paslaugų kokybę. Ir net šypsena veikia kaip uniformos detalė ir ji buvo tokia pat privaloma kaip kepuraitė arba skarelė, kurias matome ir šiandienos skrydžių palydovių aprangose. Ir jeigu žvelgsim į šias dienas, tai dabar oro linijų uniformos turi atitikti kur kas daugiau praktinių reikalavimų, nes turi nevaržyti judesių, tikti avarinėms situacijoms, skirtingiems kūnams, klimatams ir netgi religinėms normoms. Vis dėlto jų simbolinio užduotis nepasikeitė. Jos vis dar turi per keletą sekundžių pranešti, ar aviakompanija nori atrodyti prabangi, demokratiška, nacionalistinė, futuristiška ar patikimai konservatyvi. Ir skrydžių palydovės uniforma išlieka vienu iš aiškiausių pavyzdžių, kaip mada ne tik aprengia darbuotoją, bet ir gali sukurti visos institucijos charakterį. Na, o pasakojimą iš tiesų jau noriu pabaigti pavyzdžiais, kaip uniformą dezertyravom, tai reiškia, kaip jie atsirado skirtingose subkultūrose, ant podiumų ir netgi popkultūroje. Tai reikėtų pasakyti, kad antroje 20 amžiaus pusėje uniforma iš tiesų patyrė tikrai nemažai pokyčių, nes kariniai batai, mundurai, jūreivių marškinėliai, policininkų kepurės ir motociklininkų odos iš tarnybų bei kareivinių persikėlė į gatvę, į reivo klubus, koncertų scenas ir aišku ant mados podiumų. Ir drabužiai liko labai lengvai atpažįstami, tačiau jų reikšmė jau kūrė nebe institucija, o tie žmonės, kurie drabužius nusprendė vilkėti. Ir pavyzdžiui, pankams karinė apranga buvo ideali maišto medžiaga. Tai yra tvirta, lengvai nusiperkama ir pažymėta valstybės bei disciplinos reikšmėmis. Tai reiškia, kad mundurai buvo plėšami, badomi žiogeliais, marginami šūkiais ir derinami su fetišistinės mados elementais. Ir pavyzdžiui, Vivienne Westwood ir Malcolmo McLareno kurti bondage drabužiai jungia kovinės uniformos, motociklininko aprangos ir seksualinio suvaržymo estetiką ir institucijos tvarko buvo neatmetama, o labai demonstratyviai sugadinama ir paverčiama nepaklusnumo apranga. Visiškai kitokiu būdu uniformą perėmė gėjų kultūra. Tai pavyzdžiui, Tomo Finland piešiniuose policininkai, kareiviai, jūreiviai ir motociklininkai tapo tokiais hiperbolizuotais geismo objektais. Jų uniformos buvo nepriekaištingai prigludusios, batai blizgėjo, o kūnai atrodė beveik antžmogiškai raumeningi. Institucijos, kurios realiame gyvenime galėjo homoseksualius vyrus kontroliuoti ir persekioti, šitų kūrėjų vaizduotėje buvo visiškai perrašytos, nes policininko arba kareivio siluetas nebegrasino, nes jis kaip tik pradėjo flirtuoti. Ir 8-ojo dešimtmečio pabaigoje šitus gėjų subkultūros kodus į masinę popkultūrą išnešė Village People. Grupės nariai pasirodydavo kaip policininkas, kareivis, statybininkas, kaubojus ir motociklininkas. Ir tai buvo visas amerikietiško vyriškumo tipažų komplektas, tačiau personažai buvo suvaidinti taip teatrališkai, kad mačo idealas virto camp spektakliu. Ir gėjų klubų publika atpažino erotinius kodus, o platesniai auditorijai tie patys kostiumai tapo tiesiog linksmai šokančių popmuzikos prekių ženklų. Kalbant apie madą, tai Žanas Polis Gotie labai panašų pokytį

tai atliko iš tiesų aukštojoje madoje. Nes prancūzijos karinių jūrų dryžuotą palaidinę, kuri vadinama marinier, jis pavertė vienu svarbiausių savo kūrybos simboliu. Gotje jūreivis galėjo būti vyras arba moteris, raumeningas, korsetuotas, dekoruotas neriniais ar plunksnomis ir pakeitus kūną ir kontekstą, tarnybinės drabužis tapo seksualinės laisvės, lyčių žaidimo ir netgi queer prancūziškumo ženklų. Tokie dizaineriai kaip Alexanderis McQueenas uniformą perrašė gerokai tamsiau. Pavyzdžiui, 96 metų kolekcijoje Dante karinis siuvimas, ceremoninės pynės ir prabangus mundurai buvo gretinami su religija, mirtimi ir karo fotografija. Ir uniformos čia nebešlovino heroizmo. Uniformos kaip tik kėlė klausimą, kaip lengvai smurtas gali būti aprengtas garbe, ritualu ir nepriekaištingu siluetu. Tas pats drabužis skirtingose rankose galėjo reikšti visiškai priešingus dalykus. Westwood uniformą sudraskė, Tomo Finland uniformą erotizavo, Village People ją pavertė camp reginiu, Gotje lyčių laisvės simbolio, McQueenos karo traumos įrodymu. Ir institucija sukūrė atpažįstamą galios kostiumą, tačiau nebegalėjo kontroliuoti visų jo vėlesnių gyvenimų. Ir galiausiai mada atrado ir pelningą šio pabėgimo pusę. Kariškas paltas leidžia pasiskolinti autoritetą be karinės tarnybos, lakūno striukė nuotykio reputaciją be piloto licenzijos, o jūreivio marškinėliai laisvo gyvenimo prie jūros mitą net neįlipusi jokį laivą. Anksčiau uniforma nurodydavo žmogui kaip elgtis, o dabar žmogus gali ją apsivilkti tam, kad institucija suvaidintų, išjuoktų arba iš viso visiškai perrašytų jos reikšmes. Taigi šiandien tikrai nuėjome nemažą kelią per visą uniformų istoriją, nuo labai matomų uniformų iki nematomo kamufliažo, nuo erotizuotų uniformų iki tų, kurias paskui pasisavino popkultūra. Tikiuosi, jog tikrai pavyko kažką įdomaus ir naujo sužinoti ir kitą savaitę keliausime jau į visiškai kitą mados istorijos temą, o šiandien tiesiog noriu padėkoti, kad klausėte ir priminti, jog laidą ruošiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierės Sonata Jadevičienė, na, o visus tendencingai epizodus kaip visada surasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

Labas pavakarys visiems, kurie šiuo metu tokią karštą dieną esate kartu su LRT klasika. Su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir pažadu labai gaivių ir šiandien gana muzikalių temų. Jau 14 kartą vykstančiame festivalyje BART, kuris klausytojus sukviečia į Bartninkų bažnyčios griuvėsius Vilkaviškio rajone, rugpjūčio 8-ąją pasirodys operos solistas tenoras Edgaras Montvidas, koncertui pasirinkęs ypatingą programą. Apie patį koncertą ir apie visą festivalį ir pasikalbėsime visai netrukus su Edgaru Montvidu ir su festivalio sumanytoja Aksana Laskevičiene. Taigi primenu, kad galite būti su mumis kartu ne tik radio bangomis, bet ir LRT LT portale spustelėti LRT klasikos langą. Undinė man suteikia galę veikti, sako šokio menininkė Urtė Siniauskaitė, savo debiutiniam judesio ir balso kūriniui pasitelkusi šios viliojančios, pavojingos ir net destruktyvios būtybės vaizdinį. Naująjį kūrinį šią savaitę, konkrečiai šiandien ir rytoj, pamatys tarptautinio scenos menų festivalio Kontempo Kaune lankytojai. Apie viską plačiau mums papasakos kolegė Kotryna Lingienė. Na, o šiandien rugpjūčio 5-ąją į Palangą sugrįžta 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Mėnesį truksianti muzikinė kelionė šiemet klausytojams atvers turtingą žmogaus kūrybos ir muzikos formų įvairovę. Festivalio rengėjai renginiai skambės skirtingose kurorto erdvėse. Apie viską plačiau taip pat šią valandą kalbėsimės ir su festivalio muzikais, na keletų iš jų, ir festivalio organizatorė. Taigi likite kartu iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Dar kartą primenu visiems, kad jeigu mus girdite, atsiminkit, kad visada galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Ir šiandien tikrai smagu matyti man taip pat pašnekovus, tiesa, ne čia gyvai studijoje, bet ekrane, dideliame ekrane, taigi ekrane juos galėsit pamatyti ir jūs. O dabar pristatau, kas yra, kokia tema, koks mūsų pokalbio objektas ir tada pristatysiu ir pašnekovius. Jau 14 kartą vykstančiame festivalyje BART, kuris klausytojus sukviečia į Bartninkų bažnyčios griuvėsius Vilkaviškio rajone, rugpjūčio 8 dieną pasirodys tenoras, operos solistas Edgaras Montvidas, koncertui parinkęs ypatingą programą. Operos solistas pasirodys su Šventojo Kristoforo kameriniu orkestru ir dirigentu Modestu Pitrėnu. Na ir dabar jau nieko nelaukdama ir sveikinuosi ekrane jau matomų, besišypsančių ir tikriausiai puikiai nusiteikusių operos solistų Edgaru. Labas, Edgarai.
2: Labas.
1: Labai smagu, labai smagu matyti. Ir taip pat su mumis kartu irgi su vaizdu nuotoliu yra Vilkaviškio kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė, BART festivalio sumanytoja Aksana Laskevičienė. Sveiki.
3: Sveiki, sveiki.
1: Ačiū, kad abu esat kartu. Matau, kad abiejų nuotaikos puikios, nes turbūt nekantriai laukiam koncerto. Laukiame to gražaus, kaip jau įvardijau, programos sužydėjimo. Pradėkim galbūt, ponia Aksana, nuo jūsų. 14. BART 14. Didelis skaičius ir visko turbūt jau išbandyta daug. Tie, kurie kažkiek yra spėję pasidomėti festivaliu, puikiai žino tą magišką atmosferą, kuri apgaubė atvykus į Bartninkų bažnyčios griuvėsius ir pamačius tą vaizdą ir netgi, sakyčiau, užlieja ne tik tai muzikos garsai, ne tik tai tai, ką mes matome dienos metu, bet dar pasitinka ir šviesos. Tai kaip jums pavyksta kiekvienais metais prigalvoti vis kažko naujo, vis naujų idėjų prigaudyti ir į tą gražią erdvę jas apgyvendinti?
3: Aš manau, kad svarbu neprigaudyti kažko labai naujo, bet išlaikyti kokybę, galbūt netgi santūrumą, sakyčiau, ir tiesiog padaryti gerai, kad būtų ramu. Ir visada žavi tai jungtis geros muzikos, puikių atlikėjų, skirtingų stilių, nes mūsų festivalyje tikrai skamba nuo elektroakustinės muzikos iki klasikos ir geros kokybės pop muzika ir perkusija ir iš džiazo improvizacijos gana spalvinga programa. Ir vienijanti grandis tai yra kokybė ir nuoširdumas. Taip pat, taip kaip jūs paminėjot, gerų, tai iš tikrųjų labai svarbi pati erdvė, pati atmosfera. Jinai kažkokia iš tikrųjų magiška. Ar ten vėjas, ar ten truputį lietaus, ar saulė šviečia. Ta erdvė iš tikrųjų kuria tokia atpalaiduojančia ir mistiška atmosfera. Ir tada belieka tik tai pastiprinti ta būtent visą gėrį gražiomis Valdo Latono, kuris su mumis jau 10 metų spalvomis, tai kuria šviesa. Taip pat panorom prijungti ir dailę, tai šiemet dalis Liepos Kaunaitės paroda, jau buvo ir Kristinos Norvilaitės paroda, ir Oksanos Judakovos. Tai mes taip judam per skirtingus stilius ir formas ir galvojam, kad žmonės visuose kampeliuose, kad ir kokią mažam jie begyventų, nusipelno aukštos kokybės meno, gerų atlikėjų, nuoširdumo ir tikrumo.
1: Na taip, ponia Aksana, bet aš neabejoju, kad ne tik tie žmonės, kurie gyvena tuose mažuose miesteliuose, kampeliuose, kaip sakot, šalies, bet, na, matydami kokybę, žodį kokybę, jūs turbūt iškėlėt kaip kertinį festivalio tokį, na, dėmenį. Tai matydami programoje tą kokybę, turbūt suplūsta ir iš kitų miestų, gal ir iš kitų šalių atvažiuoja. Kokia patirtis?
3: Tikrai taip. Taip, kai tenka stebėti pirkimą bilietų platformose, iš kur žmonės atvažiuoja, tikrai labai iš visos Lietuvos labai daug vilniečių, labai daug kauniečių, klaipėdiečių, marijampoliečių, amerikiečių turime, lenkų, vokiečių, iš tikrųjų gana spalvinga publika, labai džiaugiuosi, kad mus pamatė ir išgirdo, ir tai tikrai nebe LRT pagalbos.
1: Aha, džiaugiamės ir mes, kad galime kažkiek tai pagarsinti gražius darbus, bet dar klausimas jums apie tą kokybę, dar norisi vis tik tai grįžti ir grįžti prie jos. Sakot, kad muzika pačių įvairiausių stilių ir žanrų, ir kiek pamenu, mes esame kalbėjusios galbūt kitame eteryje, LRT radio eteryje, šiek tiek apie šį festivalį ir anksčiau, ir tie žanrai skirtingi. Kartais žmonės pamatę populiariosios muzikos, pavyzdžiui, atlikėjus arba, na, galbūt besimaišančius elektronikos, apie kurią gal ir mažiau šiek tiek žino ar nusimano, gali šiek truputuką, kaip čia pasakyti, nesupratę nusigasti. Ar sulaukėte kokių nors klausimų apie tai ir kaip laikotės to kokybės standarto, pagal ką renkatės, kas dalyvaus festivalyje?
3: Taip, tai yra teisingi pastebėjimai, iš tikrųjų būna to kartais klausimo, kas čia, kaip čia, bet aš labai džiaugiuosi, kad per tiek metų mes nei karto neprigavom, kaip sakant, žiūrovo, netruputį ko nors nedadarydami. Gal ten kažkas ir nepasisekė, bet jeigu kas nepasisekė, tai nuoširdžiai kažkas tikrai, bet nepataupėm ir kažkokiu tokiu nedarimo momentu. Tai labai džiaugiuosi jų pasitikėjimu mumis. Ir čia prieš keletą metų mes padarėm aklą pasimatymą su muzika Paivonio bažnyčioje, nuostabi vieta ant kalno, kada mes pardavėm, tikrai kvietėm žiūrovus ir pardavinėjom bilietus ateiti į aklą pasimatymą, kada neskelbėm atlikėjų. Ir ačiū už tą pasitikėjimą, kad pasitikrinom tą momentą ir žiūrovų buvo tikrai pilna bažnyčia. Galbūt sunkiau ragauti elektroniką ar džiazą, bet žmonės kažkaip jau žino, kad tai bus gerai. Tai labai džiaugiuosi tuo.
1: Su mumis primenu kartu nuotoliu yra ir operos solistas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas tenoras Edgaras Montvidas, kuris, na, aš nebejoju, kad į kiekvieną užklausą dalyvauti koncerte, festivalyje, pasirodyme tikrai nesureaguoja. Visgi čia jisai su mielu noru atvyksta, tai Edgarai dar kartelį labas ir kodėl bartininkai svarbus, kodėl svarbi erdvė, ar čia tiek į bartai pakuždėjo jausi, kad privaloma?
2: Taip, sakyčiau, kad tai irgi buvo labai svarbus momentas, nes vis dėlto tai yra mano gimtosios vietos, į kurias aš labai retai dabar jau užsuku, o ką jau kalbėti apie tai, kad surengti ten koncertą. Na ir kitas dalykas, kai pamačiau tą erdvę, nes prisipažinsiu prieš tai apie festivalį, nelabai turėjau tiek daug informacijos. Taigi aš pasidomėjau, aišku, kas prieš tai koncertavo šiame festivalyje, kokie atlikėjai ir man tada jau nekilo jokių abejonių. Ir aišku, aš kai pamačiau pačią erdvę, kai pamačiau tą bažnyčios tuos griuvėsius apšviesus, aš pagalvojau, wow, mes turim čia Lietuvoj, nežinau, tokius unikalias tokias vietas ir kaip nuostabu yra jas įveiklinti ir tuo pačiu aš labai norėčiau dar ir pasidžiaugti, kad tiek daug puikių festivalių Lietuvoje suranda vietos savo programuose ir klasikos atlikėjams. Tai man atrodo, kad tai iš tikrųjų labai nuostabu, nes tokiu būdu mes, na, keliam tiesiog tą visuomenės sąmoningumą ir pratiname juos prie gero skonio, prie tikrai kokybiškos muzikos, nes iš tikrųjų yra labai lengva turbūt pasikviesti kažką, ką jau visi puikiai 100 kartų girdėję, matė ir taip toliau, žodžiu. Ir netgi aš pats, ruošdamasis šiam koncertui, ruošdamasis programą, taip pat aš noriu pasakyti, kad nenuolaidžiauju nei publikai, nei sau ir stengiuosi, kad programa būtų įdomi, kad jinai būtų kokybiška, kad aš galėčiau tuo pačiu ir supažindinti publiką su kažkokiais autoriais, kurių galbūt jie dar nėra girdėję. Tai, na, kaip juokaudama sakau, suvalgysit sriubos, gausit ir desertą. Ir šiame koncerte turbūt šito irgi bus.
1: Privalu palaikyti sveikatą, sveiką skrandį, šiuo atveju sveiką sielą tikriausiai. Bet, na, Edgarai, pats esi vieno reikšmingiausių festivalių Lietuvoje meno vadovas. Kalbu apie Pažaislio festivalį, į kurį tikrai, na, jau taip pat kvieti ryškiausiosius iš ryškiausiųjų. Ir štai tokie open air arba festivaliai po atviru dangumi vasaros metu, jie yra vis tiek kitokie. Jie kuria kitokią atmosferą. Na, pavyzdžiui, Pažaislio ansamblis, tai yra jau pati, kaip čia pasakyti, scena jau paruošta, tarsi, ar ne? Lygiai taip pat ir bartininkai turbūt irgi pasitinka. Tai dar truputėlį pakalbėkime apie tai, kuo galbūt tie vasaros festivaliai, na, ir tau pačiam yra tokie išskirtinesni ir galbūt jiems ir programa truputėlį kitokia būna renkama, nes ir tu parinkai ypatingą programą.
2: Na, visos tos programos yra ypatingos, nes į visas jas įdedi daug pastangų, kad tai būtų kad tai būtų, kaip pasakyti, ne kažkokia mišrainė, ne kažkokios salotos, bet kad tai būtų su įdomia mintimi programa. Ir šiam koncertui aš kažkaip taip visai, tai būdamas Prancūzijoje, gal dirbdamas ten, sugalvojau, kad tokią lietingą vasarą Lietuvoje noriu nukelti klausytojus į būtent Viduržemio jūros pakrantę, ir mes ten keliausim per Ispaniją, Prancūziją, Italiją ir vėl atgal, žodžiu, ir dėl to ir mano tie vokaliniai kūriniai parinkti, ir orkestro, ir Modesto Pitrėno parinkti, reiškia, instrumentiniai kūriniai mus būtent ten nukels. O kalbant apie vasaros tas scenas, tai taip, jos turi privalumų ir trūkumų, turi, kaip pasakyti, tam tikrų niuansų, bet tai nereiškia, kad būtinai tokiuose plenariniuose, žodžiu, koncertuose turi skambėti kažkokia, kaip jau pasakyti, perdėm populiari, sakykime, muzika, nes iš tikrųjų, na, Pažaislyje mums, aišku, labai pasitarnauja pati erdvė, bet netgi toje scenoje mes esame atlikę labai tokių, kaip pasakyčiau, gurmaniškų, stiprių tokių užmojų turinčių kūrinių, kaip Šimanovskio Karalius Rogeris, pavyzdžiui, arba ten, sakykime, kiti metai skirti Beethovenui, taip kad ten irgi skambės nemažai jo muzikos. Tai tikrai nebūtinai turi skambėti neapolietiškos tik dainos ir Štrauso valsiai, žodžiu. Bet, na, pati gamta, nežinau, gamtos garsai, paukščiai praskrendantys, ar ten kažkur sužaibavęs žaibas tolumoj, visa tai pasitarnauja būtent tai tokiai bendrai vakaro dramaturgijai iš tikrųjų. Mhm.
1: Aišku, dar labai smalsu ir kiekvieną kartą, kai Lietuvoje susitinkam, norisi pasiteirauti, nes scenų pasaulio matai ypač įvairiausių ir tų koncertų po atviru dangumi, ir ne tik po atviru dangumi, be abejo, pačių įvairiausių tenka, kaip sakant, jiems programas ir kurti, ir su klausytojais matytis, tai apie publikas dar truputėlį pasikalbėkim. Ar vis dar kokia nors skirtis yra tarp, na, šiaurietiškesnės, kuklesnės publikos ir tos, kuri galbūt emocingiau pasitinka? Skonio klausimai, galbūt ir to priėmimo muzikos klausimai?
2: Taip, žinoma, publika labai skiriasi. Pavyzdžiui, Brėgenso festivalyje apartų nuolatinių klausytojų ten apsilanko labai daug turistų tiesiog. Todėl, kad Brėgenso festivalį, kaip žinia, išpopuliarino James Bondo filmas, filmuota ta bauza. Visi šitie dalykai, aišku, jie pasitarnauja tam tokiam masiškesniam žinomumui, sakykime. Na, vienas dalykas, dabar aš ką tik tai dainavau Tulono operoje, ten, žodžiu, irgi atviram ore vyko, amfiteatre vyko operos pastatymai, publika tikrai labai taip jau reaguoja, labai atvirai, labai emocingai. Tuo tarpu, na, Suomijos nacionalinė opera publika gal kažkiek santūresnė. Tai netgi plojimo, reiškia, ritmika skiriasi. Pavyzdžiui, Vengrijoje, Budapešte, man teko dainuoti, ir ten aš pirmą kartą išgirdau, kaip įdomiai, reiškia, publika ten pradeda taip išlėto plot, ir paskui, na, Lietuvoje lygiai taip pat mesgi turime tam tikrą irgi tam tikras tradicijas. Aš sakyčiau, kad tai tiesiog tam tikros žiūrovų susiformavusios tradicijos.

jos kaip reaguoti. Vienur labai Vokietijoje labai mėgsta trypti kojom, kai jau ypatingai labai patinka publikai. Na, o vasaros festivaliai, grįžtant prie jų, tai aišku, kad jie

0: Ir irgi kaip
1: Ir
0: solisto.
1: kaip solisto irgi, bet čia dar viena kompetencija prisideda. Kur šiais laikais, kai mes kažkaip, man atrodo, dažnai susiduriam ir su įvairiais finansiniais sunkumais, ir su kitais sunkumais pasaulyje, visokiom negandom, kur yra festivalio sėkmės paslaptis, kaip atrodo?
0: Aš
1: Edgar.
0: manau, kad pats įdirbis ir kaip ir Oksana sakė, kad pirmiausia, labai labai svarbu publikai žinoti, kad jeigu aš nusipirksiu bilietą, kuris šiais laikais jau nėra toks jau ir pigus, kad aš gausiu tikrai patį aukščiausią vertinimą, kad, ta prasme, patį aukščiausią produktą. Ir kad mano vakaras, tos porą valandų, tikrai bus labai kokybiškos ir neprarastos. Ir aš matau iš tikrųjų, kaip nori publika eina į tuos koncertus ir man tiesiog džiaugiasi širdis, nes tai parodo ir, na, tą tokį mūsų visuomenės brandą, kad jau jai nebereikia tik tai daktariškos dešros ir duonos, bet kad jau reikia ir labai kokybiškų iš tikrųjų ir koncertų, ir teatro pastatymų ir taip toliau. Tai dėl tos brandos man ypatingai yra džiugu, nes, na, ta branda paskui ji, aišku, pasireiškia ir mums visose kitose labai labai svarbiose gyvenimiškose sprendimuose. Tai va.
1: Taip, taip. Ponia Aksana, jūsų nuomonė tuo pačiu klausimu?
2: Tikrai pritariu ir paantrinsiu ir pakartosiu, kad tikrai kokybė, nuoširdumas, nesistengimas nieko įrodyti galbūt, bet tikrai pasirinkimas pačių geriausių dalykų ir pasiūlymas žiūrovui. Ir tas po truputį toks tai stumtelėjimas, ką ir sako Edgaras, kada po truputį žmogus pabandęs vieną kartą, jis ateis ir antrą kartą, nes pasirodo, nereikia turėti muzikinio išsilavinimo, kad galėtum klausytis operos solisto geriausio.
1: Pasirodo.
2: Kada iš karto būna šiek tiek baisu.
1: Taip, tai
0: aš
1: tikrai.
0: Gal pridėsiu dar šiek tiek, jeigu galima. Aišku, labai svarbu mums, kurie organizuojame festivalius, neužmigti ir ieškoti naujų kažkokių formų ir naujų atlikėjų. Ir nuo to laiko, kai aš pradėjau dirbti kartu su Pažaislio muzikos festivaliu, tarsi tikrai mano ausys ir akis atsivėrė dar labiau ir aš pradėjau kur kas giliau ir plačiau domėtis į labai įvairią muziką ir kur aš tik tai bebūčiau, bedirbčiau, kokia mieste ir šalyje, aš stengiuosi kiek įmanoma aplankyti įvairius koncertus ir užsirašyti, kas ten man patiko ar ten nepatiko, žodžiu. Ką jau kalbėti apie atlikėjus, su kuriais dirigentus ir dainininkus, su kuriais aš dirbu. Taip kad tas toksai, na, nuolatinis troškimas ir sužinoti arba ir tą atvežti į Lietuvą turi nuolat, aišku, lydėti mus.
1: O aš linkiu, kad lydėtų sėkmė ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 8 dieną. Ir man atrodo, aš dabar žiūriu, atsidariau kalendorių, tai ne kalendorių, o programėlę orų. Ir man atrodo, kad ta sėkmė, kurios Edgaras Montvidas ir siekia, nes sakė, kad kadangi Lietuvoje taip truputį vėsoka, tai nori mus padėti mums nukeliauti į Ispaniją, Prancūziją, kur karšta, tai bus vėsiau. Šiek tiek vėsiau, bet labai linkiu, kad nelydėtų lietus, o lydėtų tikrai gausus būrys ištroškusių kokybiškos muzikos klausytojų. Ir, na, tiesiog, kad atmosfera, kurią Bartninkų bažnyčios griuvėsi, tikrai būtų ypatinga, kokia ji ir yra. Dėkoju jums ir tikrai linkiu puikaus koncerto. Linkiu tiems, kurie klausosi, taip pat patirti ir išgyventi, kol dar vasarą po atvirų dangumi šio festivalio kuriamą grožį. Kalbėjome su operos solistu tenoru Edgaru Montvidu. Ačiū. Ir Vilkaviškio kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė, Bart festivalio sumanytoja Aksana Laskevičienė. Dėkoju pašnekovams, o mes, žinoma, dabar ir išgirsime Edgaro Montvido balsą. Šį kartą tai bus Richardo Štrauso kūrinys Rytoj, man asmeniškai jis tikrai labai labai gražus, dainuoja Edgaras Montvidas kartu su pianistu Simon Leper.

0: Pakeliui su klasika.
1: Undinė man suteikia galę veikti, sako šokio menininkė Urtė Siniauskaitė. Savo debiutiniam judesio ir balso kūriniui pasitelkusi šios viliojančios, pavojingos ir net destruktyvios būtybės vaizdinį. Naująjį kūrinį šią savaitę, konkrečiai šiandien ir rytoj, pamatys Tarptautinio scenos menų festivalio Contempo Kaune lankytojai. Kuo ypatinga Undinės veiksmo vieta ir kiek festivalyje apskritai dėmesio jauniesiems kūrėjams, domisi Kotryna Lingienė.
2: Undinės vaizdinys atėjo reikiamu laiku ir reikiamui vietai.
3: Sako šokio menininkė Urtė Siniauskaitė.
2: Dar prieš kuriant šį darbą aš domėjausi apie emocijas, dirbau su intimumo temomis, seksualinės energijos temomis ir taip kažkaip iš pradžių norėjau ieškoti būdų, kaip tas kažkokias negatyves, tarkim, emocijas jas įveiklinti kūryboje. Ir kažkaip tas undinės vaizdinys labai intuityviai atėjo.
3: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė šią savaitę debiutuoja Tarptautinėme scenos menų festivalyje Contempo Kaune. Čia jį pristato savo debiutinį spektaklį Undinė. Tiesa, tai vis dar darbinis pavadinimas.
2: Pajaučiau ryšį su savo asmeniniais išgyvenimais, kaip aš patiriu ir išgyvenu tam tikrus dalykus. Ta undinė man ypač įstrigo tas vat, pagrindinis jos sprendimas, kaip ji vilioja tos vyrus, lik norėdama meilės, bet vėliau jos nužudo vandens gilumoje. Ir pastebėjau tą kažkokią gilesnę tą prasmę, kažkokį jos galbūt neapsisprendimą, nežinojimą, ko jinai nori, ir kažkaip pamačiau tai savyje ir kažkaip natūraliai paučiau tą ryšį. Kažkokį panašumą, kas ne tik galbūt man, bet ir šiaip moteriam apskritai irgi šitai jaučiasi tie visi neapsisprendimai ar minčių šuoliai, emocijų šuoliai, kaip emocijos keičia vieną kitą.
3: Undinė buvo baigiamasis darbas jūsų akademijoje.
2: Taip.
3: Tai čia praėjusiais metais, ne?
2: Aha.
3: Įdomu, kiek tas kūrinys keitėsi nuo to gal pirminio supratimo, kad aha, undinė bus raktas iš tiesų į mano kūrybinį sprendimą, iki to jau diplomo apsiginimo ir tada iki dabar, kiek mutuoja ta idėja, va čia per porą metų, nežinau.
2: Tai kas ir yra galbūt šiek tiek sudėtinga, kad tuo metu tai buvo ir kurta iš tam tikrų emocijų, kurias išgyvenau tą laikotarpį, tai studijų laikotarpis, kuomet studijos baigėsi ir prasideda visai kitas laikotarpis. Ta undinė ir ta aš esu visai kitokia. Ir gal šiek tiek atsirado sunku atrasti tą ryšį, kuris buvo prieš tai. Undinės vaizdinys šiek tiek galbūt kinta iš vienos pusės. Bet ir tuo pačiu išlieka toksai pats, nes man undinė suteikia kažkokią galią apskritai veikti ir išlieka tas pats, bet prisideda tam tikrų kažkokių galbūt mažyčių sluoksnių.
3: Spektaklį Undinė pristato nepriklausoma šiuolaikinio šokio organizacija be kompanijos. Kitaip nei tradiciniuose šokio pasirodymuose, čia svarbus ir balsas. Urtė Siniauskaitė, kurios debiutas Kaune rodoma šią savaitę, pasakoja, kaip priejo prie šio sprendimo.
2: Na, balsas tai visai natūraliai atsirado dėl to, kad undinės dainavimas vienas iš pagrindinių jos tokių veiksnių ir man tai iš karto pasirodė kaip pats pirmas dalykas, nuo ko kažkaip atsispirti, bet galima sakyti, aš taip kažkaip perėjau į truputėlį kitokį, ne tokį, kokį galbūt tikėtųsi, kad būtų undinės dainavimas. Tai gal šiek tiek kitaip tas balsas yra naudojamas mano darbėjo. Galbūt labiau kaip kažkokia ritmika, kaip žodžių kažkokia mantra gal iš tos pusės jo.
3: Festivalis Contempo pasižymi netradicinių erdvių atvėrimu scenos menams. Undinė neišimtis. Spektaklis bus rodomas Vytauto didžiojo universiteto centrinių rūmų ir LRT Kauno redakcijos bendrame kieme. Čia įrengtame baseinėlėje, kurį puošia Juozo Ruzgo skulptūra Mergaitės su balandžiu. Buvo idėjų darbą rodyti ir pavyzdžiui Santakoje. Bet anot festivalio atstovų jis ten būtų tiesiog prapuolęs. Smalsu, kaip erdvė savo kūrinių vertina pati šokio menininkė Urtė Siniauskaitė.
2: Na, išties pagrindinis dalykas, jog tai yra fontanas ir ta skulptūra, kuri ten yra, ir stipriai siejasi su ta ir undinės tokia tematika, vandens tematika, kuri pas mane irgi yra spektaklyje nemažai. Ir taip pat tas toks intimumo tokios erdvės sukūrimas. Tas fontanas turi tokią uždarą, intimę erdvę, kuri mano spektaklyje irgi labai yra svarbi, nors tai ir vyksta lauke, kas irgi yra tokia šiek tiek priešprieša, bet tas kažkoks uždarumas, to kiemo uždarumas ir tos erdvės, tikiuosi, kad pavyks sukurti tą tokį intimumo įspūdį.
4: Dar skaičiau frazę Ocean Thoughts, tai įdomu, kas tai yra per būseną, kaip lietuviškai ją būtų galima kažkaip pristatyti, paaiškinti.
2: Ocean Thoughts ir yra vieni iš tų mantros žodžių, galima tai pasakyti. Ir čia man galbūt kaip atlikėjai ta Ocean Thoughts būsena ir ta mantra yra man kaip atlikėjai įeiti į undinės vaidmenį. Tai toks man asmeninis dalykas. Ir taip, jeigu verščiau, tai sakyčiau vandenyno mintis arba minčių vandenynas, iš kitos pusės skaitant. Tiesiog galvojau apie jūrų tą platybę ir kaip jūra savyje slepia labai daug nežinomybės ir daug visokiausių dalykų, bet kaip ir mintys, emocijos, jos irgi gali būti labai labai plačios ir įvairios ir kažkoks toks susikoncentravimas. Tai, kas vyks vėliau spektaklyje, lyg pirmas žingsnis įžengti tą tokį vandenyno emocijų.
4: Aš kalbėdama su jumis negaliu nepastebėti ir mėlyno megztinio ir nagų. Tai atrodo, kad ta vandenyno tema undinės kažkiek perėjo jau ir kasdienį gyvenimą.
2: Manau visada jinai yra visur kažkokia prasme ir vandeniu, tekėjimu, galingumu ir pažeidžiamumu yra, man atrodo, visur pas mane gyvenime.
3: Urtės Siniauskaitės undinė festivalio kontempo jaunųjų kūrėjų programos dalis. Daugiau apie šią strateginę tarptautinio scenos menų festivalio kryptį man papasakojo jo direktorė, Eglė Nevedomskė.
5: Man atrodo, kad Lietuva apskritai turi labai daug kūrybingų žmonių, tik tai kartais stokojam tų sąlygų galbūt, ar ne, jiems aukti. Kaune ypatingai trūksta erdvių, net repeticijoms scenos menų, bent jau kontekste. Mes nuo pat pradžių festivalio norėjom suteikti saugią erdvę ir galimybę pasirodyti, ypatingai ir Kaune kuriantiems, bet ne tik Lietuvos jauniesiems menininkams, kurie gal tik pradeda savo pirmuosius žingsnius, bet turėtų tokį saugų užnugarį. Jiem reikia ir praktinės pagalbos, prodiuserinės pagalbos, tiesiog meninės krypties, ar ne, to vedimo per startinį kelią, tai visą tai stengiamės jiems suteikti. Ir džiaugiamės, kad turim partnerį šitoj krypti, mus palaikantį, Baltišas House, kuris ypatingai akcentavo, kad sako, mes norim prisidėti prie auginimo vietos scenos meno lauko, jaunųjų žmonių, tai mes turim ir jaunųjų menininkų programą ir jaunųjų kritikų programą. Tai va, iš abiejų pusių tarsi vieni rodo, kiti reflektuoja, recenzuoja ir visi auga savo srityse.
3: Festivalis Kontempo įvairiose Kauno miesto erdvėse, taip pat Visagine ir Užutrakyje šiemet vyksta rugpjūčio 1-9 dienomis. Be kitų pasirodymų dar galite spėti išvysti jaunųjų kūrėjų programos dalyvių Robert Aleksander Vinik ir Ugnės Lučiauskaitės kūrinius. Iš Kauno Kotryna Lingienė.

0: pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą ir primenu, kad jeigu šiuo metu mūsų klausotės, galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą. Aš jau matau savo pašnekovus ekrane ir pristatau, kodėlgi mes kalbėsimės. Nes rugpjūčio 5 dieną šiandien į Palangą sugrįžta 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Mėnesį truksianti muzikinė kelionė šiemet klausytojams atvers turtingą žmogaus kūrybos ir muzikos formų įvairovę, na, o festivalio renginiai skambės pačiose skirtingiausiose kurorto vietose, kokiose mes netrukus ir paklausime, jau matau į mus žvelgiančios festivalio organizatorės Gitanos Krikščiūnaitės, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis yra šio vakaro koncerte pasirodysiantis vienas iš duetisimo narių, tai yra violončelininkas Glebas Pišnekas. Labas.
3: Labas, gerai, tam malonu.
1: Miela, malonu ir man. Ir, na, vėlgi, festivalių gausa tikrai Lietuvoje mes skūstis negali. Festivalių apskritai netrūksta Lietuvoje. Jų yra daug, jie yra skirtingi, kai kurie yra panašūs tuo, kad, na, tai yra klasikinės muzikos festivaliai, kamerinės muzikos festivaliai. Ir iš karto kreipiuosi jūs, ponia Gitana, vis tik tai kas padeda šiandien festivaliui rasti savo veidą, kas padeda festivaliui tapti matomu, girdimu, geidžiamu ir ypatingai tokiam vasaros festivaliui, kuriam tenka konkuruoti su kitais?
2: Na, turiu pripažinti, kad skepticizmą per tos 18 metų esame sulaukę iš tikrųjų nemažai, nes na, toks labai ragajus mąstymas, kad Palangai kokybiškos muzikos ar klasikinės muzikos nereikia, nes čia ir šiaip visko apstu. Mums šiandien 18 metų ir mes dar visi esame čia ir galbūt ir ateityje būsime. Ir tai rodo, kad nuomonės yra klaidingos. Palangai reikia kokybiškos ir profesionalios muzikos. Tai rodo mūsų iš tikrųjų žiūrovų gausa. Mes labai dėkingi esame muzikantams, kurie mielai visada atvažiuoja pas mūsų festivalį. Taigi laikyti savo linijos, laikyti savo temos, tai yra mūsų festivalis. Mes pradėjome iš tikrųjų nuo labai mažyčio festivalio, nuo 5 koncertų ir pavadinimą keitim, todėl kad na, einame koja kojant su laiku. Atsirado natūraliai programų išsiplėtimas ir žanų, todėl pakeitėme pavadinimą. Tačiau kai kas kartą vasarą matai tos pačius veidus, kurie sako, kad mes pirkom kelialapį, kad sutaptų mūsų atostogų su festivaliu. Aš manau, tai yra didžiausia dovana ir įrodymas, kad, nu, kažką darom neblogai galbūt.
1: Yra ta publika, kuri jau yra užauginta ir kuri iš metų į metus tikrina, kada vėl festivalio programa bus skelbiama. Ir kada jau jie vėl galės žinoti, kad, na, kaip ir minit, Gitana, galiu rezervuoti būtent tą laiką savo atostogoms. Na, bet festivalis truks gana ilgai, beveik mėnesį. Tai ir pasirinkimas koncertų yra visai skirtingas, gausus, platus. Bet apie vėl publikos reiklumą tada kalbant, galbūt kažko nori, gal kažko, tai jie labai laukia ir kreipiasi su prašymais, kad dabar norėtume mes jau daugiau, sakykime, kokio nors balso, arba labiau norėtume, na, nežinau, kažkokių ypatingų kompozitorių, galbūt šiuolaikiškesnės muzikos, arba kaip tik galbūt norėtume grįžti į baroką. Kaip naviguojate?
2: Kiekvieną metą labai iš tikrųjų galvojame apie programas ir visada stengiamės programas susijęti, todėl kad prieš kokį 10 metų pradėjome taikyti ir tokią potėmę festivalio Pasaulio balsai ir tarkim dar potėmę. Tikrai su sesė Rasta galvojame, kad tie koncertai, atlikėjai, ar jų kilmės šalis, ar grojimų kūriniai, kad jie turėtų kažkokį tai bendrą giją tarpusavėje. Esame iš tikrųjų išbandę visokių žanrų ir juos tebe bandome, tarkim, šiame festivalyje mes puikiai ir kamerinė muzika, ir puikus Palangos orkestras su Sergejom Nakariakovu, ir jauna muzika, su absoliučiai sakralinė gražia programa, ir vokaliniai, ir Augusto Gocento puikaus jauno violončelininko rečitalis. Taigi, kiekvienam skoniui manau, kad kiekvienas gali rasti iš tikrųjų mėgiamą žanrą ir epochą festivalio programoje.
1: Ar yra tokių galbūt sprendimų, kur galvojat, na, taip padarėm, bet na, galbūt antrą kartą nekartotume? Ar yra kažko tai, ką galbūt kaip tik dar galvojate išbandyti, nors ta mintis nedrąsiai beldžiasi?
2: Prieš keletą metų grįžome prie tokio principo, kad mažiau yra daugiau. Kodėl tai sakau, nes buvome jau iki 15 koncertų per vasarą ir daug labai erdvių ir Šventojoje, Palangoje. Ir tiesiog paskui natūraliai atėjo suvokimas, kad nu, mums reikia koncentruotis, todėl kad nu, Palanga yra svetė, tai yra kurortas. Ir mes žinome, kaip mūsų publika keičiasi tą savaitę, kas 10 dienų. Tai mes ir orientuojamės į tai, kad naujai atvykusiems visada jie rastų savo kažkokį tai patrauklų koncertą.
1: Na ir vienas tai Taip, vienas iš koncertų šį vakarą skambės, tai yra pradžios koncertas ir vienas, priminsiu, iš ansamblio duetisimo narių, violončelininkas Glebas Pišnekas, kuris duetisimo ansamblyje groja kartu su smuikininke Dalia Dedinskaitė, šiandien su mumis. Glebai, kaip pavyksta skirtingiems festivalių veidams, kuriuose tenka tikrai judu girdėti ir su Dalia, ir jūs po vieną, pritaikyti kažkokį tai skambesį, pritaikyti galbūt pasiūlymą vienos ar kitos programos?
3: Na, turbūt mes atsižvelgiam ir kur vyks koncertas, kokia proga, ir bandome vis tiek labai kaitilioti, kad tai būtų net truputėlį kitaip, o tikrai kitaip. Tai šiandien mes pasirodysim kartu su pianistu Antonu Rasputiko, kuris yra Latvijų pianistas gyvenantis Vienoje. Ir bandysim prisiminti mūsų Vienos laikus, nes kūrinys, kurį atliksime pačioje pradžioje, tai yra Johanneso Bramso fortepianinis trio numeris vienas, na, sakyčiau, labai vienietiškas. Tai visą laiką, na, su šypsena ir repetuojam, ir laukime koncerto. O antras mūsų kūrinys šiandien yra Moriso Ravelio, tai šiandienos nuotaikai ir orui, ir pačiai erdvėje tai labai tinkamas kūrinys.
1: Žmonės kartais paklausia, ar vieno ar kito kūrinio interpretacija kinta, keičiantis, na, nežinau, metų laikams, bėgant metams apskritai, nes kūrinių jūs esate groję daug ir bendrai muzikai žino, kad duona kasdienė yra tą repertuarą turėti ir prireikus jį galėti nešti į sceną ir dovanoti klausytojams. Tai šiuo atveju galbūt irgi, pavyzdžiui, tas pats Ravelis, ar jisai suskambės kitaip, ar tai visai nauja jūsų programos dalis?
3: Labai labai gražus klausimas, iš tikrųjų, nes man atrodo net ne apie Ravelį, Ravelio trijo galima pakalbėti per šią prizmę, bet apie Bramso muziką, nes mums kiekvieną kartą, kai mes grojame šį kūrinį, atrodo, kad mes vis kitaip jį grojame, nes šiaip Bramso tas trijo mums yra toks, na, pilnas meilės, labai emocionalus ir toks tarsi šviežias Bramsas, jis dar nėra toks sunkus. Ir mes kiekvieną kartą, kai prisiliečiam ir vėl repetuojam ir kartuojame to kūrinį, mes vis kitaip jį pamatom ir vis kitaip grojame. Tai Ravelis, kadangi jis labai tikslus kompozitorius ir užrašo notose ypatingai viską tiksliai, kad atlikti ir tada tuomet ta muzika skamba, sakyčiau, labai gerai, tai turbūt jis net tiek ir dvies gal nepalieka, kiek tiesiog pasistengti padaryti visą, kas yra surašyta. To pačiu Bramsas, jisai nurodo nemažai, bet yra vis tiek nemažai tos laisvės, kur galima vienai per kitaip vis atsižvelgti ir traktuoti. Ir turbūt tai yra labai gražu, nes tikrai kasmet vis tenka persvarstyti, pergalvoti ir prisiliesti vėl su kažkokiu tokiu šviežumu.
1: Na, mes jau kalbėjome štai prieš kažkiek tai laiko su kito festivalio rengėjais ir dalyviais ir kalbėjo mūsų tenoras operos solistas Edgaras Montvidas ir štai Glebai ir judu su Dalia esate prikaupę labai daug tarptautinės patirties ir matote irgi kaip keičiasi ir publikos skoniai ir galbūt publikos kažkoks tai kaip tik noras laikytis kažko, kas yra į ką galima įsitverti, sakykim, kad nebūtų tų permainų irgi per daug. Kaip tu šiandien matai mūsų publiką, nes tokį klausimą pateikiu Edgarui, tokį klausimą panašų noriu pateikti ir tau, kaip tu matai, ar ta publika keičiasi, kaip jos skonis galbūt kinta?
3: Nuo širdžiai tai aš labai žaviuosi mūsų publiką, nes kiek yra mūsų bičiulių, draugų, kolegų, kur atvyksta iš užsienio, nes mūsų pirminė tokia idėja buvo, kai mes studijavom dar vieną ir gyvenom, kad kodėl mes grįžom gyventi į Vilnių, nes mes pagalvojom vienu metu, kad mes norėtume vieną gražinti į Vilnių, o ne kitaip. Ir ką jie pastebė, nes mes tai pripratę, bet mes matome, kad yra labai nemažai jaunų žmonių. Ir jie iš tikrųjų nuoširdžiai domisi ir koncertais, ir programomis, ir tai yra labai, labai, labai gerai. Tuo tarpu, tai ir pačioj vienoj, jeigu mes atvykstam į Muzikfirainio didžiąją salę, tai mes matom ir net kartais truputėlį taip juokaujam su muzikantais, kad tiesiog ten, gal negražiai, nesakysiu galbūt, bet tarsi kaip apsnygta. Tai reiškia, kad daugiau dominuoja garbingesnio amžiaus klausytojas. Tai šiuo atveju aš tik tai galiu pasidžiaugti ir labai gražu, kad ir patys organizatoriai ir kūrybingi, ir aš matau, kad tikrai festivaliai kūrė, na, tikrai labai kokybiškas programas. Ir tenka kiekvieną kartą nueiti ir tiesiog pasijausti kaip toj pačioj vienoj.
1: Na ir šį vakarą tą turės galimybę padaryti klausytojai 19 valandą. Gal tik tai dar, mėla Gitana, pasiteirausiu, kokioje šiandien erdvėje įvyks koncertas, nes dar dvi daug.
2: Palangos Gintaro muziejuje, nuostabioje koncertinė grafų Tiškevičių buvusioje menėje, iš tikrųjų, kur yra nuostabi aura, puikus parkas Birutės ir puikiausi muzikantai. Ką čia be pridursiu jau?
1: Taip, primenu, kad tas muzikantas, kurį mes matome ekrane, yra Glebas Pišnekas, violončelininkas, taip pat koncertuos ir smuikininkė Dalia Dedinskaitė ir kartu su jais pianistas Antonas Rosputko. Taigi, tai yra pirmasis koncertas, o koncertų Vilnys dar daug, iki pat rugsėjo 6-osios festivalis, kuris kviečia į Palangą, festivalis jau 18-asis, tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai, kvies visus tuos, kurie yra ištroš kokybiškos ir geros muzikos. O šiandien dėkoju pašnekovams. Primenu, kad su mumis buvo festivalio organizatorė Gitana Krikščiūnaitė. Ačiū. Ir violončelininkas Glebas Pišnekas. Ačiū. Gražaus ir gero ir kokybiško starto, puikių klausytojų ir, aišku, gausių plojimų. To irgi reikia labai palinkėti. O mes netrukus pasiklausysime Mikalaus Konstantino Čiurlionio muzikos aranžuotos Nailios Galiamovos ir mums ir gros Dalia Dedinskaitė, Glebas Pišnekas, tik su kitu pianistu, Gintaru Januševičiumi, ir girdėsime tris preliudus, o aš Gerūta Griniūtė dėkoju klausiusiems ir primenu, kad laidos įrašą visada jums patogiu metu galite susirasti ir pasiklausyti LRT radiotekoje. Dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei, likit su LRT klasika.

0: LRT klasikos eteryje štai taip skamba laida be kaukių. Jeigu mus girdite, primenu, kad galite ir matyti LRT LT portale spustelę LRT klasikos langą. O aš tikrai nepaprastai džiaugiuosi ir turbūt vasara kai kuriuos iš namų išgena, o kai kuriuos pargena namo, tai šito susitikimo ilgai laukiu, pagaliau sulaukiu ir galiu sakyti labas žmogui, kuris tikrai iš labai toli sugrįžo ir ne taip dažnai čia iš taip toli grįžtančią ją mes galime sutikti. Pirmiausia, turbūt norisi pristatyti, kad tai yra rašytoja, kad tai yra žurnalistė, tikrai LRT auditorijai puikiai pažįstama, tačiau dabar jau turinti ir kitokių atsakomybių, ir apie tas atsakomybės be jokios abejonės mes ir pasikalbėsime, tai yra Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose, Akvilė Kavaliauskaitė. Labas.
1: Labas, gerai, labas. Taip gražu tave matyti, taip gera būti šitame pastate.
0: Aš labai džiaugiuosi ir kai mes čia ėjome iki šitų durų studijos, sakai, oi, kažkaip čia senokai buvau. Lietuvoje irgi turbūt taip nutinka, kad eini kokią nors gatvelę ir supranti, o, senokai buvau, nors, na, viena vertus seniai, kita vertus nelabai seniai, nes vis tiek kita Lietuva sugrįžti.
1: Atrodė, kad labai seniai buvau, iki tol, kol neįsėdau į automobilį ir supratau, kad man nereikia žinoti, kur važiuoju. Kad mano atmintis, man visiškai nereikia jokių pastangų dėti tam, kad aš galėčiau, pavyzdžiui, grįžti pas mamą į Ukmergę iš Vilniaus. Mhm. Arba kad galėčiau čia atvažiuoti į LRT. Arba kad galėčiau nueiti pas draugą. Man visiškai tas mintis tokias atrodo, kad po New Yorko, kuriame... Na, vis tiek kiekvieną dieną kažkurioje vietoje tau reikia navigacijos, tai Vilnius atrodo labai tokios lengvos galvos miestas, kur viską žinai ir eini ten, kur tau reikia nueiti ir nėra to tokio streso, kad ar aš čia. Tai čia visą laiką aš žinau, kad aš čia su čia, būtent ten, kur turiu būti.
0: Mes čia dabar truputėlį pabambėti mėgstam, kad na Vilnius dabar toksai, na, ne visai patogus, vyksta tie darbai, aišku, jie turi kažkada tai vykti, tie visi kasinėjimai, kaip mes pajuokaujam, bet vis dėlto tai yra nedidelis miestas ir lygindamas su New Yorku, tu turbūt jauti, kad kaip tik grįždama čia, na, nebūtinai Vilnių galim imti, bet kurią Lietuvos vietą, gauni tokią laiko dovaną, nes viskas yra greičiau, paprasčiau, arčiau.
1: Greičiau, paprasčiau, gerokai arčiau ir mes čia tikrai per daug bambam. Ką aš visai neseniai sakiau savo vyru, tai sakau, kai jau grįšim po New Yorko atgal į Lietuvą, aš pažadu nebambėti, kad kažkas yra toli, kad kažkur yra spūstis ir kad kažkas atima daug laiko. Nes pavyzdžiui, šiandien, Gerūta, tu man esi turbūt penktas susitikimas. Tai New York'e. 5 susitikimai jau būtų labai rimtas iššūkis, o čia dar tik 5 vakaro ir dar po tavęs aš turėsiu 2 susitikimus. Ir viskas taip paprasta ir aš net nesijaučiu pavargus.
0: Tai pala, sako Amerika galimybių kraštas, tai gal Lietuva galimybių kraštas visgi?
1: Tam tikra prasme taip, todėl kad tu gali tiesiog padaryti daugiau per dieną. Ten, turint omeny atstumus ir kiek tave išvargina pati kelionė dažnai kažkur. Man, pavyzdžiui, kartais būna tokių susitikimų, kurie yra mieste, bet aš juos važiuoju 1,5 valandos, kaip per kelis traukinius. Ir paskui dar turiu grįžti atgal. Tai 3 valandos iš dienos. Na, kiek dienų per metus mes sugalvojame važiuoti iki Klaipėdos iš Vilniaus. Ir tikėtis, kad visą tą dieną dar nudirbsime, viską padarysim. Taip. Bet paskui, tiesą sakant, tu ir ten pripranti ir tą traukinių laiką kuo toliau, tuo geriau išnaudoju, ypač po to, kai pradėjau truputį gaudytis tame New Yorko metro ir jisai nustojo kelti stresą. Nes aš dabar jau žinau, kur važiuoju, nes iš pradžių tai būdavo toks, kad na, tu visą laiką abejoji ir, pavyzdžiui, negali susikaupti skaityti, nes bijai savo stotelę pravažiuoti ir panašiai. Tai dabar jau tas gerokai išnyko ir metro traukinys yra mano skaitimo laikas, kurį aš labai vertinu.
0: Neseniai pagalvojau, būdama Italijoje, kaip yra nuostabu, kad žmogus išrado, sugalvojo, suprato, kad gali vystyti eismą ir po žemę. Tai kur kas greičiau yra, tik tai turbūt, kad New Yorko metro yra žymiai na, didesnis tas išsiraizgęs visas tinklas ir ten, kaip sakai, susigaudyti yra reikalų.
1: Viskas parašyta iš vienos pusės, bet iš kitos pusės, kai tu truputį tu nežinai, kur iš tiesų tas traukinys važiuoja, truputį nesi susijęs dar tų linijų ir visų skaičių ir raidžių su realiomis lokacijomis, tai tada toks, na, tu nesupranti, tu važiuoji raidelės skaičiukus ir pavadinimus, kurie tau nieko nesako. Aišku, aš prieš tai lankiausi Niujorke, prieš atsikraustydama ten gyventi, bet apsilankimas ir gyvenimas yra truputį skirtingi dalykai ir kai tu nori nuvažiuoti, ten, sakykime, Times aikštę pramogos tikslais, ir nori nuvažiuoti darbo tikslais, tai yra truputį tokios skirtingos kelionės ir jis turi šiek tiek kitokį emocinį krūvį. Bet prie visko gali, iš tikrųjų, tas miestas vis tiek, kaip aš, pavyzdžiui, jaučiuosi visiškai suaugusi su Vilniumi, kur man nereikia galvoti, nes aš žinau, kad va čia už kampo bus soliukas ir aš prisėsiu, tai lygiai taip pat pamažu suaugiu ir su to traukiniu ir jisai tampa irgi tavo tokiu tesiniu.
0: Dabar turbūt pasidžiaugti galiu, kad ne taip labai seniai man teko džiaugsmas, laimė ir garbė kalbinti buvusią kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose Gražiną Michnevičiūtę ir mes pasikalbėjom apie labai daug dalykų, apie tuos vaizdus, apie tai, kad jai yra sudėtinga iš Niujorko ištrūkti kažkur toliau pakeliauti po Jungtinės valstijas. Ir dabar štai tu sėdi priešais mane ir aš panašų klausimą galbūt pateiksiu apie tas vietas, kurias mes visi matome filmuose ir matėme daugybę kartų ir jie tokie filminiai. Ir, na, sako, tikrai apima tas jausmas, kad aš iš tikrųjų matydama tas geltonas mašinas, geltonus taksi automobilius arba tuos dangoraižius, arba štai eidama centriniu parku, na, tikrai iš pradžių kaip filme jaučiuosi. Tu irgi tą jauti? Ar čia tik tai kai kuriems tai būna?
1: Pirmiausia, linkėjimai Gražinai, kuri klauso. Labai gera buvo atvažiuoti ten po jos. Labai gera buvo tokį girdėti, kad mes pažinojom buvusią kultūros atašę iš Lietuvos ir ji buvo labai, labai gera, labai įdomus žmogus, labai gerai dirbo. Tai man, ačiū, visą laiką būsiu dėkinga Gražinai, kad mano pradžią jinai padarė savo tokią puikią reputaciją ir gerais darbais labai gražią. O kalbant apie Niujorką kaip filmą, tai jisai po truputį nustoja toks būti. Ir aš galvojau, kodėl taip yra. Kodėl tai, va, iš pradžių, pavyzdžiui, nueini kokį nors Washington Square Park, tikrai klausytojai žinos iš serialo Draugai pačios pradžios serialo, kur yra ta arka, ten stovi sofa, ten yra taip fontanas. Ir kai tu pirmą kartą pamatai tą vietą, tave atrodo elektra nukrečia, kaip taip gali būti, aš čia tikrai šitai scenai esu. O pavyzdžiui, man jau dabar tas parkas visiškai nebėra apie draugus. Man tai yra parkas, kuris toks yra pakankamai vietinių parkas, kur galima ramiai prisėsti prie žolės, nes turistai ten ateina, nufotografuoja fontaną, nufotografuoja prie arkos ir išeina. Tai yra man ta vieta, kur dabar, kaip buvo šią vasarą LGBTQ paradas, tai ten buvo tokia didžiulė minė jaunimo, visi labai spalvotai apsirengę, visi taip tokie garsus ir tokie, tai visiškai apie kitus dalykus. Ir aš tokia pasidariau išvadą, kad Niujorkas kaip filmas ir bet koks kitas miestas nustoja atrodyti tada, kai tu apie tą vietą turi savo tikrų prisiminimų. Ir tada tie, visi tie filmai, viskas nublanksta, nes tu pradedi ten kurti savo pačios patirtį. Ir pavyzdžiui, dabar aš tų geltonų taksi nelabai ir pastebiu, ir jų nebėra tiek jau ir daug, turbūt kiek būdavo, arba į kai kurias vietas tiesiog tu gyvendamas ten neini, ten, pavyzdžiui, tą pačią Times Square. Kam tau, ką tau gyvenančiam Niujorke ten veikti, ten yra viskas be galo brangu. Ir ten turbūt Niujorke gyvenančių žmonių, tai yra va tie, kurie dirba Broadway'os teatruose, arba tie, kurie ateina pasižiūrėti kokią nors muziklą. Tai labiausiai tie, bet šiaip tai ten žmonės nėra, kurie gyventų Niujorke. Ir daugybė kitų vietų, na, Niujorkietis neplaukia kiekvieną dieną pasižiūrėti į laisvą statulą. Taip nėra. Tai visas tas vietas paskui

0: tu supranti, kad tų vietų, na, kad visa tai, ten Times Square, Hudson pakrantė, tada ta pati Laisvės statula, tas pas Bruklino tiltas, yra tos vietos, kurios tave atvilioja tarytum į tą Niujorką, nes jos labai atpažįstamos ir jos atpažįstamos net žmonėms, kurie niekada gyvenime Niujorke nesilankė. Bet paskui jos tampa vis mažiau svarbios, nes atsiranda unikalių vietų, tavo vietų, kurias tu labiausiai mėgsti, o visa kita tokia tampa fonu.
1: Mhm. Kalbant apie tas vietas, kurios tampa tavo, ir kalbant apie Niujorką, kuris, na, dabar jau tiek laiko pabuvus ir jau turbūt, galiu sakyti, įsivažiavus, jau irgi tam tikrą prasme tapo tavo.
0: Juoktus iš manęs žmonės.
1: Kodėl?
0: Aš net metų dar neišbuvau. Man dar ten mokytis.
1: Nesvarbu, bet, na, kiekvienas atvykęs turbūt, kad turi skirtingą tą adaptacijos laiką, bet jau dabar tu ten esi, na, privalai ten būti, niekur nedingsi, esi Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir kai tu čia tik atsisėdai dar skambant muzikai, apie kurią irgi mes pasikalbėsim dar, tu sakai, aš išgirstu šitą pavadimą ir kažkaip man taip dar taip kažkaip taip. Tai, o kodėl?
0: Gal todėl, kad visiems tai labai taip impozantiškai, labai taip galingai skamba. Ir iš viso atašė šitas žodis, kuris mums toks iš prancūzų kalbos kilęs, labai toks paslaptingas, nelabai supranti, ką ten daro tas atašė, tai jis iš principo yra pats žemiausias diplomatinis rangas. Jeigu ką. Nėra, tai nes atrodo, kad čia kažkokia kultūros karalienė jau esi. Tai ne, esi žmogus, iš principo paskirtas, pasamdytas Lietuvos tam, kad padėtum Lietuvos kultūrai skleistis mano atveju Jungtinės Amerikos valstijose. Tai yra sunkus darbas, tai darbas, kuris niekada nesibaigia ir taip pat kaip Gražina baigė savo, jinai net dvi kadencijas atbuvo ir po manęs kažkas ateis ir tuos darbus tęs. Tai nėra kažkokia pozicija, kuri yra tokia labai, na, tu čia ne karalius esi, tu kaip tik esi toks labai pagalbininkas. Jeigu reali darbo diena, kaip atrodo, tai tu galvoji, kokių yra va tokių atvirų laidų, kurios galima sujungti, kas yra JAV, kas tiktų Lietuvai ir kas yra Lietuvoje, kas tiktų JAV ir galvoji, kaip tinka šitie dalykai ir ką geriausiai gali padaryti, kad, na, kad lietuvių kultūra turėtų šansą suspindėti galbūt labiau negu be tavo pagalbos. Turbūt tas, va, aš taip aiškinu maždaug žmonėms.
1: Taip, taip.
0: Atrodo, kad tu ten, žodžiu, eini į renginius ir stovi su taure ir šypsais ir fotografuojasi. Tai kai taip ir atsitinka, tai jau būni dažniausiai tokia pavargusi, kad nieko nebenori.
1: Bet tam reikia ir komunikacijos įgūdžių, tam reikia ir plataus akiračio, tam, kad galėtum būtent tą pagalbos ranką tiesti ir tuos laidus jungti, kaip sakai. Dėl to, kad, na, reikia turėti ryšių, reikia gerai orientuotis kultūros lauke. Ir reikia kartais turbūt netgi turėti tokio, na, sveiko, berods galbūt ir Gražinos čia buvo išsakyta mintis, kad tokio galbūt, o gal ir negražinos, dabar jau bijau sumeluoti, bet tokio truputėlį, nu, kad paspaust galėtum kažką ar vieną ar kitą pusę, kad sutiktų bent susitikti, o tada jau viskas įvyksta. Tai man atrodo, kad tavo patirtys, pavyzdžiui, tiek tos, kurias turėjai dirbdama žurnaliste ir lakstydama po visą pasaulį, tiek galbūt tos, kurias, na, įgyjai kalbėdamasi ir rašydama tą žodį valdyti irgi reikia. Tai kokias tu pati savybės įvertinai atvykusi jau dabar, jau beveik metus dirbdama šitą darbą, kurios, na, tikrai pasitarnauja taip, kad ohoho.
0: Nenoriu ciniškai nuskambėti, bet humoro jausmas turbūt.
1: Bet čia labai svarbu ir reikalinga.
0: Nes visko reikia ir niekada nėra ribos. Niekada nėra laiko, kada tai baigėsi, tai tu kaip ir pati nusprendi. Tai kada va baigsis mano darbo diena? Ar jau gana, ar dar ne? Nes visą laiką galima dar daugiau, bet paskui supranti tai, kad ilgojo plotmėjai geriau galbūt būti pailsėjus ir geros nuotaikos, negu nesustojamai suktis, nes šiaip beje, dauguma kultūros atašė, kur tinklas platus pakankamai, tai sako tai, kad, na, pirmus metus tai pradėjo slinkti plaukai, pradėjo, na, tas...
1: Baisu buvo.
0: Iš tikrųjų, tas toks yra... Yra stresas dėl to, kad tave taip paskiria, taip inauguruoja, taip viską taip padaro, kad tarytum ir labai sureikšminta yra ta pareigybė. ir visi labai prigiria, visiems labai įdomu, kaip tau ten sekasi, ką tu ten veiki, o procesai yra iš tikrųjų tokie lėti kartais ir toks neišeina, na, taip greitai padaryti dalykų, kaip norėtųsi. Kartais būna iš tikrųjų, kad išeina labai greitai ir būna tų mažų stebuklų, bet šiaip tai yra, na, toks ilgas darbas kiekvieną dieną ir kartais nebūtinai jisai duoda tokių rezultatų. Tai turbūt labiausiai tas toks humoro jausmas, nes kartais tikrai, na, būna, tu bandai kažką padaryti ir netgi truputį giliai širdį jauti, kad, na, čia nepavyks. Mm-hmm. Bet nereikia bandyti kažkaip. Tai jeigu tu visą laiką taip daužysiasi į sieną ir labai rimtai tai žiūrėsi, na, tai bus pakankamai turbūt sudėtinga. Bet jeigu galvoji, ai, pabandysiu dabar čia šitą.
1: Taip, tiem, kurie klausosi, primenu, kad čia Akvilė Kavaliauskaitė, rašytoja, žurnalistė ir dabar einanti Lietuvos kultūros atašė pareigas Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet apie tą humoro kalbant, aš galvoju, kad, na, tai jau yra kaip ir natūralus dalykas ir žinomas gerai dalykas, kad intelekto požymis, šiaip intelektualių žmonių įrankis tai yra. Ir galvoju, humoro skirtinguose kraštuose, skirtingose kultūrose irgi labai skiriasi. Kartais reikia sunaviguoti labai, pavyzdžiui, tai, iš ko juokiasi amerikiečiai, nebūtinai bus tai, iš ko juoksis lietuviai ir atvirkščiai. Ir ar pastebėjai tokių kokių nors dalykų, ar jau viskas universalėja, niveliuojasi ir čia globalizacija mus jau pakeitė?
0: Čia šituo atveju, tai aš kalbėjau labiau apie humorą pokalbyje su savimi, o ne pokalbyje su išorė, bet... Kažkaip, nežinau, kuo toliau ten esu, tuo ramiau darosi dėl to, kad nereikia kažkokiu tai būdu įtikinėti ir kažkaip tai mušti tas sienas visą laiką. Reikia rasti, kas yra žmogui įdomu. Nes bent jau dabar po šito buvimo yra toks įspūdis, kad yra... du tokie kriterijai, pagal kuriuos gali pasirinkti koks nors partneris, sakykime, bendradarbiauti arba ne. Tai yra arba pinigai, tai gali būti tiesiog. Na, turi būti lygiavertis partneris iš abiejų pusių. Ne? Tai nėra, kad Lietuvos atlikėjai kur nors keliautų į Ameriką ir kažkaip pagal labdarą ten kažkaip, tai na, vis tiek, tai yra, egzistuoja finansinė pusė. Bet kartais net svarbiau už šitą pusę yra tiesiog natūralus domėjimasis tuo pačiu dalyku. Tai čia yra pats didžiausias. Jeigu tu randi, kas žmogui ar institucijai yra iš tiesų įdomu, jie tikrai padarys daugiau tam, kad tas projektas įvyktų. Dėl to, kad nereikia tada, nereikia spausti, nes atrodo, kad, na, kad kultūros atašė turi ateiti, arba šiaip diplomatai, kad turi ateiti ir kažkaip tai spausti. Tai kultūra veikiausiai nėra ta sritis, kurioje reikėtų kažką spausti, nes bet kokia kultūra daroma kažkaip per prievartą arba ne taip norint stipriai, nebus rezultatas kažkoks labai, labai geras. Tai kai tu pamatai, kad akis užsidega, kad įdomu, išgirstava kažkokį tai dalyką ir tada... Tai duok man numerį, duok man kontaktą ir tu matai, kad tavęs jau ir kaip ir nebereikia. Jau kad viskas vyksta savaime, tai toks ir yra tikslas. Nėra tikslas priversti kažko daryti.
1: Taip, žodis įdomu, už jo kažkaip tai dabar užkibo mano dėmesys, ausis. Ir mes patys savo labai įdomus būnam dažnai čia viduj. Sakom, kad mes labai kieti pasaulį žinomi. Mus čia užsakinėja, mes labai faini ir taip toliau ir panašiai. Ir tikrai kultūros srityje, na, turime nuostabių vardų ir turime ir dabar pasaulyje skambančius operos balsus ir dailės darbais džiaugiamės, didžiuojamės ir ne tik tai ir dailės tarpdisciplininiais menais. Kaip pamatei tą gražų, na, vis tiek mes... sakykime, nesą mūsų nei populiacija tokia didelė, nei pats tas Lietuvos žemėlapis milžiniškas, tą gražų lašelį toj jūroj didžiuliai, kur ypač, vien jau Niujorke, aš dar išsiplėsiu šiek tiek, nes prisiminiau pianistą Giedrių Naką, pavyzdžiui, jis sako, kai gyveno Niujorke, jis sako, ten tikrai kiekvienas gali rasti savo nišą, ten visko daug, bet jeigu tu nori kažką padaryti, ko dar ten nėra, tai taip nebus, nes viskas ten yra. Ir visko ten yra daug, ir ko nori. Tai grįžtant prie to, kaip mes atrodom ir kiek mes įdomus.
0: Ar galiu tavo klausimą performuoti?
1: Taip, performuok.
0: Kai kalbame apie mūsų menininkus, mūsų kultūros atstovus, būdami bet kur užsienyje, nebūtinai Amerikoje, Turim turėti omeny, kad niekam nėra įdomus Lietuvos menininkai ir Lietuvos kultūros atstovai, yra įdomus menininkai ir kultūros atstovai. O tik paskui ateina tas, iš kur tas žmogus yra. Tai vėlgi toks, taip mes esam labai maža šalis,

0: menininkus.
1: Bet va mes lyginamės ir lyginamės čia. Vat estai truputį aukštesni negu latviai, latviai truputį aukštesni negu lietuviai, lietuviai aukštesni tada jau negu estai ir toks visą laiką vyksta.
0: Nuvažiuokit į Niujorką ir užduokit šitą klausimą, kieno kultūra yra garsesnė, lietuvių, latvių ar estų.
1: Tai gausim naują anekdotą. Ne?
0: Gausim naują anekdotą, tikrai. Taip. Nes tikrai nerūpi tai. Nerūpi iš kur yra konkretus žmogus. Žinoma, yra visokių tokių niuansų, ten, sakykime, kartais vienokia ar kitokia sritis labiau tokia išpopuliarėja, ten, pavyzdžiui, staiga Pietų Korėjos kultūra, ne? Bet jie ir labai daug painvestavo į tai. Arba nekyla amerikiečių klausimų, kad tokia graži yra prancūzų kalba, pavyzdžiui, ar kad Prancūzijoje, Paryžyje stovi Eifelio bokštas. Bet tai pagalvokim ir apie metų metus per kultūrą skleista žinia apie tas vietas. Apie Paryžių kalbama, jūs pasižiūrėkit, kiek metų. Mhm. Kiek metų yra kalbama apie nepriklausomą Lietuvą, apie Vilnių, kuris yra toks, koks šiandien. Mhm. Tai nėra tiek daug. Tai man atrodo, kad nereikia per daug norėti. Ir viską mes čia šauniai darom.
1: Mhm. Gerai, tada kitas klausimas toks. Ar tavo akimis mes į kultūrą jau pribrendome žiūrėti rimtai ir kaip į minkštąją galią, ir kaip į tikrai paveikų galbūt ir tarptautinių santykių tokį, na, dėmenį.
0: Aš ne... Bet vėlgi, ar tu galvosi apie kultūrą kaip apie minkštąją galią, ar tu negalvosi, jeigu tu ją investuosi į ją, tai ir jinai bus ta minkštoji galia.
1: Taip, tai va tas ir klausimas ir yra. Jeigu mes žvelgiam, mes suprasdami, suprantam ir mes norime tam skirti daug dėmesio ir resursų, ir finansų, ir visko. Tai kaip tu tai matai, ar trūksta mums dar kažkiek čia stieptis?
0: Tai visada trūksta. Žinoma, kad visada trūksta. Niekada niekas nevyksta idealiomis sąlygomis. Mes, kai vertiname kito darbo ar kito pasiekimus, visada atrodo, kad visa tai padaryta idealiomis sąlygomis buvo ir kartais norim pakritikuoti. O kai kalbam apie savo darbus, tai galvojam, va, ko man čia trūko, kas man sutrukdė. Ir taip yra. Tai aišku, kad visada norisi daugiau, bet galbūt... Tam tikros tradicijos jau dabar matau, kaip pradeda formuotis mecenatystė, kuri yra be galo svarbi. Nes mes negalim iš valstybės pinigų remti visko visaip, o jeigu verslas mato tame perspektyvą ir verslas įsijungia, iš karto ta kultūra naigyja visiškai, visiškai kitą pagreitį. Tai būtent ta mecenatystės, tas augimas, kuris pastaraisiais metais labai matosi, tai šitas dalykas labai džiugina. Nes tikrai buvo tie patys finansavimo šaltiniai. Kiekvienai kultūros ryčiai, na, jeigu kinas, tai yra Lietuvos kino centras, o jeigu visa kita, tai Lietuvos kultūros taryba. Viskas. Ne? Ir ieškoti alternatyvių šaltinių net tiem patiem menininkam, jiem net neteidavo į galvą. Aš turiu projektą, jeigu mano projekto neparemė kultūros taryba, viskas, taškas, aš jo nebedarau. Viskas, išeinu. O kad kažkur šitoje vietoje turi atsirasti verslas, kuris sustiprintų kultūrą ir iš principo sustiprintų. Ir tą pačią mūsų minkštąją galią tuo pačiu metu. Tai buvo kažkaip pamirštama ir džiugiuosi, kad šitą temą sugrįžo.
1: O džiugiuosi, kad šiandien kalbamės mes LRT klasikos studijoje, primenu tiem, kurie tik dabar galbūt įsijungė ir nežino, su kuo šiandien šnekučiuojasi. Taigi primenu, kad laidoje be kaukių tiesiogiai čia kartu su manimi iš Niujorko atvykusi į Lietuvą yra Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose Akvilė Kavaliauskaitė. Ir Akvilė, aš pažadėjau, kad mes apie muziką pakalbėsim. Žiūriu, kad mums tos muzikos nereikia, nes galim kalbėti ir kalbėti, bet vis tiek. Laurie Anderson Superman. Pradėjom būtent nuo šito kūrinio. Kodėl?
0: Aš tokias, kaip paprašy parinkti dainas, tai kažkaip pagalvojau, parinksiu kažką, kas būtų toks kultūrinis ženklas mano pačios gyvenimo Niujorke, tai Laurie Anderson. Dažnai būna, kad žmonės jos nežino, kol neišgirsta Superman, arba kol nepasakai, kad ji buvo Lou Reed'o žmona. Mhm. Tai toks labai niujorkietiškas žmogus, labai niujorkietiška muzika. Ir kai sako, kad Niujorkas be galo brangus miestas, tai tikrai yra vienas brangiausių miestų pasaulyje. Bet vietiniai žmonės žino dalykų visiškai nemokamų, kurie vyksta Niujorke. Tai lietuvis fotografas Vytenis Jankūnas, kuris puikiai išmano miestą, tiesiog fantastiškai, ir ačiū jam, linkėjimai Vytenį, jeigu klausysi. Jisai sako, ar tu žinai, kad centriniame parke vyksta koncertų serija, jie visiškai

0: nemokami, turi užsiregistruoti internetu, pastovės eilėj pusvalandį, sako, ir nueis. Ir aš, na, taip, gerai, sakau, tai kaip aš galiu sakyti, ne. Taip. Turint omeny, kad Lori Anderson tikrai klausydavau karts nuo karto ir man jinai tokia paslaptinga atrodė, tai jos muzika tokia elektronika, tarytum labai minimali, bet daug pasakanti, tie dalykai, kur aš mėgstu, čia mano skonio dalykai. Ir iš tikrųjų taip ir buvo, buvo nuostabi saulėta vasaros diena, čia prieš pat man atskandant į Lietuvą. Ir mes pastovėjome toje eilėje ir mes matėm tą Lori Anderson per, nu, aš nežinau, gal truputį, gal ne taip iš arti, kaip matau dabar tave, Gerūta, bet iš pakankamai
1: fantastika.
0: Ir koncertas buvo nuostabus ir jisai net nebuvo pergrūstas. Ir viskas buvo labai, labai smagu. Tai, kai žinai, tai va tos va žinios apie New Yorką, jos iš tikrųjų labai stipriai pagelbėjo, tai stengiuosi sugerti kuo daugiau jų į save iš tų žmonių, kurie gyvena ten seniau. Ir tada, kai mano draugai atvažiuoja, tai uždėtus nosį rodo, tai pati būčiau viską atradusi.
1: Tai svarbiausia yra žinoti dalykų, o kad tam, kad juos žinotum, reikia pažinoti žmonių, turėti ryšių. Tai tas yra svarbu ir labai gerai, kad tokių ryšių yra New York'e. Aš dabar jau noriu šokti į kitą kūrinį, kad spėtume tavo parinktos puikios muzikos pasiklausyti. Ir čia jau aišku, Empire State of Mind. Tai yra nuostabi Alicia Keys daina, tik tai šiuo atveju tu pasirinkai kartu versiją su Jay-Z repo truputėlį. Tai kodėl? Aš labai mėgstu šitą kūrinį ir kai dainuoja kas nors coverius šito kūrinio, labai mielai klausausi, man irgi labai labai gražu. Gal ta originalioji versija pirmiau, bet šitai irgi labai gražiai.
0: Taip, tai kažkokia, aš nežinau net ar tai tiesa, bet socialiniuose tinkluose mačiau tokį balsavimą, kad tai yra New York'iečių nekenčiamiausia daina. Čia yra ta daina, kuri pirma signalizuoja tau, kai atvyksti ir atvyksti į Manhattaną, kad tu esi New York'e. Ir jeigu iš klausytojų, kurie nesilankė New York'e, jeigu dar ten nebuvote ir būsite kur nors aplink Times Square ir girdėsit šitą dainą, tai labai saugokit savo kuprinę, nes tikėtina, kad toje vietoje gali jūs kaip nors apšvarinti. Tai yra daina, kuri New York'o gatvėse skamba dažnai, bet jinai nėra skirta New York'iečiams. Jinai toks pirmo New York'o sluoksnio, pirmo išėjimo į New York'o gatvės daina. Tai važinėjate, nežinau net kaip pavadinti, tokie pavežėjai, kurie tokiais dvirtukais važinėja. Tuktukais mes vadinam, bet nežinau, gal negalima tai vadinti.
1: Kodėl?
0: Galima gal.
1: Galima.
0: Nežinau. Jeigu negalima, tai atsiprašau, gal pasiūlys kas nors geresnį variantą. Ir jie iš kolonėlių leidžia tą dainą, tai šita ir Sinatros New York, New York. Jos maišosi.
1: Kaip netikėta.
0: Taip, ir tu kiek kartų beateitum į Times Square, tu visą laiką šitą dainą išgirsi ir tikrai net ne po kartą.
1: Taigi pasiklausykim dabar ir grįšim kalbėtis toliau su Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose Akvile Kavaliauskaite.

0: lrt klasikos eteryje nuskambėjo daina empire state of mind, girdėjome Jay-Z kartu su Alicia Keys, puikus kūrinys, kurį šiandien į savo grojaraštį parinko mano studijos viešnia, kuri dalyvauja laidoje be kaukių, Akvilė Kavaliauskaitė. Kaip jau pradžioje sakiau, daugeliui galbūt labiau pažįstama kaip rašytoja ir žurnalistė, bet šiuo metu jau beveik metus ji eina Lietuvos kultūros atašė pareigas Jungtinėse Amerikos valstijose ir labai džiaugiasi New York'u. Kai kur neina, nes truputėlį baugu būna.
1: Neperdėk, daug kur neinu, nes baugu
0: daug kur.
1: Būna.
0: Daug bet, kur bet vis tiek, New York'as yra kažkoks tai ypatingas, įspūdingas miestas, gyvas ir visoks, ir labai turbūt, kad atskiras pasaulis pasaulyje, atskira šalis šalyje. Bet aš galvoju, tavo pasaulis yra vis tiek labai smarkiai toks introspektyvus, toksai, kur tu reflektuoji, kur tave kažkas įkvėpia ir tu paskui labai labai nori visą tai užrašyti. Žodžio žmogus esi ir turbūt ir ne veltui, ir metų knyga yra tapusi, tavo parašyta knyga ir bendrai literatūra tau yra svarbi, sakai, važiuoji metro, skaitai, tavo laikas skaitimui, o rašymui ir užtenka laiko? Laukiagi skaitytoje išsižioja knygų.
1: Rašymui neužtenka laiko.
0: Paprastai.
1: Paprastai, bet galbūt ir nereikia.
0: Mhm.
1: Kartais būna, kad užsirašau kokias nors idėjas, arba savo galvoj vystau kokį nors scenarijų, arba tą tokią idėjinę pusę. Nes tikrai ir darbo yra daug, ir kai nedirbu, man tikrai ne prie kompiuterio norisi sėdėti. Norisi kažkur tai eiti, tai mano kas vyksta dabar, tai idėjomis pildosi, aš turiu telefone daugybę metų tokį idėjų, tokią notes, tokį failiuką, kur aš pildau, nežinau, kiek aš va turiu, kiek naudojasi išmaniojo telefonu, tiek ir pildau, tai 19 metų, sakykime. Tai aš ten užsirašau viską, kas man atrodo, kad man įdomus šauna į galvą, arba ką nors, kad išgirstu kažkokį pokalbį, arba kažkokią idėją, kažkokią citatą, kažkokius tokius dalykus ir aš jas ten dedu be jokios tvarkos. Ir tada, kai kas nors jau pradeda kliuotis, aš visą tą reikalą išsitraukiu ir pradedu skaityti, tai ten dalis būna visiškai nebeaktualu ir nesąmonė kokia nors, o dalis būna kažko įdomi ir tada iš to gimsta, nes apskritai dabar atrodo, kad na, vis tiek mano 25 metais išėjo mano romanas Jausmai, o dar dabar yra tik tai 26 vidurys. Tai manau, kad tarp tų knygų, na, tu turi vis tiek pasikrauti metus kitus. Žinoma, rašymas iš principo yra įgūdis, tai tu vis tiek tą ranką kažkaip turi miklinti tam, kad įgūdžio neprarastum ir tam, kad jį tobulintum. Tai prisipažinsiu, tobulinu labai mažai. Regresuoju kaip rašytoja New York'e.
0: Nu, gal kaip tik neregresuoju, o tiesiog dabar šiuo metu yra toks tas brandinimas viso ko, gėrimas patirčių ir paskui kaip pasipils, nepaisant to, kad o šiaip poilsis reikalingas, net turbūt ir rašant toksai šiek tiek pauzės. Aišku, kaip sako ir pianistams, kad galbūt per ilgos pauzės paskui tiesiog reikia grįžti į formą tam tikrą, bet su rašymu, nagi.
1: Tai turbūt panašiai. Turbūt panašiai, bet iš principo, kas tas rašymas vis tiek yra mąstymas. Tai kaip tavo mintis dėliojasi, o kartais tikrai yra tokia ir chaoso pakankamai daug. Ir būna, kad daug atidaryta visokiausių dokumentų, visokių aprašymų. Na, nes šiaip tame darbe rašyti, tai reikia daug, bet reikia daugiausiai rašyti anglų kalbą, o ne lietuvių. Tai atrodo, kad visą laiką kažką rašai, skrebeni, bet na, tai nėra kūryba. Tai aš kartais, gal du kartus per visą šitą laiką, kiek esu, tokiu, publikuoju kartais savo Substack'e kokį nors tekstą arba Facebook'e tokį ilgesnį truputį apie tai, kuo čia dabar gyvenu ir kas vyksta. Ir kažkaip atrodo, kad to užtenka. Norisi kažkaip dabar gerai gal sakai, gal daugiau patirti ir mažiau skleisti.
0: Laisvės pojūtis, vis tiek visi kalbam apie Ameriką kaip apie tokį laisvės kažkokį tai gūsį, nors visaip dabar čia būna ir visokių čia tų nuomonių įvairių yra, kaip tik galbūt kai kurie dabar šiek tiek apie Ameriką kalbėdami sako, kad na, gal tos laisvės ir mažiau, tie svyravimai nuotaikų yra visokie skirtingi, ar ne, kaip tu pati jauti tai ir ar pati kaip žmogus jauti, kad keitiesi būtent dėl to, kad esi New York'e, esi Amerikoje ir gyvai tą išgyveni?
1: Aš nepasakyčiau, kad Niujorke yra daugiau laisvės negu Vilniuje. Ir ne vienas lietuvis nepasakytų, kad va tokios va... Nes ten yra daugybė taisyklių. Ir pavyzdžiui, kai kokiam nors maratonui uždaro Vilniaus gatves ir visi ten piktinasi, kad uždarė, tai kai vyksta Niujorke tokie dalykai, tai yra tiesiog pranešama. Išeikite, nes jeigu dar pabūsite ten, kur esate, nebus galimybės nei išeiti, nei išvažiuoti jokių būdų, nes uždarom ir viskas. Ir niekas nesipiktina, nes visi pripratę, visi žino, kad gyvena didžiuliame mieste, kuris turi būti kažkokiu tai būdu suvaldytas. Tai tos taisyklės jų yra ir yra daug. Ir daug tokių yra net nerašytų taisyklių. Kad jeigu tu eini Manhattan'e į stotelę, tai tu nesustok staiga, nes tavo žmogus tavo tiesiog gali pargriūti ir tave keurai perlis. Jeigu tu kažkur tai, nežaplinėk niekur. Nes va kartais būna...
0: Bet tai vargina.
1: Kai Vilniuje žaplinėjo žmonės.
0: Bet tai reiškia, gal truputėlį tokie atsipalaidavę labiau?
1: Ne, tokio atsipalaidavusi labai mažai. Nes tie, kurie eina į darbą, jie tiesiog eina. Kartais atrodo tokiu pagreitintu žingsniu. Ir kai aš pirmą kartą vasario mėnesį grįžau, tai man draugai sako, kaip tu greitai vaikštai, sako, mes negalim tavęs pavyti. Nes tikrai, atrodo, kad lygiai taip pat, kai vairuoji automobilį, gatvės sraute, kai važiuoji, kartais pagauni save, kad tu šiek tiek viršiai greitį, bet tu negali neviršyti, nes tu važiuoji su visus rūtų, taip kaip visas rūtas važiuoja. Tai lygiai taip pat Niujorke pešiomis, tu tarytum viršiai greitį šiek tiek kartu su visais, nes taip reikia. Ir jeigu sustosi, tai nebus gerai, nes nesibaigs geruoju, bent jau apšauks tave kas nors.
0: Bet ar tai negazdina, kad tada visuomenė tokia robotiška labai tenai ir tas viskas vyksta tokiais dideliais kiekiais ir tempais, kad o kaip tada gyvent, kada pamastyti ir pažioplinėt?
1: Visi gyvena. Kiekvienam mieste visi randa savo būdą, kaip gyventi. Ir visame tame bėgime kartais tikrai būna tokių labai gražių momentų. Aš atsimenu World Trade Center, toje vietoje, kur 2001 metų rugsėjo 11 nugriuvo dangoraižiai dviniai, ten stovi tokia labai įspūdinga stotis, iš ten važiuoja traukiniai į Naująjį Džersį ir susijungia labai daug įvairiausių metro linijų. Ir kažkada einu tokiam didžiuliam sraute ir matau, kaip veikiausiai tėtis artėja prie sūnaus, nes tokia labai matosi iš jų ir jie taip apsikabina ir pabučiuoja ir tu netgi tarytum girdi, kaip vienas kitu šneka kažką. Tai yra tam visam dideliam sraute yra labai daug tokių mikro, mažų, gražių istorijų ir kartais tikrai būna, kad labai tokios mažos, gražios istorijos atsitinka, kur galbūt kitur neatsitiktų. Sakykim, sėdi, važiuoja metro, stovi moteris apsivilkusi kažkokią suknelę, atsistoja kita moteris, prieina prie jos ir sako, atsiprašau, labai noriu paklausti, o kuris pirkite savo suknelį, labai graži. Užsimezga pokalbis, žmonės mažiau bijo vieni su kitais kalbėtis, būdami vienas šalia kito. Ir aišku, dabar šiais laikais tai daug kas su ausinukais, būna, kad tiesiog žmogus yra užsibarikadavęs, būna, kad jisai yra kažkokiu tai būdu, yra ir su kaukę ant veido ir kavos padelį nešasi, nesuprasi, kaip tai su tą kaukę gali dėti. Ir dar yra sausiniam, ir dar toks visas apsiginklavęs, ir atrodo
0: atsiribuojas bėga. Atsiribuojas vienas nori būti, bet bėga. Aha.
1: Taip, ir kažkur bėga, bet kartais tas pas žmogus, kur nors metro traukinį, nusimsta sausinės ir sakys, gražas batai, kur pirkai.
0: Ar kada mažytė Akvilė Kavaliauskaitė bėgiodama Ukmergėje gimtojoje ir ten krėsdama šposus, apie kuriuos teko irgi šiek tiek skaityti ir girdėti? Diskotekos ir visokie misijas laiptinės, ar ne, rinkimai.
1: Kur Gerūta, tu girdėjai apie mano mis laiptinę? Bet reikia kirčiuoti mis laiptinę.
0: Laiptinė.
1: Ne mis laiptinė, mis laiptinė neskaitė.
0: Mis laiptinė. Mis laiptinė. Tai va, tai aš žinau dalykų, bet jie vieši, tai man atrodo, kad...
1: Čia viešai kažkam pasakau, aš visiškai pamiršau, kad pasakau apie mis laiptinę.
0: Taip, tai mis laiptinės rengėja ir organizatorė buvai, ar ne?
1: Taip.
0: Ir užsidirbdavai taip, bet tai ar tada įsivaizdavai save, nes svajoji apie kažkokį didelį miestą, apie ir studijų metu, kad aš čia išbėgsiu, išskrisiu iš to Ukmergės, ne, iš to sovietinio kraštovaizdžio, bet ar svajoji ir įsivaizdavai, kad bus taip, kad Niujorkas bus tavo kraštovaizdis?
1: Aišku, kad neįsivaizdavau. Aš iš vis įsivaizdavau, aš atsimenu, kai laukiau istorijos egzamino rezultatų, nes istorijos egzaminas, kažkaip tais metais, kai laikiau valstybinį istorijos egzaminą, jisai buvo labai kitoks negu visiems liktol. Ir man atrodo, kad aš labai blogai išlaikiau. Aš buvau įsitikinusi, kad mano gyvenimas yra sugriautas. visiškai tuo tikra. Mhm. Aš išūžiau galvas visiems draugam, mamai, verkiau, nežinau kiek, ir aš bijojau laukti, dar tada SMS žinutė atsiūsdavo tą rezultatą.
0: Taip.
1: Ir aš bijojau, kaip dabar bus, kas mano gyvenimo sugriuvęs, nes kaip aš, na, ko aš tuo metu norėjau, tai pirmiausia, įstoti į žurnalistiką, kuri tuo metu atrodė visiškai svajonių studijos su gražiu fakultetu, senamestį priešais Onos bažnyčią. Aš buvau Vilniuje buvusi gal kokius 5 kartus ir daugiausia ligoniniai. Nu gerai, gal 15, su ligoninėm sudėjus, tai gal kokių 15. Mhm. Ir viskas. Aš nepažinojau Vilniaus ir iš vis įsivaizdavau, kad jeigu šiame pasaulyje ir savo gyvenime iš vis galėsiu išgyventi kažkaip, ir jeigu aš apskritai sugebėsiu kažką dirbti ir kažką daryti, tai bus jau okei, okay. jau bus neblogai. Tai aš neturėjau kažkokių ten didžiulių svajonių, nei kad aš ten būsiu kažkur New York'e, nei...
0: Ir dar būsi to, ko tu nemėgsti, prisiminiu, tiltų tiesėja, kultūrinių tiltų tiesėja.
1: Taip, čia...
0: Statybininkė.
1: Taip, statybose dirbam, tiesiam kultūrinius. Nežia, tokia labai diplomatinė klišė, man labai juokinga pasirodė, nes visi kiekvienoje kalboje, kur nors girdi building bridges. Mhm. We're building bridges.
0: Susitinka statybininkai.
1: Taip.
0: O tu pasirinkai kitą metaforą, laidus du sujungi.
1: Taip, jungiam laidus, tai mes esam statybininkai ir elektrikai.
0: Lituotojai,
1: iš tikrųjų, lituotojai, taip. Žodžiu, mes, ką atstumas išskiria, tą kultūros atašę sujungia.
0: Va, prašau.
1: kažkaip taip, nebeatsimenu tavo klausimą, bet ne, neįsivaizdavau. Aš tiesą sakant, man atrodo, kai baiginėjau mokyklą, net nelabai būčiau iš nuotraukos atskyrus Londoną nuo New Yorko. Nu, gal būčiau.
0: Mhm. Tai čia dabar viskas, žinok, nutiko tam, kad tu suprastum, išmoktum, atskirtum pagaliau.
1: Taip, tai brangios, tik tai pamokos labai. Ne,
0: kodėl?
1: Iš tikrųjų, tai kažkaip tai atrodo, kad jeigu gyvenimas tave kažkur tai neša, kad nereik, kartais galima pasiduoti Taip. Ir plaukti kartu su ta srove, o jeigu jau jauti, kad labai užklimpai, tai reikia bėgti. Ir dabar neatrodo, kad norisi bėgti, dabar atrodo, kad ten visko, na, labai daug galima padaryti, labai daug visko galima nuveikti. Labai norėčiau būti ten ne viena, norėčiau daugiau žmonių, kad dirbtų šitą darbą.
0: Mhm.
1: Ir dar galbūt norėčiau pridėti tokį dalyką, kad savaime būti New York'e nėra pasiekimas.

0: galima nusipirkti bilietą, kartais net už 300 eurų ir atsidursi Niujorke. Bet ką tu veiksi tame Niujorke ir ką tu sugebėsi tą padaryti, tai va čia klausimas.
1: Kas dabar laukiamiausio Kirba? Ko labiausiai lauki? Gal kažkoks susitikimas? Gal kažkur tai planuoji ką nors suvesti? Gal kažko, aišku, negali išduoti. Ko negali išduoti, tai suprantama. Bet...
0: Galiu išduoti, aš dabar visko prireklamuosiu greitai, kiek yra eterio. Aš labai greitai dabar kalbėsiu.
1: Ne, gali ramiai kalbėti, viskas gerai.
0: Rugsėjo 11 ir rugsėjo 12 dienomis, beje, čia yra slapta informacija, kuri dar buvo tik tai mano ir dar kelių žmonių kompiuteryje, bet dabar jau gali būti vieša, nes tie žmonės turi bilietus. Tai vyks dvi viešos paskaitos, viena Vilniuje, kita Kaune, ir atkeliauja į Lietuvą du mokslininkai iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriem Fluxas ir Jurgis Mačiūnas yra pačios įdomiausios temos.
1: Oho.
0: Tai Colby Chamberlain 2024 metais išleido monografiją apie George Mačiūną ir jo meno administravimą. Jerry Began šiuo metu rengia biografiją George Mačiūno. Began yra dizaino istorikas, tai jisai kalbės apie Mačiūną kaip apie dizainerį. Ir labai, nežinau, labai džiugiuosi tuo, kad būtent George Mačiūnas ir būtent Fluxas šitie tyrimai yra tokie dabar, na, platūs. Aš nustebau sužinojusi, kiek žmonių norėtų atvykti į Lietuvą ir sužinoti daugiau apie mūsų šalį kaip George Mačiūno gimtinį, kas yra labai įdomu.
1: Tai va. Tiltas pastatytas jau vienas.
0: Tiltas pastatytas, šiaip, ne, nu, net nestačiau aš tiltą, čia, žodžiu, čia tiesiog labai sutapo tai, kad pavyko, truputį tokį dariau dalyką, bandžiau rausti žmonės, kurie vis dar prisimena George Mačiūną, ir per tos žmonės išsiskleidė visas tinklas žmonių, kurie domisi Fluxas ir George Mačiūnu, ir tada neišvengiamai kažkur atsiranda Lietuva. Ir tas toks, va, toks natūralus būtent susidomėjimas Lietuva kaip šalimis susijusia su Fluxas, tai manau, kad mums yra, na, toks labai pamatas, nes Fluxas ir George Mačiūnas JAV yra tikrai žinomi, na, žinomi stipriai. Tai šitas yra labai smagu, tai rugsėjo 11 ir rugsėjo 12 dieną, o lapkričio 8 dieną laukia labai svarbus dar vienas dalykas, nes mes pradėsime švęsti George Mačiūno gimtadienius. Ir lapkričio 8 diena, tai sekite naujienas, aš dabar perimu iš tavęs vedimo funkciją.
1: Pirmin.
0: Taigi sekite naujienas, nes Fluxas tema bus daug įdomių dalykų ir daug įdomių žmonių jose dalyvaus.
1: Aš tai džiaugiuosi, kad labai įdomus žmogus šiandien sudalyvavo mano laidoje ir džiaugiuosi, kad mes susitikom, Akvilė, pavyko pagauti tave Lietuvoje, kol dar esi, ir džiaugiuosi, kad tikrai sutikai galėjai. Stebuklas šioks toks, nedidukas, bet vis tiek įvyko. Tai primenu tiems, kurie klausėtės, kad tą labai greit ištrupusią valandą mes čia buvom su Akvile Kavaliauskaite, rašytoja, žurnaliste ir Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos valstijose, bet turim dar vieną kūrinį, kuris turės nuskambėti. Nugnypsim uodegytę jo, bet nieko tokio. Summer in the City. Ir ne Džo Kokerio versija.
0: Ne Džo Kokerio versija, tai... Pirmiausia, ačiū to Gerūta be galo. Aš dar išduosiu klausytojams, kad mes su Gerūta susitikom mūsų Urbackytės koncerte, tai ačiū ir mūsų Urbackytei. O čia mes turime pačią pirmąją labai žinomos dainos, kurią lietuviai daugiausiai žino kaip Džo Kokerio daina Summer in the City. Tai čia turime pirmąją versiją. Pirmoji versija pasirodė 1966 metais ir ji yra būtent apie Niujorko vasarą ir Niujorko nepakeliamą vasarinį karštį. Jeigu atrodo, kad dabar yra karšta Lietuvoje, tai palyginus su Niujorku nėra karšta. Kai Niujorke būna vasara karšta, atrodo taip, kad tiesiog, na, išeis iš proto. Atrodo, kad ištirps smegenis ir ištikės prūsis. Mm-hmm. Tai šita daina yra apie tą karštį, kai tu dieną norisi tiesiog išsilydyti ant šaligatvio, bet vakare, kaip sako ta eilutė, it's a different world, tai yra kitas pasaulis, visi išeina į lauką ir mėgaujasi niujorkietišką, miestietišką vasarą.
1: Taigi tą pabandykime pajusti per muziką, patirti, galbūt ir nuvykę į Niujorką, o aš dar kartą dėkoju, Akvilė, kad tu čia. Labai lengva, labai, labai, labai gaivu ir labai gera kalbėtis ir tikrai įdomių žvalgų pasakė. Linkiu stiprybės ir įvairiausių puikių idėjų tolimesniuose darbuose, nes man atrodo, kad puikiai atstovauju Lietuvai ir jungi tuos laidus
0: ir tiltus, elektros. Ir tiltos, tatuoštas tiltus. Ačiū, Gerūta.
1: tau. Ačiū. O visi tie, kurie klausėtės, primenu, kad pastarąją valandą kalbėjome su Lietuvos kultūros atašė Jungtinėse Amerikos Valstijose, Akvile Kavaliauskaite. Dėkoju laidos redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiužienei, o aš Gerūta Griniūtė, primenu, susiraskite laidą būtiniausiai ir dar kartą pasiklausykit LRT radiotekoje arba su vaizdu YouTube platformoje. Likit kartu su LRT klasika ir iki.

Jojoma violončelė skamba LRT klasikos eteryje ir taip verčia dar vieną mūsų šios savaitės kompozitoriaus Džono Viljamso kūrybos puslapį. Būtent ne į jį išgarsinusią pasaulyje kino muziką šiuo kart mes pažvelgsime. Aš, Gabija Narušytė, kviečiu praskleisti kartu jo koncertų ir kamerinės muzikos partitūras.

Šis garsus Holivudo kompozitorius ir dirigentas pasaulio muzikos istorijai jau yra parašęs koncertus įvairiems pučiamiesiems ir fleitai, ir tūbai, ir klarnetui, ir trimitui, ir obojų, ir valtornai, taip pat styginiams, smuikui ir violončeliai, būdamas 34 ir savąją simfoniją, taip pat jo kūrybinėje biografijoje ir šventinių kūrinių partitūros, ir kamerinė muzika, kaip ir dabar skambanti pjesė violončeliai solo, iš trijų pjesių sukurtų būtent violončelininkui Jojo Ma. 2001-aisiais po koncerto violončeliai, nes kompozitorius norėjo girdėti tik violončelę be orkestro. Ir taip į sodrų instrumento skambesį jis sudėjo afroamerikiečių istoriją ir jų indėlį į Amerikos kultūrą bei muziką. Kiekviena pjesė vaizduoja skirtingą šios istorijos aspektą. Rosewood nukelia į miestelį Floridoje, kuriame 1923-aisiais įvyko rasistinės žudynės, ji dabar ir skamba mūsų eteryje. Antroji dalis Piknik atliepia medvilnės rinkimą. O trečioji ilgasis kelias į šiaurę parašyta įkvėpta didžiosios migracijos iš Jungtinių Amerikos valstijų pietų į šiaurę ieškant geresnio gyvenimo. Taigi, kelkimės dabar šimtmečių atgal į Jungtinės Amerikos valstijas ir išgirskime, kaip tai suskambėjo amerikiečių Holivudo kompozitoriaus muzikoje jau 21-ame amžiuje. Trečiąją pjesę groja Jojo Ma.

Taip, į tris pjeses violončelei sugulusi afroamerikiečių istorija skamba LRT klasikos eteryje. Amerikiečių kino muzikos grandas Džonas Viljamsas jie sukūrė tuomet, kai pasaulį prie kino ekrano prikaustė Haris Poteris ir išminties akmuo ir jo garsioji pagrindinė tema, kurios autorius be abejo mūsų laidų ciklo savaitės kompozitorius herojus. Taip, šis kamerinis intimus kūrinys gimė itin produktyviu kompozitoriaus laikotarpiu, norint išgirsti, kaip skamba violončelė be orkestro. Praėjus keliems metams po to, kai suskambo su orkestru. Taigi, garsus kino muzikos meistras 1994-aisiais, kai visame pasaulyje skambėjo jam Oscarą pelniusi itin jautri muzika filmui Šindlerio sąrašas, specialiai violončelininkui Jojo Ma, kaip ir mūsų girdėtas pjesės, sukūrė koncertą violončelei, kurį užsakė Seidžis Ozava, ilgametis Bostono simfoninio orkestro muzikos vadovas, jo vardo koncertų salės atidarymui. Premjeroje dirigavo pats autorius, na ir kaip yra pripažinęs pats kompozitorius, taip Bostone tąjį rudenį išsipildė jo svajonė. Jis jau daugelį metų norėjo sukurti kūrinį būtent Jojo Ma, kuris spinduliuoja ne tik techniką, bet ir muzikalumu visapusiškai. Taigi, ir išgirskime tai dalį to, Jojo Ma ir Los Angeles orkestras atlieka Džono Viljamso koncertą violončelei, jo antrąją dalį bliuzą ir ji dabar skamba mūsų eteryje, o diriguoja pats kompozitorius.

1974-ieji holivudo kompozitorius išgyvena itin produktyvų laikotarpį kino muzikoje, vis labiau artėdamas prie savo didžiulio proveržio kino industrijoje ir netrukus pasaulį sudrebina Steveno Spielbergo trileris Nasrai. Kas tapo esminiu lūžiu Johnui Williamsui, po ko sekė legendinė kino juosta tapusi Žvaigždžių karai, pavertusi jį vienu garsiausių pasaulio kino kompozitorių. Ir būtent šiuo laikotarpiu jis sukuria savo pirmąjį koncertą smuikui. Ir jis yra labai asmeniškas, jį kino muzikos kūrėjas sukuria mirus pirmąjį žmonai Barbarai Ruik 1974-aisiais. Ir šis kūrinys tapo tarsi jo atsisveikinimu su mylimaja. Išgirskime jo pirmąjį dalį, moderato, ir mes dabar groja Gil Shasham ir Bostono simfoninis orkestras diriguoja pas kompozitorius.